Gamli maður var snjall. Hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu. Gamli maður var snjall. Hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu

0: hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa, en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guði sé lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi. Og þess vegna höfum við upprunabókina í dag. Og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin. Því að tíminn er í nám. Númer 6, spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það Jesús Kristur. En hver aðal sögupersona allrar biblíuna? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja ykkur á mikið. Þannig að þið vitið það nú þegar. Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39, þá segir einmitt það, og það Kristus sjálfur sem segir þetta, þér rannsakir ritningarnar, því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf, og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafið Kristus þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafið hann í testamentið?
1: Nei.
0: Það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur ára mjög langt og líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta er guðu faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það er Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25, en margt er það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað Ætla ég að öll veröldu myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það er svo margt að segja Jesu, það er svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Kristu. Líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesús Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni. Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna. Hvernig fór Jesús að við rannsóknu ritningana? Auðu að skoða það? Hún bara fá það hérna upp á tjaldi. Í Lúkasi 24 frá versi 25 þá segir að hann hafi sagt við þá Ó þér heimskir og treyjir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti. Væru við taldir heimskir á honum eða treyjir að við lesum ekki ritningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis ritningarnar. Og svo segir hann sko, já að trúa, treyjir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spátum að biblíuna vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna. Átti ekki Kristur að líða þetta, segir hann, og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og öllu spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann er ritað í öllum ritningunum. Svo að höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér mörum orðum svari við þessari spurningu er hann rannsakaði allar ritningarnar en vitið það að það eru margir kennir með nú á dögum hér á landi og ellendis og í ýmsum trúa samfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar opinberuna bókin er oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis þurfum ekki að taka mark á henni þetta er bara svona einhverja tákmyndir Það miklu meira en táknmyndi vinir. Það boðskapur í hverri táknmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5.39 yfir í 40. Vesið, þá segir einmitt það

0: og þér viljið ekki koma til mín sko, til þess að öðlast lífið eilífa lífið svo að við setjum hérna upp gamla mann, þetta gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur að kíkja í smá sjána nema það biblía fyrir framan og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac eða Isaac Newton sem að hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátuma biblíunar og við munum eins og nota biblíuna taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu táknmyndu sem að finna í opranabókinni við munum láta biblíuna útskýra opranabókina það sangen? Ég mun sýna ykkur oft og eina svarið innan opranabókarinnar. En stundu fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jesus gerði þetta sjálfur. Hann fór út allar ritningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendum sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum nú reynda búin að segja okkur frá því varandi opinberunarbókina. En Jesús er með svar. Og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. kafla frá 9. versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður er gefið að þekka leyndar eða leynda dóma Guðs ríkis hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu um okkur að sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í biblíunni bara vegna þess að við eru kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri eða ykkurum öðrum prédikara og þið látið ykkur það næja ég byrði ykkur fyrir alla muni ekki taka mark af því sem bara að því að steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur ég skora á ykkur að leita í biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið Og ég ætla að sína ykkur texta innan skams í biblíunni það sem okkur er sagt að gera inn með þetta. En við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því, minnið mig á það. En svo segir frá því þarna í Matteusi 21:45 að þegar aðstu prestarnir og farisenir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá. Sjáuði, dæmisögurnar höfðu lexíu, þar áttu við eitthvað. Og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá, áttu suma hverjar við leiðtókiðing og fariseðana að þá eiga lexíur opinberunarbókarinnar við okkar tíma þann tíma sem drottinn átti við þegar sagði fyrir munn Jóhannesar því að tíminn er í nánd svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir Og þá í biblíunni eða þá í opranabókinni það vegna óvina Guðs. Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær. Og ég er þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta. Því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir viki sem opranabókin er. En vitið það að biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði Við munum eftir því þegar við vorum börn í skóla og vorum að læra mannkynssöguna að biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu. Og ef að biblíu fundust hjá fólki, sumir hverju voru brenndar á báli fyrir það, bara eigana. Og ég má til með að segja ykkur frá því að ein svona, að eitt skipti, þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöttu stað og þá komi Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum og fundi ekki biblíuna heimilinu. Það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlaði að baka brauð og þegar að sást til hermannana koma að þá vafði hún deginu utan biblíun og stakk því inn í ofnin. Svo komið þeir og leituðu og kíktu allstaf meðal annars inn í ofnin, sá bara deig. En biblía var þar inni og hún varðveittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varðveita orð Guðs. Varðveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textanum sem við lásum í kvöld? Sæluru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varðveita. Þetta orð. Þetta sem í upprunabókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnist boðskap opinberunarbókarinnar og þá eru þið betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíma sem við lifum á. Stjörnukíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sára lítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmum tákmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvöllina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum eins og byrtast þannig í opprunabókinni eða að skoða það er til dæmis í Daníels bók þá segir þar eftir að Daníel er búin að sjá sín og þá sínin útskýr hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr fjögur að tölu merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni Ég hvet okkur vinnur að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komið heim, lesa það undan og eftir, svo að þið sjáu samhengið, alla söguna. Og þá sjáu þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðan meir og svo framvegis, að þá sáu þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins, táknuðu eitthvað í mannkinsögunni. Og hér verða að útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta mikilvægt vegna þess að í opprunabókinni þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar við komið 13. kafla sem við gerum seinna, þegar líður vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmlega hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spátómum. Í spátómum merkir dýr, þar að segja í biblíu spátómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald þess vegna, trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar í hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú er hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni. Sem ólíkt öllum hinum konusríkjunum og það með svelgja öll lönd, nýður, tróða þau og sundum erja. Bara í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér verða að lýsa hinum fjórum heimsveldu sem hafa verið í mannkinsögunni. Allt frá Babyloníuveldi til Medo-Persaveldis til gríska heimsveldisins með Alexander Mikla í farabroti og svo að loka til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkinsögu kennurum og hérna sagnfræðingum talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessum fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn. En það táknað konungsríki. Erum við með á nótunum vinir? Að dýr í spátómum táknar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að konungsríki eða konungar. Þetta mjög einfalt. Þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opprunabókin síðan meir að þá talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn, svona eins og lambshorn og mörgur dettur í hugvísundurinn á amerísku sléttunum, þarna í Norður-Ameríku. Því að þanga fóru eða flúðu hinu trúuðu fyrir 400-500 áru síðan að unnvörpum yfir hafi til nýja landsins til þess að fá frið með trú sína. Og hvaða dýr einkendi það land? Það er buffalóin, vísundurinn. En svo er spátum að Biblina lýsa þessum dýrum mörgum hverju hérna björn eitt af mörgum sem Biblina nefnir með þrjú rif í munninum, þetta eru metopersar, af því það voru svona þrír konunga þar sem að komið þar við sögu, það eru þrjú rifin, svo það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir, eða landvinningar Alexanders mikla og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis, dó skyndilega á hátindi fræða sinnar, en þá það dýr í biblíunni sem tafnar hann eða veldið hans, sem með ekki bara partustýr sem að hleypa mér rætt, það líka með vængi, það fór svona geist yfir, og þannig höldum við áfram, sem sagt, að dýr tákna þetta nú skulum við skoða hvað vötn tákna því þau koma mjög við sögu í spátómum, sérstaklega í opinberunarbókinni í sjálfri opinberunarbókinni er útskýrt, þetta föttuð ekki sem sagt rómversku hermennirni þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes að inn í sjálfri opinberunarbókinni var útskýring á hvað vötn þýða í spátómanum það segir við mig og ég að lesa opinberunarbókina 17.15 Vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getum við haft að skýra rauðinir? Og nú Biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn. En vitið það, í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning. Á því sem að Guð ætlaðist til þess að við skildum í þessum að því virðist dulafullu spátumum. En spátumarnir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleik. Það svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímarni líða. En almennt séð opinberna bókin til dæmis, þetta torf fyrir marga, hún auðskilin bók. Almennt séð. Það nokkur atriði sem að ég svona býð enn eftir að skilja betur svo að Biblían talar vötn og haf í spátómum og þá verið að tala fólk eða þjóðir en svo mikið talað dag og daga í spátómum og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátóma fyrir seinna en þegar í Biblíu spátómum eru nefndir dagar og sagti Já, þannig einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátómi að þá þýðir það jafnmörg ár. Dagur í Biblíu spátómi stendur fyrir jafnmörg ár eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár. Og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til mér að segja í Ezekiel 4.6 þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga það verið að drottinn að tala við Ísrael þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn, segir sem sagt drottinn við spámanninn, og bera misgjörð Júta hús 40 daga. Tel ég þér dag fyrir ár hvert. Sjáðu þið aftur? Biblían útskýri sig sjálf. Og það er rétta leiði. Annars, ef þau væru með 10 predikara eða 100 kennimenn, þeir varu hverum sig með sína útgáfu. Þetta ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég ekkert að túlka, ég aðeins að sýna ykkur hvað Biblía sjálf segir. Það sangen? Ok. Svo að Biblía sjálf segir að í spátumum þá táknar dagur ár og þetta nefnilega hér verið að tala spátum. Og ef þau myndu fletta upp í til dæmis, annar svona texti í fjórðum Mósebók en við kannski sleppu því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur, eru þið þá búin að fá þetta á hreintvinnir að við getum talið daga og við skiljum mælt máli það ekki og við lítum á almanak og jú, þannig eru dagarnir taldir upp. Getum við þegar við lesum svona í Biblíun og sjá hvað þú segir hvað dagur táknar skilið að 100 dagar eru 100 ár? Þegar spátumar að ræða. Auðvitað tala Biblían daga og það áða bara við jafnmarga daga en ekki ár. En þá eru það ekki spátómar, það geti því. Svo að við förum í tíundu spurninguna. Biblían áraðaleg? Getum við virkilega treystinni? Og við förum yfir í Tímóteusarbréfið, nr. 2. og skoðum þriðja kaflan og 16. versi. Þar segir Páll postuli að sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svarið vera? Ef við ekki bara fá það á tjaldið? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver ritning áreiðanleg. Hún örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri biblíunni. Svona sækjum við svörin í biblíuna vinir á komandi kvöldum, komandi vikum. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á ritningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminu að biblíja sé sönn. Eða eitt og annað innan biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá magasín sem áskrifandi að svona fornlega fræði. Og þetta mánaða rit, eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum. Og þar var heil grein Goliat og heimaborgina Gat í Filisteu. Þar sem að nokkurn veginn svæði frá Gaza sem þið þekkiðu fréttuna núna í Palestínu og þar norður af. Frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan. Þar var Filistea í gamla daga. Og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat, G-A-D. Og, eða T, reyndar. Og menn hlóa þessu. Þeir trúðu þessu ekki, sko. Þetta bara eina þessu sögum, svona rökkusögum fyrir börnin til að segja á kvöldin áður að fara í háttinn. Risan Goliat og Davíð, hennar litla mann sem að feldan. Þeir eru búin að finna borgina, Gat. Og þeir, nú eru þeir fannir að, sko, og þeir eru búin að finna fimm borgir í allt sem eru nefndar í biblíunni og þar á með að borgin Gat sem Goliat kom frá, heimabær hans. Og nú eru þetta ekki það að lengur. Filistea var til, Filisteani voru til og borgirna voru til. Og þess vegna alla líkur áurti að borgin Gat fundin sem að var ekki til í hugum margra framundi þetta. Það búið að finna hana. Ég ekki að segja eitthvað frá hitt í donum við það. Þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands. Ég hef komið á svo slóðir. Biblían marg minnist á hitt í dana, þjóðflokk. Sem að allir efuðust margir efuðust Sérstaklega svona fræðimenn og þeir sagði þetta var aldrei til þetta fólk og þeir notuðu þetta sem sönnu þess að biblía væri ekki alltaf rétt. Svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og hvaðina. Og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég hef komið á stað þar sem fundust að mestkvæmstu 10.000 svona steintöflur sem að inni héldu upplýsingar, opinbera skýslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn. Allt í einu voru hitt í þar til eða höfðu verið til. Nú efast enginn að sögu biblíana hitt í þarna voru til. Og þannig mætti halda áfram lengi velvinir. Ritningin áraðaleg. Við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 er það ekki. Svo að Biblían eitthvað sem við ekki bara geyma upp í hillu, við að fletta upp í henni og við að rannsaka hana og kynnast undursamlegu Guði og frelsara í Biblíunni, bókbókana. Númer 11. Hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans? Hvað segir í opinbörnabókinni 10. versi í 3. kaflan? Öfum við ekki að fá það hérna upp á tjaldið? Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takkið eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að koma, tíminn sem í nám. Hér í 3. kaflanum þetta endurtekið að hann ætlar að varðveita okkur ef við lesum bókina og tökum hana til okkar, lærum af henni og búum okkur undir þennan tíma sem í nám, þá mun hann varðveita okkur frá reynslustundinni. Og þetta hefur eftir að kynnast hvað þessi reynslustund reynslutími, erfiði tími endalokana snýst og vitið það, ég ætla bara að segja ykkur það núna ég ætla ekkert að sanna neitt eða sína ykkur í Biblíunni núna á þessari stundi það kemur á komandi kvöldu en það virðist eins og við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar í ljósi spátumanna þá virðust við, við getum alveg séð við erum komin þetta liði en við erum komin hingað og það bara þetta eftir atburðar ásyni sem opbrunabókin meðal annars segir frá það orðið stutt eftir þess að kalla ég að stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar viljum við virkilega vera óvindu það búin fyrir alla muni tökum biblíuna fram á komandi dögum rannsökum hana og skoðum hana vel því að það ýmislegt sem að gerast og við bara höldum áfram því tíminn búin hjá okkur en hann segir líka í loka kapla biblíuna það drottin sem talar sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum að einum eins og verka hans ég alfa og omega hinn fyrsti og hinn síðasti upphafið og endirinn svo það hlýtur að borga sig að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist muniði í byrjun opranbókarinnar þetta var boðskap sem Guð Fadri gaf í hendu Jesu Kristi og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur það svarið við ellefta spurningunni það varðveitur okkur og svo í 12. Spurningu sem síðasta spurningin í opinberna bókin að finna sérstætt heimboð til þín frá Jesu Kristi og í 3. Kaflanum á 20. Vessi þá kemur í ljós svarið hann segir sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyrir röst mín og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föðu mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur, hérna þetta endur tekið, alveg sem ég byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver er það sem tala núna? Það er ekki bara Kristur, það er líka heila á randi. Vitið það, það er allur guðdómurinn upptekin að sáli hjálpa okkar. Og þess vegna var opinberna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessara kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það er eitt texti sem ég ætla að sýna ykkur og hann sennilega ekki nefndu þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni og það 17. Kaflin ef ég man rétt og við skulum skoða sjá þar merkilega leiðbeiningu þar, það á blasið 166 í Nýja testamenti þetta texti sé alltaf svona að fletta upp á með ykkur og þetta postulasagan, 17. Kafli og á því ég les texta þá ætla ég að segja ykkur að Páll og Sílas þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs nána tiltekið í norður Grikklandi og voru stattir í borginni Þessaloníku þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu og þá komu þeir til borgarina Berogju og það er svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér en þegar þeir komu til Berogju og nú lesum við í 10. Vessinu en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flótta til Berogju, það borg þegar þeir komu þanga gengu þeir inn í samkvæmt húsgifinga þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku takkið eftir, sko þeir voru þetta var betra fólk með öðrum orðum Af hverju? Það segir þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið og hver var árangurinn að þessari rannsók segir í 12. Vessi margir tóku trú margir og vitið það kæru vinir þetta ráðlíki ykkur að gera að rannsakar ritningarnar skoðiði allt sem þið heyri hvort sem það frá mér eða öðrum og berið það sama við reyningarna en þið munið ekki geta það nema að þið svona lærið að kynnast biblíunni og sjá hvað hún kennir og það ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynnast biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðri við biblíunar og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja þar að segja þegar að það sem þeir boða í samræmi við Biblíuna. Það svo auðvelt fyrir okkur predikarana að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem Og fólkið geimkipt eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og krók og öllu saman. Á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar að Páll Postuli var á ferðinni, þeim í Berói, borginni, þeim datt ekki í hug að taka mark á þessi Páll sagði fyrir þeir voru búin að bera það sama við reyningarnar. En þá tóku þau líka vel á mót honum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börnin sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lokum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar anso einmitt í þessu þegar að Kristu kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í dýr himinsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555 76 76. Munið, símanúmer okkar 555 76 76.
4: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórða kafla Postulasögunnar. Pétur sagði við þá gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf heilagan anda. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinnunin nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá manninn til þess að hætta að tilbiðja Guð. Aðeins það sem þó allt. Þetta reyndist óvinninum auðvelt í framkvæmd hvað manninn varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega mikli kærleikur sem Guð beri brjósti til allra sinna jarðar barna. Elska sem þekkir engin takmörk, sem fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag á svipuðu nótum. Það að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast, eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendi það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru. en finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis, en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrir en komið þeir í algjört óefni. Það að segja ekki fyrr en þeirra andlega líðan orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun, það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterka löngun til þess sem kallam á innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörð okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðrend að við skulum yfirleitt finna þessa þörf reynda nógu merkilegt fyrirbæri, ekki síst þegar litið til þess miðurgæfilega andlega ástand sem maðurinn í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinarins. Sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði komið. Það í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. En það hljótum við þó að verða að gera, vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hans gildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu það, hvað geti falist í því að iðrast? Í fljótu bragði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðrunarferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæk á fortíð. Jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar. Eða í það minnsta annarskonar tilveru en hinga til. Og sú framtíð að mörgu leiti óljós þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn sá að það hægara sagt en gert að losna undan óki fortíðarinnar. Það yfirleitt hægt? Nú það svo að það að viðurkenna mistök andstætt jarnesku eðli mannsins. Sem miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrókast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina. Við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postil útskýri þessa innbyggðu guðsvitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög guðs skráð hið innra með okkur í hjörtu okkar og hugrenningar, þá þekkjum við muninn á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja Guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn. En hvað til ráða? Í öðrum kafla apostolasögunar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðis hlutverk sem Jesús Kristur kom til að inna af hendi. Það er endurlausn mannsins. Í versi 37 lesum við, en er þeir heyrðu þetta var sem stungi var í hjörtu þeirra og þeir spyrja þessarar tímalausu spurningar mannsins sem finnur sig í þessari stöðu. Hvað eigum við að gjöra? Líkast til er hvergi að fá nákvæmari útlistun á því hvernig manninu líður eftir að hann hefur brotið af sér, gegn sjálfum sér, gegn náunga sínum, en mest af öllu og það sem er allra sárast, gegn drotti sínum og Guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast er erfitt, að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins er erfitt. Það að horfast í augu við eigin vankanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sér grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið allsráðandi í lífinu vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar er hryggðin. Slík hryggð er ekki ný á nálinni. Í öðru Korintubréfi sínu 7. kafla tala Páll postulu um hryggðina sem fylgir breytingunni, aftur hvarfinu, því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. En aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli postula er hér mikið niðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem er hið ytra og á óttanum við það sem er hið innra. Að iðrast á sig gjarna nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til iðrunar er þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem er að það er ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp er víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel, á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta er burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 87. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir Þú drottinn ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim er ákalla þig. Í orði Guðs er að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það. Hver gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri einlægni að hverfa frá miðskjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmáu afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann er að finna. Kallið á hann meðan hann er nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélagðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofureflir við að etja þar sem að umera ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella mannin og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur leið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindisengun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður andaminni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðu mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á vegum misgjörða er maðurinn ekki einu sinni færum það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigin sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn er færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dött. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem er Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur er hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda. Og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi. Vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaður boðskap hans. Lesum orði Jesú í 6. kafla Jóhannesar, 63. vers. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ennfremur segir Jesús í Jóhannesi 14:26. Hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Tilgangur þessara athugana er sá að reyna skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að biðjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu? Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs, en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orði Jesu í 6. kafla Matteusar. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannarlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann: Guð, vertu mér náðugur, sagði þinna miklu miskunnsemi. Fó mér hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Mattheusar guðspjall, níundi kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefi það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattheus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskun sem ég vil ég ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég

0: baðunum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyrð á: Trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu: Já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og meldi: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. Og er illi andin var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði: Aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu: Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann, því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína: Uppskeran er mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld, en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún er mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
2: Kafli 28. Leví Matteus. Þessi kafli er byggður á Matteus 9:9-17, Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta erlends valds var sífældur fleitt í holdi gýðinga, en það var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúara, þeir voru fjárkúarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gýðingur sem tók við þessu embætti af rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitin sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlökkum mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Leví Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaður til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans, en Jesús sá í þessu manni hjarta sem var næmt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsaran kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans, þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi, en hann átti að venjast félagslegri vandfýsni rabbínana og honum datt ekki í hug

að þessi mikli lærimeistari myndi veita sér athygli. Það sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þeir ættu að sjá skildiliðu sínu farborða. Þeir hlýttu kallinu og þegar Jesús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert. Lúkas 22:35. Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt lék í lyndi, netin voru full af fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jesú lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímanleg gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilsugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvert fyrirvara getur orðið lærisveinn Krists og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tileinka þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsir sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans, vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lýðhylli Jesú og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrirverandi starfsbræður löðuðust að Jesú. Þess vegna hélt hann veislu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki eingöngu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðar af vandlátari nágrönnum sínum. Veislan var haldin Jesú til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk farisejana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekkert eigin hagsmunasjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðartákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jesús sat í öndvegi við borðtollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans svöluðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarðsmönnu þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndu það þó ekki fyrir neftir upprisuna. Þegar heilögum anda var úthelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins.
Matti þessu sjálfum var fordæmi Jesu í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtu maður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jesu hefði verið í gestaboði Matteusar, voru þeir ekki seinir til að ákjæra hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíga þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örmum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hann sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sér hvernig töldu sig vera trúarlega hólkna og því ekki þörf fyrir lækni en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farið sér hvernig væri svo miklir í eigin augum voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtu mennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesu sagði við rabbínana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir upp í lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi fariseir hefðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir hefðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir hefðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólki gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjarta þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illum anda. Nú þegar Jesu blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlka Guð og eignað honum eigið lundernni, ræðu nú þessi spiltu menn sendi búið á drottins. Farið sérni vildu ekki kannast við að Jesu samleiti tollheimtumönnum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt Guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekkert að vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesu. Þeirra túlkun var svo að Jesu virti af engu forna venjur og þeir bentu á það ósamræmi sem væri á milli meinlæta kendrar guðrækni skýrarans og þáttöku Jesu í veistuhaldi tollheimtu manna og syndara. Lærisveina Jóhannesar voru þessa mundir mjög sorgmættir. Þetta var fyrir komu þeirra til Jesu með skilaboð Jóhannesar. Hinn elskaði lærifaðir þeirra var í fangelsi og þeir áttu dapra daga. Og Jesu reyndi ekkert til að leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans.
Ef Guð hafði sent Jóhannes, hvernig stóð þá að því að Jesú og lærisveinar hans fóru allt aðra leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum fariseanna. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbínarnir fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverkum. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknanlega athöfn og hinni ströngustu með að þeirra föstu í tvo daga í hverri viku. Fariseanir og lærisveinarnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar hinni síðarnefndu komu til Jesú og spurðu Hví föstum við er og fariseir en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesú svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. Og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesú. Jóhannes hafði sagt, sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinur brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3:29. Lærisveinar Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesú viðhafði sama táknmál og sagði Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? Höfðingi himnanna var með að líðsins. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að ermingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífra auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberu mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skírari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós stýrðar hans svo að þeir geti útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá myndu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi. Innan skams sjáu þeir mig ekki og aftur innan skams munu þeir sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þeir munu gráta og kveina en heimur mun fagna. Þeir munu verða hryggir en hryggðiða mun snúast í fagnuð. Jóhannes 16:19-20. Þegar hann stigi út úr gröfunni myndi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns en hann myndi enn vera með þeim fyrir hugaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefðu verið blektir og vonsviknir en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesú undi þjónustu á hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ætti í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur er ekki með þeim í eigin persónu og þau kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Fariseanir leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir, sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur er menn sjá sig.
að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Jesaja 58:4-5 Hinn sanna fasta ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg, að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Jesaja 58:6-10 Hérna lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminum til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa. Heldur birtist hann í að gefa sjálfa sig fúslega í þjónustu við Guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jesú dæmisögu. Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenni og hjátrú. Til að blanda yfir Dreps skap fariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungi straga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar í kenningu Krist samræmdust heldur ekki hinu ytra formi fariseana. Kristu var ekki til þess komin að brúa gjána sem myndast hafði við kenningar Jóhannesar. Hann vildi gera augljósari skilin milli hins gamla og hins nýja. Jesú útskýrði það nánar er hann sagði Enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja vín í belgina og fer niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskildadæmi lýsti Jesú ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir litu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verðleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kjærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú fariseana, sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jesú við hinna hefðbundnu trú hliti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs mundi eins og gerjunin í víninu sprengja hinna gömlu skorpnu belgi farisískrar hefðar. Farisjarni töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Frelsarni snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir hinn nýja vín meðar óskóla gengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu í samversku konunni í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendir þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum. Ef fylgjendur Krist vilja fyrir náð hans verða nýjir belgir, þá mun hann fylla þá með nýju víni. Þó að kenning Krist var í táknum með nýju víni, var hún ekki ný heldur opinberun þess sem kennt hafi verið frá upphafi. En farisiðarnir hafðu týnt hinn upprunalegu fegurð og merkingu guðdónlegra sanninda í þeirra augum var kenningin Krists ný í svo til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkenndu hana ekki. Jesú benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði,
Enginn sem drukkið hefur gamalt vín, vill nýtt því að hann segir, hér gamla gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En hinni skriftlærðu og farisejarnir kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum, höfðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir ríðhjaldu í sín dauðu form og snerið sér burt frá hinu lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðingu til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og fariseiarnir sem Kristur áminnti í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlætis hugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reyða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andlegri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert þann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir þeirri frelsum sem stendur til boða. Lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists því að slík trú án kærleika. Og án Krists, föstur og bænahald sem byggjast á sjálfréttlætingu, andstíð í augum Guðs. Hinn hátíðlegas samsöfnun fólks til Guðsjónustu, sí endirtökin af trúarathafnir, auðmýking á ytra borði, hinn áhrifamikla fortfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það eins nú og var á dögum Krists. Fariseiarnir vita ekki sína andlegu örbirð. Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull, skipt í eldi, til þess að þú verður auðugur. Og hvíð klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nektar þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18 Trú og kærleikur gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum gullið orði grátt og auðurinn glataður. Réttandi Krist þeim eins og skikja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, Opinberunarbókin 2:4-5 Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta munt þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarnir 51:19 Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt til nýja vín. Kærleikur Krists mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst prófraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspildra málanna. Mörgum fannst sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikil svirtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Job breyst svo að hann var naumast þekkjalegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfuð sér og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu 7 daga og 7 nætur og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika! Klukkustundirnar hafa silast áfram á þess að annar hljóð heyrðist en stunur hins þjáða manns. Loks þegar Job fékk mælt sagði hann Farist sá dagur sem ég fættist á. Mikil var kvöl hans. Hví dó ég ekki í móðurkviði, hrópaði hann. Því að þá lægi ég nú og hvíldist. Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losna við kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði málbeinið á vinum hans þremur. En ekki farðu þeir honum mikla hugfró. Þeir voru sannfærðir að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sætlega sá maður Guð hirtir, lítir svir því eigi augun hins almáttka. Bildad áleita vandraði Jobs kynu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einnig hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innur ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trú sinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsa til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig Þá er ég óð í rjóma og olían rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fálu þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beikt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessar skoðanir hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega svo trú. Ætti hefði mátt að vinir hans þrýr hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann veselingsveika mannin með því að segja, er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Jóp til að snúa sér til hins almáttka og auðmyggja sig. Jóp svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og að máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar? Hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns? Hafi ég gert gullið að athvarfi mínu? Hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill? Hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns? Hafi ég hulið yfirsjónum mínar? Þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það er, hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði, hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Jóp hafði ekki biblíuna sér til leysagnar, því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki er að undra, þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
2: Esra bók, fyrsti kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar persakonungs blés drottinn honum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður, eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikvinaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfuráhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálagi aðventista, þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarð sig? Ekki snéru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerusalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim þar. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artasasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra. Fræðimaður, vel að sér í Mósilögum sem gat rakið ætt sína til Arons. Þar sem ættjörðin kallaði hann ákaft og hann þráði mjög að fá að sjá hvað þar hefði verið unnið frá því að henni fyrstu snýru heim úr herleiðingunni, þá leitaði Esra leiðis hjá konungi að með að fara með lítinn hóp vina sinna til Jerusalem. Konungur fyrst náða samlega á það og afhendi Esra við sama tækifæri afar verðmætt skjal. Það hófst á þessum orðum. Artasasta konungur konungana til Esra prests. Ég gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerusalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimilaði Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstoða við byggingu hús Guðs í Jerusalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hafði verið veitt slík völd frá því að Babels menn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel, voru samferðamenn Esra næsta fáir. Innan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hræddir að verða fyrir árásum ræningja á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, því að við hefum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá, eftir 4 mánaða ferð kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina Helgu. Hreiknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skammvinn. Ekki hafði Esra verið nema fáeina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúi landsins, því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóðsinn að varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama far. Örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, fjalli á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mína hef ég auglit mitt til þín, ó minn Guð, því að misgerðir vorar eru vaxnar oss yfir höfuð og sekt vor er orðið svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endurreisa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guð vor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar. Því að þú, Guð vor, hefur vakt oss og ekki hemt oss svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vorra og veitt oss líka leifar. Ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við erum gereittir svo að enga leifar væri eftir mér nokkrir þeir eru undan hefðu komist. Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til þess að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelsli saman og tjáði honum hvað sér lægi á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegur fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt. Þeir voru blautir og vansælir, því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig eru skylt að breyta. Eins og nærðum að geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að hann allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýjan leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtur þetta hafa haft í för með sér.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
4: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn, það getur varla sakað. Þegar inn komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús, og innanstöks stokksmunirnir eru alveg stór glæsleir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn hinn rólegasti og leifi drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipar sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguði út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleigi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinnur orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það, því að Guðs ríki innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég dyr sauðana. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka af dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við Steini hér ef við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanu sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja en kortagerða Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja

0: til. Hún var ekki raunverulega eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en er hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum nú á tímum. Er það mögulegt að kristið fólk trúi einhverju sem er í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá er vísað í Jakobsbrefið 1:25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2:10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu númer 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það er allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og nýja testamentinu er vikið að boðorðunum 10.
0: Já.
1: Og þetta er kallalögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu er kærleikur. Guð vill gefa okkur þessi boðorð og hvetur okkur til að hafa því að heiðri af því hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottinn, munið til halda boðorð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikur til Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðorð Guðs í heiðri og lifa réttlátu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt, það er kærleikurinn sem er aðalatriði.
1: En gríðarlega er tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin snýsi frá þeim.
0: Já.
1: Að bæn hans er jafnvel andstyggð. Þetta er ekki okkar orð, það er drottinn sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekkert fyrir slíkan að biðja.
0: Já, einmitt, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og það sem vitna er í orðskvíðana 28:9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð.
1: Akkurat, það var það sé vera.
0: Já.
1: Já. Ég hoppaði yfir þarna.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þarna í framhaldinu, vissulega er Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jesús er talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. En það er það sem skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Þá komum við að númer 4. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá er vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftirvill svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta er bara að pröfa það.
0: Já,
1: og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs.
0: Já.
1: Sem að opinberast í boðorðunum 10 sérstaklega. En svo eru þetta sjálfur drottinn, persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig, ef þeir

0: virkilega viljið elska mig, þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann að segja.
1: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesú, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesú að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
0: akkurat,
1: er að verki.
0: Já. Já, og það gleymist allt og oft.
1: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar í hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er tákn um sköpunarmáttans, máttin sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
0: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingadagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
1: Já.
0: Árið þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
1: Já.
0: Og merki íslensku þjóðarinnar, þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum. Og við vofum okkur ekki að traðka á þessu fána.
1: Nei.
0: Eða gera lítið úr honum. Hann er táknum frelsi, táknum þjóðin okkar sem við elskum. Hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
1: Já.
0: Við munum hafa hann í heiðri alla eilíf. Munum við komast á raunin þegar við lesum biblíuna nánar. Og hví ekki þá hér?
1: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skuldi þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísað í Matteus 24:20. Beðið að flóttiðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jesús horfði fram í tímann til þess þegar að Jerusalem yrði lögð í rúst. Það byrð 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að biðja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldin heilagur löngu eftir krossdauða hans?
0: Við komum að þessu í annarri lexíu undan.
1: Já, ég
0: mitt. Og hér er þetta endurtekið,
1: já.
0: Bara mjög gott.
1: Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkur staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
0: Miklu fremur var ætlast þess að vinna á þeim degi.
1: Já, já.
0: Bæði samkvæmt boði Guðs að vinna alla aðra daga vikunar en ekki á hvíldardaginu, 7. daginn.
1: Já, mitt, nokkulega. Og svo er vísað hér í Matteus 28:1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Og svo einnig í Markus 16:1-2 þá að hvíldardagurinn var liðin keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrst til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrós komu þær að gröfinni. Svo er vísa hér líka í Markus 16:9. Þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar birtist hann fyrst Maríu Magdalenu en út af henni hafði hann rekið 7 illa anda.
0: Má ég nema staðar hérna augnablik?
1: Já.
0: að þetta er svo stórkostlegu texti
1: mm-hmm.
0: því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna stórsyndu kona að mati manna
1: mm-hmm.
0: og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst mm-hmm. og segir farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég er upprisin
1: Já, stórkostlegt
0: Þetta segir okkur, Jóhanna, að þó við séum syndir mm-hmm. og við erum það
1: já, já.
0: Og þó fortíð okkar kunna vera já, sí svona og svona
1: mm-hmm.
0: og ekki líklegt til þess að mæla með okkur mm-hmm. á einn eða annan átt
1: mm-hmm.
0: að þegar við lesum Biblíuna og sjáum hvaða fólk valdi oft til starfa
1: já.
0: Og til að fylgja sér
1: já.
0: Að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir til dæmis sumir lærisveinanna þeir hefðu verið kallaðir hryðverkamenn í dag því þeir báru sverðin á sér tilbúin að berja á þessum hötuðu Rómverjum og það mætti nefna fleiri dæmi
1: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24:1 en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyslin sem þær höfðu búið Og einnig Jóhannes 21, fyrsta dag vikunar, kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8. Hvaða aðrir textar Biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar? Og þá vísaði Jóhannes 20:19 kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá friður sé með yður. Og svo segir eina ástæðin fyrir því að lærisveinarnir voru þarna saman komnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
0: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta Nei. Var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
1: Nei.
0: Alls ekki hvíldadagur.
1: Mm-hmm.
0: Þeir voru hræddir og læstu af sér.
1: Já, já.
0: En það hefði ekkert að segja fyrir drottið, hann kom bara í gefnum veggi.
1: Já. og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll Póstili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilagan. Og það er kannski...
0: Það kemur í ljós að ferðalögum, Páls Póstuló og hans ferðafélaga, þeir voru að predika alla daga á ymsu stöðum.
1: Svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan hvíldardaginn alveg fram á kvöld
0: Já.
1: Og þess vegna var komið sunnudagur.
0: Já, akkurat.
1: Og svo er vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu. Hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. Og svo segir hér Páll Kvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima hjá sér hvern fyrsta dag vikunar vegna trúara í Jerusalem sem liðu fyrir harðræði þar. Hann myndi svo við tækifæri senda erindreka sinn til að sækja þessi fjármuni hjá þeim. Það að taka reglulega frá einhverja gjafa peninga gerði fyrsta daginn alls ekki að hvíldardegi drottins.
0: Nei.
1: og hérna hann líka að segja að þeim að vera heima að hérna, taka frá hérna
0: þetta heima hjá þeim
1: já, hann, hann ekki að segja að þeim að fara í mæti á samkomu
0: nei
1: og þá komið það númer 9 ætlaði skuti þess að sunnudagurinn var í haldin helgur til að heiðra upprisuna og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6, 3 og 4 eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir er undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korintubréfi 11.26 Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið að bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi sig í skýrninni til að minna stauða Jesu, grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jesu. Hvergi í allri biblíunni er okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
0: En, já.
1: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
0: Mm-hmm.
1: Héldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans? Og þá er vísaði postularsöguna 17.2. Eftir venju sinni gekk Páll indi þeirra og þrjá kvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af rikningunum. Og í postularsögunu 18.4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert kvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna mörgum árum eftir dauða Krist og upprisu héldu þeir 7. dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og létu 1. dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá er vitnað í postulasöguna 16.13. Hvíldardaginn gengur verið út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðum við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaðir til tilbeyslu, var hvíldardagurinn samt haldin heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorðin í heiðri.
0: Það er svo margt að það læra helgihald hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
1: Já, já.
0: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hjöldu samkomur og prétikuðu, kendu fólkinu á hvíldardagum.
1: Mm-hmm.
0: Og jú, þau gerðu það líka öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkunduhúsunum og og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
1: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins.
0: Mm-hmm.
1: Og svo segir hér jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardegi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag, hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem ég er að helst að hugsa er að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og að breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli það í Biblíunni.
0: Og þá væri eftir þetta vert að íhuga það sem að Kristur segir í fjallræðinni að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lotlíða fyrir en bara bara að þar til himinin endar eða jörðin endar það verður sífellt og svo ég lesið í hérna Biblíunni helgihald á himni á hvíldardögum 7. daginn svo að það er ekki nokkur leið að nota biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs eða að hann helgi þennan dag, vikuna, sjöunda daginn í dag.
1: En þá komum við að númer 11, hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér, helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs, en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldis dýrkuðu sólina sem sinn guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
0: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem að Jóhann er að lesa núna, næstu málsgreinar.
1: Já.
0: Því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs og ef það var eitthvað sem að Guð, já, drottni Jesu Kristi líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga, það voru mannasetningar.
1: Nei,
0: og hér verður að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasetningar.
1: Nei, nákvæmlega. Og svo segir hér árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church þar sem segir á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað. Og nokkrum áðum síðar gaf Kristin kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag og hér er vísaði History of the Christian Councils. Og þar segir hinir kristnu eiga ekki að vera aðgerðalausir á laugardögum eins og gyðingar heldur skulu þeir vinna þá. En á drottins degi, og þá er átt við sunnudag, skulu þeir ekki vinna ef mögulegt er. Ef þeir hins vegar eru staðnir að því að vinna þann dag eins og gyðingar, skal útiloka þá frá kristni.
0: Þetta eru mannabóðvörð.
1: Einmitt. Svo segir hér áfram, heiðingjar og kristnir höfðu nú sameinast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardagur Biblíunar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldana rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísaði Converts Catechism of the Catholic Doctrine og þar segir spurning hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar, við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today, en það segir, það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krists flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér, mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi Biblíunar hefur verið ítti hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu númer 12. Hvað segir Biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnað í Postulasöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu framar ber að hlýða Guði en mönnum.
0: Þetta er, Jóhann, kirkjusöguleg staðreynd að útbreiddasta trúfélag á meðal kristinna manna breytti bóðurinn Guðs, eða reyndi það, auðvitað gátur ekki breytt bóðurinn Guðs,
1: en
0: þeir reyndu það.
1: Já,
0: og það er það sem að Kristur ítrekkað kallar mannasetningar.
1: og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögubækur.
0: Og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til hrós, þeir eru ekkert feimni við að kannast við.
1: Já, þeir viðurkenna bara alveg að þeir voru þessum
0: rangkvæmdur. Og svo nota er þá staðreynd að þeir breyttu sem heimild Guðs til að breyta á boðorðunum, en ekki aldeilis.
1: Já, og svo eins og segir hérna, Biblían er afdráttarlaus hvað það snertir. Að þegar mannasetningar ganga í berhöggu orguðs, þá ber okkur í kærleika að hlýða Guði.
0: Amen.
1: Amen. En þá komum við að númer 13. Hvað segir Jesús það þegar að fólk tekur meira mark á mannasetningum en Guðs orði? Og þá er vísað í Matteus 15:9. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Og svo segir hér, þeir sem fylgja Jesu Kristi fara eftir orði Guðs. Frelsa fólk sem knúið er af kærleika til Guðs mun hafa boðorðin 10 í heiðri. Þetta fólk mun taka undir orð Davís að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Og þá er komið að síðustu spurningunni sem er í þessu hefti, en það er númer 14 og þar segir hvernig tilbeðslu vill Guð sjá í lífi okkar? Og þá er vitnaði Jóhannes 4:24. Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Og svo eins og komst að síðast þeinni að þá er hérna svona hvatning í lok heftisins til ykkar sem eru að hlusta og horfa á. Vilt þú tilbyðja Guð í anda og sannleika og hafa í heiðri 7. dag vikunar sem hvíldadag drottins? Það er það sem við þurfum að taka ákvörðunum í lífi okkar.
0: Ef ég mætti bæta þessu við Jóhann.
1: Já.
0: Ég er alinn upp í þjóðkirkjunni á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég var skýrður sem unga barn og fermdur samkvæmt hefðum þjóðkirkjunnar.
1: Mm.
0: Og allt var þetta ljótt og gott en ég hafði ekki hugmynd hvað Biblían kendi þessu efni fyrir en nokkrum árum síðar eftir fermingu.
1: Já.
0: Þá fór ég að lesa Biblíuna.
1: Já, já.
0: Og þá sá ég sumt af því sem að ég hefði alist upp við og ég er ekki að kasta rýrð á foreldra mína,
1: nei.
0: Þau vissu bara ekki betur.
1: Nei.
0: Þá komst ég að raunum að við Íslendingar, flestir, ölumst upp við mannasetningar, sérstaklega þegar kemur á boðrónu 10. Og ég bara ákvaða að fylgja drottni og orði hans, taka hann á orðinu og þá gerir hann sjálfa sig ábyrgan fyrir okkar velferð og framtíð.
1: Nákvæmlega. En þá er þessu hefti lokið í dag og bara þökkum fyrir í Billy.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir ormin sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumum finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eirormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn látinn tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda það Jesus Kristus sem læknar, en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnum. Og drottinn sagði við Móse, gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörðu höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhvern og hann leit til eir ormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faróana í Egyptalandi eru vekkinni skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt, eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannes og Guðspjalli í þriðja kafla og þar það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfi á Jésú krossfestan á Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess að vér skyldu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleikur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis tilvinnu líkur. Og Jésús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitin og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákgræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni. Og það lexía sem jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja enn fyrir fólkið í eyðumörkinni, þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að ég merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðimörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust enn í gildi í dag og raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesa Guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús og hvað hann okkur. Hann okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúað svona vitleysu þarna í eyðumörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystu þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðingar þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesarguðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta vessi að Jesús var á ferðalagi og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skyrti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist á dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einni sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. vessi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan, þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundi þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér lauga þig og mynd þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan um eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, í dag mun ég koma inn á hluti sem blasa víða við. Blekkingar, svik, lygar og fölsk vísindi. Ekki beint skemmtilegt efni, en Biblían tala mikið þetta og varar okkur við. Þess vegna hlýtur að vera ástæða, eins og segir í Efesusbréfinu, að við ættum að styrkjast í drottni í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og við vorum að biðja áðan. Og við vitum hver er á bakvið fíkn, hver er á bakvið að setja fólki fjötra áfengis og fíknefna. En aftur og aftur erum við vöru við að hlaupa eftir falsfréttum og lígi. Biblían hefur fjölda viðvarana við fölskum boðskap, samanber Markús 13. Kafli, að ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinna útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið ykkar, segir Kristur, ég hef sagt yfir allt fyrir. Svo við erum búin að fá aðvaranir aftur og aftur, öldum saman. Gamla testamentið er fullt af aðvörunum og einnig Nýja testamentið. Varað við eftirlíkingum og blekkingum. Það versta er að við erum mörg hver orðin háð því að láta blekki okkur. Hollywoodmaskinan hefur árum saman varið ótöldum miljörðum í að framleiða ævintýri sem kýtla eyru og augu. Fanga athyglina og sannfæra áhorfendanum hluti sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Vegna Hollywood trúar margir því að maðurinn deyji ekki við andlátið, heldur fari yfir á eitthvað annað svið og geti jafnvel komið aftur til jarðar sem einhver hjálpar vera, góður engill í mannsmynd, sem fremur jafnvel kraftaverk, eins konar supermenn eða konur, sem fá að snúa aftur til að gera betur en þeir gerðu jarðlífinu. Svo vel hefur kvikmynda iðnaðinu tekist til að oftar en ekki má heyra og lesa eftirmæli þeirra sem mist hafa ástvin, hvernig svo sem viðkomandi var í jarðlífi, að nú vaki hann eða hún yfir ástvinu sínu hér á jörðu, passu upp á þau og verndi. Hversu oft sjáum við ekki þetta í minningagreinum í dag? Og jafnvel, þó að viðkomandi hafi látist á vofveglegan hátt að vera eyðileggja líf sitt og annara, með eiturlyfjum og áfengi, hafi dáið úr ofneyslu eða verið drepin af öðrum sjúkum einstaklingum í svipuðu ástandi. Fólk heldur fast í fallegu Hollywoodmyndina sem gerir alls konar fólk að englum, sem verða allt í einu vitrir, kærleiksríkir og hjálpandi verur eins og smelt væri fingri. Það tekur venjulegt fólk sem hefur ánetjast vímuefnum nokkur ár að komast á eðlilegt þroskastig sem staðnað hefur vegna eiturefnana. Heilastarfsemi skaðast, þroski stöðvast og úrvinnsla hugans þar með eins og við höfum heyrt svo mörg dæmi um. Einu dæmin um ótrúlegan bata sem ég hef lesið og heyrt um, þar sem batin er undraverður og hugsunin þroskast hraðar, þar sem óeigingirni og auðmýkt og umhyggja fyrir öðrum og þrá eftir einhverju betra hefur tekið sér bólfestu í hjartanu. Það er þegar viðkomandi gaf Guði hjarta sitt, gafst upp, leitaði til Guðs í bæn. Það er ekkert flóknar en það. Þegar Guð kemst að og fær að lækna hjartað, þá gerast jafnvel undraverðir hlutir hjá hörðustu fíklum. Eftir því sem heimurinn er undirlagðari að blekkingum því erfiðar er að komast að fólki og vara það við, Við þekkjum það öll. Fólk telur sig vita betur og vill ekki endurskoða eða hlusta á sannleikan. Og viti til, lyga boðskapur vinsæll og hræðilega skaðlegur. En gengur samt ótrúlega vel inn í jafnvel vel gefið og skynsamt fólk. Eitt dæmi að deila með ykkur sem að gerist í Ástralíu 2011. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu.

Fallega unga kona sagði. Sannleikurinn var hins vegar sá að konan átti til að falli yfirlið og þar með fá marbletti að falli eða kúlu á höfðið. Sagan um meint ofbeldi breyttist út innan lögreglustöðarinnar og unnustinn var tekinn í yfirheyrslu. Áfall, stórt áfall á alla fjölskylduna sem átti sér einskis ills von. Foreldrarnir virt fólk og heiðarlegt. Það fór allt á hvolf. Getið þið ímyndað ykkur. Á þessum tímapunkti hafði unnustinn þegar byggt hús handa sér og væntanlegri eiginkonu og þau ætluðu að gifta sig og búa þar í sátt og samlyndi, hélt hann. Foreldra hans kom í viðtal á 60 Minutes Ástralagi núna fyrir skömmu eftir að allt var yfirstaðið. Þau fengu vissulega áfall við þær ásakanir að sonur þeirra væri ofbeldismaður en ákváðu að reyna að sanna, já, bara daglega tilvist og sett upp myndavélar allstaðar til að sanna hvar hann væri að gera eða hún. Og þau getur staðsett sig á öllum tímum, þau fóru í virkilega varnar aðgerðir. Hvar þau væru á hvaða tíma og móðurinn hélt nákvæma dagbók, tímasetningar og staðsetningar líf sitt og annar á heimilinu. Unga konan kom samt sem áður upp með það að flæma unnusta sinn út úr þessu nýbyggða húsi og innflutti nýju kærastinn. Hörmulegt. Ungi unnustin bjó á meðan undir eftirliti, kannski með öklaband, á heimili foreldra sinna, grunar vonda hluti. Unga konan hélt áfram að spinna upp sögur bæðum hann og fjölskyldu hans. Sagan hefði brotist inn og nauðgað henni, barðið hann og hann átti að fara inn og stóli spjaldtölvu frá henni. Myndavélar foreldra hans sýndu síðar að hún hafði sjálf tekið spjaldtölvun og plantaðin á heimili foreldra hans. Sagan er miklu lengri en þetta, en í stað þess að rannsaka vel framburð ungu konunar var henni trúað. Blekkingunum var trúað. Ekki skoðu gögn sem skiptu máli og fyrir munisti hennar fekk að dúsa í fangelsi í nokkur ár. Það var glögg ung kona, lögfræðingur og rannsóknarlögregla sem sá að eitthvað var ekki eins og átt að vera í þessu máli. Og nýju kærasti konunar á lögreglustöðinni, hann var farin frá henni. En lögmaðurinn ungi, hún sá að sum sönnunargögn ferðir unga mannsins eða foreldra hans höfðu ekki verið skoðu gaumgæfilega. Og það kom í ljós margar ástæður til að kalla ungu spunakonuna eins og ég vil kalla hana inn til nánari yfirheyrslu. Á endanum kom svo í ljós algjör lygaspuni. Hún hafði samt sem áður valdið því að fjölskyldan sem hún tengdist fyrir sem væntanleg tengdadóttur var orðin gjaldþrota, rúin mannorði og reist, bara komin í rúst. Og fyrir unnusti bara niður brotin, sorgmættur og þunglindur. Svona getur lýgin afrekað stóra hræðilega hluti. Svona eru árásir Satans, lævísar, sakleysislegar, baneitraðar. Hann er höfundur lýginar. Hann er hönnuður heimilisofbeldis og svika. Hann er höfundur kynferðislegs ofbeldis. Hann var manndrápari frá upphafi eins og Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðrið að girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst enginn sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýgina faðir. Fleiri dæmum blekkingar og falsspádóma eða vísindi sönn eða að því er virðist sönn vegna þess að fullirt er að þau séu sönn. Það er ekki rangt við vísindi sjálfu sér enda hafa þau gert marga góða hluti, mannkyninu til gagns og framfara. Hitt er ekki eins gott og það er það sem kalla má heimspeki vísindana sem eru oftar mjög afvegaleitt. Í Tímóteusar bréfi segir, gæt þú boðorðsins líta laust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana,

drottinn drottnana. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær til komist. Hann sem enginn maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki. Né treysta fallvöldum auði, heldur guði sem lætur oss allt ríkulegi té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott, vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla þeir sanna líf. Og svo segir hann og minnir Tímóteus á, varðveit það sem þér var trúað fyrir. Forðast hinar vanheilugu hégóma ræður og mótsagnir hinar rang nefndu þekkingar. Takið nú eftir. Þarna talaði hégóma ræður og mótsagnir hinar rang nefndu þekkingar. Í ensku þýðingunni er þessi þekking nefnd science falsely so called eða svokölluð vísindi sem sagt í raun fölsk vísindi. Þannig er það í ensku þýðingunni. Margir nútíma dómstags vísindaspámenn hafa verið að spá loftslags og umhverfis hörmungar síðan 1960 og þeir eru enn að í dag. Ekkert af því sem þeir hafa spáð hefur samt ræst. Frekar en bara að varpa ljós á misheppnuðu spárnar sýnir þetta safn að höfundar misheppnaðra spádóma hamfarir eru oft einstaklingar sem hafa virta stöði í stjórnkerfi og vísindum. Þótt slíkar hamfaraspár hafi verið og séu áfram birtar af fjölmiðlum ákaflega fúsum til að fá tilkomi mikla fyrirsagnir, eru rangfærslurnar undantekningar laust, ekki endurskoðar. Þið viti hvernig er í blöðunum. Það er verið að byrta leiðréttingar og röngum fréttum. Hvar eru þar settar? Ykkur star inn í blaðið, niður í hotninu ykkur star, þar sem helst enginn tekur eftir því að hafa verið farið með vitlust mál. Það er eins í þessu. Ekki hoppa á vagn vísinda ranglega svo kallaðara. Hve mörgum miljörðum er varið í svokullu vísindi sem eru á því róli að sanna eigin þekkingum uppruna jarðar? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Hreint og klárt, skýrt og auðskilið. Í Matteus 24 segi Kristur eins og var að dögu Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins þegar Kristur kemur aftur. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er nógu gekk í örkina. Dagana áður en að Kristur kemur, fer fólk út að borða, skemmta sér, djamma, giftast, skilja. Það verður allt eins. Það verður jafn ómeðvitað það sem gerist. Hvað er ég svo að segja? Jú, það verður allt eins og það var þá. Menn hugsa sitt, skeyta engum Guð og hlusta líklega áfram á falsspámenn og fölsk vísindi. Nú ætlum ég að gefa ykkur smá dæmi. Árið 1970, þá var áður en elsta barni mitt fæddist fyrir 50 árum, spáðu vísindamenn nýrri ísöld árið 2000. Munið þið eftir því, einhver? Þeir sögðu að loftmengun myndi blokka sólaljósið og valda nýrri ísöld á fyrsta þriðjungi næstu aldar. Sönn vísindi? Ég man að þetta olli mér áhyggjum. Hvernig förum við að, hugsaði ég. Á þeim tíma þekkti ég ekki skapara minn og hlustaðu alls konar vísindi mestmegnis fölsk og mannleg. Árið 1980. Súrt regn drepur líf í vötnum, vissulega vá, en var það allan heim. 10 árum síðar var sagt, súrt regn engin ógn við umhverfið, niðurstaða rannsóknar birt, heimild Associated Press. Er hægt að nota vísindi sem falska spádóma, nota falsk spáminn vísindi til að staðhæfa orð sín?
árið 1978, engin endir sjáanlegur á kólnunarferli á norðurhluta jarðar næstu 30 ár. En samkvæmt gervitungla upplýsingum NASA er hlýnun í kortunum frá 1979. Árið 1988 spáir James Hansen auknum staðbundnum þurki á 20. áratugnum, sem sagt eftir 1990, birt í Miami News. En síðasta verulega þurka árið í miðvesturríkjum Ameríku var 1988. Undanfarin ár hafa verið met ár í votviðri og flóðum. Trúarlega spásagnir? Við heyrðum fjöldan allan af þeim í kringum síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum. Ég ætla ekki út í það hér. Það var algjör fásinna. Þessi James Hansen sem spáði þurkum er vísindamaður frá NASA. Ekkert minna, þegar talað er um vísindamenn frá NASA er verið að tala um alvöru virta vísindamenn eða svo er almennt talið. Hann taldi að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala þessum nótum, nú tala þeir um loftslagsbreytingar. Ef þú lærir hluti sem eru endurteknir aftur og aftur í vísindadeildum, eru þeir þá sannir. En ef þú heyrir hluti endurtekna ítrekað, er þá hætt á því að þú farir að trúa þeim? Já, ef þú þekkir ekki Guðs orð. Ef þú ert frættur næringafræði og sagt að dýraprótein sé lífsnauðsynlegt til að þrýfast og halda kröftum og heilsu, er það þá sannleikur? Eða hugsanlega manngerð vísindi? Kennari eitt skýrð út þróunarkenninguna fyrir ungum dreng og sagði, þú verður að trúa þessu vegna þess að þú sér það. Drengurinn horfði á kennarinn og spurði, ert þú með heila? Hann sá ekki heila kennarinn svo eðlileg spurning. Við sjáum ekki heilan í fólki almennt og vitum alls ekki hvernig hann hugsar. En Guð, hann þekki hverja hugsun. Hver stórkostlegt er það? En áfram með skrýtnum spádómana, falsspádómana. Heitir dagar á Washington-svæðinu náðu hámarki 1911 en hafa verið að lækka æ síðan. Ekki hitnun, heldur kólnun. Árið 1988 var spáð að Maldíva-eyjar verða alvundir vatni innan 30 ára. Sagði umhverfismála ráðanötur og formaður Mr. Hussein Shihab og bætti við að áætla að væri hækkun sjávarmáls gætu orðið umhverfislys fyrir eyjarnar. En fremur að endir eyjana og 200.000 íbúa gætu komið fyrr ef drykkjarvatnsbirgðir þorna upp fyrir 1992 eins og spáð er. Gerðist ekki. Associated Press fyrir sög hljóða svo 30. júni 1989 hækkandi sjávarstaða eyðir þjóðunum árið 2000. Gerðist ekki. Árið 1989 heimild frá salon.com New York City Westside Highway undir vatni 2019. Gerðist ekki. Ekki enn komin undir vatn þessi hraðbraut. Ég skoðaði þessa síðu til að athuga hvort hún væri til. Jú, hún er svo sannarlega til og fyrirsögnin er Fearless Journalism in your inbox every day eða Óttalaus blaðamennska í netpóstin þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir Al Gore sem var varaforseti. Hann spáði í desember 2008 að heimskauts íshellan yrði bráðnuð innan 5 ára. Þetta sagðan þýskum sjónvarpsáhorfundum á loftslagsráðstefnunni COP15 16. desember 2018. Íshellan er þarna ennþá og rannsóknir sína að ísin hefur sumstaðar jafnvel aukist. Samt sem áður elska æsifréttamiðlar og sumir vísindamenn að sína hvernig ísin brotnar og fellur í hafið. Auðvitað kann að vera einhver breyting, það sést á ýmsu,
en íshellan er þarna ennþá. Karl Bretaprins er þekktur fyrir áhuga sinn á umhverfismálum og hann sagði að það væri 8 ár eftir til að bjarga hnettinum árið 2009. Haldið þið kæru vinir að mannkynið bjargi einhverju? Hnettinum? Hverju? Ég geti haldið áfram lengi, lengi, en læti þetta duga til að vonandi sýn ykkur að ekki er allt sem sýnist. Og þó að valdsmenn í háum stöðum tali fjálglega og spái fyrir hluti og örlög, þá er það Guð einn sem sér framvinduna. Hann hefur lofað að gæta okkar, jafnvel í verstu þrengingum. Við höfum ekkert að óttast. Það verða vissulega erfiðir tímar sem okkur kann ekki að óra fyrir, en við vitum nóg til að vera á verði. Treysta Guði, fela okkur forsjá hans. Aðeins í viðbót merkastofnanir sem ekki birtu endilega sannleikan. Yale háskóli var stofnaður árið 1701 til að þjálfa kristna leiðtoga. Í dag býður hann upp á trúabragðafræði og fjölbreytt úrval námskeiða sem fjallum helstu trúabrögð heimsins. Upp úr 1920 var þróunarkennslan í brennidepli í hinu fræga Yale Peabody safni. Það semst fyrir 100 árum síðan. Viðurkennt sem fyrsta náttúrugripasafni sem sýnir uppruna mannsins hvað var það lífræna þróun. Forstöðumaður þess Richard Swan Löll bauð almenningi að kanna það sem lýst hefur verið sem augljósa lýsingu á þróun mannsins. Með sýningum sem ætla var að vekja áhuga barna. Við skulum skoða nokkra kenningar sem finnast í bókinni Lífræn þróun skrifuð af prófessor Löll og gefin var út árið 1929. Prófessor Löll sagði að maðurinn væri aðeins ein tegund dýrana og það er allir sem, já, flestir sem trúa því í dag, primate, prímati. Titillinn gefur til kynna forystu í dýraríkinu. Ekkert það að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Hann trúði því að apar séu nánustu ættingjar okkar og að ástæðan fyrir því að við erum ekki loðin út allt er vegna þess að við byrjum að klæðast fötum. Hverjum datt það í hug? Hver var fyrsti tískuhönnuður apana? Veit það einhver? Í bók sinni lagði Dr. Löll fram beinagrinda leifar, meintrar apalíkrar mannesku sem kallast piltdánmaður, sem sönnun fyrir þróun. Það var síðan ákvarðað af virtum steingervingafræðingum að piltdánmaðurinn væri ekkert annað en mannahöfukúpa sem passaði við órangútan kjálka, með tennurnar lagðar niður til að líta út eins og mannaleifar. Alger svik. Blekking. Yfir 40 ár liðu frá uppgötun þessa meinta týnda hlekks til yfirlýsingar þess efnis að þetta væri gabb. Hve mörg þúsund manns voru þá búin að láta blekkjast, spyr ég. Kannski komin tími til að skoða önnur sönnunagögn þróunarinnar. Þar að segja, spádóma sagðar fram að sönnum spámunum Guðs sem minna okkur á að án þekkingar á orði Guðs erum við í hættu á að verða blekkt af óvinni Guðs. Drottinn mun eiga síðasta orðið, það eitt er örugt. Og það er ekki nein þróun eða milljón að ára verkefni náttúrunar. Nei, þegar drottinn talar þá fer það ekki milli mála. Í Jesaja, ég setti þetta ekki upp, þetta er Malaki 4. kafli, en í Jesaja 27. kafla segir Treysti drottni, æ og ætíð, því að drottin er eilíft hellubjarg, eilíft bjarg, hann niðurlægi þá sem byggja á hæðum. Háreistu borginni steypir hann niður, hann steypir henni til jarðar og leggur hann í duftið.
fætur tróða hana niður, fætur fátækra, iljar umkomulausra. Og þá komum við að Malaki fjórða kafla og síðustu línunum sem þið sjáuð hérna. Ég les þetta, því sjá dagurinn kemur, lokadagurinn, eftir 1000 ára heimnum, takið eftir, í seinni upprisunni. Sjá dagurinn kemur, brennandi sem ofn, og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja, munu þá vera sem hálmleggir. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo hvorki verði eftir af þeim rótnja kvistur. Það mun allt hverfa og brenna upp áður en að drottinn skapar nýjan heim og nýja jörð. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upprenna með græðislu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leikuður eins og kálvar sem út hleyft úr stíu. Og þér munuð sundur troða hina ókvölegu því að þeir munu verða aska undir iljumíðar á þeim degir í hefst handa, segir drottinn allserjar. Það verður ekki einhver vítis eldur sem einhverji brenna í aldur ævi heldur algjör hreinsun. Og mér langar til að lokum að bara svo ég þreyti ykkur ekki með lestri úr 26. kafla Jesaja að minna ykkur á að lesa hann heima. En ég ætla að lesa bara innan úr. Sé hinum óguðlegu sýnd vægð, þá læra þeir ekki réttlæti. Svona, hann er að segja að þeir sem eru illir, ef þú ert alltaf að vinna með þeim eða svona eða því sem að þeir gera eða vera meðvirkur, þeir læra ekki réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi þar sem réttlæti skal ríkja. Guð er alveg með þetta hreinu. Og setna í 14. versi segir, dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitjar þeir og eitir þeim og afmáðir alla minningum þá. Þannig að ílskunni verður eitt að eilífu. Og Jesaja segir enn fremur, þú hefur gert þjóðina stóra drottinn, þú hefur gert þjóðina stóra, þú hefur gert þig dýrlegan, þú hefur fært út öll takmörk landsins. Jörðin sem að drottinn skapar á ný, hún kann kannski að verða miklu stærri en þessi. Hvað vitum við? Hann hefur þetta allt í hendi sér. Það verður eitthvað svo dýrlegt að hugurinn veit það ekki, hann getur ekki ímyndað sér það. Það er sama hvernig við brjótum heilan. Menn þínir sem dánir eru, segir hérna í 18. versinu, skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefjið fagnaðar söng. Þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Upprisan verður stórkostlegur atburður og munið eftir að þegar Kristur læknaði lamamanninn sem var búin að vera lama frá fæðingu, útlimirnir visnir, einhver vöðvar, engin styrkur, að hann reis upp. Af laugarbakkanum við Batseba laugina og hann gekk og hann hoppaði, það var allt komið í fullan styrk. Þarna var dæmi það hvað gerist þegar að drottinn reisir upp. Við förum með kvillan okkar og alls konar sjúkdóma í gröfina en við verðum fullkomin þegar Guð reisir okkur upp. Fullkomin að heilsu og líkamsstarfsemi og hugsun. En þangað til drottinn, kæru vinir, treystum drottni. Treystum honum algjörlega. Látum okkur ekki detta í hug að hlusta endalaust á falsfréttir. Skulum biðja. Kæri himneski faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir orð þitt. Og það sem þú hefur byrkt okkur. Ég byði drottinn Guð um að við
skiljum hismið frá kjarnanum og sjáum orð þitt skýrt og klárt og fylgjum þér og lútum vilja þínum. Ég byrði að blessa alla þá sem áhlýða í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagur gali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi staddur en raun er á. Þó að margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindrekar Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefinn, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumi þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.
1: Þessi saga sem ég með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá: það gerðist fyrir allmörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið. Til allra hamingju gerðist þetta á föstudegi, svo ég hélt að ég geti tekið það rólega yfir helgina í vonum að vera góð fyrir vinnuna á mánudagsmorgni. En strax kvöldið fór ég að finna fyrir máttleysi og auknum sársauka. Seint þetta sama kvöld mældist ég með 41 stigs hita. Þegar þetta gerðist, hafði maðurinn minn skili við mig, svo að ég var ein heima og engin sem gæti hitað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apóteki. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsók hjá henni koma í síman, enda var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann: geturðu beygt andlitið þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar: Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fekk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Þar að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænustungu fekk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heilahimnubólgu á þeirri tegund sem að flestir deyja af, ef ekki brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar, þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingarnir væru, sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt, komst ég að raunum hver ég væri hætt komin. Mér væri vart hugalíf og foreldrar mínir áttu heima í nærri 2000 kílómetra fjarlægð og myndu eflaust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú byði mín ekkert annað en dauðin. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofur hitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar stund, síðan sagði hún mér að hugsa ökklana mína og ekkit annað. Síðan fekk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp alla eftir allu líkamanum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa og mér fór að líða ofurlítið betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggan. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En innum dyrnar kom prestur svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðin væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðinginn sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina? Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við fór til þess að fara með skilaboðin. En hann kom fljótt inn aftur til að segja mér að engin hjúkrunarfræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hliti hafa dreymt þetta, en ég vissi betur. Hún hliti því að vera engill í sloppi hjúkrunarfræðings. Bati minn var undraverður, en það var ég útskrifuð 3 dögum síðar, alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91, 11 og 12 segir Guð, því að þín vegna býður hann út englu sínum til að gæta þín og öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við stein. og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í guðsmynd til þess að hugsa um mig þessa nótt.
2: Ímyndaði þér að það sé til banki þar sem þú átt reikning og það sé lagt inn á hann 86.400 dollarar á hverju morgni. Það færist ekki neitt á milli daga. Þú getur bara tekið út og að kvöldi öllu sem eftir inn á reikningnum eitt. Hvað myndirðu gera? Jú, auðvitað myndirðu taka út heildar upphæðina. En veistu að það til þannig banki? Hann kallast tími. Á hverju morgni fær þú 86.400 sekúndur. Á hverju kvöldi tapast þær sekúndur sem þú hefur ekki notað skynsamlega við daginn. Þú getur ekki geymt neitt inni á þessum reikningi og ekki heldur fengið yfirdráttarheimild. Hver dagur opnar nýjan reikning fyrir þig? Á hverju kvöldi reikningnum lokað? Ef þú notar ekki það sem þú áttir inni þann dag, tapið þitt. Það ekki hægt að fara aftur á bak. Það ekki hægt að fá neitt lána til morguns. Þú verður að lifa í nútíðinni með inneign dagsins í dag. Verðu inneigninni þinni þannig að þú fáir það mesta út úr henni sem hægt Hættu að hugsa gærdaginn eða daginn á morgun. Notaðu daginn í dag. Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðis dagur.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugsa ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfarandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipa honum að koma með alla spámenn Bals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Aka konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að koma snær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leið og hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann þegar hann tók til máls. Og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Bals. Kjósið annarkvort. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elías við næstadda menn. Ég eini spámaði Guð sem eftir en Bal á 450 spámin. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elías falsspámanninum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elías. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elías hinum spámanninum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið, en hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elías sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem hefur kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara spyrjað að tilbyðja. Og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman en ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði eftirlega Bals skroppi í ferðalag eða eftirlega hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Bals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum. En allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Bal, þeirra Guð, ekki svarað þeim. Og þá var komið að Elías að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elías lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías sér stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraðan og bænminni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn fjall af himnu ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitinn ungu hvorfi annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá sögunni lokið en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Það ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það tákna þau það sama við höfum farið yfir áður, og við séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að tákna Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon. Ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Því að það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum. En Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaðar til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Og Norður Amerika er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Því að Kristur sagði Guðs ríki er innra með þur. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í Opinbarnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reiði víni saurlefnaðarins sem er ruglingur, sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefnist handa við að kafla 8, fyrstu tvö versin, þar segir Á þriðja ríkisári Belsasar konungs byrtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði byrst mér og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sín og í þessari sín er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég komin á þann augljóslega vegna þess að það er í þann mynd að falla og það er í Elam héraði þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlags lands. Sérstaklega það sem það var óvinnalan. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Það hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhyntur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri. Og engin dýr gáttu honum staðist og engin gat frelsa nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Og við þurfum ekki að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vest 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt, okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar, Medar og Persar réðu saman en svo tóku Persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekkta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geitahafur nokkur kom vestan

þar sem að segir og hinn loðni geithafur merkir Grikklands konung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þesta það merkir að fjögur konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7. Það var partustýrið með fjögur höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísa upp. Fjórir hersöðingjar, nákvæmlega eins og sagan segir okkur, eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á þriðja ríkisári Belsasar 552. Medo Persia tekur við árið 539. Svo Daniel er að segja fyrir þetta 13 árum áðurinn Babylon er yfirbúið af Medo Persia. Og svo er það að Medo Persia ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo Persia og síðan gríska heimsveldið. 200 árum áðurinn gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steipa Medo Persia stóli og það stendur fast því að þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spátuma sem við finnum í Biblíunni, þá vill fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9 og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus, hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hessuðengjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander Mikla, þannig að hvað sem þetta litla horn, þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhver minna en Medo Persia eða gríska einsveldi. Það getur ekki tákna eitthvað einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp á einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einnig horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og við höfum séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi táknar það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað er þetta príði landana? Það er Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur
vex mikið til

suðurs og austur. Úr hvaða átt er það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm er í norðvestur frá príði landanna Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem tákna Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá er það heiðið Róm og það fer til príði landanna og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis. Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktu nú eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til að jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar fólk Guðs sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það er her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs er ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs. Og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óks móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver er höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann er höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnes trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallar sig Vicarius Fili Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að dvelja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það let afnema hina daglegu fórn. Hvað er átt við með því? Þá er eitt sem að ég var að benda á að það er að orði fórn, það áhalds ekki að vera þannig í textanum. Það segir ekki að það afnemi hina daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið er ekki upprúlega textanum. Textin ætti miklu frekara að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður rifin. Nú er það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst er í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talaði hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustunni vísar til Jesú þess sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósebók 25.8. Guð segir við Ísrael og þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraels maður hafi syngað færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þá hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórninu var brennt á altarinn í forgarðinum. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við það, bak við fortjaldið, var hið allra helgasta, þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni, lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum
Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæður okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hann sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesu í Matteus 23 húsiðar verður í eyði látið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms, við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Bar þjónar Jesús, Hebreabréfið 8:1-3, höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta, við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum, hann er helgidómsins og tjálbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaður til þess að bera frambæði gjafir og fórnir, þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur, en hann lifir til að þjóna í hinum himneska helgidómi. Við lifum á loka tímunum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel um að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42 Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi? Á hverjum degi við að fara brennifórn? Morgun og kvöld sem brann allan dag. Það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidómin? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómin. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda, þá er Jesús nálægur. Fórn Krist, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðuglega veitt, hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefur daglega vísað til í Daníel 8:11. Útelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðuglega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega innu himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur. Allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segir líka hér í 4. Mósebók 4:7. Yfir skoðunarbrauðaborðið skulu þér breyða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipi fórnarskálarnar. Og hið ævarandi brauð skal vera á því. Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðunarbrauðið.
Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu, hann er brauði lífsins, hið lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2, bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífu berjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lömpunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðulega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðulega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala um helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi. Það sem að fórt Jesu á krossinum, það sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn, fórn í messu, það sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesu Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesu. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfi er komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðaldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu, en við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesu sem er okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm, eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesu Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesus Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor. En ánsyndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náði hjálpar á hagkvæmum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi sameinast og jarneskt kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifin niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesu á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur á samt henni daglegu fórn vegna miskjörðarinnar og hornið varp sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna.
Því var hafnað að þessu trúarlega stjórnmálavaldi. Sama valdi og sýnt er í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpað til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14, þá heyrði einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði, hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig hið daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu á himnum er þeir rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs er þeir ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesús er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kvöld og morgnar eða 2300 ár þar sem ár er fyrir dag. Þetta er lengsti tíma spádómur Biblíunar og hefur augljóslega ekki við höfum augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta er líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma að útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það er líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstu. 2300 ára spádómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur þegar að ég fyrir við Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerusalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjókust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kasta niður yrði endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómnum á ný og aftur sjá fegur Krist, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskun að ná til hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem æðsta prestinn, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesús er lambið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá er frelsari sem er meira en þessa syndir. Hvaða sektakennd sem þú finnir í dag, þá ertu frelsari og blóð hans getur hreinsað þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengilega fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu um allan heim. Daniel fekk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í Opinbarnabókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaða dýrð hans að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla.
því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon, sem er í raun allar þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla, því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni, vöð á fólk í Babylon, en hann vill ekki að við dveljum í Babylon. Hann kallar fólkið sitt út. Hann segir, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að pláa hennar, því að syndir hennar hlóðust upp, allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Babylon er allstaðar, því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði, gangið út úr þessum ruglingi. Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta hvíldardag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega. Og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona að matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlegar tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur að halda að Jesús komi ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin. Og ég ætla ekki aðeins að tala það að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér. Og ég að hugsa ef fullkomin elska Jesú Krists rekur burt út af allan ótta eins og ritningin segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesú Krists við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesú Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík halda okkur. Gamlar tilfinningar sem halda okkur niður í tilfinningalega dagstaglega. Hver veit nema að það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag? Einmitt núna að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesú Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að er svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmætu vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin svo að vegna þess að hann drottin fyrirgefur okkur að þá getum við öðlast kraft í líf okkar til þess að fyrirgefa okkur sjálfum og öðrum. Og til málteki sem segir, sá óhamingjusamur sem getur ekki fyrirgefið sjálfum sér. Í raun má segja að erfiðasta manneskin sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu, þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíð þinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særendum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin svo að við erum þess megnugð að fyrirgefa öðrum og sína öðrum miklu meiri samúð en við nokkuð tíman sínum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið og orti í sálmunum fyrirgefningu drottins í eigin lífi. Og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreknaði honum ekki synd. Já, vel þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í Sálmi 28. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grát beðni mína. Drottinn vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill er staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir því vinir hversu mikið við áföllumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í sálmi 31 og þar segir hann Líkna mér drottin því að ég í nauðum staddur, döpruð af harmeru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, mér förlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förlast kraftur, sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt að ráða fram úr, sem erfitt að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur. Þegar að það að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengi og eiturlyf og önnur lyf og algengt að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þess að kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður. En Guðsór sýnir okkur klárlega að svo ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin réttlátur, ekki einn, engin nema Jesús Kristur. Svo trúin eða það að hafa trú í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkir við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur. Svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef ég segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki oss. Svo trúin snýst það að játa að við höfum synd, okkar vegna og einnig frammi fyrir honum. Að játa við höfum syndgað frammi fyrir honum. En það einnig satt að ef að við upplifum okkur aðeins sem syndara, en ekki sem svona elskar mannverur, sem eru dýrmætar, að þá lífi bara ekki þess að virða að lifa því. Því að það bara ekki hægt að lifa lífi fullu af sektarkend alla daga, án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samvæskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum, líkt og Adam og Eva í garðinum forðum. Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur og við viljum fela það sem að fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta ásérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð, þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist, hvað sem það var að eiginveldum eða annara, mjög margir sem takast á við innri ótta og skömm, upplifa tilfinningu, að hugsa hversu lengi hef ég borið þessar tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði, það að bera reiði í mörg ár, reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng því að Guðsór segir að það til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði Og það afskaplega mikilvægt samt sem áður uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mér langar í dag til þess að segja ykkur sögum konu sem heitir Mæra og ég las þessa sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þessa sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þennan hluta bókarinnar. Sálfræðingur segir svona, Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru að faðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum og hún virtist vera sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum eins og byrja að tala, þá höfðu augu hennar fylst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp og horfði á mig í gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði þér, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég, hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, af hverju, Biblían segir það, það ekki? Ég hef hvergi lesið það í Biblíunni, sagði ég. En það hlýtur ég meina fólki í kirkjunni, allir segja, ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá Biblíunni. Og ef ég á segja þér meira, þá það alls ekki gott ráð heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst Mæra. Þvert á móti vilja að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Bítu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tíman brennt fingur þína? Hún jánkaði kolli og var það sárt. Ekki satt, hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pappa þínum, en ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma, en það að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefa og gleymt, eða kannski ekki gleymt, heldur ekki minnst synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra að viðkomandi reynslu. Aðeins við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það að muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það alveg hægt að ganga svo langt í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst, einungis vegna þess að það of sársauka fullt til að muna það. En staðreyndin svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin svo að það aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar. Og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, Ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinni þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði Og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þína frammi fyrir honum og beðir hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og lokum langar mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll sá maður er drottinn tilreknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, Lífsvökvi minn þvar sem í sumar breskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sagt mína. Þess vegna byði ég þig sérhver trúaður meðan þig að finna. Þótt vassflóði komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga, þarna tala drottinn. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er tristir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartar hreinir. Langa mig bara að biðja Guðum að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jésús, við þökkum fyrir að nú að renna upp nýjir tímar drottin, að við megum sjá að þú ert að komin í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við biðjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur ríghaldið okkur niður í drottin. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þínu orði, að vera frelsu manneskja drottinn, að vera að losna undan tilfinningum sem að telera þér ekki drottinn, eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setji í dag drottinn og þá sem munur hlusta þessi orði útvarpi drottinn. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það að finna, að leysa það drottinn, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér. Já, laus við alla byrði, því að maður færa þér þessa byrði drottinn. Þakkaði fyrir hvíldadaginn, sem sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári drottinn og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernda okkur og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við byrðum að þökkum. Amen.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafólag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hlutan af öðrum kafla bókarinnar, þar sem fjallað er markverðustu bók heims. Orðið markverðasta er lykillinn að þessum kafla. Það er einnig lykill af Biblíunni sjálfri. Þegar við segjum að eitthvað sé markvert, meinum við að það sé athyglisvert vegna þess að það sé óvenjulegt, einstætt eða algengt. Þegar við segjum að eitthvað sé mjög merkilegt, meinum við að það sé framúrskarandi, afar óvenjulegt, alveg einstætt í sér flokki. Þegar við segjum að Biblía sé markverðasta bók heimsins, meinum við að hún sé allt ofangreint og meira. Þá meinum við að hún sé frábrugðin öllum öðrum bókum. Við meinum að engin önnur bók hefur nokkur tíma verið rituð á nokkru tungumáli, aldrei í mannkynssögunni, af neinum höfundum eða hópi höfunda sem líkja má við Biblíuna. Hún er ekki aðeins einstæð og framúrskarandi, hún er engri annari bók lík. Það er býsna sterk staðhæfing. Hvað sannar það? Í þessum kafla könnum við fimm ástæðu fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók heimsins. Sér hver þessara ástæðana er sannfærandi útaf fyrir sig, en megin áhrifin eru fólkin í sameiginlegu krafti. Til að skýra málið getum við hugsað okkur kaðall. Kaðall er gerður úr mörgum grenri þáttum reipis eða seglgarni þar sem hver þáttur sig er sterkur, en sterkastur ofinn saman með öðrum. Með sama hætti eru sameiginlega áhrif þessara röksenda, heildar styrkur þeirra, óvíkjandi rök fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók sem hefur nokkuð tíma verið rituð. Þessi kaðall er svo sterkur að við getum fullyrt að hann verði ekki slitinn. Engin önnur bók mun nokkur tíma geta jafnast á við Biblíuna. Svo einfalda staðreynd að Biblían er til nú á tímum er merkileg. Elsti hluti hennar var ritaður það bil 1500 árum fyrir Krist og nýjasti hluti hennar, opinberunarbókin, var rituð það bil 96 árum eftir Krist, fyrir meira en 1900 árum. Biblían er því mjög forn. Samt selst hún í miljónum eintaka í bókaverslunum allra frjálsra ríkja. Engin önnur bók hefur staðist tímans tönn með svo góðum árangri. Það sem er þó ef til vill merkilegast er að Biblían hefur komist af til þessa, þótt líkurnar gegn því væru miklar. Hún hefur mátt þola eldsvoða, slys og hörmungar og öflugar tilraunir margra óvina í aldana rás til að eyðileggja hana. Einn höfundur hefur orðað það svo að á mestum hluta mannkynssögunnar hafi Biblía legið undir hatrömmum árásum ýmissa yfirvalda. Þetta er ekki ofmælt, jafnvel nú á tímum. Nær alla 20. öld gerðu kommunista stjórnir í Rússlandi og gjörvalla Austur-Evrópu vægðarlausar tilraunir til að koma í veg fyrir dreifingu og notkun upp í Biblíunar. Hið sama má segja sum ríki íslamskra bókstafstrúa manna nú á dögum. Biblían er þar bönnuð og dauðarefsing liggur við því að lesa hana. Jafnvel áður að ritu Biblíunar hafði verið lokið voru gerðar tilraunir til að eyðileggja ritningar Gamla testamentisins. Árið 167 fyrir Krist ákvað konungu Sýrlands, Antiochus Epiphanes, að tortíma gyðingdómi og öllu sem honu tilheyrði, vanhelga musterið í Jerúsalem og eyða hinum helgu ritningum gyðinga. Honu tókst það sjálfsögði ekki, en ekki leið á löngu þá kannski Gamla testamenti lá undir öðrum árásum.
Margir fræðimenn eru þeirra skoðunar að Dauðahafs handritin hafi verið falin í hellum umhverfis Dauðahafi til að vernda þau fyrir ránsendi herja Rómaborgar á fyrstu öld eftir Krist og að þessi handrit skipti höfuð máli í varðveislu Biblíunar og munum við ræða þau frekar í síðari kafla bókarinnar. Á síðari öldum voru gerðar margar aðra tilraunir til að eyðileggja Biblíuna sem var þá orðin hin helga bók kristinna manna, auk gyðinga. Rómversku keisararnir Diocletian og Julian, sem voru báðir andvígir kristinni trú og staðránir í að eyða henni, reyndu að takmarka áhrif hinna kristnu ritninga með því að eyða eins mörgum handritum og þeir gátu. Á þessum árum, svo og á ýmsum síðari tímum, var það dauða sök að eiga eintak af ritningunum. Á miðöldum, sem einnig voru nefndar hinar myrku miðaldir, var almenningi bannað að lesa ritningarnar samkvæmt boði veraldlegra og kirkjulegra yfirvalda. Valdensarnir, kristin söfnuð sem starfaði einkum á Norður Ítalíu og Frakklandi á 12. og 13. öld, ritaði og dreifði mörgum eintökum af ritningunum frá atkvörfum sínum í fjöllunum. Valdenskir trúboðar fluttu handskrifaða biblíur innan klæða til ýmissa svæða Evrópu, þótt við því lægi dauðarefsing. Í skjölum kaþólska rannsóknarréttarins sem fundust nýlega er því lýst hvernig margir

Vinir hans þýttu Biblíuna á ensku. Nýja testamentið sem kom út árið 1380 og alla Biblíuna árið 1384, löngu áður en prentlistin var fundin upp. Biblía Wycliffs eða hlutar hennar voru handskrifuð og henni dreift um allt landið. Stuðnismenn Wycliffs, Lollardarnir, kunngjörðu efni hennar og henni var tekið með fögnuði af hinu mörgu sem þráðu að lesa og skilja hina forboðnu bók. Yfirvöldunum var mikið kappsmál að tortíma og brenna Wycliffs Biblíuna. En þrátt fyrir það urðu ýmsir til að afrita hana alla 15. öldina. Engin veit hve mörgum afritum var dreift með þessum hætti, en 200 handrit af Wycliffs Biblíunni eða hluta hennar eru enn til. Þekktur sagnfræðingur hefur nefnt mörg dæmi ofsóknir gegn predikurum Lollardanna og fylgismanna þeirra sem lásu og rannsökuðu Biblíuna á þessum erfiðu árum í Englandi. Eftir dauða Wycliffs árið 1384 var líka skrafið upp og brennt samkvæmt skipun biskupsins í Lincoln. Annar af tveim stór glæpum hans var að þýða Biblíuna á ensku. Örlög Williams Tyndale sem lét prenta fyrsta Nýja testamentið á ensku urðu enn verri. Tyndale, sem var helsti fræðumaður í grísku á þessum tíma í Englandi, neytist til að flýja til meginlands Evrópu til að ljúka við þýðingu Biblíunar. Þegar Nýja testamentið var tilbúið var 3000 eintökum smyglað yfir Ermasund, földum í efnisströngum og matartunnum. Skipanir voru gefnar út þess efnis að öll eintök Tyndales af Nýja testamentinu skildu brennd og því eru aðeins fáin eintök til ennþá. Yfirvöld voru staðráðin í að Biblía kæmist ekki í hendur alþýðu manna. Útsendur stjórnvalda í London tókst að lokum að finna Tyndale og handtaka. Hann var fangelsaður og kyrtur og lík hans brennt á báli í nágrenni Brussel. Biblían hefur hins vegar haldið velli og voru nær 90% af Nýja testamentinu í hinni áhrifamiklu viðurkenndu útgáfu frá 1611 byggð á Nýja testamenti Tyndales. Frá dögum Tyndales hefur Biblían ávallt verið fáanleg á ensku. Allar aldir hafa sumir menn reynt að eyðileggja Biblíuna með rökum. Allt frá heiðnu heimspekingunum, Celsiusi og Porfíriusi, til rökhyggjumanna 17. og 18. aldar í Evrópu og veraldlegra trúleysingja okkar daga hefur Biblían átt sér óvini. Franski heimspekingurinn Voltaire, sem var hatrammur gagnrýnandi Biblíunar, mælti fyrir munn margra sem voru sömu skoðunar og hann. Þegar hann sagði, eftir 100 ár verður aldrei minnst á Biblíuna. Menn gætu eftir vill séð eintak af henni á söfnum, en að öru leiti verður hún horfin. Hún er algjörlega skammalegt rit, sagði hann. 100 árum síðar var húsið í París, þar sem þessi orð höfðu verið sögð, áður heimili Voltaire's, komið í eigu breska og erlenda biblíufélagsins og orðið miðstöð dreifingar biblíunar allan heim. Svo virði sem Voltaire hafi ekki reynst mjög sannspár. Þegar við tökum upp biblíu eru við að handleika bók sem hefur staðist endur tekna tilraunir til að tortíma henni með valdi eða rökum í meira en 2000 ár. Samt hefur hún komist ósköttuð gegnum aldirnar. Það er varla hægt að gera ofmikið úr áhrifum Biblíunar í mannkynssögunni. Eins og getur var í kaflanu hér á undan, má rekja nær öll gildi sem mynda grundvöll vestrænna menningar og frjálsra og lýðræðislegra lífshátta til Biblíunar. Alistair Noble vitnar í merka bók þar sem Murdo MacDonald lýsti áhrifum Krists á þróu lýðræði, stjórnmálakerfa, félagslegra framfara, menningar og lista. Hann segir,
Sögu vestrænnar menningar.

verður ekki lýst án Jesu Krists. En eins og tekið var fram í fyrsta kaflanu, fréttu við aðeins úr Biblíunni hvað Jesus sagði. Ef við segjum að Jesus hafi haft áhrif á vestræna menningu, erum við einnig að segja að Biblían hafi gert það. Þessara gríðar miklu áhrifa gætir í mörgum þáttum menningar okkar. Biblían hefur haft áhrif á bókmenntir. Okkur hættir til að hugsa Biblíuna sem aðeins uppsprettu trúarlegra sanninda og lítum gjarnan framhjá gildi hennar sem bókmennta. Samt Biblían mikið bókmenntaverk. Viðurkennda útgáfan er stórvirki enskra bókmennta, segir Arthur Quiller Couch í fyrirlestri í Cambridge háskólanum og að hún væri langmerkasta bókmenntaverk enskrar tungu. Annar lýsir viðurkenndu útgáfinni sem göfugasta stórvirki óbundins máls í ensku. Sú er ein af ástæðunum fyrir því að viðurkennda útgáfan er enn svo vinsæl nær 400 árum eftir að hún var gefin út í fyrsta skipti. En fleira kemur til. Biblían hefur haft áhrif á aðra höfunda. Til dæmis er sagt að Shakespeare hafi vitnað í eða vísað óbeint til að minnsta kosti 42 bóka Biblíunar í verkum sínum. Einn höfundur hefur sagt að ekki sé mögulegt að skilja marga texta í leikritum hans án þess að þekkja til Biblíunar. Við sama má segja Paradís að missi og Paradís endurheimt eftir Milton og För pílagrímsins eftir Bunyan, auk tuga annara verka mikilla höfunda sem hafa rita bækur sem eru taldar sígildar. Spencers, Addison's, Wordsworth's, Tennyson's, Coleridge's, Dickens, Thackeray's, Bronte systra, Longfellow's og Ruskin's. Einhver hefur reiknað út að skrá yfir biblíu tilvitnanir í ritum Ruskin's sem er einn af viðurkenndum meisturum enskra bókmennta, mundi lengja bók eftir hann meira en 300 blaðsíður. Sami höfundu segir, í meira en 1200 ár hefur Biblía verið öflugt afl í ensku bókmenntum. Hið sama má eflaust segja bókmenntir annara þjóða. Biblían hefur haft áhrif á tungumáli. Hinn viðurkennda King James útgáfa hefur haft áhrif á talamál í Englandi í meira en 300 ár. Alistair MacRae segir í hinni hrífandi rannsókn sinni á Biblíu Jakobs konungs að hún hafi verið einn af tveim mestu áhrifavöldum í sögu enskrar tungu. Mörg orð og orðatiltæki sem birtust fyrst í Nýja testamenti Tyndales og í viðurkenndu útgáfinni eru enn hluti tungumálsins, til dæmis salt jarðar, sleikja dufti, rót alls íls, í hita og þunga dagsins, safna glóðum elds, berjast góðri baráttu, lamb sem leittar til slátrunar, tákn tímana og ýmis fleiri. Töluð og rituð íslenska hefur mótast af orðfæri og myndmáli í Biblíunar. Þetta segir Jón G. Friðjónsson íslensku fræðingur. Þegar alls er gætt beinna og óbeinna áhrifa Biblíunar og kristilegra rita á íslenska tungu, virðist mér réttmætt að halda því fram að ekkert eitt rit hafi haft djúptæk áhrif á íslensk mál og Biblían. Þetta var tilvitnun í Morgunblaðið 18. desember 1997. Margir frábærir fræðimenn hafa viðurkennt hinn geysimikla áhrif Biblíunar, einkum viðurkenndu ensku útgáfunar á þróun enskra tungu. Meðal annars má nefna Sir Arthur Quiller Couch hjá Cambridge Háskóla, Albert Cook, prófessor í Yale háskóla, auk Alistair MacRae í Oxford, sem segir afdráttalaust að útgáfa Jakobs konungs
hafi haft veruleg og afgerandi áhrif á mótun enskrar tungu. Hvað þetta varðar ættu við að hafa í huga að enska er megin tungumál margra ríkja, þar með talið Ástralíu, Kanada, Indlands, Nýja-Sjálands, Suður-Afríku og Bandaríkja Norður-Ameríku. Enskan er alþjóðlegt tungumál stjórnmála, viðskipta, iðnaðar, samskipta, læknisfræði og flugsins. Áhrif Biblíu Jakobs konungs á talað og ritað mál í stórum hluta heimsins nú á dögum hafa orðið miklu meiri en Jakob konung eða þýðendur hans gat órað fyrir. Biblían hefur haft áhrif á tónlist. Í bókinni The Word of the Lord eða Orð Drottins er eitt kaflaheitið í formi spurningar. Hvað það ef engin biblía hefði verið til? Höfundur kaflas, Dr. W. Graham Scroggie, bendir á að margar af mestu tónsmíðum heimsins eru arfleifð þjóða Vestur-Evrópu og minnir á að tilurð þeirra má rekja til biblíunar. Hann nefnir sköpunina eftir Haydn, Messias eftir Handel, Elia eftir Mendelssohn, Jubilate eftir Purcell og Matthiusar passíuna eftir Bach og krossfestinguna eftir Steiner. Ekkert af þessari tónlist hefði orðið til ef biblían hefði ekki verið rituð. Hann hefði getað nefnt fleiri, eins og til dæmi Sálumessu og Requiem eftir Mozart. Öll þessi tónverk hafa hrifið miljónir manna aldir. Og hvað hina miklu sálma kristina manna? Isaac Watts samdi meira en 6,000 sálma. Charles Wesley, Philip Doddridge, Fanny Crosby, Toplady, Newton, Cowper, Heber og fjöldi annara tónskalda samdi þúsundur í viðbót. Allir þessir sálmar eru innblásnir af orðum Biblíunar. Kynslóð eftir kynslóð hefur sungið þessa sálma og tjáð þannig vonir, ótta, þrár og trú miljóna manna allan heim. Helstu sálmar kristina manna hafa einnig fundið hljómgrunn meðal trúleysingja og eru oft sungnir á stórum íþróttaviðburðum, ekki síður en í kirkjum. Í mörg ár hljómuðu á Wembley leikvanginum á úrslita leikum enska fótbolta sálmar eins og Abide with me eða Guide me, O thou great Jehovah og margir aðrir þekkti sálmar. Þessir sálmar eru til og hafa varað vegna þess að þeirra rætur að rekja til Biblíunar, segir Dr. Scroggie. Hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Þá hefðu fæstir ensku sálmana og mikið af stærstu tónverkum heimsins aldrei verið sami. Biblían hefur haft áhrif á listir. Með listum eigum við gjarna við málverk og í þessum kafla meinum við sérstaklega málverkina miklu meistara sem eru þekktir og mikils metnir allan heim. Í víðari skilningi eiga listir einni við höggmyndir og byggingalist, ætimyndir og grafík sem hafa allar endurspeglað kristna boðun Biblíunar. Hinar miklu dómkirkju miðalda hafa verið nefndar sinfóníur úr steini. Þegar maður stendur frammi fyrir Pieta, Davíð eða Kristur risin eftir Michelangelo eða frammi fyrir verku margra annara höggmyndasmiða endurreisnar tímans, sér maður og finnur fyrir hinu miklu áhrifum Biblíunar á höggmyndalist. Þó það í hinum stórfenglegu málverkum margra hinna miklumeistara sem við sjáum augljósustu merki Biblíunar. Slíkar myndir má sjá í öllum stærstu listasöfnum, minjasöfnum og dómkirkjum heims. Verk Rembrandts, Rubens, Rafaels, Michelangelos og Titian, svo aðeins séu nefndir fáeinir þekktustu listamenn endurreisna tímans.
eiga öll skuld að gjalda biblíulegum áhrifum. Á 19. öld bætti Holman Hunt við meistaraverk heimsins með heiðríku og áhrifaríku málverki Ljósi heimsins. Mörg fleiri verk mætti nefna. Höfundur nokkuð segir: ef ekki væri fyrir biblíuna hefðu þessi verk aldrei orðið til og listasöfn í London, Dresden, Florence, Feneyjum, París, Antwerpen og Milano hefðu aldrei geta státað að þessum miklu listaverkum kristinna listar. Ekki er ofmælt að suma fegurstu verkum sem hafa verið unnin með penna, pensli, meitli eða múski hafa verið unnin fyrir áhrif stefja og sögu sviðs sem er aðeins að finna í biblíunni. Við þetta má bæta málverkum Michelangelos á veggjum og lofti Sistine kapellunnar sem margir telja mestu listaverk allra tíma og sína nær eingöngu sögu svið biblíuna. Biblían hefur haft áhrif á þjóðfélagsumbætur. Við gleymum því stundum að upphaf þjóðfélagslegra umbóta í Englandi á undanförnum 3 öldum má rekja til biblíulegra lífsgilda, ekki aðeins til stjórnmála og lagasetningar. Einnig hefur oftar en einu sinni verið vakin athygli á því að breski verkamannaflokkurinn rekur félagslega meðvitund sína til John Howard framfarir í fangelsismálum eða til William Wilberforce sem skrifaði afnám þrælahalds eða Elizabeth Fry varðandi framfarir í fangelsismálum eða Shaftesbury Lávarður er skrifaði framfarir í vinnu umhverfi og Georg Müller sem stopnaði munaleysingahæli og Florence Nightingale varðandi framfarir í hjúkrunamálum, Sir Wilfrid Lawson umbætur í fangelsismálum og Thomas Barnando heimili fyrir munaleys börn. Ef við ættum að velja aðeins einn eða tvo félagslega umbóta sinna sem létu stjórnast af kristnum biblíulegu lífsgildum væru það helst William og Catherine Booth, stofnendur hjálpræðishersins, sem vinnur enn að mannúðamálum allan heim. Þetta eru karlar og konur sem byggja starf sitt á biblíulegu gildum, þannig að ekki verður skilið milli starfa þeirra og trúar. Biblían hefur haft áhrif á vestræna menningum eins og þegar hefur verið nefnt. Bókmenntir, tungumál, tónlist og listir skilgreina menningu, svo og félagsleg meðvindund. En vestræn menning er fólkinni fleiri en kvikri tjáningu mannssálarinnar. Menning er einnig skilgreind sem lífsgildi og trú og félagslegir og pólitíski þættir sem stuðla að samheldni og virkni samfélagsins. Á Vesturlöndum hefur Biblía skipt meginmáli til stuðnings þessum lífsgildum og uppbyggingu. McGrath, prófessor, hefur notið vaxandi athygli sökum skarpskyggni sinnar og umfangsmikilla ritverka. Hann bendir á að vestræn menning hafi mótast á 16. og 17. öld og þá hafi Biblían verið talin grundvöllur allra þátta menningarinnar. Þetta á einhver við England, þar sem þegar hafði verið lagður grunnur að heimsveldinu og síðan breska heimsveldinu sem með öllum sínum göllum mundi að ýmsu leiti erfa og koma á framfæri lífsgildum og trúarkenningum þessara menningar í mótun. Að sjálfsögð hafa Bandaríki Norður-Ameríku sem þá voru að ryðja sér til rúms á alþjóða vettfangi, ríki sem byggðist einkum á enskum lífsgildum og trúarkenningum, tekið þátt í þróun vestrænnar menningar. McGrath staðhæfir að án biblíunar hefði menning hinna ensku mælandi þjóða orðið miklu snauðari. Það myndi lýsa mikilli þröngsýni að hafna því að trúarkenningar og lífsgildi
sem Biblían boðar hafa fram á þennan dag einkennt og skilgreint vestræna menningu og að þessar trúarsetningar og lífsgildi hafa borist víðsvegar heim þökk sé enskri tungu. Hið sama á við félagslegar og pólitíska stofnani, svo sem þingbundi lýðræði, réttarkerfi, frjálst og almennt menntakerfi, málfrelsi, félagslega meðvitund og prentfrelsi. Allt þetta má rekja til biblíulegra kenninga og lífsgilda sem komu fram á endurreisna tímanum og urðu ráðandi í Englandi og Vestur-Evrópu þegar almenningur fékk aðgang að biblíunni og lífsgildi festu sig í sessi í lífi manna og meðvitund þjóðanna. Sannarlega má segja að án biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið miklu snauðari.

Ég er hérna með nokkur orð. Hver var þessi maður? Hvaðan kom hann? Og hvert fór hann? Konan sem segir frá þessari reynslu sinni sem gerðist á austurhluta Bandaríkjanna fyrir allmörgum árum var að koma frá því að sækja stöðu sem kórstjóri í kirkju einni þar sem hún hafði verið ráðin til starfa. Nú var hún á heimleið ánægð yfir því hve vel henni gekk að fá þetta starf sem að margir aðrir umsækjendur hefðu líka vilja fá. Nú ók hún heim á leið og var að taka beigjuna á hraðbraut þegar að stór 12 manna bifreið kom aðvífandi á miklum hraða og ók á rauðu ljósi beint á móti henni. Árásturinn varð geysilega harður með þeim afleiðingum að bifreið konuna lagðist saman eins og harmonika þar á framenda og aftur úr. Þannig að vélin var komin að framsæti bifreiðarinnar og kramdi fætur konunar svo að annar ökklinn virtist brotinn og var fastur. Konan reyndi ákaft að koma sér út úr bílnum en gat engan veginn opnað bílhurðina sem var mjög skeld og brengluð. Svo uppgötaði hún með mikilli skelfingu að hún gat engan veginn hreyft fæturnar. Þær voru kramdar fastar milli vélar og framsætis. Nú var henni ljóst að hún var í mikilli hættustödd en það var reykur að myndast í bifreiðinni sem þýtti að eldur hafði kviknað í bílnum og hún gat ekki losa sig. Hún hrópaði til Guðs á hjálp. Svo virtist sem hún myndi brenna til bana algjörlega hjálparlaus inn í bílnum. En fljótlega komu tveir lögreglumenn sem að tilviljun voru staddir við þessi vegamót og sáu hvað hefði gerst. Annar þeirra kom með slökkutæki og úðaði á eldin sem dvínaði en tók sig upp aftur. Þá var slökkutækið tómt. Þeir reyndu allt hvað þeir gátu til að opna bílhurðina en allt til einskis. Og nú tók eldurinn að magnast á ný svo mjög að hætta var á sprengingu þegar eldurinn næði að tankinu. Slökkuliðið var enn ókomið svo virtist sem að konan myndi farast í eldinum áður en það kæmi á staðinn. En þá gerðist eitthvað óvænt. Allt í einu birtist maður við bílhurðina og sagði við konuna: Hafðu ekki áhyggjur, ég mun losa þig út úr bílnum. Maðurinn var mjög vingjarnlegur á svipinn og mikill kraftamaður að sjá. Þar sem hann braut hurðina af bílnum eins og ekkert væri og losaði fætur konunar á nokkra erfileika. Því næst lyfti hann henni út úr brennandi bílnum og lagði hann niður á grasið út í vegkantinu. Þegar að konan ætlaði að þakka manninum fyrir björgun hennar þá var hann hvergi sjáanlegur. Nú rendi slökkuliðsbíllinn í hlað og menn stukku út úr honum með slöngur á lofti til að slökka eldinn sem nú umlukti allan framenda bílsins. Og aðrir komu með voldugar stálklippur til að skera hurðina af en sáu þá að konan var horfin úr bílnum og bílhurðin farin af. Fljótlega komu bæði lögreglumennirni og slökkulismennirni til konunar og spurði hana hvernig hún hefði komist út úr bílnum. Hún sagði þeim frá ókunna manninum og bað þá að koma þakklæti til hans, en þeir svöruðu: Það var engin annar maður hér á staðnum nema við. Við þessi svör varð
svör þeirra var konan ennþá vissari að það kom þarna maður sem bar hana út úr bílnum eftir að hafa brotið bílhurðina af eins og ekkert væri vandamálið. En allir hinir björgunarmennirnir á staðnum hristu bara höfuðið því að þeir höfðu ekki séð manninn ef hann hefði komið henni til bjargar. Þeir endurtóku fyrir fullyrðingu sínar, hér var engin mennskur maður á staðnum nema við. Nú kom sjúkrabíllinn sem ók henni á sjúkrahúsið til nánari skoðunar og þá kom í ljós að ökklinn var ekki brotinn, heldur brákaður. Svo hún haltraði í nokkra daga með fáeinar skrámur á höndunum og fótunum og eitt glóðarauga. Þegar svo hún fór til að skoða bílhræði sitt sem var gerónýtur og brunnin, fann hún kolbrunnið veski sitt á gólfi bílsins. Allt innihaldið var brunnið, nema lítill kross sem ekkert sá á og hún hafði aldrei séð þennan kross áður. Hún átti hann ekki. Hann var þarna. Þessi kross varð henni dýrmætur minjagripur sem myndi hann á yfir náttúrulega björgun úr brennandi bílflakkinu. Felum líf okkar Guði, treystum á handleiðslu hans, þá verðum við ekki fyrir vonbrigðum. Til þess að hreinsa gull þarf það að fara í gegnum bræðsluofn. Á sama hátt leyfir Guð okkur að fara í gegnum þjáningar og andstreymi til að hreinsa hjörtu okkar. Sönn farsæld getur aðeins átt sér stað í samfélagi við Guð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Sæl allsumul, ég heiti Aldís Kristjánsdóttir og ég ætla að ræða þreytu við ykkur út frá Galatabréfinu, 7. kafla og 9. versi. En þar segir, þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Ég dró þetta vers einu sinni og hef haldið mikið upp á þetta vers síðan. Það hjálpaði mér að skilja trúarkrísu sem ég var komin í. Að þreytast á hlutum eitthvað sem allir þekkja. Ég verð til dæmis fljótt leið á hlutum. Ef það eitthvað sem ég ætla að kaupa, þá tek ég yfirleitt góðan tíma í að skoða og hugsa hvort þetta sé það sem ég nú virkilega vil því að ég veit að ég fæ svo fljótt leið á hlutum. Ég með margt í sigtinu sko sem ég ætla að kaupa en ennþá að hugsa máli. Kemur sér kannski ágætlega fyrir buddina. Að vera þreyttur og leiður á einhverju hluti af tilverunni. Við þreytumst öll á einn eða annan hátt, líkamlega eða andlega. En þetta vers í Galatabréfinu opnaði augumenn fyrir því að það hægt að verða þreyttur í trúarlegum skilningi. Hvernig má það vera? Ég hef gengið í gegnum slíkt tímabil. Allt sem ég var vön að gera, skoða góða, hætti ég að gera, bara alveg búin að fá nóg. Nóg af predikunum, kirkjum, fólki og guði. En það var þá sem ég dróð þetta vers og ég get ekki gleymt því. Ég skil vel orðið þreyttur og fór þarna að nota það í samhengi við það sem ég var að ganga í gegnum í mínu trúarlífi. Að vera þreytt á því sviði. Og ég fann að ég var ekki hægt að trúa á Guð. Ég elskaði ennþá Guð og vildi í raun ekki sleppa honum. Hvernig hægt að sleppa svo góðum Guð eins og við eigum? En ég skildi samt að ég varð að finna leiðir til að komast út úr þessu þreytu ástandi. Það ekki gott að vera þreyttur. Það ekki gott fyrir heilsuna að vera of þreyttur. Ef við notum þetta orð í trúarlegum skilningi, þá Guð líka að vara okkur í þreytu. Þess vegna situr þetta vers í mér, eins konar aðvörun. Annað vers sem ég valdi í Lúkas 22. kafla 31. til 34. vers. Þetta vers afneitun Péturs. Af hverju tengja þessi tvö vers? Jú, mér finnst reynsla Péturs geta átt við okkur öll. Pétur þekkti Jesú og gekk með honum. Þrátt fyrir það afneitaði hann Jesús þegar haninn galaði þrisvar. Það sem mér finnst enn meira spennandi að Pétur var svo fullur af eldmóði og krafti. Hann var tilbúinn til þess að ganga út í sjálfan dauðan fyrir trú sína. Ég sé engin þreytumerki hjá Pétri í trú hans á Jesú þegar ég les þessi vers. En samt fór sem fór. Hvað þarf til? Eða það kannski reynslan sjálf sem kennir okkur og færir nær Guði? Þegar ég dró versið í Galatabréfinu 7. kafla og 9. versi og leið til baka í huganum, þá sá ég þreytu hjá sjálfur mér, kraftleysi og næstum uppgjöf. En sem betur fer næstum. Og þegar ég sá að mér og fann hvað ég vildi, þá var ég þakklátt Guði fyrir að benda mér á þetta vers. Þakklæti líka orð tengt tilfinningum okkar. Við þekkjum það að vera full þakklætis. Við höfum svo margt að vera þakklátt fyrir og það þurfa ekki að vera stóri hlutir. Það uppgötvaði ég fyrir bráðum 4 árum síðan þegar ég lenti í bílslysi. Ég brotnaði illa í baki og fór í bakaðgerð. Eftir það voru einfaldir hlutir eins og taka upp úr gólfinu mér ekki færir. Ég gat ekki haldið á yngri dóttur minni sem þá var rétt að vera 2 ára. Hluti sem við teljum svo sjálfsagða gat ég ekki gert tíma. Sem betur fer hef ég náð mér, svo þessa einföldu hluti get ég gert í dag. Oft það þannig að eitthvað þarf að gerast í líf okkar þannig að við verðum þakklátt fyrir það sem við eigum. Eins og í mínu tilviki, þakklátt að geta hugsað áfram heimili mitt og börni mín, að geta stundað vinnu. Að geta vaknað á morgnana og tekist á við eðlilegt líf. Slíka hluti teljum við auðvitað sjálfsaga. Það ekki fyrr en við erum búin að missa að við sjáum að svo ekki. Það ekkert sjálfsagt. Eitt af því sem ég þakklátt fyrir í dag að hafa fengið að ganga í einkaskóla rekin af 7. dags aðeltistum. Skólin var fámennur, 20 krakkar og við vorum 3 í mínum aldurshópi. Það var kannski vandamál hjá mér þá því mér fannst ég eiga fá að vini í skólanum. Sem var kannski ekki nema von, við vorum fá. Ég hafði komið úr stórum skóla og saknaði vina minna. En það var samt aldrei leiðilegt í skólanum, sem þá var með aðsetur í Bauganesi 13. Leiðin var löng í skólan. Ég og bróðir minn þurftum að taka 2 strætisvagna, en alltaf komum við á réttum tíma. Það var gott að byrja daginn á morgunbæn. Biblían var alltaf í hendina og við lærðum að bera virðingu fyrir þessari bók með því að nota hana. Við lærðum að flétta upp í biblíunni og lásum reglulega í henni. Við fórum oft í keppni í að finna ritningavers og þetta var alltaf jafn gaman. Aldrei fannst mér biblían of erfið fyrir mig eins og svo margir kennarar í skólu landsins halda fram. Þó kristin fræði séu kennd í skólunum sjálf biblían aldrei opnuð. Þeir segja að hún séu of erfið. Í einum kristinfræðitíma vorum við látin skrifa texta eftir Ellen White á lítið kort. Það sem við skrifum hljóðar svona, þetta tekið úr deilinu miklu, blaðsíu 537. Satan veit mæta vel að allir þeir sem vanrækja bænahald og lestur biblíunar lúta í lægra haldi fyrir ásókn hans. Þess vegna upphugsar hann alls konar tiltæki til þess að binda hug manna. Í dag skil ég svo vel þessi orð, því þau sé ég endurspeglast í mínu lífi á hverjum degi. Ég var hérna í kirkjunni þegar Steppi bróði minn baði mig að flytja hugveiki hérna í dag. Ég sagði strax já og leið vel með það. Ég hugsaði nú væri komin tími á að gera eitthvað. En það leið ekki á löngu að ég fór að hugsa neikvætt og efi fór að síga á mig. Hvað ég sindu manneskja að stíga upp í ræðupúlt í kirkju? Margt fór í gegnum hugann. Ég var orðin sannfærðum að ég ætti ekki að gera þetta. Mér langaði samt og ég myndi hvað ég var ákveðin þegar ég sagði að ég skildi gera þetta með glöðu geði. Hvað átti ég að gera? Ég sótti bók í bókaskápin, eina af þeim sem ég les oftast í, svona eina af mínum uppáhaldsbókum. Hún heitir á ensku Welcome Holy Spirit. Ég flétti í henni og fann daginn í dag, 27. janúar. Það kom ég svo á óvart hvað ég fann var. Þar las ég að þegar efi sækir af okkur okkur sjálf í að vinna fyrir Guð, að þá sé það vegna þess að vondir englar reyni að sannfóra okkur óverðleik okkar sem vitnendur eða flytjendur Guðs orðs. Þetta þótti mér athyglisvert. Gat virkilega verið að vondir englar væru í kringum mig. Vondir englar sem væru að reyna að stoppa það að ég læsi í biblíunni. Að ég færi að rannsaka og lesa meiri í biblíunni næstu vikurnar. Ég fór að hallast á að svo væri. Ég sá að Satan var að vinna sína vinnu. Ég bað Guð að vera með mér og fyrirgefa mér. Og ég bað hann að hjálpa mér að finna orð til að flytja. Ég las áfram, en minnst var á Davíð konung. Davíð konung var helgaður guði. Þrátt fyrir það og varð honum á í lífi sínu, en hann lét það ekki stoppa sig í því að þjóna guði. Í 50. og 1. sálminum lesum við. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þú mig hreinan af miskjör minni, hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mig stöðugt fyrir hugskots sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sigur var ég, er ég varð til, syndugur er móði mín fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun og hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennir þú mig visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn, þú mig, svo ég verði hvítari en mjöll. Byrg auðlit þitt fyrir syndu mínum og afmá allar miskjörðu mínar. Skapa í mér hreint hjart og guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auðliti þínu og tak ekki þinn heilega anda frá mér. Veit mér aftur fögnur þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Heilagur andi yfirgaf ekki Davíð. Líf hans einkenndist af því að vera talsmaður Guðs. Hann hafði gengið í gegnum erfileika í sínu lífi, en hann biður Guð hjálp og fyrirgefningu. Fyrir mig er 50. og 1. sálmurinn mikil hvatning. Iðrun Davíðs sýnir að heilagur andi hafði ekki yfirgefið hann, heldur dregið hann til iðrunar og gefið honum nýja von. Það sama á við mig og þig. Sem iðrandi syndarar getum við talað og vitnað Guð þegar hann gefur okkur opinberun á sínum sannleika og kærleika. Guð velur fólk úr öllum samfélagsstigum til að vinna fyrir sig, jafnvel vonda menn. Páll Postuli er einn af mínum uppáhaldspersónum í Biblíunni en hann er einmitt eitt slíkt dæmi. Hann ofsótti hina kristnu. Áður en hann sá að sér með Guðs hjálp. Guð vill að við frelsumst, en hann vill líka að við leiðum aðra til hans sem þurfa á honum að halda. Er það ekki okkar hlutverk? Galatabréfið 7. kafli og 9. vers segir Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími til, Gjöra öllum gott og engum trúbræðrum vorum. Við megum ekki gefast upp. Hver á þá að vinna Guðs verk? Það ljós sem okkur hefur verið gefið og treyst fyrir? Hvað verður það ef við höldum því ekki á lofti? Hversu smátt? Það ljós kann að vera. Það má það ekki slökna. Við vitum að óvinurinn vinnur sitt verk. Í Lúkasi 22. kafla og 31. til 34. versi lesum við þegar Jesús biður fyrir Símon. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjótekki. Símon vissi ekki hvað beið hans, hvernig viðbrögð hans yrðu þegar hann var ógnað. En Jesús var búinn að biðja fyrir honum og hann iðraðist. Eins munu koma tækifæri í okkar lífi til að vitnum Guð. Þá munu við, líkt og Símon Pétur, hafum tvönt að velja. Hvernig verða okkar viðbrögð? Margir þurfa á bænum okkar að halda. Jesús bað fyrir Pétri. Pétur þurfti á því að halda. Því líkur kærleikur sem Jesús sýndi honum. Honum var ekki á sama Pétur. Þannig á okkur kannski að líða gagnvart náunganum, byggja fyrir velferð hans. Ég veit að það margt sem glepur tím okkar, huga og hjarta. En það borgar sig fyrir okkar að stoppa stund og hugsa líf okkar og telja þær blessanir sem við eigum, vera þakklátt, byggja fyrir öðrum og okkur sjálfum, lesa og rannsaka Guðs orð. Hvað heldur þú? Lúkas 21. kafli og 37. vers segir Vakið þið allar stundir og byðið svo þið megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Og takið eftir, svo við megum standast með hjálp Guðs, árásir hins illa, líkt og Ellen White svo réttilega bendir á í deilunni miklu. Í Lúkas 21. kafla á 19. versi segir, Verið þraut segir, og þér munið ávinna sálir yðar.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Þá komið að því að við ætlum að bjóða Franklin Hill velkomi hérna. Franklin meðlimur í söfnuði Þrastar, sonar okkar Lilju, þarna í borginni Lafayette í Indiana. Og ég hef heyrt lítilega til hans, þar að segja Franklins, og veit að hann kann að flytja orð trottins vel og frambærilega. Og þið dæmiðum sjálf hérðan í frá. En hann kom bara í morgun og sjálfsagt, þið vitum með þetta jetlag og tilerandi þreytu. Ég sett hann í rúmi á hótelu strax í morgun en hann svaf ekki mikið. Svo að við skulum bara treysta því að hann sé jafn kröftugur rétt sem áður. Franklin Hill, we want to invite you here. Please,
1: you.
0: If you turn on your white button
1: yes.
0: on your side,
1: yes.
0: then we are all set to go.
1: Thank you.
0: So welcome, brother.
1: Thank you. Let me see, I've learned this word. I hope I get it right. Tak.
0: Tak.
1: Tak.
0: He has learned Icelandic. So.
1: Yes, one word. Thank you so much, Pastor. So,
0: go ahead, brother.
1: Okay. So glad to be here with you.
0: Það svo gott að vera hér á meðal ykkar.
1: And your pastor stuffed me with lamb.
0: Og presturinn ykkar, hann tróð íslensku lampi í mig.
1: And that was very good. I told him
0: og það var mjög gott. Ég sagði honum
1: that we are now official high priest.
0: Að nú erum við formlega æðstu prestar.
1: Because the priest in the old sanctuary service
0: vegna þess að presturinn í helgidómsþjónustunni forðum
1: ate lamb almost every day.
0: Hann borðaði lamb á hverjum einasta degi, svo að segja.
1: So I thank you for that meal.
0: Svo takk fyrir matinn.
1: Over the next few sessions
0: á komandi nokkru samkomum okkar
1: we're going to focus on the cross of Jesus Christ.
0: Þá ætlum við að beina athygli okkar að krossi Jesu Krists.
1: About 27 years ago
0: það var fyrir 27 áru síðan
1: the Lord introduced me to the cross.
0: Drottinn kynnti mig fyrir krossinum.
1: I was a good church person.
0: Ég var allgóður safnaðar meðlimur.
1: I did everything right.
0: Ég gerði allt rétt.
1: I had earned the right to go to heaven.
0: Ég var búinn að ávinna mér réttinn til að fara til himins.
1: But I was miserable on the inside.
0: En mér leið illa hið innra.
1: On Sabbath,
0: á hvíldardögum,
1: I was thinking about what sins I had committed that day.
0: Þá hugsaði ég einmitt það hvaða syndir hef ég nú gert í dag.
1: And while sitting in church,
0: og meðan ég sat í kirkju,
1: I was trying to push the sun down.
0: Að þá var ég að reyna að koma sólinni svona til viðar nógu fljótt.
1: Because I wanted the Sabbath to end.
0: Því ég vildi að hvíldardagurinn endaði sem allra fyrst.
1: So I could have a good time.
0: Svo ég gæti skemmt mér.
1: Saturday night.
0: Á laugardagskvöldi.
1: And I began to realize
0: og ég gerði mér grein fyrir því
1: that Christianity was not too appealing to me.
0: Að kristendómurinn bara skírskotaði ekki svo mjög til mín.
1: And so the Lord said, well, your focus is wrong.
0: Svo drottir hvíslaði að mér að þú beinir sjónum þínum að einhverju því sem ekki rétt.
1: You're trying to be a Christian.
0: Þú ert að reyna að vera kristinn maður.
1: Without my help.
0: Án minnar hjálpar.
1: And he said, study the cross.
0: Og hann sagði mér, nú skaltu íhuga krossinn.
1: And so this series is going to be from that experience.
0: Og það sú reynsla sem grunnurinn að þessari samkomu eða erinda seríu.
1: Something happened to me in church.
0: Eitthvað gerðist hjá mér í kirkju.
1: That changed my life.
0: Sem að breytti lífi mínu.
1: I was getting ready to do morning prayer.
0: Ég var að byrja morgunbæn mína.
1: And I started crying.
0: Og þá byrja ég að gráta.
1: Men don't cry in public.
0: Kallmenn gráta ekki svona svo aðri sjái.
1: But I could not stop.
0: En ég gat ekki stöðva sjálfa mig.
1: And all of a sudden,
0: og allt í einu,
1: I saw Christ on the cross.
0: Þá allt í einu opinberast fyrir mér Kristur á krossinum.
1: The feelings
0: og tilfinningarnar
1: were so powerful.
0: Voru svo sterkar.
1: That I began to ask Christ to come off of the cross because I realized
0: að ég fór að byrja Jesu að koma að stíga niður á krossinum vegna þess að ég gerði mig grein fyrir því
1: he was there for me
0: að hann var einmitt þarna mín vegna
1: and I should be there instead of
0: og ég ætti frekar að vera þar en ekki hann
1: and I couldn't stop crying
0: og ég gat ekki hætt að gráta
1: my wife thought
0: konan mín hélt
1: I had an emotional breakdown.
0: Ég hefði orðið bara fyrir einhverju tilfinningalegu taug áfalli.
1: The leaders in the church
0: og leiðtogarnir í söfnuðinum
1: came to take me off of the pulpit.
0: Komu til þess að leiða mig af ræðupallinum.
1: Poor pastor.
0: Aumingja presturinn.
1: It's too much for him.
0: Þetta of mikið fyrir hann.
1: We have broken him.
0: Við höfum farið svona með hann.
1: But that is not what was happening.
0: En það var ekki það sem var að gerast.
1: The Lord impacted my life.
0: Drottinn hafði þessi áhrif á líf mitt.
1: With the cross of Christ.
0: Með krossinum einum, krossi Krists.
1: And I have never been the same.
0: Og ég hef aldrei verið sami maður síðan.
1: I have joy.
0: Ég hefi fögnuð.
1: I sleep at night.
0: Ég get sofið vel á nóttinni.
1: Don't have any more nightmares.
0: Nú á ég aldrei neinar svona martraðir.
1: And I love everybody.
0: Og mér þykir svo vænt alla, ég elska alla.
1: And so during this week.
0: Svo á þessari viku framundan.
1: It is my desire.
0: Að þá það löngun mín.
1: To be used by the Holy Spirit.
0: Að heilagur andi noti mig.
1: To release the virtue of Christ.
0: Að kynna fyrir ykkur verðleika Jesu Krists.
1: Into your life.
0: Og kynna þá inn í líf ykkar.
1: So that you can feel.
0: Til þess að þið einni getið
1: what I feel now.
0: Það sem að ég finn hið innra með mér.
1: And I solicit your prayers.
0: Og ég byð ykkur að byðja fyrir mér.
1: Because we are fighting with the enemy.
0: Því að við eigum í baráttu, í stríði við óvinin.
1: Some of you will listen and say, he's okay.
0: Sum ykkar munu komast að þeirri niðurstöðu við það, hlusta á mig, já, hann svo sem ágætu þessi náungi.
1: Others will throw your hand up and say, ah!
0: Og aðrir bara varpa höndum út og segja, ah!
1: Where did he come from?
0: Hvaða kemur hann þessi?
1: Send him back.
0: Farðið með bara í burt aftur.
1: But I hope.
0: En ég vona.
1: By the end of the series.
0: Að þegar að þessi erind farðið með bara í burt aftur.
1: But I hope.
0: En ég vona.
1: By the end of the series.
0: Að þegar að þessi

0: heilagan anda.
1: To become the teacher.
0: Að verða kennarinn okkar.
1: And the preacher.
0: Og predikarinn.
1: Of this word.
0: Í með þetta orð.
1: Touch my lips.
0: Viltu snerta varir mínar.
1: My mind.
0: Og huga minn.
1: My heart.
0: Hjartað.
1: My spirit.
0: Og anda minn.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Apostle Paul is credited with introducing the cross of Jesus Christ.
0: Við erum þakklátt Páli postula fyrir það að kynna fyrir okkur kross Jesu Krists.
1: As the new symbol.
0: Sem hið nýja tákn.
1: To replace the fish.
0: Til þess að koma í staði fyrir fiskmerkið.
1: The cross is a controversial symbol.
0: Krossin er mjög umdeilt tákn.
1: Many church people recognize the cross.
0: Margir í kristnum söfnuðum kannast við krossin.
1: They don't understand its meaning.
0: En skilja ekki merkingu krossins.
1: They wear crosses.
0: Þeir eru jafnvel með krossa hálsin.
1: They give them away as gifts.
0: Og gefa krossa sem gjafir.
1: They don't know what it really means.
0: En skilja í raun ekki hvað krossin táknar.
1: And the cross has not had an impact.
0: Og krossin hefur ekki haft þau áhrif
1: á líf þeirra. In their thoughts or feelings.
0: Á huga þeirra eða tilfinningar.
1: And how do you know?
0: Og hvernig getum við vitað?
1: Just listen to them.
0: Bara hlustið því.
1: Watch them.
0: Og takið eftir þessu.
1: And you begin to realize that they have no clue.
0: Og þið munum komast að raunum að margir slíkir hafi ekki minnstu hugmyndum hvað krossin stendur fyrir.
1: Of the ministry of the cross in their lives.
0: Eða hvaða áhrif kross þjónustan getur haft í lífi þeirra.
1: I want to read in 1 Corinthians chapter 1.
0: Ég ætla að lesa í fyrsta bréfi Páls til Korinthumanna í fyrsta kafla.
1: A few passages of scripture.
0: Og það eru nokkrir ritningatextar þar.
1: 1 Corinthians chapter 1 beginning with verse 17.
0: Það er fyrra Korinthubréfi fyrsti kapítuli ég byrja með 17. versi.
1: For Christ sent me not to baptize.
0: Ekki sendi Kristur mig til að skýra.
1: But to preach the gospel.
0: Heldur til að boða fagnaðar erindið.
1: Not with wisdom of words.
0: Ekki með orðspeki.
1: Lest the cross of Christ.
0: Til þess að kross Krists.
1: Should be made of none effect.
0: Misti ekki gildi sitt.
1: For the preaching of the cross is to them that perish.
0: Því að orð krossis heimska þeim glatast.
1: Foolishness.
0: Já, heimska.
1: But unto us which are saved.
0: En okkur sem hólpnu verðum.
1: It is the power of God.
0: Það kraftur Guðs.
1: For it is written.
0: Því að skrifa þér.
1: I will destroy the wisdom of the wise.
0: Ég mun eyða spekingana.
1: And will bring to nothing the understanding of the prudent.
0: Og hyggindi hyggindamannana mun ég að engu gjöra.
1: Where is the wise?
0: Hvar vitringur?
1: Where is the scribe?
0: Hvar fræðimaður?
1: Where is the disputer of this world?
0: Hvar orðkappi þessarar aldar?
1: Hath not God made foolish the wisdom of this world?
0: Hefur Guð ekki gjört speki heimsins að heimsku?
1: For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
0: Þar heimur með speki sinni þekkti ekki Guð.
1: It pleased God by the foolishness of preaching.
0: Það þóknaðist Guði að frelsa þá trúa.
1: To save them that believe.
0: Já, predikarinnar að frelsa þá sem trúa.
1: For the Jews require a sign.
0: Því að gyðingar heimta tákn.
1: And the Greeks seek after wisdom.
0: Og Grikkir leita speki.
1: But we preach Christ crucified.
0: En við predikum Krist krossfestan.
1: Unto the Jews a stumbling block.
0: Gyðingum hneyksli.
1: And unto the Greeks foolishness.
0: Og heiðingum heimsku.
1: But unto them which are called.
0: En hinum kölluðu.
1: Both Jews and Greeks.
0: Bæði gyðingum og grikkjum.
1: Christ the power of God.
0: Krist kraft Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og speki Guðs.
1: John Stott, who is considered one of the foremost evangelical theologians.
0: John Stott talinn vera einn mesti guðfræðingur okkar tíma.
1: Has written a book.
0: Hann hefur skrifað bók.
1: The Cross of Jesus Christ.
0: Sem heitir Kross Jesu Krists.
1: His opening line.
0: Byrjunarlína í bókinni
1: is that the cross is the epicenter.
0: Að krossin þunga miðja.
1: Of the gospel.
0: Fagnaðar erindisins.
1: 2000 years ago.
0: Fyrir 2000 árum.
1: The cross was not the epicenter of the gospel.
0: Þá krossin ekki þunga miðja.
1: In the minds of the disciples.
0: Og hugur lærisveinanna.
1: It was the resurrection. They saw Christ. They felt Christ. They listened to Christ.

0: They ate with Christ.
1: Þeir borðuðu með honum.
0: It was about the resurrection.
1: Þetta var allt upprisuna.
0: Not the crucifixion.
1: Ekki krossfestinguna.
0: When you read in the book of Luke it says after the Holy Spirit fell upon them.
1: Og þeir lesið í Lúkasarguðspjalli að eftir að heilagur andi kom yfir þá.
0: Understood they the words of Christ.
1: Að þá skildu þeir orð Krists.
0: Slash.
1: Já, strik.
0: And the meaning of the cross.
1: Og það var að segja merkingu krossins.
0: The cross was not important to them because it was a form of capital punishment.
1: Því að krossin táknaði líflát.
0: They never understood
1: Þeir skildu aldrei
0: Jesus's emphasis on his crucifixion.
1: Þeir skildu ekki áherslu Jesu á krossfestingu sína.
0: Jesus said in Matthew,
1: Jesus sagði í Matteusarguðspjalli,
0: I did not come to be ministered unto.
1: Til þess að láta þjóna mér.
0: I came to minister and to give my life a ransom for many.
1: Og til þess að leggja líf mitt í sölurnar fyrir marga.
0: They had no idea what he was talking about.
1: Þeir skildu ekki hvað var að tala
0: Their minds
1: og hugur þeirra
0: focused on an earthly kingdom.
1: Þeir beintu sjónum sínum að jarnesku konungsríki.
0: Jesus being at the top, the king.
1: Þar sem að Jesus væri efst sem konungur.
0: And their position next to him.
1: Og þeir væru sem næstu þjónar eða ráðherrar.
0: But they did not want crucifixion.
1: En þeir vildu enga krossfestingun í myndina.
0: The cross would be like capital punishment. I don't know if you have it in this country. Capital punishment.
1: No, krossin var líflát.
0: And it was not exciting, nor did it have any meaning to give your life.
1: Krossi var alls ekkert spennandi fyrir
0: cause. Þá.
1: Og hafði enga merkingu fyrir þá annað en líflát.
0: So when Paul introduces the cross as the new symbol of Christianity.
1: Og þess vegna þegar Páll postuli kynnir krossin sem hið nýja merki eða táknu kristindómsins.
0: The Greeks said he was foolish.
1: Þá sögðu gyðingar hann heimskur.
0: How could someone dying on a cross.
1: Hvernig gat nokkur sem dó á krossi.
0: Provide.
1: Látið af hendi.
0: Salvation.
1: Hjálpræði.
0: You save yourself.
1: Þú bjarga þig sjálfur.
0: You don't need someone to save you.
1: Þú þarft ekki neitt annað til þess að bjarga
0: þig. You save yourself.
1: Þú frelsa sjálfa þig.
0: Seems to make sense, it's logical.
1: Þetta virðist vera mjög rökrétt að hugsa þannig.
0: But Christ came to reveal
1: En Kristur kom til
0: að opinbera cross,
1: í gegnum krossin
0: the love and power of God.
1: Kærleika og kraft Guðs til okkar.
0: Paul says it is the wisdom of God.
1: Páll postuli segir að þetta sé viska
0: It is the power of God.
1: Kraftur Guðs.
0: In dealing with Satan.
1: Að meðhandla Satan.
0: Sin.
1: Syndina.
0: Saints.
1: Og hina heilugu.
0: And salvation.
1: Og hjálpræði yfirleitt.
0: Man cannot save himself from the second death.
1: Maðurinn getur engan veginn bjarga sjálfu sér frá þeim dauða sem Biblia kallar hinn annar dauði.
0: Now we work at living as long as we can.
1: Við vinnum og störfum eins lengi og við getum.
0: Most people are afraid of death.
1: Flestir eru hræddir við dauða.
0: And when you talk about death,
1: og þegar þú talar dauðan,
0: they don't want to hear it.
1: Að þá vilja menn helst ekki hlusta.
0: That's why we spend a lot of money.
1: Þess vegna verjum við miklum fjármunum.
0: On our health.
1: Á heilsu okkar.
0: On our looks.
1: Og hvernig við lítum út.
0: And trying to forget that death.
1: Og reynum að gleyma öllu dauðan. Því að það eitthvað í framtíðinni.
0: We have just finished celebrating.
1: Við erum nýbúin að halda upp á.
0: The birthday of Martin Luther King Jr.
1: Að halda upp á afmæli Martins Luther Kings Jr. Í Bandaríkjunum.
0: How many of you have heard of him?
1: Hve mörg ykkur hafa heyrt hann?
0: He had a famous saying.
1: Hann frægur fyrir ákveðna setningu.
0: I have a dream.
1: Ég á mér draum.
0: Great saying.
1: Og það mikil viska í þessu.
0: But I say.
1: En ég segi.
0: I have a dream.
1: Ég á mér draum.
0: But I'm living in a nightmare.
1: En ég lifi hér í martröð.
0: And the nightmare is dealing with sin.
1: Og martröð snýstu það hvernig ég meðhandla
0: syndina. Satan.
1: Satan.
0: Death.
1: Dauðan.
0: Good old saints.
1: Og hvernig maður verður talin á meðan hér
0: heilugur.
1: Hér í söfnuðunum.
0: And understanding salvation.
1: Og hvernig ég get skili hjálpræði.
0: In the 27 years that I've been studying the cross, I came upon a concept, a word.
1: Á þessu 27 árum sem ég byrjaði að rannsaka krossinn, þá hef ég komist að þessari niðurstöðu með ákveðin skilning.
0: That summarizes.
1: Það svo dregur saman í hnotskurn.
0: the series that we will be going through this week.
1: Það þessi erindaflokkur sem við ætlum að
0: This word is not in the dictionary.
1: Að fara í gegnum hér á næstunni.
0: It's not on the internet.
1: Í orðabókinni.
0: And it will be new to some of you. I heard
1: Og þetta mun eflaust vera nýtt fyrir sum ykkar.
0: That Thruster
1: En ég hef heyrt að Thruster
0: and his father helped shape the word in the Icelandic language.
1: Hjálpaði til við að móta íslensku.
0: And the word is cross formation.
1: Já, okay, það sem sagt að það var Thruster sem hjálpaði Steinþóri að semja heitið yfir erindaseríuna Krossmyndir.
0: Cross formation means
1: Krossmyndir stendur fyrir
0: It's a study of the cross of Jesus Christ.
1: Það íhugun eða rannsókn á krossi Jesu Krists.
0: And the impact
1: og áhrifin
0: that it has on
1: sem þetta hefur á
0: our thoughts and feelings
1: á hugsanir okkar og tilfinningar
0: through the ministry of the Holy Spirit
1: fyrir prestþjónustu ja heilags anda
0: as he prepares us
1: eins og hann undirbýr okkur
0: for adoption
1: til að vera tekin í fóstur eins og við köllum það
0: into the family of our heavenly father
1: inn í eða ættleitt inn í fjölskyldu okkar himneska föður
0: Jesus said if I be lifted up
1: Jesus sagði þegar ég upphafin
0: I will draw all men
1: þá mun ég draga alla
0: unto myself what he was saying
1: það sem hann var að segja
0: is that you can't change your heart nor can you give yourself
1: var þetta,
0: the Holy
1: Spirit þú getur ekki breytt hjarta þínu né getur þú frelsa þig
0: it's not about education
1: þetta snýst ekki menntun
0: it's not about heritage
1: þetta hefur ekki með ætt
0: it's not about where you've been born
1: ekki með það að gera hvað þú færð í arf eða hvar þú ert fæddur
0: it's about the work of the Holy Spirit
1: þetta snýst starf heilags anda
0: In changing your thoughts and feelings,
1: að breyta hugsunum þínum og tilfinningum,
0: with the message and ministry,
1: með boðskap og þjónustu,
0: and meaning
1: og
0: of the cross of Jesus Christ,
1: krossins eða kross Jesu Krists.
0: I was a good Christian.
1: Ég var góður kristinn.
0: Did all the right things.
1: Ég gerði allt sem var rétt.
0: Returned tithe.
1: Ég skilaði tíundinni.
0: Didn't eat chicken.
1: Ég borðaði
0: steak.
1: Kjúklinga eða steikurnar.
0: Ate all the meat substitutes.
1: Ég borðaði allt þetta sem
0: and got
1: kom í staðinn
0: fat and fyrir það. Fat, but I was going to heaven anyway.
1: Og ég fitnaði eitthvað óskur, en ég var á leiðinni til himins og það var allt í lagi.
0: And I thought I was going to go to heaven because I did all the right things.
1: Og ég hélt ég væri á leiðinni til himins af því ég hélt ég væri að gera allt rétt sem kristinn maður.
0: But I realized
1: En svo komst ég að raunum
0: that I was not happy on the inside.
1: Ég var ekki hamingjusami hérna hið innra.
0: I was moody.
1: Ég
0: as some of you may be, some of you get moody.
1: Ég átti það til að verða þunglyndur eða sökkva mig niður í tepur.
0: I love to argue.
1: Og
0: I had to be right and you had to be wrong.
1: Ég var alltaf hafði alltaf rétt fyrir mér en þið ekki.
0: And I found myself not having a lot of friends.
1: Og ég uppgötvaði að ég átti ekki mjög marga vini.
0: Yeah, you all have people like that that you don't like to go around.
1: Það ekki þannig hér það.
0: But as I studied and allowed the Holy Spirit
1: En þegar ég rannsakaði og leyfði heilögum anda
0: to change my focus
1: að breyta athygli minni á eitthvað annað
0: the virtue of Christ was released in my life through the cross
1: að þá voru það verðleikar Jesu Krist sem að urðu að raunveruleika í lífi mínu fyrir krossin
0: there are a lot of church people
1: það mikið af kristnu fólki
0: who attend church
1: sem að skipta á söfnuði
0: hoping
1: í vonum
0: that God will keep the record
1: að guði svona haldi skýrslu
0: of how many times they came to church
1: hversu oft þeir fór í kirkju
0: and on the day of judgment
1: og á dómsdegi
0: read the number of days
1: að þá muni drottin lesa í skýrslum himins
0: and say you get to heaven
1: hversu oft ég fór í kirkju og þess vegna fá ég að fara inn í himininn
0: It's not about that.
1: En þetta snýst ekki svoleiðis hluti.
0: Some of us are proud that we're good tithers and I think that's wonderful.
1: Sumir okkar eru kannski stoltir af tíunda trúmennsku okkar.
0: But you can't buy your way to heaven.
1: En þú getur ekki keyptir inngang í himininn.
0: Yeah, I always say a lot of us are trying to earn heaven by our good deeds.
1: Mér verður oft á að segja að við viljum gjarnan eins og kaupa okkur aðganga himninum með góðu verkum.
0: We're trying to win the favor of God by doing right.
1: Við erum eins og að reyna að ávinna okkur þóknun Guðs með því að gera rétta hluti.
0: But the Bible says,
1: en Biblia segir,
0: while we were yet sinners,
1: á meðan við vorum enn syndarar,
0: God commended his love toward us,
1: að þá gaf Guð okkur þetta orð
0: while we were yet sinners.
1: Á meðan við enn ja hann gaf okkur soninn á meðan við enn vorum syndarar.
0: So love was there.
1: Svo kærleikur Guðs var þar til staðar.
0: Before I could understand what love was.
1: Ja, við láður ég gat skilja þetta.
0: Yeah, some of you have fallen in love with someone.
1: Einhver tíman, ja, þið hafi mörg ykkar lært að elska einhvern.
0: And the person didn't understand why do you love me?
1: Þið hafi orðið ástfangin og viðkomandi hefur ef til vill ekki skilið það hvers vegna þú elskaðir viðkomandi.
0: And some of you know why.
1: En þið vitið hvers vegna.
0: And you just in your mind.
1: Í huga ykkar þá.
0: There's something about you.
1: Að þá eitthvað við þig.
0: That I like.
1: Sem að einhverjum öðrum líkar.
0: And I've chosen to love you.
1: Já, ég til dæmis hefur kosið að elska ykkur.
0: My father said.
1: Faðir minn sagði mér.
0: God had one weakness.
1: Guð átti sér einn veikleika.
0: Can you imagine God having a weakness?
1: Getið þið ímyndað ykkur að Guð
0: But God had one weakness.
1: Hann hafði einn veikleika.
0: You know what the weakness was?
1: Vitið hver það var?
0: You.
1: Það er þú.
0: John 3:16 says.
1: Í Jóhannes 3:16.
0: God so loved the world.
1: Guð elskaði svo heiminn.
0: That he gave his only begotten son.
1: Hann gaf sinn eingetna son.
0: That whosoever believeth in him.
1: Til þess að hver sem á hann trýr.
0: Should not perish. But have everlasting life. You were God's weakness. And I'm glad I know that because for years I thought God hated me.
1: Og ég svo fegin að hafa uppgötvað þennan þessa staðreynd því að lengi þá hélt ég að Guði þætti ekki vænt mig.
0: Now a lot of us in this room
1: Það eru margir hér inni
0: believe
1: sem trúa
0: that God loves us.
1: Að Guð elski okkur.
0: That's what the Bible says.
1: Það það sem Biblían segir.
0: God loves you.
1: Guð elskar þig.
0: And it is almost the thought that God has to love me.
1: Og það næstu því að hugsunin læðist að okkur að Guð verði bara að elska mig.
0: Because the Bible defines love this way.
1: Því að þannig skýrir Biblían kærleikann.
0: God is love.
1: Að Guð kærleikur.
0: So God loves me.
1: Svo Guð elskar mig. Jafnvel.
0: But most of us.
1: En flest okkar.
0: Don't believe.
1: Við trúum ekki.
0: That God likes us.
1: Að Guði líki við okkur.
0: You know why?
1: Hvers vegna það?
0: We don't like ourselves.
1: Það vegna þess að við kunnum ekki nógu vel við okkur sjálf.
0: That's why we hide behind our mask.
1: Þess vegna felum við okkur á bakvið svona einhverja grímu.
0: I pastored for 30 years.
1: Ég hef verið prestur í 30 ár.
0: I had members in the church.
1: Ég hafði
0: And they would hide behind their positions.
1: Og margir þeirra földu sig á bakvið eignir sínar.
0: And they were always official.
1: Og þetta fólk var yfirleitt leiðandi fólk.
0: And I would chuckle because I knew that that was just a mask.
1: Ég hló með sjálfum mig vegna þess að ég gerði mig grein fyrir að þetta var bara gríma hjá viðkomandi.
0: Take away the mask.
1: Takiði burtu grímuna.
0: And you find out who the person really is.
1: Og þá sjáuðu hver persónan í raun og veru er.
0: And most of us
1: Og flest okkar
0: don't believe
1: trúa því ekki
0: that God likes us.
1: Að Guði líki við okkur.
0: Well, you say, well, why is it so important for him to like us?
1: Nú, við spyrjum hvers vegna svona mikilvægt að honum líki við
0: Because
1: okkur.
0: Because a lot of us are crazy without the mask.
1: Það vegna þess að við erum í raun og veru galin, þar að segja, þegar við höfum mist grímuna.
0: I used to have members
1: Ég var með
0: eitthvað
1: fólk í söfnunni hjá mér.
0: When they get home, they turned into devils.
1: Sem að voru svona heilagir í kirkju en algjöru djöflar þeir eru komið heim til
0: sín. Oh, pastor.
1: Og þeir myndu segja,
0: I love the Lord.
1: Mér þykir svo væntu drottinn.
0: Pastor, I'm glad to be here with the saints.
1: Séra, mér þykir svo gott að vera hérna með hérna heilugu.
0: Get in the car.
1: Svo komið upp í bílinn.
0: Don't you touch me.
1: Svona, snertu mig ekki.
0: Don't say anything to me.
1: Ekki segja neitt við mig.
0: And when we get in the house, you go to your room, and I go to my room.
1: Og ég fer inn í mitt herbergi.
0: Good night until tomorrow.
1: Góða nótt þar til á morgun.
0: That's the person you really are.
1: Svona erum við.
0: So the cross allows me to get real.
1: Svo krossinn, þegar hann opinberast mér, hjálpa mér til þess að sjá mig réttu ljósi.
0: The Spirit of God stirs me to step away from the mask.
1: Andi drottins hrærir í mér til þess að svona ég svo að virða sjálfa mig fyrir mér.
0: And he helps me
1: Og hann hjálpa mér
0: to understand
1: til þess að skilja
0: what it means
1: hvað það þýðir
0: to love God
1: að elska Guð
0: and love myself
1: og elska sjálfa mig.
0: Jesus said We are to sagði, love our neighbors as ourselves.
1: Elskum náungan eins og okkur sjálf.
0: If I don't like myself, I don't love myself, how can I touch other people?
1: Hvernig geti þá komist í snertingu við aðra?
0: Most people want to be accepted.
1: Flestir vilja vera meðteknir af öðrum.
0: And most people like to have decent conversations without argument.
1: Og flestir vilja gjarna geta tala við annað fólk á þess að lenda í rifrildi.
0: Most people respond to kindness.
1: Og flest fólk kann að bregðast jákvætt við vingjarnleika.
0: But how can you be kind?
1: En hvernig getur þú verið vingjarnleg?
0: When you are living in a nightmare.
1: Ef að þú
0: lifir í storm is going on in the inside and you're trying to hide it from others.
1: Og þú ert að reyna að fela þau á bak við aðra.
0: You don't talk when you're trying to keep secrets.
1: Þú talar ekki ef að þú ert að reyna að fela eitthvað.
0: Have you ever come to church and you were happy that day and you started speaking and some of the folk didn't want to talk?
1: Hefur einhvern tíma komið í kirkju og þú byrjar að tala og einhverju vildu helst að þú þegðir?
0: You ever wonder why?
1: Hafið þið velt því fyrir ykkur?
0: They are afraid they're going to tell the real truth about themselves.
1: Þeir eru hrættir
0: It might slip.
1: Að sannleikurinn komi ljós þá sjálfa.
0: And then you will stop talking or you will begin to gossip.
1: Og eða þá að að eitthvað kjaftæði eða umtal byrji.
0: Yeah, do you all gossip in this church at all?
1: Talið þið nokkuð tímann náungan?
0: Oh, I don't know, I might be in heaven, I don't know.
1: Kannski slíkt gerist á himnu, þar að segja ekkert umtal.
0: But a lot of people when they come to our churches.
1: En margir þegar þeir koma í kirkjurnar okkar.
0: They're coming out of their own nightmares and their own inner storms.
1: Þá þeir að koma út úr eigin martröðum eða eigin stormum lífs þeirra.
0: They have their own spiritual tsunamis.
1: Þar þessi bara flóðbylgja þeirra lífs sem geysar og ógnar.
0: And they're coming here
1: og
0: to experience.
1: Og nú þeir að koma í kirkju til þess að öðlast einhverja reynslu.
0: The healing virtue of Christ.
1: Þar að segja reynslu, græðslu frá Guði.
0: I've been in churches where people are so mean.
1: Ég verði á meða fólks í kirkjum þar sem að fólk virkilega bara illgjarnt gagnvart öðrum.
0: So emotionally cold.
1: Og eru svo kuldaleg í tilfinningalega séð.
0: That you feel like getting up and leaving.
1: Að þér finnst þið svo, það veri best að fara bara í burtu.
0: I was visiting a Catholic church.
1: Ég heimsótti eitt sinn kaþólska kirkju.
0: And the priest and I were friends.
1: Og prestur þar og ég, við vorum vinir.
0: And they were experiencing something called the New Apostolic Reformation.
1: Og þeir voru á þeirri stundu að fara í gegnum eitthvað sem að við getum kalla svona eins konar postula reynslu.
0: I think the Catholics called it the Charismatic Movement.
1: Sennilega eru sumir kristni sem kalla þetta svona kannski hvítasunnu tilfinningu.
0: They were singing gospel songs and clapping.
1: Þeir sungu lofsöngva.
0: I couldn't believe it.
1: Og ég trúði þess ekki í kaþólskri kirkju.
0: And they were smiling.
1: Og þeir brostu.
0: Like they were happy.
1: Eins og þeir væru glaðir.
0: I said Catholic.
1: Kaþólikkar.
0: But they were full of life.
1: En þeir voru svo fullir af lífi.
0: And the pastor, he preached. He didn't read the sermon. He preached
1: og prestur
0: out of his heart.
1: Kirkju, hann predikaði frá hjartanu. Hann las ekki ræðina sína.
0: But I wasn't ready for the end.
1: En ég var ekki tilbúið fyrir það sem á eftir kom.
0: The pastor said, everyone stand up.
1: Prestur sagði, nú skulu allir rísa á fætur.
0: He called me out because he knew I was Protestant.
1: Hann kallaði mig út úr hópnum.
0: And I want my friend to come up front.
1: Og hann bauð mér að koma fram fyrir alla.
0: And he said, I want everybody in here.
1: Ég vil allir hér viti.
0: To greet him with a holy kiss.
1: Að allir komi hér upp og bjóði honum koss eins og heilögum ber.
0: I was shocked.
1: Ég var alveg furðulostin.
0: They came up men and women.
1: Og þeir komu karlar og konur.
0: And I told him at the end, I said, man, why did you do that?
1: Og ég sagði við hann eftir allt saman, hversna gerðirðu mér þetta?
0: He said, it's in the Bible.
1: Hann sagði bara, þetta allt í Biblíunni, va?
0: And we do everything in the Bible.
1: Við getum gert allt sem bólað í Biblíunni.
0: Well, you know, it made an impression on me.
1: Og þetta hafði mikil áhrif á mig.
0: What is it like to walk in a place?
1: Hvernig ætli það sé nú að ganga inn á stað?
0: And people touch you, embrace you,
1: það faðmar þig,
0: and kiss you as if you were family.
1: Og kissir þig svo væri fjölskyldumeðlim.
0: Now I know we don't do this in our churches.
1: Oh yes we do.
0: Oh good. Well I'll wait for my kisses at the end. But you know it's an amazing thing that when Christ changes you, he opens you up to the world.
1: Kristur breytir okkur og opnar okkur fyrir umhverfinu heiminum.
0: You care for people, you love people, you want to be with people.
1: Við okkur þykir annt fólk. Já, okkur þykir vænt það.
0: Because you want the virtue of Christ to be released from you to them.
1: Þið viljið að verleikar Jesu Kristi fái að njóta sín í ykkar lífi.
0: And people know
1: Og fólkið veit
0: when they come in your presence
1: þegar þeir koma inn í ykkar nálægð
0: if you are a vessel for Christ
1: hvort að þú sétti kér fyrir náð drottins
0: That's why when we focus on the cross
1: Það þess vegna sem við beinum athygli okkar að krossinum
0: We're asking God to reveal himself to us
1: Við erum að biðja Guð að opinbera sjálfa sig fyrir okkur
0: in a personal way
1: á persónulegan máta
0: Without that, you're just going to church.
1: Án þess að þetta gerist, þá erum við bara að fara í kirkju.
0: It's like going to the club.
1: Þetta svo að fara í klubbin.
0: You're just there.
1: Við bara erum þarna.
0: You listen to the music, you're here.
1: Við hlustum á tónlist.
0: You watch people like we do in the church. She has a new dress this week.
1: Og við horfum á fólk og sjáum þessi kona.
0: Bless the Lord.
1: Kjól og hvað þessi
0: Or, he looks happy.
1: Eða þá að við sjáum þessi hamingjusamur, glaður í bræði.
0: I wonder why.
1: Og ég velti fyrir mig, hvers vegna?
0: And church becomes a center for gossiping rather than living out the gospel.
1: Og þannig verður kirkjan í raun og veru staður fyrir umtal og baktal heldur en að vera staður orðsins.
0: I had a radio broadcast.
1: Ég var einu sinni með útvarpsstarfsemi.
0: Entitled Soul Talk with the Spiritual Doctor.
1: Og það héti svona sálnarrap við minn andlega lækni.
0: It was live.
1: Þetta var svona opin dagskrá.
0: On Sundays.
1: Á sunnudögum.
0: 3 o'clock in the afternoon.
1: Klukkan 3 á eftirmiðdögum.
0: And I broadcast this program live from many places in the world.
1: Og ég hefi útvarpað þessari dagskrá frá ýmsum stöðum heiminn.
0: There was a program that came on before my program.
1: Og það var dagskrá sem var til þarna þessu útvarpi áður mitt byrjaði.
0: And it was a Protestant pastor.
1: Og þar var það mótmælenda prestur.
0: And he loved to talk about sin
1: og hann honum var svo kennt að tala synd
0: and describing women with short dresses
1: og talaði mikið konur í stuttum pilsum
0: and men with the tight shirts and the hair showing
1: og karlar sem voru með
0: and about the sexual sins of homosexuality lesbianism gambling
1: og spila fíkni
0: drinking alcohol smoking doing drugs and then he would end by saying and I've just preached the gospel
1: og svo endaði með því að segja að hann hefði verið að tala eða flytja fagnaðarerindið
0: and then he would end too by saying If you don't stop this, you are going to hell.
1: Svo myndi hann ljúka með því að segja ef þið ekki hættu þessum syndum að þá myndi þið fara til helvítis.
0: So I would come on after.
1: Svo myndi ég koma í útvarpið eftir þessum manni.
0: And I would say, ladies and gentlemen.
1: Og ég myndi segja eitthvað þessa leið, herrarnir og...
0: I'm sorry that the preacher before me...
1: Mér þykir leitt að presturinn á undan mér...
0: Described...
1: Listi...
0: Sin...
1: Syndinni...
0: But not the gospel.
1: En ekki fagnaðarerindinu.
0: And I said he gave a good description of sin.
1: Hann gaf góða lýsingu á syndum okkar.
0: But not the gospel. The gospel is good news.
1: En það vantaði lýsinguna á fagnaðarerindinu.
0: Everybody knows just about when they're doing wrong because the mind gets guilty.
1: Flestir vita allt syndin og þegar þeir gera eitthvað rangt.
0: But the gospel is good news. It's supposed to make you happy.
1: En fagnaðarerindið gefið til þess að gera okkur hamingjusöm.
0: And so we struggle with trying to understand the gospel.
1: Svo við reynum að skilja fagnaðarerindið.
0: The crucifixion of Christ.
1: Krossfesting Jesu Krist.
0: The death of Christ.
1: Og dauði hans.
0: The shed blood of Christ.
1: Og útelt blóð hans.
0: The perfect life of Christ.
1: Og fullkomið líferni hans.
0: The resurrection of Christ.
1: Og upprisa Jesu Krist.
0: That's the gospel.
1: Það fagnaðarerindið.
0: That's why John Stott said.
1: Það var þess vegna sem guðfræðingurinn Stott sagði. John Stott.
0: The cross.
1: Að krossin
0: is the epicenter of the gospel.
1: Þunga miðja fagnaðarerindisins.
0: You know, when I begin to look at this thing, I begin to see that most people had no clue.
1: Þegar ég fór að kanna þessa hluti nána þá komst ég að raun að flestir hafa ekki hugmynd hvað þýðir. Hvað fagnaðarerindi fjallar?
0: They know good doctrine.
1: Þeir þekkja jú góða kenningar.
0: They can explain the difference between transubstantiation.
1: Og þeir geta útskýrt eitt og annað í sambandi við holdteki Jesu Krist.
0: And other interpretations.
1: Og aðrar svona útskýringar.
0: About the Lord's Supper.
1: Varðandi kvöldmáltíð drottins.
0: But they cannot explain.
1: En þeir geta ekki útskýrt.
0: The gospel.
1: Fagnaðarerindið.
0: And most people talk about. Becoming a part of Christ.
1: Og flestir tala að verða svona hluti af Kristi.
0: By leaving sin.
1: Með því að yfirgefa syndina.
0: You can't do it.
1: Þú getur það ekki.
0: And many people in the church haven't done it.
1: Og flestir í söfnunum hafa alls ekki yfirgefa syndina.
0: They hide.
1: Þeir fela sig.
0: Behind their mask.
1: Á bakvið grímuna sína.
0: When the life has been changed by God.
1: Þegar að Guð hefur breytt lífinu,
0: there's a joy in your heart.
1: Að þá fögnuður í hjarta þínu.
0: Jesus said, I came that your joy might be full.
1: Jesus sagði, ég kom til þess að fögnuður yðar mættu verða fullkomin.
0: And that your joy might remain.
1: Og til þess að fögnuður yðar mættu dvelja í yður.
0: And I was asked the question on my radio program.
1: Og svo var ég spurður á þessari útvarpsdagskrá minni.
0: What's the difference in joy and happiness?
1: Hver munurinn á milli fögnuðar og gleði?
0: Happiness.
1: Já, hamingja.
0: Is a choice.
1: Val.
0: Joy.
1: Og gleði.
0: Is a gift.
1: Gjöf.
0: How do I know?
1: Hvernig veit ég það?
0: Galatians 5:22.
1: Galatabréfið 5:22.
0: It says the fruit of the spirit is love.
1: Því að þar segir að ávöxtur andans kærleikur og gleði eða fögnuður.
0: So when you are around those who have been transformed by the cross of Christ.
1: Á meðal þeirra sem hafa ummyndast á krossi Krists.
0: It is not a sadness or gloom that they radiate.
1: Að þá það ekki svona depurð og vonleysi sem geisla frá þeim.
0: It is joy.
1: Heldur fögnuður.
0: It's like those on Would You Be a Millionaire when they win the $1 million. I've not seen anyone walk away with their heads down and say, oh, I just won $1 million.
1: Ég hef aldrei séð nokkun ganga dapran í burtu með slíkan vinning í hendi.
0: When Christ removes the shame and the guilt of sin and then speaks into your life a new person.
1: Þegar Kristur tekur í burtu frá þér allt þetta neikvæða, að þá verður þú ný persóna.
0: Joy.
1: Það fögnuður.
0: Radiates from your life.
1: Sem mun þá geisla út frá þér til annara.
0: We used to sing in the church.
1: Við vorum vön að syngja hérna áður fyrir í kirkjunni minni.
0: A song.
1: Það söngur.
0: I've got that joy, joy, joy, joy down in my heart.
1: Ég á þessa gleði í hjarta mínu.
0: We don't sing that song anymore.
1: Við syngjum þetta svo sjaldan nú orðið.
0: And the reason being.
1: Og
0: is that most of our people don't have joy.
1: Það vegna þess að fólk hefur ekki þessa gleði þennan fögnuð.
0: They're carrying their sin, they're carrying their shame, they're carrying their guilt, they're carrying their fears, they're carrying everything on their shoulders and they are feeling troubled.
1: Þeir bera alla syndabyrðina og sektarkenndina og allt sem þeir skamma sig fyrir, allt þetta á herðum þeirra og þeir geta ekki leyft sér að gleðjast.
0: That's why
1: Það þess vegna.
0: We should meditate around the cross.
1: Að við ættum að dvelja á krossinum á hverjum degi.
0: Because it tells us.
1: Vegna þess að það segir okkur.
0: Jesus saves.
1: Að Jesús frelsar.
0: Jesus reconciles.
1: Það Jesús sættir.
0: Jesus restores.
1: Og það Jesús sem endurreisir.
0: Jesus gives the gifts of glorification.
1: Það Jesús sem gefur okkur eða gerir okkur dýrleg.
0: Jesus paid the price for my redemption.
1: Það Jesús sem borgaði gjaldið fyrir hjálpræði mitt.
0: And I can trust him.
1: Og ég get treyst honum.
0: I have seen people's lives change.
1: Ég hef séð fólk breytast.
0: When they allow the Holy Spirit
1: Þegar það leifir heilugum anda
0: to impact their thoughts and feelings
1: að hafa áhrif á tilfinningar þeirra og hugsanir
0: and change the focus
1: og þannig breyta sem sagt að hverju þeir beina
0: sjónum sínum
1: ég get ekki frelsa sjálfa mig
0: I can't catch a shuttle to heaven
1: ég get ekki eins og fengið mér bara húkka mér far til himins
0: by the way
1: En meðal annars
0: The only way you're going to get to heaven is Jesus has to come back for you.
1: Eina leiðin fyrir þig til að komast til himins það að Jesus komi og sæki þig.
0: If Jesus has to take me to heaven, then I must recognize it is Jesus who changes me.
1: Ef Jesus sækir mig
0: who transforms me.
1: Til himins,
0: Jesus
1: þessa, hann
0: who keeps me.
1: Og það Jesus sem heldur mér í faðmi sínum.
0: So you say, preacher.
1: Og þú segir, predikari.
0: How can I have this joy that you're talking about?
1: Hvernig get ég öðlast þessa gleði þennan fögnu sem þú talar
0: Ask for it.
1: Bið það.
0: Ask for it. You don't have to do anything.
1: Þú þarft ekki að gera neitt.
0: Well, I'm going to start returning tithe next Sabbath. It's not going to make you happy.
1: Þó að þú byrjir að skila tíundin eða eitthvað slíkt næsta kvíld að það gerði ekki hamingjusamari.
0: Joy is a gift.
1: Gleði eða fögnur gjöf.
0: And it's a gift you can ask for.
1: Og það gjöf sem að þú getur leiftir að byðja
0: That's why Jesus said,
1: Það þess vegna sem Jesus sagði
0: In Luke 11:9
1: Og þið finnir þetta í Lúkasi í 11. kafla og 9. versi
0: Ask
1: Biðjið
0: And it shall be given unto you
1: Biðjið og það mun gefið þér
0: And ye shall find
1: Leitið og þér mun
0: finna And it shall be open unto
1: og
0: you
1: Og bankið á eða knýið á og það verður opnað fyrir yður
0: Verse 13 of that passage says
1: Og 13. versi sama stað segir
0: If ye then being evil Know how to give
1: vond.
0: Good gifts unto your children.
1: Og hafi vita á að gefa börnum eða góða gjafir.
0: How much more?
1: Hversu miklu meira þá?
0: Shall your heavenly Father?
1: Mun þá ekki ykkar himneski faðir?
0: Give the Holy Spirit.
1: Gefa sinn heila anda.
0: To them that ask Him.
1: Til þeirra sem biðja það.
0: So when you have the Holy Spirit.
1: Svo þegar þið hafi heila anda.
0: That you ask for.
1: Sem þið biðja þeim.
0: The Holy Spirit gives you love and joy.
1: Þá mun heila andi gefa
0: þeim. And you radiate this joy because the Spirit has given the joy and the Spirit sustains the joy.
1: Og gleðin og fögnuðum geisla út frá þér vegna þess að heila andi gefi þér þetta.
0: So I'm going to ask you to do something.
1: Og nú ætla ég að biðja ykkur að gera svolítið.
0: For the rest of this week,
1: það sem eftir þessarar viku,
0: take a few moments each day
1: að taka nokkur augnablik
0: á hverjum outside of this session
1: fyrir utan þessar samkomi hér,
0: and pray for the Holy Spirit
1: að biðja heilagan anda
0: to give you joy.
1: Að gefa ykkur fögnuð.
0: So,
1: allt og sumt.
0: It's not what you do.
1: Það ekki það sem þú gerir.
0: It's what Jesus does for you.
1: Sem skiptir máli heldur það sem Jesus gerir fyrir þig.
0: Stop burdening yourself
1: Við skulum hætta að bera þessa byrði.
0: We're trying to impress God.
1: Það sem við að reyna að vekja athygli á Guðs
0: og okkar. You can't impress him.
1: Það ekki hægt.
0: We're talking about God.
1: Við að tala Guð.
0: Who has millions and billions of angels who are perfect and holy.
1: Sem
0: who praise him every day. How can you beat that?
1: Hvernig getið þið tekið því fram?
0: When you only praise him when you get money or job or girlfriend or boyfriend or get pregnant or whatever.
1: Engöngu þegar ykkur
0: Then you're happy. Woo! The Lord has blessed me. I have money now.
1: Og þið lofið þann aðeins þegar þið fáið ykkur styrkan peningagjafir.
0: So God is saying all that you can give me.
1: Svo að Guð segir allt og sum sem þið getið gefið mér.
0: I give it to you.
1: Það gef ég ykkur.
0: All of it.
1: Ég gef ykkur allt.
0: All things come of God.
1: Allt kemur frá Guði.
0: And all things.
1: Og allt.
0: That we return.
1: Sem að við skilum til Guðs.
0: Comes from God.
1: Já, það kemur frá Guði.
0: You don't create anything. None of us.
1: Þið skapið ekki neitt.
0: You create nothing, you sustain nothing.
1: Og þið getið ekki við haldið neitt.
0: I like to say all of us are beggars, looking for bread.
1: Ég kann vel við þá hugsun að við öll betlarar og biðjum brauð.
0: And only one bad accident has to happen and you are shut down for life.
1: Og aðeins eitt þarf að gera sem útilokar okkur frá því að lifa.
0: So you are really in need of God more than he is in need of you or your praises or your joy. You are more dependent upon God for all that you give back to him than he is dependent upon you.
1: Then hann háður ykkur.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676 með þakklæti og Guðs blessun.

Já, ég er hérna með eina sögu sem að ber yfirnafnið Englavernd. Við erum umvafin englum og hún er eina bænheyrslu. Það var einn kaldan vetrarmorgun að ég dró gluggatjöldin frá og sá að allt var ísilagt úti. Þennan morgun ætlaði ég einmitt að aka dóttur minni til flugvallarins í Spokane í Washington fylki en það var 3 klukkustunda akstur á góðviðrisdegi. Það myndi taka miklu lengri tíma þennan dag vegna hálku. Ég vakti dóttur mína og við flýttum okkur að komast að stað. Allt gekk vel. Þar til við komum að smábæ sem var þá enn drjúga leið frá flugvöllinum. En þá komum við snögglega að skarpri beigju með svellbunka á sem gerði það verkum að bifreiðin rann stjórnlaust út af veginum og ofan í meters djúpan skurð sem að lá umfram veginum, meðfram veginum. Bíllinn stakkst á endan ofan í skurðin og þar drafst á vélinni. Við vorum gjörsalega strandaðar og hjálparlausar þarna úti í vetrar auðninni. Og svo höfðum við aðeins mætt 2 bifröðum alla leiðina. Dóttir mín var óslösuð en sjálf var ég mjög aum og dofin í hálsinum eftir höggið. Á meðan við sátum og hugsuðum vandræði okkar, sendum við heita bæn til Guðs hjálp. Og rétt eftir að við höfðum beðið til Guðs, þá stöðvaði bifreið hjá okkur og bílstjórinn hringdi strax í sjúkrabíl og einnig í kranabíl, sem báðir komu fljótlega á staðinn. Mér var ekið á sjúkrahúsið sem myndataka leiddi í ljós að ég var með brákaðan hálslið og var ég dæmd til að dvelja þar í 3 og síðan átti ég að halda kyrri fyrir heima í 6. Ökumaður sjúkrabílsins bauðst til þess að aka dóttur minni til flugvallarins þar sem hún náði í flugið á síðustu stundu. 6 síðar var mér ekið að heiman að góðum vinum mínum á verkstæði þar sem að bíllinn hafði verið til þess að sækja bílinn minn eftir viðgerðina. Þegar ég kom þangað þá spurði viðgerðamaðurinn sem einnig var sá sem að hýfði bílinn minn upp á pall. Hvernig í ósköpunum komst bíllinn þinn upp úr skurðinu? Ég sá að bílförði lágu ofan í skurðin en alls ekki upp úr honum, sagði hann. Og þar að ekki var annað framhjóli brotið af, svo að ómögulegt var að aka honum til eða frá og alls ekki upp úr skurðinu. En samt var bíllinn komin upp á veginn. Þessu get ég ekki svarað öðruvísi en að Guð hafði sendt engil sinn til að hjálpa okkur, sagði ég. En það segir hann í sálmum Biblíunar að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Maðurinn var þögull og stóð þarna einnum stund og hristi bara höfuðið. En ég er sannfærð að þarna var einmitt engill Guðs á ferðinni sem svar við bænum okkar. Hann var sendur til hjálpar okkur. Öðruvísi var ekki hægt að útskýra þetta.

Fuglar með matanda manni. Elía varð að flýja. Hann hafði sagt konunginum hvað Guð hafði sagt. En konungur var óánægður með það. Hann vildi ekki heyra hve vondur hann var. Þess vegna vildi konungurinn drepa Elía. Þú verður að fela þig fyrir konunginum, sagði Guð. Hvar? Spurði Elía. Ég skal sýna þér það, sagði Guð. Guð leiddi Elía að lítilli á. En hvað á ég að borða? Spurði Elía. Það er engin matur við ána. Guð sendi mat til Elía á hverjum degi. Hann sendi fugla með matinn. Elía fekk nú nóga góðu mat til að borða. Guð sendi honum mat á hverjum degi. Þakka þér fyrir, sagði Elía. Þakka þér fyrir að gefa mig góðan mat að borða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gert. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Komið allt sæl. Í dag langar mig að segja ykkur söguna það þegar Jesús valdi sér lærisveina. Dag nokkurn var Jesús á gangi með frá Galilöguvatni og sá hann tvo fiskimenn leggja net sín. Þeir voru bræður og hétu Símon og Andrés. Jesús kallaði til þeirra komið og fylgi mér. Þeir yfirgáfu net sín samstundis og fylgdu honum. Hann sá tvo aðra fiskimenn þar rétt hjá. Þeir voru líka bræður og hétt annar Jakob en hinn Jóhannes. Þeir voru í bátnum og gerðu að netum sínum. Hann kallaði til þeirra og þeir yfirgáfu föður sinn, Sebedeus og vinnumenn hans og fylgdu honum. Nú var Jesús komið fjóra lærisveina sem fylgdu honum hvert sem hann fór. Daginn eftir vildi Jesús halda áfram ferð sinni. Þá hitti hann Filippus sem var frá sama bæ og þeir Símon og Andrés. Jesús sagði líka við hann, fylgdu mér. Þegar Filippus hitti Nataníel vin sinn, sagði hann, Við höfum fundið það sem spámennirnir töluðu Jesús frá Nasaret. Eitt sinn er Jesús var á ferð, kom hann auga á mann, sá hétt Matteus. Hann satt fyrir utan tollbúð og tók við greiðslu af öllum þeim sem komu vöru til bæjarins. Stundum lét hann og aðri tollendumenn fólk borga á mikið. Þeir tóku þá afganginn handa sjálfum sér. Þess vegna var fólki svona illa við þá. En Jesús sagði við hann, fylgdu mér. Hann yfika vinnu sína eins og skot og fylgdi Jesú. Seinna var Jesú búið í mat heim til Matteusar. Þanga komu aðri tollendumenn til að borða með þeim. Þetta sáu fariseðarnir, en þeir vildu fylgja lögmálinu mjög nákvæmlega. Það stóð skrifa í lögmálinu að menn ættu ekki að vera með syndurum. Þess vegna sögðu þeir við lærisveinana. Hvernig getur meistari ykkar borða með svona mönnum? Jesús heyrði hvað þeir sögðu og svaraði. Þeir sem eru heilbrigð þurfa ekki að fara til læknis, heldur þeir sem eru veikir. Ég er ekki komin til að kalla þá sem gera alltaf það sem réttir. Og gott heldur þá sem þurfa á fyrirgefningu að halda. Jesús var búinn að velja sér 12 lærisveina. Þegar voru komnir þeir Símon sem Jesús gaf síðan nafni Pétur og þá Andrés, Jakob og Jóhannes, Filippus og Matteus. Nú bættust þessir við Tómas Bartolómeus, Jakob Alfeðsson, Símon Taddeus og Júdas Iskariot. En hann átti líka aðra vini sem fylgdu honum á ferðum hans. Og þar á meðal voru margar konur. Takk fyrir í dag.

0: Fræð og sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.
2: Guð gerði mig sérstaka.
3: Guð gerði okkur sérstaka.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og kirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það var sá tími að ég þekkti Biblíuna ekki neitt. Svo fór ég ungra árum að lesa og þá komst ég að raunum að ég þurfti að læra ýmislegt upp á nýtt. Sérstaklega eilíðamálin eða fyrirmæli Guðs í einu eða öðru efni. Og mér var það ljúft að læra upp á nýtt. Þegar ég komst upp á lagi með það að viðurkenna að það er orð Drottins að ræður, en ekki okkar eigin hugmyndir eða niðurstöður, heldur það sem Guð opinberar okkur. Svo ég ákvað að deila með okkur hér í dag þessu efni að þeir, það er að segja, til dæmis Móses og Páll postuli og reynda fleiri, þeir þurftu að læra allt upp á nýtt í þeirra eigin reynslu með Guði og Guðfræði. Ég ekki með þennan boðskap hér í dag sérstaklega ykkar vegna því að þið þekkið þetta svo vel og þið hafið komast að raunum að þið þurftuð að læra eitt og annað upp og nýtt og þessu, nei, erum við hér. En það vegna þeirra sem hlusta á í dag og á komandi dögum á þennan boðskap í gegnum útvarp boðun á öldum ljósvakans. Ef til vill vilja þeir líka fá að læra ýmislegt upp og nýtt. Móses var alinn upp á dóttur Faraós, þeir tekki söguna úr Biblíunni þar sem Faraó ætlaði að slátra öllum nýfættum börnum Ísraelsmanna sem voru í ánauð, þannig að Ísraelsmenn voru í ánauð í Egyptalandi. En móður Móse tókst að mikilli fyrirhyggju að bjarga lífi þessa nýfætta sonar síns. Og kom því til vegar að dóttir Faraós fann barnið fljótandi þarna í reyri körfu á Nílar fljóti. Svo óks hann upp við konungshirðina og lærði ýmislegt í 40 ár, hugsaðu ykkur, hann var þannig í 40 ár og lærði hernaðar list og stjórnvísindi og fjármála bara vit. Hann lærði þetta allt saman. Hann átti að verða faraó. En svo sá hann að einn Íslandsmanna var beittur miklum órétti og Móse fylltist bræði og drap hann, þar að segja Egyptan. En þá þurfti hann að flýja og allt virtist ómögulegt með framtíð hans. Ef hann næðist af ráðamönnum í Egyptalandi, þá yrði Móse drepinn. En hann slapp, hann kom stundan og gerðist fjárhirðir í Móablandi. Hugsaðu ykkur breytingarnar í lífi eins manns. Og þar var hann í 40 ár, önnur 40 ár. Og það er þá sem Guð kallaði hann til starfa í Egyptalandi. Því að þá var Móse búin að aflæra svo mikið. Hann hafði komist að raunum, það er ekki fyrir hans eigin mátt eða mannlegan mátt eða kraft að stjórna vel heilli þjóð og hann vildi ekki taka við þessu starfi þegar honum bauðsta eftir 40 ár sem smalahirðir eða hjarmaður í Móabs landi svo hann sagði bara nei þegar Guð kallaði hann ekki ég geti þetta ekki, ég kann ekki tala og svo framvegis en Guð gaf honum mál og sendi svo Aron bróður hans með honum og þannig fóru þeir og frelsuðu undir leysun drottins Ísraelsmenn undan ánauðar oki Egyptana. En sjáðu því, Móse, þvílíkur guðfræðingur, en hann varði ekki þessi slungni guðfræðingur eða merkilegur boðberi guðs boðskapar með manna fyrir hann hafði aflært allt sem hann lærði í 40 ár, svo að segja. Hann þurfti að byrja algjörlega upp á nýtt. Þið sem að hlýðið á þennan boðskap í dag, getið þið hugleitt þetta, hvort að þið þurfið að læra eitthvað upp á nýtt. Vegna þess að það er búið að kenna okkur svo margt sem er ekki

biblíulegt sem er í rauninni stundum í sumum atriðum, mörgum atriðum, þor ég að segja, algjörlega andstætt orði Guðs eða vilja drottins í lífi okkar. Við skulum halda áfram. Páll Postuli var lærður farisei og gjörþekktir einingarnar. Hann hafði farið í besta guðfræðaskóla þess tíma á meðal gyðinga. En hann einnig varð að byrja upp og nýtt. Viljiði vita hvernig hann hagaði sér þegar hann hélt hann verið að gera rétt? Það segja þannig í Postulasögunni í 22. kafla frá 3. versinu. Þá segir hann, og þetta er löngu eftir afturhvarf hans, þá segir hann, ég er gyðingur, fættur í Tarsus í Kilikíu, en alinn upp í þessari borg við fætur Gamalíel, hlaut ég fylstu uppfræðslu í lögmáli feðra og vorra. Hann var að segja þarna gyðingum sem álítu, það var ekki hægt að veita mönnum betri guðfræði eða fræðslu í ritum drottins, ritningunum. En hann hafði fengið, því að Gamalíel var sá albesti. Guðs stríðsmaður vildi ég vera ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar, þar að segja, höfðu meðtekið kristni, og sparaði ekki líf þeirra, færði í fjötra og hneppti í fangelsi karla og konur, aðstupresturinn og allt öldungaráðið gat borið mér vitni þetta eða geta. Sjáði, Páll hafði góðan undurbúni, hann var ekki til betri fyrir gyðing og allra síður sem sagt gyðinglegan fræðara. Hann var farisei í húð og hár og mjög guðhræddur. Og hélt hann væri að þjóna Guði þegar hann ofsótti karla og konur og lét fangelsa þau og ég vil taka lífi suma. Eins og Stefán, píslavott. Hann sem var bara, fyrirgeðu mér að segja þetta, bara djákni, einn af þessum djáknum sem var verið að innleiða í söfniðin í þá daga til að útbýta brauði og fatnaði á meðal fátækra. Og þeir voru helgaðir, þessi sjö djáknar sem sagti frá þannig snemma í Postulasögunni, að vinna þetta verk. En þetta var svo mikilvægt, þetta verk, að vera djákni, að Guð fól Stefáni, sem var einn af þeim, að predika boðskap fyrir Íslandsmönnum sem varð til þess að hafa tekinu að lífi samdægurs. Ég veist þau ykkur? Og það var Páll Postuli sem að stýrði þessu öllu saman. Hann stóð hjá, horfði á aftökuna með velþóknun og gætti fata þeirra sem að höfðu svona létt á sig klæðum til þess að eiga betra með að kasta grjóti í þennan undursamlega prédikara Stefán. Svona var Páll. Og leiðin til Damaskus að þá uppgötvaði hann að hann þurfti að læra allt upp á nýtt. Í sama kafla, Postulasaga 22, frá 5. versi segir hjá þeim, þar að segja farisiðunum í Jerusalem, þá fekk ég bréf til bræðranna í Damaskus og fór þangað til að flytja einni þá að þar voru í böndum til Jerusalem, að þeim yrði refsa. En á leiðinni er ég nálgaðist Damaskus, bara svo við hádegisbil, að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raust, er sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Þarna var Jesús Kristur, ljós lifandi, að tala frá himnum niður til Páls postula. Hugsið ykkur að konungur alheimsins, hann valdi mann sem vann að því ötulega að láta handtaka hina kristnu og taka þá lífi. Hann valdi þann mann til þess að gerast boðberi frelsarans, Jesu Krists. Haldið þið að drottin geti notað okkur til eins eða annars, ekki endilega til þess sama og Páll var kallaður, en þó að bera vitni undursamlega frelsara sem við höfum kynst, Jesu Krist. En Páll er þannig að segja frá fortíð sinni og hvernig hann síðan breyttist. Við skulum lesa
núna frá Matteus Guðspjalli úr tíunda kafla. Það segir Jesús: sjá, ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falsklausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingi og konunga mín vegna. Og heiðinginu þeim og heiðinginu til vitnisburðar. En þá er menn draga yður fyrir rétt, skulu þeir ekki hafa áhyggjur af því. Hvernig eða hvað þeir eigið að tala? Yður verði gefið það á sömu stundu hvað segja skal. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Hér er Kristur að segja hinum ný kristnu, ekki hafa áhyggjur af hvernig þegar það bera vitni. Ykkur verður gefið þetta. En þá bæti ég hérna við og fyrir ekki mér að bæta við orð drottins. Við þurfum að kynnast þá Biblíunni og vita um hvað fjallar hún. Svo við getum borið Kristi í vitni eins og vera ber. Það segir í orðskviðunum í 29. kafla og 18. versi að þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu, en sá sem varðveitir til lögmálið er sæll. Lögmálið er heiti á Guðs orði, en líka alveg sérstaklega á stjórnarskrá Guðs ríki, boðarunni tíu. Og ef við ekki höfum þessar sýnir eða vitranir sem að Guð gefur okkur og leggur okkur í brjóst að gera eitt og annað fyrir Guðs málefni, þá ferst fólkið. Og það verður að tala um hitt fólkið. Það ferst í fáfræði af því að við höfum ekki kynnt þeim undursamlega boðskap. En þetta felur meira í sér, vinir, að við sem vitum, sem þekkjum, höfum lesið og kynnst drottni okkar í Biblíunni, við munum líka farast af því að við sinntum ekki fyrir köllun sem Guð gaf okkur. Við höldum áfram. Í Kolossabréfinu í öðru kafla þá segir Páll postuli frá 6. versi: þér hafið tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur kennt og auðugir af þakkláttsemi. Gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimsbyggi og hér koma villu sem byggist á mannasetningum er runni frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Sjáuði hvað Páll postuli sem þurfti að læra allt upp og nýtt er að kenna okkur? Við þurfum líka að læra ýmislegt upp og nýtt, því að það er svo mikið að manna setningum og erfi kenningum í kristinni trú eða trúarjáningu nú til dags, og ekki bara á Íslandi, þetta allan heim. Og við erum kvött hér til þess að losa okkur við sérhverju heimspeki og hér koma villu sem byggist á manna setningum. Kristindómurinn er gegnum sýrður af svona boðskap, villandi boðskap, og við erum hvert til þess að taka til handana og læra upp og nýtt. Jesús segir í Matteus Guðspjalli 7. kafla, og ég hef oft vitnað í þetta gegnum áratugina, þar sem að segja frá 20. versi: af ávöxtu þeirra skulu þér því þekkja þá. Hann er að tala um presta og predikara, kennimenn, ýmsa andlega leiðtoga, því hann segir að af ávöxtu þeirra skulu þér þekkja þá. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, hann er að tala um efsta dag í lok tímana, þegar hann kemur til að sækja liðsinn hérðan frá jörðinni og bjóða þá velkomna inn í himinin. Margir munu segja við mig á þeim degi: herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Sjáuði,
Þetta er það sem margir svo kallaði kristnir boðendur hamra á kraftaverki, sjáum þau hvað við erum að gera segja þeir oft og segja Guð vinni þannig í gegnum þá og mörg þessara kraftaverka er ekki frá Guði komin heldur frá óvinni Guðs og manna og þeir minna á við höfum rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk þá mun ég votta þetta, segja Kristur þar að segja á efsta degi aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn þetta alveg skelfilegu dómur yfir fólki sem telur sig vera kristi telur sig þekkja orð Guðs og vilja Guðs af því að nöfnu þeirra eru skráð í ákveðnar kristnar kirkjur eða kirkjubækur Jesus mun segja við marga þessara það tekið fram hérna margir 22. vissinu þetta ekki smá hópur, þetta margir hann mun segja við þá farið frá mér illgjörða menn fylgjur lýsing sem að gefur á fólki sem leifir sér ekki að hafa fyrir því að læra upp á nýtt orð Guðs í Rómverjabréfinu í fyrsta kafla Það eru verið að tala reyndar sköpun og skaparan, en frá 15. versi segir, svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðarerindið, einni yður sem eruð í Róm. Sko heiningarnir að mati íslensmanna sem bjöggu í Róm. Ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þeim sem trúir, gifingu fyrst, en einni grikkum, það var samnefnari fyrir alla eyfingja. Grikkir. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Í hverju felst það þá að læra upp og nýtt? Það að læra treysta orði Guðs og ekki að hafna orði Guðs í einu eða öðru. Eins og til dæmis það sem að þarna Páll að tala byrjunina hér á jörðu hvernig lífið byrjaði hér það var skapað, heimurinn jarðarkringlan, öll var sköpuð öll náttúran þetta er sköpunarverk Guðs svo að Páll heldur áfram í 18. versi í fyrsta kafla Rómverjabréfsins og segir reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þegar manna kefja það að já, vilja kaffæra sannleikan með rangsleitni Með því að það vitað verður Guð, augljóst á meðal þeirra. Guð hefur byrt henn það, því að hið ósýnilega eðli hans bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki sýnilegt frá sköpun heimsins, með því að það verður skilið af verkum hans. Sjáðu loka orðin. Mennirnir eru því án afsökunar. Margir þurfa að læra upp á nýtt. Og þar á meðal sköpunarsöguna og treysta orði Guðs þar. Því að allt í gegnum Biblíuna og í lok Biblíunar, í opinberunarbókinni, bókinni sem svo margir hafna sem einhverju óskiljalegu, það leggur Guð sérstaka áherslu á að hann ætlar að skapa upp á nýtt og byrja aftur með okkur öllum þeim sem vilja þykja hjálpræði hans. Og þeir sem gera það fá að lifa með honum að eilífu. Í Biblíunni söfnuði Guðs líkt við fagrakonu sem sögð vera hinn fagra og fínláta. Það segir Jeremí í 6. kafla, dóttri Sion, hinn fagra og fínláta þögul. Akkur söfnuði þögul? Að því það búa afvega leiða svo stóran hluta af kristindóminum til að tilengja sér ýmsar mannasetningar erfikenningar sem tómt hégóma bull og alls ekki nein kristileg guðfræði og söfnurinn þögull hinn kristni söfnur allan heim að meira eða minna leiti þögull vegna þess að villan fær að yfirtaka sannleikan vegna aðgerðaleysis þeirra sem telja sig vera kristna
Svo af hverju söfnuður Guðs þögull? Það vegna þess að hann stendur ekki vörð orð Guðs. Annarlegar kenningar á það ferðin í kristinni kirkju nú til dags. Sannleikurinn, eins og hann að finna í Biblíunni, fær ekki að hljóma. Heilagur andi fær ekki að koma stað. Förum yfir í Tímóteus í fjórða kafla. Það sem Páll að skrifa ungum manni sem nýbyrjaður að samstarfa með honum bara fjarri þar sem Páll var hverju sinni. Þeir stofnuðu söfnuði á sikkuru staðnum eða stöðum og segja frá byrjun þarna í kaflanum fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Þetta áskorun Páls þessa reynda boðbera fagnaðar eritisins til unga mannsins og segir predika þú orðið. Gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hvílík áskorun. Og hann heldur áfram í þriðja versi því að þann tíma mun að bera og hér kemur lýsingin á nútímanum. Menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að þessi kennurum eftir eigin fýstnu sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyri sinu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú svo komið að mér verður fórnfært og tíminn komin að ég taki mig. Páll að tala að hann veit að hann verður tekin að lífi innan skaps. Og hann segir í sjöunda versi, Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullna skeiðið, hef varðveitt trúna. Elsku vinir, við þurfum að varðveita trúna og boða það sem satt og rétt. Í 5. Mósebók og 13. kafla, þá segir frá byrjun ef spámaður eða draumamaður rísu meðalíðar. Sjáu því, það sem ekki spá menn, spá konur og allskins draumaráningar nú til dags, allt í nafni sannleika, svo kallast. Ef að spámaður rísu upp á meðalíður og bóða því að táknið undur og táknið eða undri rætist, það en hann hafði bóðað þér, það ekki nú vel eftir þessu. Og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Sko hér er verið að vitna í spámann sem spáir einhverju, sem rætist þó að sé falspámaður. Þá skalt þú ekki segja þetta í þriðja versi, hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn Guð yðar reyniðir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta og af allri sálu yðar. Það ýmislegt að gerast í kringum okkur nú til dags og hafið þið tekið eftir því þegar þið lesið Biblíuna að þegar Guð kynir eitthvað eins og boðorðin, eins og hvíldardagsinn, eins og sköpunarsöguna, eins og allt sem Biblíuna hefur að segja endurfæðing og hjálpræði og dóma og endursköpun. Þá kemur Satan og gera alls konar kraftaverk sem líkjast þessum og svo farsæll og voldugur í þessari villu viðleitni sinni að blekkja mannkynið að menn þó þessu kristnir, margir hverjir, gjörsamlega láta blekkjast. Hann heldur áfram hann í 18. kafla í 5. Mósebók, 21. versi, Ef þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottin hefur ekki talað? Þetta það sem við viljum vita. Svo við látum ekki blekkjast þetta ekki. 22. versi. Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eigi nýr kemur fram, þá eru þá orð sem drottin hefur eigi talað. Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það, þú þarft ekki að ræðast hann.
Nú er ég búin að sýna ykkur dæmi hér úr heilari ritningu, það sem að drottur segir, ef að boðskapur frá Guði, þá mun það rætast. Eða það spátumur frá Guði, þá mun það rætast. En svo segir hann, og við lásum það á þann, ef að það kemur spátumur sem falsspátumur og það rætist, þá ekki taka mark á því. Svo hann gefur möguleikana á því að eitthvað gerist á meðal okkar sem virðist vera yfirnáttúrulegt fyrirbæri sent frá Guði til okkar í nafni drottins og það ekki þannig, ekki alltaf. Það segir í Jóhannesar Guðspjalli, það frá 16. kafla, í 16. kafla 8. versi, Þegar hann kemur, það verið að tala heila ananda, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fetti föðurins og því að sjáum ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yfir, en þið getur ekki bór það nú, eða þegar hann kemur, andi sannleikast. Þetta heila varandi, mun hann leiða yður í alla sannleikan. Nú spyr ég, hvernig ósköpun að geta fólk séð hvað heila varandi eða boðskapur heila sanda eða leiðsögn hans eða les ekki biblíuna og veit ekki hvort þetta heila varandi sem að tala eða hafa áhrif á okkur. Leitast við að sannfæra okkur meitt eða annað. Ef við höfum ekki kynst fyrir melfu drottins varðandi það hvernig við eigum að skilgreina hinn sanna og rétta frá hinnu falska og villandi boðskap. Við höldum áfram. Maður nokkuð sem hefur orðið nokkuð þekktur allan heim fyrir skrif sín sem heitir Dean Koontz. Hann hefur skrifað við 50 mismunandi bækur sem líst sem spennu hryllingssögum og seljast í miljónum eintaka. Hann sagður hafa spáð því fyrir 40 árum að Wuhan veiran, þessi veira sem allir óttast í dag, sem nú orðin að heims faraldri, myndi verða að meiri háttar ógnvaldur árið 2020. Margir spyrja, og ég hef verið spurður að þessu, þetta sannur spátumur og þetta boðspöpum frá Guði? Hérna höfum við eitthvað alveg pottjett. Hér spátumur sem virðist verið rætast. Þetta var skrifað árið 1981. Það ekki allir sem gera þess að grein fyrir því að þetta var, sko, bókið var skrifin 1981, en spátóminum, eða nána tiltekið hvar og hvenar, því var bætt inn í spátómin nokkrum áru seinna. Allt í lagi með það, þetta gæti svo sem verið frá Guði fyrir það. En ég spyr, Guð virkilega að hvetja okkur til þess að lesa spennu, trilla eins og þeir eru kallaði líka þetta raunum verið hryllingssögur til að koma með undursamleg kraftaverk til að kynna fyrir okkur til þess að svo leiðrétta okkur á síðustu dögum hvetja okkur til dáða því að þarna virðist vera kraftaverk þegar það ekki kraftaverk frá Guði og þá spyrja margir en getur Satan virkilega gert svona? Auðvitað Hvernig var það með Jóp? Hver var það sem að skapaði sjúkdóma eða þjáningar Jóps? Það tekið fram tvívegis að það var Satan sem gerði þetta, ekki Guð. Og það sem að hann gerir á meðal manna, eins og að gefa okkur einhvað, eins og segja bara krefa minn, hann getur tekið það frá okkur. Ef að hann gerði það sjálfur, skapaði það, hann getur tekið það burtu og þá orðið yfir þyrmandi sönnun fyrir því að því virðist að þetta sé frá Guði. Þegar það ekki frá Guði. Ég kem með þetta hér í dag vegna þess að ég að hvetja áherindu mína, hvað sem þeir eru. Farinni varlega.
skoðiði heimildir og kafi djúpt í heimildinnar til þess að komast að raunum hvaða þetta kemur og hver er tilgangurinn. Þið sjáuð að við erum vöruð við í Biblíunni að það takk ekki mark á öllum englum. Ítrekkað. Páll postuli segir í einu bréfa sinna að það Satan sem birtist á þennan hátt og englar hans með honum, fallnir englar. Og hvernig birtast þeir? Sem undursamlega hvítar, skínandi bjartar verur, volduar. Og þessar verur koma ýmsu því í kring á meðal okkar til að blekja okkur, villa fyrir okkur, fyrir okkur. Okkur meira sé sagt að hann muni að lokum kalla eld af himni ofan og það svo yfirþyrmandi þegar það gerist að mestallur heimurum mun láta blekjast. Ætlum við að læra ýmsa hluti á nýttvinir á meðan enn tími til þess svo við látum ekki blekjast. Ég komin til ára minna og mun ekki halda áfram mjög mikið lengur, bara miða við venjulegan manns aldur. En drottinn kallar alla, unga, alveg sérstaklega yngra fólk til dáða og taka við af þessum eldri. Og ég bara með þennan boðskap í dag og þeir eru eftir að verða fleiri ef Guð gefur mér tíma til það sem við rifjum upp orð drottins og aðvaranir og hvatningar til dáða til þess að við getum lokið verkinu en til þess að við getum það þá þurfum við að læra ýmsa hluti upp á nýtt eins og Mósi þurft að gera eins og Páll postuli þurft að gera alveg upp á nýtt fá þennan anda drottis inn í okkur heilagan anda því það hann sem svo við lásum á þann sem sannfærir okkur um synd og réttlæti og dóm og ef við tökum ekki mark á honum þá hefur himinin enga aðra og engan annan kennara fyrir okkur í 15. kafla hjá Matteusi segir frá byrjun að Það komu til Jesu farisæjar og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfikenning forfeðranna. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Hann svaraði þeim hvers vegna brjóta þér sjálfur boðor og guðs sakir erfikenningar yfir. Og frá 6. Vesi Jesu segir þér ógildið orð guðs með erfikenning yfir. Hræstnarar Sannspár var Jesaja miður að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Það gerum eftir. Við eigum ekki þakka marka á öllu sem bóða þeir. Jafnir þó það sé eins og kraftaverk. Jafnir þó það sé sagt að það sé gert í nafni Jesu Krists. Því í 7. kaflan hjá Matteus sem við lásum það áðan að margir segir Jesus minn að koma á efsta degi og minna hann á ætlar ekki þakka okkur líka við rákum við dýtla anda við gerðum mörg kraftaverki þínu nafni þá mér Jesus segja við marga slíka kennimenn ég þekkti yfir aldrei ætlu við að vera meðal þeirra nokkur dæmi bara svona í lokin erfikenningar og mannasetningar bara til þess að stikla stóru þær miklu fleiri þetta sköpunarsögu biblíunar hafnað af því að þetta sagt vera eitthvað sem vísindin séu búin að afsanna en orðguð stendur fyrir sínu og eftir þegi það þeir sem hafa viðurkennt sköpunarsöguna og skaparan því að skaparin og frelsarin eins og þið hafi oft heyrt mig segja ein og sama persóna Þú getur ekki hafna skaparann og þar með sköpunarsögunni og meðtekið Jesus er frelsana því að hann einn og hinn sami. Hann skapaði. Önnur erfikenning snýst annað boðurðið af þessum tíu því það gjörsamlega horfið úr kenningakverum kristinna kirkju og fermingabörnin fá ekki að læra 2.
þó að það sé fullt af spurgóðum allt í kringum okkur nú til dags sem taka upp huga okkar og tíma. Gamla testamenti hefur verið afskrifað af mörgum. Þetta er allt gamalt, tökum bara mark á Nýja testamentinu. Biblia sem Jesús vitnaði í var gamla testamenti, Nýja testamenti var þá ekki skráð þá. Nú fjórða boðorðið er að mestu fjarlægt varðandi þú skalt minnst þess að halda hvíldardaginn heilagan og svo heil roms á eftir sem hefur verið fjarlægt úr kenninga hverum kristina manna. Og svo er það opinberunarbókin síðasta bók Biblíuna. Hún hefur verið vanrækt af mörgum kennimönnum og þar að leiðandi kristnu fólki almenn sem eitthvað sem er svo torskilið. Ég hvet ykkur vinir til þess að kynna ykkur þessi efni og svo mörg önnur sem að einni flokkast undir erfikenningar og mannasetningar. Í opinberunarbókinni í fyrsta kaflan, þetta er bókin sem margir hafna og sumir kennimenn hér á landi hafa lýst sem ykkur óskiljanlegu. Það segir þarna frá byrjun, opinberun Jesu Krist, þetta er hann sem opinberur þetta, sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjónu sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það er hann sá. Og takiði nú eftir frá þriðja versi. Sællur sá er les þessi spátumson. Það verið að tala alla bókina, opinberunarbókina. Og þeir eru blessaðir sem heyra þau, leggja við hlustir, taka mark á. Og þeir sem varveita það sem í þeim er rita. Af hverju? Af því að tíminn er í nánd. Ef það er eitthvað sem hristur upp í mönnun út í dags, þá voru ein lítil veira sem ekki sést nema með öflugum tækjum. Og hún er farin að skekja stórveldin og löndum og landamærum er lokað í dag víða. Það þurfti ekki meira til. Eða það var þetta að gerast margt og miklu meira en á mjög skömmum tíma því að okkur er sagt að hlutinni gerast í lokin mjög hratt og þá er tími enda lokana. Því að þarna stendur einmitt í þessum loka orðu þannig þriðja versi í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar að tíminn er í nánd. Ætlum við að taka marka á orði Guðs? Mætti Guð hjálpa okkur til þess að læra orð Guðs upp á nýtt.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
1: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Sælir eru þessi þjóna þínir sem stöðu standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
3: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi göngu.
4: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og iðka réttlæti alla tíma.
2: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
3: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
4: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
2: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
3: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
4: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
2: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.
3: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
4: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
2: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
3: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
4: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
2: Amen.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrir hluta annara leksíu sem nefnist Jesús Kristur, Guð hetja og eilíðar faðir. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. En nú tekur Steinþór til máls.
1: Komiði sæl og verði velkomin aftur á námskeiðið efni opinberunarbókarinnar. Höfuð persóna opinberunarbókarinnar er Jesús Kristur. Mörgum er þó alls ekki ljóst að Jesús sé sögu hetja opinberunarbókarinnar. Þó leiðir bókin í ljós mörg áhugavekjandi og undraverð atriði hann og það svo mjög að í raun réttri þá er höfuð tilgangur bókarinnar að opinbera Jesú Krist í nýju og skæru ljósi. Nafnið opinberun gefur það til kynna að það sé markmið bókarinnar að opinbera eða afhjúpa eitthvað. Og í inngangs orðum bókarinnar, þar að segja opinberunarbókarinnar, er greint frá því hver það er. Fyrstu þrjú orðin eru þessi, opinberun Jesú Krists. Þau segja það að bókin sé opinberun eða afhjúpun á Jesú og framtíðar áformum hans. Þið hafið heyrt mig áður tala og margir hér á landi þekkja hugtakið afruglari. Biblían hefur innbyggðan afruglara. Þannig að ef að ykkur finnst opinberunarbókin torskilin, að þá eru að gera lesa víðsvegar alla biblíuna útskýringar á því hvað eitt og annað sem er svo dulafyllt og torskilið í opinberunarbókinni þýðir eða merkir. Við skulum hafa það hugfast frá upphafi rannsóknar okkar að þessi athugan okkar á opinberunarbókinni veitir okkur frábæra hvatningu til að lesa meira, til að kynnast biblíunni orði Guðs betur. Jesús þráir að auðga líf okkar með blessu sinni er við rannsökum opinberunarbókina sem er hans sérstaka bók og að þessu sinni þá ætlum við að taka fyrir í leksíu númer 2 í þessu námskeiði einmitt sannindin sem opinberunarbókin kynnir fyrir okkur persónuna Jesú Krist og þessi atriði er að finna í opinberunarbókinni. Takið eftir því að nafn bókarinnar er rétt.

réttilega opinberu Jesu Krists, samanber opinberunarbókin fyrsti kafli og fyrsta vers. Þetta í rauninni ekki opinberu Jóhannesar, eins og hún oft kölluð. Bókin opinberar ekki Jóhannes, heldur Jesu Krist. Í opinberunarbókinni Jesus nefndur 37 mismunandi nöfnum og í fyrstu þremur köflunum hann nefndur beint eða óbeint eða vísa til hans með hinum ýmsu heitum og titlum í 137 skipti og í allri bókinni að þá vísa til hans í 250 skipti. Vissulega með þetta allt í huga þá hlýtur Jesus Kristur að vera aðal sögupersóna opinberunar bókarinnar. Nú ætla ég að lesa nokkur af þessu 37 nöfnum eða tignar heitum sem opinberunar bókin notar Jesu Krist. Hann nefndur Jesus Kristur og frumburður döðra. Hann kallaður votturinn trúi og höfðingin yfir konungu jarðarinnar. Hann nefndur alfa og omega, einnig hinn alvaldi og svo hann nefndur mannssonurinn eða hinn fyrsti og hinn síðasti, hinn lifandi, hann sem heldur á stjörnunum sjö, hann sem gengur á milli gullstikana í musterinu á himnum. Hann sagði vera sá sem hefur sverði tvíeggjaða og hann kallaður sonur Guðs. Hann sagði vera hinn heilagi og hinn sanni, sá sem hefur lykil Davíðs, hann sem lýkur upp svo að enginn læsir og hann sagði vera sá sem læsir svo að enginn lýkur upp. Hann kallaður Amen og sagði vera upphaf sköpunar Guðs. Hann kallaður drottin vor og Guð. Ljónið af Júta ættkvísl, rótar kvistur Davís. Hann sagði vera lambið og lambið sem var slátrað. Hann líka kallaði Mikael og drottin drottna, konungur konunga, trúr og sannur. Hann sagði vera orðið Guðs, hann kallaði Kristur. Hann sagði vera upphafið og endurinn og honum gefið nafnið hinn skínandi stjarna eða morgunstjarnan. Með allt þetta í huga þá getum við séð að Jesús Kristur í hávegum hafður á himni og með að spámannana og postulana þeirra sem skrifuðu hinar ýmsu ritningar ýmist í gamla eða nýja testament. Og þá best að takast á við hinar ýmsu spurningar í þessari lexíu. Og fyrsta spurning lexíu nr. 2 þessi. Aðal sögupersóna opinberunarbókarinnar Jesús Kristur. Hvernig honum lýst í fyrsta kafla? Og þá förum við bara yfir í fyrsta kaflan í opinberunarbókinni og lesum þar frá 13. versi þessa lýsingu. Þar sem að Jóhannes, lærisveinninn, sá einhvern í sýn sem að lýsti á þennan hátt að hann gengi á milli ljósastikana, einhvern líkan mannsinni, klæddan síðkirtlu og gullbelti og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldst logi. Svo þegar við lesum 15. versi þá segir hann og fætur hans voru líkar málmi, glóandi deiglu og röst hans sem niður margra vatna. Hann hafði í hægri höndi sér sjö stjörnur og af munni hans gekk út tvíeggjað biturt sverð og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínu. Þetta lýsing Jóhannesar í síðustu bók Biblíunar og þá leið Nýja testamentisins. En sjáuði álíka lýsingu sömu personu sem að Daníels spámaður gefur í bók sinni sem kennt við hann, Daníels bók. Þar segir hann í tíðakablanum frá 5. versi. Þá hóf ég upp augum mín og sá mann nokkur klæddan línklæðum og girtan skýra gullum lendar. Líkami hans var sem krísólít, ásjóna hans sem lyftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skýður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikil knýr.
Sjáu þið hvernig þessar tvær lýsingar eru keir hljómurinn af orðum hans eins og mikil knýr. Sjáu þið hvernig þessar tvær lýsingar eru keim líkar. Jú, stundum eru önnur orð valin

Þú það hafa fengið á Daniel að sjá drottinn svo voldugan og glæsilegan að það misti allan þrótt í líkama sínum þegar hann sá þessa himnesku veru og hann hné niður meðvindundalaus. Takið eftir lýsingu hans á því sem gerðist með það sjálfan, þar að segja Daniel. Og þá les ég frá 7. versi þarna í Daniel 10. kafla. Hann segir, ég Daniel sá einn sýnina og mennirni sem með mig voru sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeirri felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sýn, en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur. Og ég hélt engum styrk eftir og ég heyrði hljóminn af orðum hans og er ég heyrði hljóminn af orðum hans hné ég í ómegin á ásjónu mína með andlitið að jörðinni. Og sjá, hönd snart mig og hjálpaði mér óstyrkum upp á knén og hendurna. Þetta var lýsing Daniels þegar honum var leift að sjá inn í himinin og virða fyrir sér Jesum Krist. Svo þá virðum við fyrir okkur svari hérna í leksinu við fyrstu spurningu og það er svona eins og ég kýsa lýsa því eða stytta það til að það komist fyrir á þessum tveimur þremur línum að aðal sögupersóna Biblíunar var klætt síðkirtli og með gullbelti sem var spennt bringu hans, hárið hvítt sem ull, augun sem eldslogi, fæturni líkir glóandi málmi. Jóhannes og Daniel eru sammála þessi atriði sem að ég kaus að setja þarna sem svar. Að sjálfsögðu megi þið svara spurningunum öðruvísi eftir því hvað guð svona vekur athygli ykkar á að setja sem svar. Snúum okkur að annari spurningu. Daniel var uppi 600 árum fyrir jarfistadaga Krists. Þar sem Kristur birtist Daniel, hve langa forsögu á Kristus sér? Merkileg spurning. Það eru margir sem telja að Jesus hafi byrjað í Betlehem þegar að fættist í jötuna í fjárhúsinu í Betlehem fyrir ef til vill, það byrjum 2000 árum. Og en við höfum eftir að uppgötva allt annað þegar við lesum í Biblíunni, því að Jesú sagði Biblíunni á sér langa, langa sögu. Í rauninni, hann er eilífur, hann á sér enga byrjun og engan endi. Ef til vill finnst ykkur ég taka svolítið stórt upp í mig, en eigum við að lesa í Biblíunni og lofa Guði sjálf og stundu Jesú sjálf að svara þessari spurningu. Og þá munum við komast að þeirri niðurstöðu að Jesús var alltaf til. Nú, við skulum þá lesa hér í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla þar sem að Kristur er að tala við farisean og fræðimenn gýðinga og þeir hneykslast á honum og kenningum hans. Og einhvern veginn berst talið Abraham eða einhvern veginn berst sem sagt Abraham og forfaðir í gyðinga í tal og það fannst í gyðingu vera heldur mikið vegna þess hvernig Jesús fjallaði Abraham og að hann hefði séðan. Við skulum lesa þannig í Jóhannes í 8. kapitula frá 55. versi. Þar segir Jesús, og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann, þar að segja Abraham. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lygari eins og þér, segir Jesús. En ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir í það vænti þess með fögnuði að sjá dag minn, þar að segja að sjá Jesú koma inn í þennan heim. Og svo heldur hann áfram og segir, og hann sá hann og gladdist. Nú sagði gyðinga við hann, þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham? Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi yður, áður en Abraham fættist er ég.
Þá tóku gyðingar upp

0: steina til að grýta Jesu, en hann duldist og fór út úr helgidóminu. Hér endar þessi tilvinnun í orð Jesu. Skoðu nú eitthvað sem er mjög merkilegt og skráð er í Gamla testamentinu eilíðar tilvist Jesu Krists. En áður ég kem nú að því og vísa ykkur á þennan texta í Gamla testamentinu, að þá vil ég spurja ykkur, er nokkuð vafi á því sagði Jesu Kristi sjálfu, sagði því sem hann sagði þarna við leiðtogagyðinga, að hann hefði verið til á tíma Abrahams og hvenær var Abraham uppi? Hann var uppi 1800 árum að minnsta kosti, sem við segja alltaf 2000 árum, áður en Jesus fættist hér á jörðu, sem þýðir að Abraham lifði nær 4000 árum fyrir okkar tíma. Og þetta fannst gyðingum er að einum og mikið og já, eins og Jesus tók til orða þá sagði hann, sannlega segi yður, áður en Abraham fættist, er ég. Þegar hann notaði þetta orðasamband, er ég, þá var hann að nota heiti guðdóminn sem fræðimenn og leiðtogagyðinga þekktu mjög vel að átti aðeins við guð eða guðdóminn. Því að þú getur aðeins sagt þetta er ég sem heiti, sem tilvistar yfirlýsingu, sértu sjálfur guð og það guð almáttur. Og þess vegna tóku gyðingar upp steina til að grýta Krist því að þeir töldu hann hafa gerst sig sekan guðlast að segjast vera guð því að aðeins guð getur sagt ég er. Og þarna var verið að tala ég er hann sem alltaf er. Og þá komið þessu texta sem ég vildi minna ykkur á sem að finna í annari Mósebók. Í þriðja kapitula, þar sem við lesum 13. og 14. versi. En þar er Jesús að reyna að fá Móse til þess að fara frá Mídjanlandi sem hann hafði flúið til 40 árum áður þegar hann drap Egypta í Egyptalandi. En þið vitið að Móse ólst upp við hirð Faraós og flúði svo til Móabs lands. Þann sem að hann gætti fjári í 40 ár fyrir tengdaföðu sinn. Nú var drottin að kalla hann til að fara aftur til Egyptalands til þess að leiða Ísraelsþjóðina sem var orðið fjölmenn og var í þrældómi haldin í Egyptalandi og það var farið illa með fólk Guðs. Hann átti að leiða það til frelsis og inn í Kanansland sem var þeirra fyrir hinna land. En honum gekk illa að fá Móse til þess að fara og undirtakast þetta verkefni. Móse var smeykur. Hann hélt hann yfir drepin. Fyrst eftir að Móse heyrði drottin kalla á sig til að fara til Egyptalands, þá þráaðast hann við. Aftur og aftur sagðist hann ekki geta þetta. Ekki hafa vera þannig máli farin að hann treysti sig til þess að tala máli Ísraelsmanna fyrir Faró og þó var hann alinn upp við hirð Faró svo kunni alla hirsiði og hann kunni ekki hann kunni málfar þeirra en svo loksins sannfærist hann að það, hann á sér enga undankomu leið og þá segir hann og nú les ég 13. versið og 14. Móse sagði við Guð en þegar ég kem til Ísraelsmanna og segi við þá Guð feðra yðar sendi mig til yðar og þeir segja við mig, hvert nafn hans? Hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Móse, ég sá sem ég er. Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum, ég sendi mig til yðar, til virni líkur. Hér notar drottin heiti á sjálfu sér, sem að segir vera, ég og lýsir eilíðar tilvist Guðs. Því engin annar en drottin Guð var þarna á tali við Móse og sagðist heita ég nákvæmlega sömu orðin, sama nafnið, sama heitið og Jesus notaði löngu seinna við leiðtoga gyðinga. Og ef að Jesus fyrir 2000 árum gat tekið sér í munn þetta heiti ég er við leiðtoga gyðinga, var þá ekki hann sá sem talaði einnig við Móse löngu áður og sagðist vera ég er? Við möttum að komast nánar að raunum að þetta er tilfelli, þetta er sannleikur. Og Jesús sjálfur sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þess vegna talar hann sannleika. Hann fór ekki með lígi þarna. Jesús Kristur var sá sem talaði við Móse. Í framhalda þessu megum við til með að skoða það sem Pétur hefur að segja eilífðar tilvist Jesú Krists. Og nú erum við í Nýja testamentinu. Þá lesum við fyrra Péturs bréf 1:20. Hann segir Jesú, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Hérna lýsi Pétur því hvernig guðdómurinn langt aftur í eilífðinni, jafnvel áður en heimurinn var skapaður, því að hann segir áður en veröldin var grundvölluð. Að þá var Jesús útvalinn til þess að verða frelsari mannkynsins ef mannkynið fjalli í synd. Svo Kristur var til. Hann var með í ráðum í guðdómi eða í ráðsályktunum guðdómsins langt aftur í eilíð, löngu áður þessi heimur var skapaður að hann sjálfur yrði frelsarinn og myndi fæðast inn í þennan heim. Sjáðu þið verið rétt að byrja að kynnast Jesu Kristi af blöðurinningarinnar. Við höfum eftir að uppgötva heilmikið meira. Hafiði áhuga meiru að sjálfsögðu. Þá lesum við hérna svari við þetta er önnur spurningin í annari leksjunni. Þar sem að segir að Daníel var upp 600 ári fyrir jarfista daga Krists. Þar sem Kristur birtist Daníel hve langa forsögu á Kristu sér. Að minnst að kosti ár þúsundir, en Biblía fullyrðir að hann sé eilífur, því hann notaði þetta tignarheiti guðdómsins, ég er. Þá tökum við fyrir hérna þriðju spurninguna. Hún er þessi, Jesús lifði 700 ári fyrir Krist. Hvaða nöfn og tignarheiti notar hann Jesú? Þegar hann spáði Jesú. Ég má til með að geta þess hér áður við lesum textan að þetta er hið mest hrífandi efni í allri biblíunni hvað mig sjálfa snertir. Það persónan Jesús Kristur. Og það var svo stórkostlegt að hann skildi fæðast sem lítið barn og alast upp á meðal manna og gerast frelsari en mannana. En við megum til með að koma auga á eilífðar tilvist Jesú Krists, því að hann er Guð sonurinn. Og hann er jafn Guði föðurnum og einnig jafn Guði heilugum anda. Þannig er ég búin að nefna alla þrjár persónur guðdómsins. En við skulum lesa þannig í Jesaja og þetta er 9. kaflinn og 6. versinn. Þar segir Jesaja, því að barn er oss fætt, sonur er oss gefin, á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi, tilvitnun líkur. Sjáuði hvað hann er kallaður? Sonurinn sem átt að fæðast inn í heiminn, hann átt að kallast undra ráðgjafi, Guð hetja. Er að þá Guð að sjálfsögðu. En það er að líka í þessum texta, í þessari yfirlýsingu spámannsins kallaður eilífða faðir og friðar höfðingi. En hann er ekki Guð faðir sem Jesús ávarpaði. Hann er ekki sama persónan. Heldur er hann kallaður faðir okkar vegna þess að hann er okkar frelsari og hann er þessi Guð bæði gamla og nýja testamentisins sem hafði með framkvæmd hjálpræðisins að gera hjálpræðis okkar mannana vegna þess að hann okkar frelsari. Og hann hefur gengið með mannkyninu og varðveitt það og leitt það til þess að því mætti vegna sem best og að loku vill að leiða mannkyni allt saman til eilífst lífs, til sáttar við sig og til að búa í eilíðaríki Guðs alla eilíð ef við bara viljum. En það eru margir sem ekki vilja, sem ekki þykja. En það er önnulegsja síðar meir. Sjáum líka annan texta í Nýja testamentinu sem upplýsir okkur það hver það var í raun og veru sem fylgdi Ísraelsmönnum í 40 ár í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi. Næst skulum við lesa í fyrra Korintubréfi og það tíundi kaflinn og þetta eru fyrstu fjögur versi sem við lesum þar. Þar segir Páll, ég vil ekki bræður að yður skuli vera ókunnugt það að feður vorir voru allir undir skýinu og fóru allir yfir hafið. Allir voru skýrðir til Móse í skýinu og hafinu. Allir neyttu hinna sömu andlega fæðu og drukku allir hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur, segir Páll postuli og hér líkur tilvitnun. Þessi umræti klettur var Jesús Kristur. Þá ekki verið að tala að einhver raunverulegur klettur, einhvern grjót hafi gengið og ferða stað og stað. Heldur Jesús Kristi sem aldrei breytist, sem alltaf eins, sem eilífur og við getum alltaf treyst á. Hann bregst ekki, hann sem klettur. Og hann kallaður þessi klettur sem fylgdi Ísraelsmönnum í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi þegar eftir að Mósi frelsaði fólk sitt undan ánauðinni hjá Faró og Egyptum. Svo að Kristur varð hann á ferðum eyðimörkina með fólki sínu nær 1400 árum áður en að fættist sem lítið barn í Betlehem. Stórkostleg staðreynd að sjálfsögðu. Svo hvert svarið við þessari fjórðu spurningu? Eða var það reyndar þriðja spurningin? Það segir að hann var kallar undraráðgjafi, hann var guðhetja, eilíðafaðir og friðarhöfðingi. Og svo í fyrra Korintubréfi tíunda kafla þá var að Páll postuli sem kallar Jesú Krist klettin sem fylgdi fólkinu í eyðimörkinni. Tökum núna fjórðu spurninguna. Þegar Jesús Kristur lofaði að koma aftur til jarðar, kallaði hann sig Alfa og Omega. Hvað annað segist það vera? Í opinberunarbókinni, þá lesum við í 20. og öðru kapitula, 12. og 13. versi. Ég Alfa og Omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn, segir Jesús. Og sjáuði í 12. versinu þar tala Jesús eins og hann sé Guð almáttur og það hann svo sannarlega því að hann segir þarna í 12. versi sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Jesús Kristur, hann kom fram eins og Guð almáttur eins og drottinn allsherjar en það var hann það svo sannarlega. Það var þess vegna sem að gat sagt við leit og gýðinga löngu seinna. Ég Og þá notaði hann þetta tignarheiti guðdómsins. Það vart annað heiti til sem lýsir almætti og eilíðar tilvist Jesú Krists betur en einmitt þetta. Ég Svo að svari við fjórðu spurningu, hvaða annað heiti notaði hann sjálfa sig annað en Alfa og Omega. Jú, hann sagðist vera hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Og hann var nefnilega útvalinn til að vera frelsari okkar, langt aftur í eilíf, áður en heimur var skapaður. Þess vegna getur að sagt vera hinn fyrsti og hinn síðasti. Þá tökum við fyrir fimmtu spurninguna. Guð faðir gengur lengst allra í því að lýsa guðdómi sonarins. Hvern segir hann soninn vera? Kæru vinir, nú erum við komin að því sem Guð faðirinn sjálfur hefur að segja soninn. Getum við tekið mark á því? Þið þurfum ekki að taka mark á því sem ég, Steinþór, hefur að segja ykkur Jesu Krist. En þið eru tilneinn sem kristnar manneskjur, sem játa kristna trú, að taka mark á því sem Guð faðirinn hefur að segja Guð soninn. Við skulum lesa í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og þá vitna ég í fyrsta kapla Hebreabréfsins og sjáum þið fyrsta versi til að byrja með. Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannanna en nú í lok þessara daga hefur hann til voru talað í syni sínum. En svo segir í fymta versi. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þar að segja, við hvern af englunum hefur Guð faðir nokkru sinni sagt þetta. Þú ert sonu minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Hér er Guðdómurinn að leggja áformin, langt aftur í eilíð, hjálpræði mönnum til handa, þegar að einn aðili Guðdómsins, sá sem við þekkjum sig Jesu Krist, gerist sonur, mannssonur til þess að fæðast inn í þennan heim til að gerast frelsari á meðal manna. Hann vildi deila hlutskipti okkar og kynnast í hvað það að vera maður í syndugum heimi. En svo er svo merkilegt það sem að kemur þarna í áttunda versi. En soninn, segir sem sagt faðirinn, hásæti þitt og Guð aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir jafningja þína. Sjáu því, hér er Guð faðirinn að kalla soninn Guð. Því hefur Guð, þinn Guð. Sko, hér er Guð faðir að kalla Jesum Krist, son sinn, Guð. Og svo heldur hann áfram í tíunda versi og segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er Guð faðir að lýsa því yfir að Jesus Kristus sé skaparinn. Já, þess vegna segi ég, vinir, ef eitthvað finnst ég ganga of langt í því að lýsa Jesu Kristi sem Guði og drottni allsherjar, taki þá eftir því sem Guð faðir hefur að segja einmitt soninn. Svo svarið við fimmtu spurningu er þá þetta. Hvern segir hann soninn vera, þar að segja faðirinn? Guð og drottinn. Þetta er það sem að Guð faðir sjálfur hefur að segja. Við komumst enga vegi hjá því að viðurkenna Jesum Krist sem eilífan Guð og drottinn.
1: Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum.

Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla aðeins að tala engla Guðs og himnaríki. En þessa dagana eru englar mjög ofarlega í huga mér og ég svo viss tilvist þeirra. Núna 21. apríl síðastliðin eru 3 ár síðan að Kitti minn, að Kristjón, lést aðeins 54 ára. Þessi sálmur á krossinu vil ég koma Kristur var í miklu uppáhaldi hjá honum og spiliði þeir bræðir hann, Jóhann og Gunni, mái mínum, hann oft í Hlíðasmáranum, þegar Boðanakirkjan var þar. Já, það að missa barn er ein erfiðasta lífsreynsla sem foreldrar upplifa og sorgin fylgir manni þar sem maður á eftir lifa. Fólk segir tíminn læknar öll sár. En mín upplifin er ekki þannig. Það líður varla sá dagur að ég hugsa ekki Kitta en Guð er góður og ég trúi því að við eigum eftir að hittast á himnum á henni nýju jörð þegar Kristur kemur aftur. Að sækja okkur. Guð gaf mér líka annan son sem er mikil blessun og barnabörn og barnabarnabörn. Og lífið heldur áfram. Þegar 2 dögum eftir að Kitti dó settist hvít dúfa á snúrustaurinn fyrir utan glugga minn þar sem ég sat. Ég var undrandi því að aldrei sé dúfu nála teima og hvað þá hvíta. Ég var og svo viss að þessi dúfa var sendiboði Guðs og hann hafði sent mér hana til að segja mér að hann væri með mér í sorginni. Þegar ég horfi yfir farin veg og rifi upp ýmis atvik í lífi mínu, oft mjög erfið, mörg sem hafa lokum orðið til góðs og það líka margar góðar minningar á langri ævi. Það svo augljóst að engla Guðs hafa verið með mér og ég samfarð handleiðslu heilas anda, jafnvel á mínum erfiðustu tímum. Ég get sagt frá ýmsu úr lífi mínu þar sem ég vissum að engla Guðs hafa verið með mér og áður hef ég vitnað nokkur atriði. En nú ætla ég að segja ykkur frá einni upplifun, mjög nýlegri. Mér var boðið útsýnisflug yfir gosið í Geldingadölum fljótleftir að gosið byrjaði. Þegar ég kom á flugvöllin og sá flugvélina, féllust mér hendur. Vélin var svo pínu lítil og aðeins fyrir 4 með flugmanninu. Ég sem mjög flughrædd bara hristi höfuðið og ætlaði að ganga bara burtu. En þó hef ég ekki látið það aftra mér frá því að ferðast en nú var ég verulega rædd. Við vorum 3, ég og mákonu mína 2. Ég var nærri hætt við en klifraði upp í vélina og bati Guðs að allt færi vel. Flugvílinn fór á loft og ég hélt með dauða haldi í flugmannssæti. Mjög stíf og óróleg en bati Guðs. En fljótlega fór ég að hugsa engla Guðs, verndari englan, sem eru með mér hvers ég fer. Í huga mér fannst mér eins og fjöldi engla var allt í kringum vélina og vörðu hann á fluginu. Ég hætti að vera hrædd. Og fór að njóta þess að fljúga og horfa á þetta fallega land okkar. Og svo gosið, þetta var ógleymanlegt ferðalag í loftinu með englum og mákonum mínum. Í Biblíunni er sagt frá englum yfir 300 sinnum og þeir hafi mismunandi hlutverk. Og að fjöldi þeirra sé 1000 000. Í Hebreabréfinu 1. kafla 14. versi spyr postilinn eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þarfi þeirra sem hjálparaðið eiga að erfa. Með öðrum orðum Guð sendi engla sína til þeirra sem taka á móti Jesu. Taka við þeirri miklu gjöf sem hann gaf okkur öllum á krossinum. Orðið engill að dreigja gríska orðinni angelos sem merki sendibóði, boðberi. Þeir eru sérstaki sendibóða Guðs og hafa það hlutverk að venda okkur mannfólki. Þeir eru andlega verur, ósýnilegar, ósnertanlegir. En einstaklinga sem þeim hefur byrst tala um bjarta ásjón og vangi. Þegar það gerist er oftast talað um ljós, birtu, undursamlega fegur og himneska dýr. En engla geta líka verið í mannsmynd. En margir trúa því að við verðum að englum þegar við deyjum. Og það hefur huggað marga trúa því að börni þeirra sé litlir englar á himnum og þeir sé að trýtla þar með Guði í sumarlandinu. Margir trúa það líka að ástunni þeirra sé kringum þá og þeir fylgir þeim í gegnum lífið og margir byðja jafnvel þá látnum hjálp í raunum sínum. Ég rakst á grein í Morgunblaðinu frá 15. desember 2013 þar sem yfirskriftin góðverkin er hinn raunverulegu verðmæti. Það Guðmundur Kristinsson á Selfossi sem sannfærður spírististi og útgefandi bókarinnar Sumarlandi. Og hérna vitna ég í hann. Þegar hann beðinn að útskýra ástæðna fyrir vinsældum bókarinnar, segir hann, áhugi á sálarónsóknum og spíritisma afar útbreitt hér á landi. Líklega er áhugin hvergi meiri í heiminum. Sjúklingar og syrgendur fá ekki svör við því hjá kirkjunum mönnum hvað gerist þegar maður deyr. En í Sumarlandinu eru viðtöl við fólk sem dáið. Sumt fyrir áratugum og þá lýsi því nákvæmlega hvernig var að deyja, hvað viðtók og hvernig heimurinn hinum megin. Það ástæða til að lýsa því hér í nokkrum orðum hvað gerist þegar fólk deyr. Þegar gamalt fólk sem liggur á spítala deyr, þá vaknar það yfirleitt í rúmum sínum hinum megin og sér ættinga sín á ástvini og það verða miklu fagnaða fundir. Ef menn deyja hins vegar snögglega, þá vakna þeir í blómabeði, hinum megin. Svo eru mörg stig þarna á milli. Hugur mannsins svo sterkur að hann mótar umhverfið hinum megin. Sá sem trúir til tæmil sterk á grafarvefin, grafarsvefn, ætla ég að segja, vakna gjarnan í gröf. Þeir sem eru mjög vantrúaðir á líf eftir dauðan vakna í þoku og eru ráðvilltir og svo eru til ægilega myrkra heimar fyrir þá sem hafa framið myrkraverk og svikið aðra. Þeir skamma sín svo mikið að þeir fara inn í myrkrið. Mér finnst þetta rosaleg orð. Svo skoðun að ég eigi það á hættu að vakna í gröf eftir einn dag eða í rúminu mínu, ráðvilt í þoku eða í ægilegu myrkra heiminn finnst mér ræðileg trú og villa og ekki í samræmi við Biblíun og kristna trú. Mér finnst þessi hugmynd dauðan ekki vera lýsing á Sumarlandi eða sælu ríki. Það getur verið að ýmsir kirkjuna menn hafa ekki svör við hvað gerist eftir dauðan, en þetta ekki það himnaríki sem lýst í Biblíunni. Orð Guðs varar okkur við blekkingum og hún varar okkur við vondum englum. Í Biblíunni sagt frá Satan sem var erki engill en kausa ólínast Guði og gerði uppreisn á himnum. Guð henti honum ásamt englunum sem fylgdu honum að málum niður af himnunum og hann nú herra þessa heims og leiði fólk í alls konar svona villu eins og þessa með dauðan. Hann kemur jafnvel í ljós engils mynd og reynir að afvega leiða fyrir okkur. Í Matteusi 24. kafla 23. til 26. versi segir Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, þá trúið því ekki. Því að fram mun koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða og afvega jafnvel hina útvöldu. Ég hef orðið gæti, sjá, ég hef sagt þau það fyrir, ef þeir segja við yður, sjá, hann í óbyðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá, hann í leynum, það trúið því ekki. Endur komi Krist er lýst í Mattíusi 24, 36, 39. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himninum, né sonurinn. Engin nema faðir neitt. Eins var á dögum Nóa, svo mun verða við komið mann sonarins. Dagani fyrir flóðið átum menn og drukku og kvæntust og giftust, allt í þessa dag sem Nói gekk í örkina. Þeir vissi ekki fyrir en flóði kom og hreyf þá alla burt, eins verður við komið mann sonarins. Í fyrsta þessalokuna bréfi 4. kafla 16-17 segir frá því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himnunum með kalli, með höfuð engilsraust og með básun og guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem eftirlifum verða á sem þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og í opinbörnabókinni 20. kafla, 1-9. Versi segir, það ég engillinn að tala við Jóhannes. Og hann sýndi með móður lífsvatni, skínandi sem kristall, hún rann hjá hásæti Guðs og lambsins. Á miðjustræti borgarinn að beggja vegna móðurinnar var lífsinstré, sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefið það ávöxt sinn og blóð trésins. Og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Og engin bölvun mun fram að vera til. Og hásæti Guðs og lambsins mun í borginni vera og þjónar hans mun þjóna honum. Þeir mun sjá ásjóni hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Og nótt mun ekki framar vera. Og þeir þurfa ekki lampaljós né sólaljós. Því að drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Og hann sagði mig, þessu orður trú og sönn og drottinn Guð anda spámannana sendi engil sinn til að sína þjónu sínu það sem verða á innan skams. Sjá ég kem skjótt. Sæll er sá sem varðveitir spátansóm þessara bókar og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta og er ég heyrði það fjell ég niður til að tilbyðja fyrir fótum engilsins sem sýndi mér þetta og hann sagði við mig varastu þetta ég samþjótt þinn og bræðra þinna spámannana og þeirra sem varðveita orð þessara bókar tilbyð þú Guð. Það er svo gott að vita að það er Guð sjálfur sem sendir engla sína til okkar, til leiðbeiningar á lífsins leið. Og í salmi 34:8 segir, engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Það getur engin maður gert sér í hugalund hvernig himnaríki er, en við vitum að þar mun eilíf gleði ríkja. Við fáum nýja líkama og munum hitta ástin okkar. Já, englar eru vissilega til og voru til löngu undan okkur. En við eigum ekki að tilbýja þá, við eigum að tilbýja algóðan Guð sem er skapari, alls sem er. Amen.

Drottinn sér fyrir öllu. Jesús hvatti fólk til að treysta forsjá Guðs. Hann myndi áheyrendu sína á það hvernig hann sæi fyrir þörfum fuglana. Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir ný uppskera, ný safna í hlöður. Og faðir yðar himneskur fæðir þá. Þetta stendur í Matteus í 7. kaflanum og 20. og 7. versi. Drottinn talaði sáningu og uppskeru við akuryrkjubændur. En hvað skildi hann að nota til útskýra lexíu sínar en hann hefði verið á meðal fiskveiði þjóðar eins og til dæmis Íslendinga? Kannski fiska og hvað?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað í Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa sjötta kaflan. Það er Jesús frá Nasaret. Hinn kristni fræðimaður og rithöfundur C.S. Lewis sagði að ef Jesús hefði ekki verið það sem að sagðist vera, sonur Guðs, Messías, þá hefði hann hlotið að vera vitfirtur. Rökleysla Lewis var sem hér segir, aðeins sá maður sem hefur fulla stjórn á hugsun sinni eða er algerlega vitfirtur, gæti sagst vera sonur Guðs eða jafnvel sjálfur Guð. Aðeins maður með réttu ráði hefði geta sagt það sem Jesús sagði og kennt það sem Jesús kendi og staðhæft að hann væri himneskur sonur Guðs. Eins og Lewis orðaði það, annarkvort var og er þessi maður sonur Guðs eða að öðrum kosti vitfirringur. Blaðamaðurinn og fyrrverandi efasemdamaður Lee Strobel, höfundur einna mest sannfærandi bóka Jesú, ræddi þetta við einn fremsta kristna sálfræðingi. Strobel spurði dr. Gary Collins umbúðalaust, var Jesús vitfirtur? Og Collins svaraði, ef þú vilt fá stutt svar, þá er það nei. Strobel skrifaði að eftir langar umræður hafi hann snúið heim og endur lesið orð Jesú eins og þau eru skráði í Nýja testamentinu. Ég greindi engin merki vitfirringu, rang hugmyndir eða ofsóknar kend. Ég var enn einu sinni snortin af djúpstæðri visku hans, undraverðum skilningi hans, ljóðrænni málsnild hans og djúpri vorkunsemi hans. Fáir þeirra sem eru kunnugir staðreyndum málsins nú á dögum myndu gefa í skyn að Jesús hafi verið veill á geði. Sú röksemd hefur komið fram og verið rakin of oft til þess að henni verði trúa. John Stott, sem hefur verið iðinn við að útskýra kristna trú á 20. öld, orðar þetta vel. Menn sem haldnir eru sjálfsblekkingu blekkja aðeins sjálfa sig. Jesús hefur sannfært milljóni manna. Margt fólk hefur blekkt Jesú með afvegaleiddum skrifum svonefndra nútíma fræðimanna, eins og dr. Paul Barnett hefur lýst með svo sannfærandi hætti í prýðilegri bók sinni The Truth About Jesus. En Jesú sjálfur var ekki afvegaleiddur. Nú, var Jesús þá í raun sá sem að sagðist vera, það sem lærisvinnar hans töldu hann vera og það sem kristnir menn hafa staðfastlega trúa að hann væri. Var hann sonur Guðs hinn fyrirheitni? Var hann sonur Guðs hinn fyrirheitni og langþráði Messías? Svarið eða verulegu hluti af því er enn fólkið í spádómi. Í kaflanum hér á undan sleftu við viljandi öllum tilvísunum til spádóma Gamla testamentisins Messías sem skildi koma og frelsa þjóð sína. Samt segir í einni áræðilegri heimild að ekki færri en 21 af bókum Gamla testamentisins hafi að geyma spádóma eða tákn hinn komandi Messías. Nú komið að því að rannsaka nokkra þeirra til að ákvarða hvort þeir rættust í persónu og lífi Jesú og ef svo er, hvernig og hvenær. Þetta er enn ein sannfærandi vísbending fyrirfram vitnesku Biblíunar framtíðina og því himneskan uppruna hennar. Messías er hebreskt orð sem merki persónu sem Guð hefur smurt til þjónustu í sérstökum tilgangi. Gyðingar höfðu margar aldir vænst komu Messiasar, persónu sem myndi efna fyrir heitt Guðs með því að frelsa þá undan valdi óvina, þjóðhöfðingja sem yrði frelsari þeirra og konungur. Þessa trú má rekja til hebresku ritningana sem nú nefnast Gamla testamenti.
Athugilir rannsakendur segja að í Gamla testamentinu séu meira en 300 spádómar Messías. Það ætti að auðvelda ákvörðunina hvort Messías hafi komið og ef svo hver hann er. Kristnir menn trúa því að spádómar Messías hafi ræst Jesu. Spádómarnir snerust fæðingu hans, líf, dauða og upprisu. Kristnir menn trúa því einnig að þeir spádómar Messías sem rættust ekki í fyrstu komu Jesu muni rætast í síðari komu hans. Það vegna þess að spámenn Gamla testamentisins nefndu oft tvær komur Jesu eins og þær væru einn mikill viðburður, Krists viðburður, eins og það hefur verið nefnt. Spádómarnir fjölluðu meira það hverju Messías myndi koma fram en hvenær þetta myndi gerast. Svo höfðu kristni menn þá rétt fyrir sér að halda að spádómar Gamla testamentisins Messías hefðu ræst með Jesu. Var hann í raun hinn fyrir hinni Messías? Hve sterkar eru vísbendingarnar? Þegar við reynum að svara þessum þýðingarmiklu spurningum, ættu við að hafa í huga að þeir sem gagnrýna túlkun kristinna manna hafa reynt að rengja þetta með því að segja að margir spádómar Gamla testamentisins hafi verið ritaðir miklu seinna en almennt hefur verið viðurkennt. Að svara því nákvæmlega er utan hlutverks þessara bókar, en óhætt að segja að jafnvel þótt þeir hefðu rétt fyrir sér hefur slík staðhæfing engan tilgang. Eins og Boyce bendir á, þótt tekið sér tillit til síðast komnu tímasetningarinnar sem hörðustu gagnrýnendur hafa nefnt, komu síðustu spádómar Messías fram hundruðum ára fyrir fæðingu Krists. Satt best að segja er ekki minnsti möguleiki á því að unnt sé að efast að spádómarnir Messías eigi við Jesu. Fyrir því eru vísbendingarnar og margar og sterkar. Þótt aðeins sé unnt í þessu kafla að líta á brot af þeim sönnunagögnum sem eru fyrir hendi, eru þau of sannfærandi til þess að unnt sé að vísa þeim á bug eða hafa þau að engu. Einn helsti spádómurinn komu Messiasar kom frá Móse árið 1400 fyrir Krist. Þá ritaði Móse: spámann slíkan sem ég er mun drottinn Guð þinn láta fram.

0: freistingum og atvikum í lífi okkar bara hér á jörðinni í baráttu okkar við okkur sjálfu við að synd og freistingar að þá getum við nálgast Guð og sagt ekki eins og ég vil heldur eins og þú vilt þá erum við að gera það sama og Jesús gerði
1: og það okkur alltaf fyrir bestu að gera eins og hann vil frekar en við sjálf kannski
0: En mikið lifandis ósku getur þetta verið erfitt fyrir okkur, syndarana.
1: Algjörlega. En þá það spurning númer þrjú. Hvernig lýsti Páll Postili þessari innri baráttu syndarans? Og þá vísaði Rómverjabréfið 7, 18 og 19. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki. En hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Og svo segir hér, reynsla Páls líkist reynslu okkar allra, því allt mannkinn fallið í synd. Okkar tilhneiging að lifa á eigingjarnan hátt í stað þess að lifa fyrir Guð. En kristni einstaklingur hefur löngun til að lifa réttlátu lífi og Guði þóknalögu.
0: Hugsa sér að Páll Postuli sem að, jú, hann hafði virkilega broti gegn vilja Guðs eins og að ofsækja kristna menn og láta taka þá á lífi hann hélt hann væri að gera hér rétta og svo þegar hann genginn Guði á vald og gengur eða ferðast með að landa margra landa til þess að boða hjálpræði í drottni Jesu að þá segir hann það ekkert gott í mér Og hann viðurkennir að hann syndari, hann á allt undir Jesu Kristi komið að frelsa hann. Og þegar við höfum gengist Guði á vald, vissulega koma freistingar. Við munum eiga erfiða daga. En við látum ekki bugast. Við bara treystum á réttlæti Jesu Kristi í stað okkar.
1: En þá það spurning númer fjögur. Hvernig gat Páll sigrast á sínu fallna eðli? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 7.25 Ég þakka Guði fyrir Jesu Krist, drottinn vorn, svo þjóna ég þá sjálfu lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu. Og Páll uppgötaði að það var Jesu sem hjálpaði honum að sigrast á sjálfum sér. Fyrir atbeina Jesu Krist njótu við ofur máttar heilags anda til að lifa í samræmi við vilja Guðs. Því að ef þér lifið að hætti holdsins munið þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörður líkamans munið þér lifa. Og þá er vitnað í Rómverjabréfið 8.13. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvernig lýsti Páll reynslu þeirra persónu sem þiggur sáluhjálp Guðs? Og þá er vísaði Rómverjabréfið 8.1. Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans.
0: Ég má til með að stoppa hérna, Jóhann, því að þessi yfirlýsing er svo frábær. Að hér er það fullyrt að Jesús Kristur hefur þegar frelsað þig eða mig eða hvern sem er sem bara gengst á mála hjá honum og meðtekur hann sem sinn persónlega vin og frelsara og það gerir mér svo gott, ég held þess að það sé eins gott fyrir aðra að líta á Jesu hérna raunverulega sem raunverulega persónu sem þú getur tala við og jafnvel upphátt í einrúmi Og þá eins og opnast fyrir þér ný reynsla. Þú talar við hann, þú trúur honum fyrir einu og öðru í lífi þínu og hann hefur lofað að frelsa þig. Og þú getur treyst í núna í dag.
1: Algjörlega. Og svo segir þannig framhaldinu, Páll uppgötaði lykilina því að lifa sönnu kristilegu lífi, lífi sem lætur stjórnast af heilögum anda, frelsað undan þrælslegu óki eigingirni og syndar. Og Páll gaf Galatamönnum þessa ráðgjöf, en ég segi,

0: lifið í andanum og þá fullnægi þeir alls ekki gind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið, en ef þér leiðist af andanum þá eru þér ekki undir lögmáli. Og þarna var vitnaði Galatabréfi 5:16-18. Og svo segir áfram hér, við getum látið stjórnast af anda Guðs eða af eigin gindum holdsins. Og þegar við veljum handleiðslu heilags anda, mun vilji Guðs fá að ráða líferni okkar. Með hjálp Guðs getum við lifað hamingjusömu lífi, upplifa sigur á syndum okkar og fengi djúpa löngun til að lifa samkvæmt orði Guðs. Það er einmitt þessi löngun sem við þurfum að eignast eftir því að lifa samkvæmt orði Guðs. Þá komum við að spurningu nr. 6. Hvaða líkingamál notaði Páll til þess að lýsa uppgjöf okkar gagnvart heilögum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 2:20. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölunar fyrir mig. Og Páll líkti þeirri reynslu sinni að gefast Jesu við dauða og þegar við komum til Jesu í trú, deyr sjálfið og þá erum við endur sköpuð í Jesu Kristi sem héðan í frá lifir sínu lífi í okkur. Að gefast Jesu á vald umbreytir lífi okkar. Við fáum löngun til að lifa réttláttu lífi og visku til að greina rétt frá röngu og kraft til að taka réttar ákvarðanir. Og jafnvel þegar vinir og fjölskylda gera okkur erfitt fyrir með að fylgja Jesu í einu og öllu.
1: Jóhann, hérna myndin sem er utan á þessu hefti er talandi og lýsi svo vel því sem við erum að ræða hér saman og sem Biblia segir okkur.
0: Já.
1: Við þurfum að gefast upp eins og einstaklingur í hernaði veifar hvítu flaggi til að gefa til kynna ég gefst upp. Ekki drepa mig. Þetta er að gerast í dag í Úkraínu, hvað eftir annað, að sumir hermenn, sérstaklega þessi rússnesku, þeir standa eitthvað höllum fæti sumstaðar á sumu stundum, þá veifa þeir hvítum tuskum til þess að gefa til kynna að ég gefst upp. Og í þúsunda tali hafa þessir hópar rússneskra hermanna gengið á valdi úkraínsku hermannana og þeir gefa til kynna ég gefst upp með hvítu fána. Og þetta er nákvæmlega það sem Páll er að tala í þessari lefsíðu okkar.
0: Þá komum við að númer 7. Hvaða áhrifa mikið líkingamál notar Páll hér til að lýsa þessari reynslu? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þeir ekki að allir við sem skýrðir erum til Krists Jesu erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Svo segir hér, þegar einstaklingur gefur Kristi líf sitt, deyr sjálfið og Jesús fara að lifa í lífi hans og leiðbeina. Niðurdýfinga skýrn er einmitt táknum þessa innri breytingu. Að leggjast ofan í blauta gröf vassins er tákran mynd að hinn gamli maður, syndar og eigingirni hefur verið grafin og í staðinn rís upp nýr einstaklingur sem kýs að lifa eftir vilja Guðs, Jesu Kristi til dýrðar. Og svo segir hér að önnur lexía kemur síðar sem ber heitið grafin lifandi sem fjallar meira hinna biblíulegu skýr. Og þá komum við að spurningu nr. 8. Hve oft ætti einstaklingur að deyja sjálfum sér og gefast Jesu Kristi á vald? Og þá lesum við í fyrra Korintubréfi 15:31. Svo sannarlega bræður sem ég get hrósa mér af yður í Kristi Jesu drottni vorum, á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Og svo segir Páll skildi það mjög vel að það að helga Jesu lífsitt gerist ekki allt á einum degi. Hann gerði sér vel grein fyrir nauðsyn þess að gefast Jesu Kristi daglega. Það er sí endurtekna daglega samband við Guð, fremur en aðeins eitt skipti fyrir öll sem ummyndar okkur í persónur sem vera reiðubúnar fyrir eilíft líf.
1: Það gerir eitthvað fyrir okkur sjálf að kannast við að við þurfum að deyja sjálfinu.
0: Mm-hmm.
1: Sem sagt eigingirninni, sjálfstoltinu og ef við eigum erum með fyrirgefa öðrum það sem er gera á okkar hluta. Mm-hmm. Eða þú hefur gert öðrum eitthvað virkilega illt.
0: Mm-hmm.
1: Þá gott að nema staðar. Ekki bara einu sinni á ævinni heldur á hverjum einasta degi til þess að gera upp við drottinn. Og þá gott að tala við hann upphátt. Ég segi þetta svo oft að það ger mann eitthvað svo gott að tala upphátt við drottinn. Það verður svo miklu raunverulegra heldur en hugsaninnar einar.
0: Það þarf að vera okkar daglega reynsla.
1: Já.
0: Og þá var það spurning númer 9. Hvernig lærum við að lifa því lífi sem er gjörsanlega helga Guði? Og þá lesum við í Markús 4:28. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Og svo segir hér að vaxa í Kristi er meðferð sem varir allt lífið. Af miskunn sinni meðtekur Guð okkur eins og við erum og þegar við komum til hans í trú og þá gefur hann okkur réttlæti sitt og svo lengi sem við helgumst honum mun samband okkar við hann verða sífellt dýpra og við munum líkjast honum æ meira. Einmitt, þetta er svona daglega reynsla að ganga með honum og líkjast honum meira og meir eftir því sem við göngum lengur með honum. Og þá er að spurning númer 10, hvað gerist ef við hrösum og hvernig bregst hann við því? Og þá lesum við í fyrsta Jóhannesarbréfi 2:1, börni mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skiluð ekki synda. En ef einhver syndar þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum Jesu Krist, hinn réttláta. Og svo segir hér, Guð er svo miskunnsamur að þegar við yðrumst synda okkar, vitum við með vissu að Jésús er okkar talsmaður framma fyrir hásæti Guðs. En þetta gefur okkur ekki leyfi til þess að freista Guðs og halda áfram að synda viljandi. Trúin á Jésú mun koma okkur til þess að hata syndina. Við leitum eftir því að gefast Guði á vald. Og Guð er mjög svo fús til að fyrirgefa okkur þegar við hrösum og iðrunst miskjörða okkar af einlægni. Líkt og kærleiksríkir foreldrar fylgjast með ungbarni sínu, læra ganga, reiðubúnir til að grípa inn í þegar að barni hrasar. Þannig er Guð einnig tilbúin að sína iðrandi syndurum, þolinmæði og náð. Við megum alls ekki gera lítið úr alvarleika syndarinnar. Laun syndarinnar er dauði, en Guð varpar okkur alls ekki frá sér þegar okkur verður á. Guð hjálpar okkur að vaxa í honum.
1: Það er lítið barn heima hjá okkur Fjólu og þessa dagana oft heilu nætunum stundum og hún er bara eins árs, verður bara 2 ára og svona, það er líður á vori og henni verður á að þetta og rasa og það er svo gaman að fylgjast með henni og sjá hvað hún vex þetta frá degi og getur meira og meira. En ég hugsa oft til þessa sem við erum að lesa í Biblíunum að þegar okkur verður eitthvað á að snúa okkur til Jesu vegna þess að hann er svo náðaríkur og miskusamur, hann skilur okkur og hann mun gefa okkur aftur tækifæri og aftur þannig upparfið við Fjóla litlu telpuna ástu þegar henni verður á að detta að rasa og aftur rasar hún en henni vex ásmegin með hverjum deginum og þannig á okkar trú að vaxa í ásmegin af því að Guð, við vitum að Guð bæði fyrirgefur okkur mistökin og reisir okkur á fætur og gefur okkur tækifæri áfram.
0: Svo mikilvægt að líta á Guð sem föður frekar heldur en eitthvað strangan harstjóra. Og þá komið að spurningu nummer 11. hvað lofar Guð að gera í lífi hinna trúuðu þegar þeir fyllilega gefa sonum á vald. Og þá lesum við í Filippi brefi 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Og svo segir hér það er vilji Guðs að þegar við gefum honum á vald er hann fús til þess að gefa okkur viljan og síðan einnig að framkvæma þann vilja í lífi okkar. Biblían segir að í eðli okkar eru við reiðinar börn, sjá Efesus brefi 2:3. En Guð vill umskapa okkur í ímynd Guðs með hans guðdómlega eðli og einmitt það sem Adam og Eva glötuðu þegar þau féllu fyrir syndinni í aldingarðinum Eden forðum. Af mikilli elsku sinni hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora. Þeir sem eru dauðir vegna afbrota eðar og synda er fyrirgefið og hreinsaða allri synd. Og Jesú gaf líf sitt fyrir okkur af kærleika sínum.
1: Það getur ekki verið skýrari þetta.
0: Nei,
1: aftur og aftur. Og hugsa sér að lærisveinarnir sem að þetta voru hálgerðir hryðjuverka menn þegar vildu drepa Rómverjana, ég hef nefnt þetta áður.
0: Nei.
1: En það voru svona menn sem Guð kallaði til starfa. Nei. Og þeir urðu allir auðmjúkir. Og sömu þeirra skrifuðu bækur í að Nýja testamentisins. Og þetta er allt leksía fyrir okkur, Jóhann.
0: Þá kemur að spurningu nummer 12. Hvernig lifir Guð í lífi barna sinna? Og þá vísaði Jóhannes 14:17. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki en ég þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Og svo segir Guð gefur okkur heilagan anda svo að hann geti verið í okkur og hjálpað okkur. Þannig styrkir hann okkur og gerur okkur mögulegt að gefast Guði á vald. Og þá er komið að spurningu nummer 13. Hvernig getum við meðtekið heilagan anda? Og þá lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eruð vondir hafið vit á að gefa börnum eða góða gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann. Og eins og Jésús sagði, byðjið og yður mun gefast. Guð vill endilega gefa anda sinn til þeirra sem kannast við þörf sína á guðdómlegri hjálp og byðja hjálp andans. Og Guð vill hjálpa okkur. Hann er með okkur. Hafið í huga að Guð vill að okkur farnist vel í okkar kristilegu lífi. Hann vill hjálpa okkur, leiða okkur, gefa okkur visku og dvelja innra með okkur og Guð er með okkur en ekki á móti. Nákvæmlega. Þá kemur að spurningu nummer 14. Hvernig hefur Guð gert sjálfan sig ábyrgan fyrir sálhjálp okkar? Og við lesum í Filippi brefinu 1:6. Og ég full treysti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góðaverkið mun fullkomna það allt til dagsins Jésu Krists.
1: Það getur ekki verið betur sagt en þetta.
0: Einmitt.
1: Guð gerir sig ábyrgan fyrir andlegri velferð okkar og að sigrast á synd.
0: Og Guð hefur skuldbundið sig til að koma því í verk í lífi þínu sem hann hefur lofað að gera. Í stað þess að heyja en að andlegu baráttu í eigin mætti getur þú ætlast til þess af Guði að hann gefið þér af sínu almætti frá degi til dags. Það er stórkostlegt að við höfum aðgangað almætti Guðs í þessari barátt okkar. Og þá komið að númer 15. Hvaða lofor gefur Guð þeim sem gefast algjörlega á hans vald? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:4. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og svo segir hér, áform Guðs syndurum til handa er meira en eilíft líf. Hann áformar að lækna mannkynið algjörlega af böli syndarinnar. Guð mun endurreisa ímynd sína í endurreistum syndurum. Og það sem Adam og Eva mistu í Eden verður endurreist að fullu. Guð vill framkvæma þessa breytingu í þér líka. Kristindómurinn felur í sig svo miklu meira en vissar kenningar. Að trúa á Jesu Krist er að gefast algjörlega upp fyrir honum. og heilagur andi mun koma til þín sem sérstakur erindreki Guðs til að leiðbeina þér við hvert fótmál. Þetta það sem Guð segir við þig fyrir mun Jesaja spámanns í Jesaja 30:21. Eira þín munu heyra þessi orð kölluð á eftir þér. Þá þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér vegurinn, farið hann.
2: Já.
0: Einmitt. En þá við komin að loka spurningunni í þessu hefti, númer 16. Hvernig hvetur Guð okkur til þess að lifa í hans eigin mætti? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 12:2. Hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins svo að þér fáið að reyna hversi vilji Guðs sér góða, fagra og fullkomna. Svo segir hérna endur nýjun, það einmitt þetta sem Guð getur gert í okkur, að þegar þú gefst upp og leggur þig sjálfan undir vilja hans, þegar þú gefst honum að vald og byður hann að gera líf þitt eins og hans líf þá mun hann skapa í þér nýtt hjarta og gefa þér staðfestan anda. Samanber Sálmur 51:10, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda og þú getur treyst þessu lofaði Guðs og þegar þú gefur þig á hans vald.
1: Ég má til með að rifja upp þegar að Davíð konungur hann ég raun að veru hrifsaði til sín eigin konu eins af sínum dyggustu hermönum.
0: Já, já.
1: Hann, hermaðurinn, var ekki einu sinni íslensmaður og hann barðist fyrir gyðinga gegn óvinunum á vígvellinum og konan hans var heima í nágrenni konungshallarinnar.
0: Já.
1: Og svo í dag þá sér Davíð konungur þessa konu og hrifsta fegurð hennar. Og þá gett hann sín ekki. Mm. Hann lét í valdi síns embættis flytja konuna til sín og gerði hana að sinni konu. Mm. Og svo kom hann því til vegar að eigin maður konunar var drepin á vígvellinum.
0: Ja.
1: Hugsið ykkur Davíð konung að hann sagði vera ja, eins konar sonu Guðs eftir Guðs eigin hjarta. Mm. Það vegna þess að hann breyttist.
0: Já, já.
1: Hann leifði anda Guðs að koma inn í líf sitt. Hann iðraðist sárlega og grét yfir þeim ófögnuð sem hann hafði skapað ekki aðeins fyrir þessi hjón sem voru honum trúföst. Mm-hmm. Heldur fyrir að hann var orðin mjög slæm ímynd fyrir alla þjóðina. Mm-hmm. Og upp frá því voru alls konar erfileikar í stóru fjölskyldunni.
0: Já.
1: Að því að hann hafði sett fordæmið það má gera eitt og annað, nei, það má ekki gera allt mögulegt en hann yfirðist og þannig það með okkur þegar við gerum eitthvað hræðilegt af okkur, við erum ekki glötuð ekki nema við viljum endilega halda áfram að vera í sömu sporu Guð góður Guð
0: Já, Guð með þetta leita svona yfirandi hjarta eins og Davíð hafði En svo hér smá frásögn í lok leksíunar. Ameríska borgarastýrveldin var háð á fjórum blóðugum árum og lauk aðeins þegar að hersöðingi Suðurríkjana Robert E. Lee sá sig inni króaðan 9. apríl árið 1865 umkringdana hermunum Norðurríkjana. Lee hersöðingi skildi að það var vonlaust að halda baráttunni áfram og gafst upp. Styrjöldin sem hafði enda með svo mikilli blóðsúthellingu var loksins á enda. Ef annar aðilinn hefði ekki gefist upp, hefði styrjöldin haldið áfram með enn meiri hörmulegum afleiðingum fyrir alla. Uppgef batt enda á styrjöldina. Nú gátu báðir aðila byrjað nýtt líf í friði og sátt. Þannig kemur friður með Guði einungis með uppgjöf á eigin vilja er við hættum að streitast á móti vilja Guðs. Að gefast Guði færir syndaranum eilíft líf. Og svo hér spurning til þín í lokin. Ert þú fús til að gefast Guði algjörlega og byðja hann að gefa þér hans vilja. Og með þessu líkur þessu hefti hér okkur í dag, þannig að þá bara býðu eftir næsta hefti.

Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta Guð. Jóbsbók 19:25-26. Það Jób sem mælir þessi orð. Hann sár þjáður og á í sálar baráttu. Börn sín hefur hann mist í stríðsátökum og allt sem hann átti glatað. Sjúkdómar og plágur leggjast á hann. Hann situr í eymd og volæði með vinum sínum. Þeir vilja hugga hann en auka aðeins á mæðu hans. Aumkið mig, vinir mínir, segir hann. Því að hönd Guðs hefur lostið mig, 19:21. En hjálp og uppörfun enga að finna hjá mönnum. Þá það að Jób minnir sjálfan sig á þá huggun sem ekki muni bregðast. Ég veit að lausnari minn lifir, segir hann. Þegar allt annað líður undir lok mun Guð ganga fram, þá mun hann tala og koma öllu í rétt horf. Og þá segir Jób, mun ég líta Guð. Í Biblíunni þetta sjálf sálu hjálpin að fá að líta Guð. Það ekki á valdi nokkurs manns meðan þessi heimur stendur. Við syndarar og getum ekki séð Guð. Raunar segir Móse að hann hafi umgengist drottin augliti til auglitis, 5. Mósebók 34:10, og við lesum að Jesaja sá drottin sitja á háum veldistóli, Jesaja 6:1. En enginn lítur Guð í fullri og raunverulegri merkingu orðsins fyrir en við heima hjá honum. Þá munum við sjá hann eins og hann Fyrsta Jóhannesarbréf 3:2. Þetta sú huggun sem Jób heldur fast við. Hér á jörð mótlæti, neyð og dauði. Hér sakfella jafnvel bestu vinir vesalingi stað þess að sefa hann. En sú stund kemur þegar við lítum Guð augum, þá öll þjáning á enda, öll hætta liðin hjá. Það var fleira sem Jób þurfti að kvarta yfir. Hann mátti hlusta á svo margt sem olli honum hugar angri, margar skoðanir, margar ákærur, mörg köpur yrði. En hann á huggun, sá sem segir loka orðið sjálfur Guð. Hann skipar öllu og öllum á sinn stað. Hann skal leiða í ljós hvað var sannleikur og hvað lýgi. Dómur hans mun skilja hina hólpnu frá þeim glatast og þegar Guð hefur talað þegja allir menn og öll í tilverunni. Þetta börnum Guðs mikil huggun. Þetta hin lifandi von sem getur veitt okkur þrek alla mótlætis dagana.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfniði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Jeg elsker godt lidt med Jesu navn. Kristus Jesus kom i heimen til at frelse synd og amen. 1. Timotheus brev 1.15. Allir hafa syndgar og skortir Guds dyr. Og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Rómverra brefi 3.23-24. En Guð auðsýnir kjærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverra brefi 5.8. Þegar að syndarinn yðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamlega náð drottins sem að dregur syndaran að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa þær á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Annarkorinti bref 5.17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð þér hólknir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu. Til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2.6 til og með 10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marsum að blekkinga Satans hafa mist mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleikur til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur umundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vottum að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta inn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli frá fánýtri hegðun yðar þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmættu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvallu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrsta Pétursbréf 1.18 til og með 20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borð í togara. 12 tímum síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útlitið væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt myndi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesu Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnu líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn fjökuð vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Fyrsta Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: 41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástötum á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvenær skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatursmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rísegi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mér aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér vegna sakleysis míns hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Góðan dag, kæri hlustendur, Ragnheiður Laufdal heiti ég. Í dag hef ég kosið að kalla hugleiðingu mína boðun Guðs orðs. Er nauðsynlegt á hverjum tíma að meta aðferðir og árangur kristinboðs? Er það ekki Guði þóknulegt að við leggjum hönd á plóginn sama hvaða árangur það mun hafa? Getur verið að fólki henti mismunandi aðferðir við að boða Guðs orð? Í dag skulum við skoða þær fjölbreyttu aðferðir sem hægt er að nota við það að boða Guðs orð. Hvernig boðar þú Guðs orð? Hefur þú í raun sett þér einhver markmið, hvernig eða með hvaða hætti þú kýst að boða Guðs orð? Kirkjan eða söfnuðurinn gegnir oft miklu hlutverki líf okkar hvað það varðar að boða Guðs orð. Við tilherum kannski kirkju sem sérum það að ná til fólksins og boða Guðs orð. Okkur finnst við geta lagt hönd á plóginn með því að tilhera kirkjunni og þannig staðið að boðun, jafnvel þótt það séum ekki endilega við sjálf sem prédikum eða fræðum fólk. En hvað finnst ykkur þetta? Í Lúkasar Guðspjall að finna eftirfarandi orð Jesú. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Hvað er Jesús að meina með þessum orðum? Auðvitað getur fólk túlka þessi orð á mismunandi vegu. En við skulum líka líta orðin sem hann mælti á undan, en þau eru svona. Ef einhver kemur til mín og hatar ekki föður sinn og móður, konu og börn, bræður og systur og enda sitt eigin líf, sá getur ekki verið lærisveinn minn. Og síðan kom orðin sem ég las áðan. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Já, þetta eru sterk orð. En þeir sem þrá að skilja Jesú og orð hans geta ekki miskilið það sem hann er að segja. Ég tel að það sé augljóst að Jesús á við nákvæmlega það sem hann segir. Sá sem hatar ekki sitt eigið líf. Það er að segja, sá sem hatar ekki þennan syndug heim og það sem hann getur af sér, getur ekki séð hvað áætlun Guð hafði fyrir mennina og hefur fyrir mennina. Margir í dag skilji raun alls ekki vegna hvers þeir fættust hér á jörð. Eins og við vitum, fæðast margir til þess eins í raun að deyja. Á mörgum stöðum í heiminum getur fólk ekki brauðfætt sjálft sig, hvað þá börnin sín, og það býður margra stutt ævi og í raun ömurleg. Ef einhver hefur ekki sé grimdina og ofbeldið og allan þann hrylling sem til er, og já, ef einhver hatar ekki slíkan heim, að þá er Jesús að segja að slíkir geta ekki verið lærisveinar hans. Því að Kristur hefur alls ekki ætlað okkur þetta líf, sem ótrúlega margir búa við. Þetta er svo langt frá því lífi sem átt að vera líf í fullri gnægð. Allir þeir sem vilja heldur dýrka hið skapaða í stað þess að tilbyða skaparan sjálfan munu tilheyra heiminum. Jesús sagði, þér eruð neðanað, ég er ofanað. Þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Já, það er augljóst að Jesús er að segja okkur að ef að við öðlumst ekki fræðslu tilgang lífsins og meðtökum ekki kærleika Krists, að þá munum við farast í syndum okkar. Það er að segja að við munum ekki eignast eilíft líf eins og Guð hafði alltaf ætlað allri sköpun sinni. Vegna þess að við getum farist að eilífu, það er að segja að við gætum mista því að lifa eilífu, því að Kristur segir að það mun ekki allir verði í eilíðinni, að þá hlýtur þessi vitneski að vera öllum mikilvæg. Sumir hafa líkt vitneskinni Guð við það að ef að þú vissir að á morgun kemi ótrúlega kröftugur jarðskjálfti á vissum stað í heiminum, myndir þú ekki fara og vara fólk við? Myndir þér standa á sama það að hundruðir, jafnvel þúsundir myndu deyja og þú hefðir ef til vill geta bjarga þeim? Eflaust myndu flestir fara og reyna að vara fólki við. Á dögum Nóa að þá gaf Guð Nóa verkefni. Hann átti að byggja stærðarnar skip og hann átti ekki bara að smíða, hann átti líka að boða. Það að Guð ætlaði að eyða öllu lífi sem vildi ekki snúa frá syndinni. Nói átti að bjóða alla velkomna til þess að bjargast borði í örkina. Þetta gerði hann, en allir, já, allir hlóu að honum, nema hans nánasta fjölskylda sem samanstóð af Nóa og konu hans, þremur sonum þeirra og konum þeirra, alls átta manneskjum. Í dag eru margir sem trúa ekki að þessi saga sé sönn. Samt er það svo að ef að við kjósum að trúa orðum Krists að þá vitnaði hann í Nóa og fyrir honum var sagan Nóa og flóðið sannleikur. Kristur var að okkur mennina einnig við því að vera kærulaus í lífinu. Hann sagði að við myndum þurfa að velja hvort við fylgdum Guði eða hafna honum. Hann sagði að hann myndi koma aftur í þriðja sinn til þess að sækja alla þá sem trúðu á hann og þá sem vildu og trúðu að Guð hefði betra líf í vændum. Já, eilíft líf í fullri gnægð. Nóa var falið verkefni og hann fór og gerði það sem honum var falið. Í dag er okkur öllum sem hefur meðtekið orð Krists sem sannleik einnig falið verkefni. Það er það að segja öðrum frá því að heimurinn sé langt frá því að veri þeirri mynd sem Guð vill að við lifum. Guð sér að við erum að tortíma okkur og hann sér að við munum tortíma jörðinni. Þetta mun hann ekki leifa endalaust. Hann mun gera upp fyrir synd, en fyrst vill hann að allir viti að þeir eigi val það að bjargast eða glatast. Okkar er valið. Í raun að veru skiptir ekki svo miklu máli hvernig við boðum orð Guðs. Við gætum haft þann háttin á að velja að segja einni mannesku á dag frá Kristi eða tveim manneskum á viku eða einfaldlega beði Guðum að hjálpa okkur að nota þau tækifæri sem gefast. En það skiptir máli að gera eitthvað. Það skiptir máli vegna þess að Guð vill að allir bjargist. Okkur þarf að vera ljóst það að jafnvel þó að fólk sæki sama söfnuð hefur það raunverulega mjög ólíkar aðferðir við að boða. Þó ætti tilgangur hvers safnar að vera það að mynda vissan kjarna sem hefur sama tilgang að þjóna. Það er að boða orð Guðs. Þessi kjarni þarf í raun að hafa nákvæmlega sömu markmið og tilgang ef að vel á að takast til. Aftur á móti geta einmitt markmið og tilgangur hvers safnar verið afar ólík. Kirkjan þarf að hafa að markmiði að virka alla þá sem þar leita hælis. Fólki sem leitar að fræðslu og skilningi á orði Guðs þarf að vera skiljanlegt að það fylgir því ábyrgð að hafa heyrt, að hafa fengið að vita eilífa áætlun Guðs. Sú ábyrgð er fólkinni því að reyna að fá aðra til þess einnig að opna skilningavit sín fyrir þessum sannleik. Já, vil þó að við treystum okkur ekki til þess að útskýra allt sjálf í Biblíunni eða í sambandi við Guð, að þá getum við bent fólki á hvar það er hægt að finna. Allir hljóta upplega erfileika við það að reyna að vera boðendur orðsins. Þess vegna þarf kirkjan þín að vera einskonar heimavöllur, þar sem fólk þarf að koma til þess að hljóta uppbyggingu og fræðslu. Í hverjum söfnuði hefur valist til fólk til þess að gegna biblíu fræðslu, stjórnun og hinum ýmsu verkefnum innan kirkjunar. Alltaf mun verða viss fjöldi sem kemur einungis til að hlýða á orðið og njóta þess sem þar er í boði. Það er ekki einungis vegna þess að slíkir vilja einungis vera þykjendur. Frekar mætti segja að ekki fyndu allir sér hillu til að vinna á. Ekki treysta allir sér til þess að standa upp og boða orð Guðs að krafti eða þurfa að útskýra biblíulega atriði. Getur verið að söfnuðurinn eigi ekki endilega standa fyrir samkomum á heimavelli þar sem fólk þarf að sækja okkur heim? Þá hvílir ábyrgðin öll á fárramanna höndum sem þar standa að boðun orðsins. Hvaða hlutverki hefur kirkjan eða söfnuðurinn að gegna? Getur verið að hún eigi að vera sem þjálfunarbúðir, uppbygging fyrir þá sem ætla og vilja fara út á akurinn? Við þurfum ef til vill að byrja að líta öðrum augum á kirkjuna. Fyrir okkur á hún ekki aðeins að vera skjól frá hverstags erfileikum, heldur einmitt sá staður þar sem við hljótum þjálfun í því að vera sendibóðar Guðs. Söfnuðurinn okkar, boðunarkirkjan, var fyrst og fremst stofnaður með það í huga að boða orð Guðs. Við höfum reynt að vera í sjónvarpi og það gengið upp að vissu marki. Við auglýsum samkomur og ætlumst til þess að fólki komi til okkar. Nú erum við komið með útvarp, útvarp boðun. Þar geta allir lagt hönd á plógin og verið með. Við getum kosið að birtast þar nafnlaus eða ekki. Þar getum við boða orð Guðs án þess að takast á við það að svara fólki eða mæta andspyrnu þess. Guð veit allt það hvaða erfileikar munu býða okkar þegar við ætlum að segja frá honum. Við getum séð hvernig Guð talar við Ezekiel. Þú mannsson, ég ætla að senda þig til Ísraelsmanna, til hinna frá hornu. Þeirra er mér hafa gjörst frá hverfir. Þeir og feður þeirra hafa rofið trúna við mig allt fram á þennan dag. Ég sendi þig til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá. Svo segir drottinn Guð. Og hvort sem þeir hlýða á það eða gefa því engan gaum því að þeir eru þver úðu kynslóð, þá skulu þeir vita að spámaður er á meðal þeirra. Já, hver kannast ekki við þrjóskan svip manna og hart hjarta? Það er mitt þetta sem við hræðumst svo mjög. Við óttumst mest þá höfnun sem okkar býður þegar við eigum að fara að segja fólki að það þurfi að snúa sér til Guðs. En við verðum bara að finna okkur leiðir, ekki satt. Og það með Guðs hjálp. Ég get deilt í með ykkur kæri hlustendur að fyrir fáum árum byrja ég að taka inn megrunadufti hörbalæg og á 6 vikum greintist ég talsvert og fékk góðan árangur. Eftir þann tíma taldi svo manneskja mig á sem seldi mér upphaflega vöruna að ég ætti líka þann árangur. Selja

Og ég fékk nóg, ekki endilega af megrunadiftinu, nei, ég fekk nóg af því að tala svona mikið það. Ég fór sífellt að hugsa meira og meira það, af hverju ég gat ekki tala svona mikið Jesú. Ég fann að Guð var að kenna mér leksíu. Ég forðaðast því þetta og ákvað að vinna svolítið í málinu, þar að segja með Jesú. Svo kom að mér langaði ekkert til að eiga lengur við þetta, enda varði þetta tímabil stutt í lífi mínu sem betur fer. Já, sem betur fer getur Guð líka opna auga okkar fyrir svo mörgu í daglegu lífi okkar. Til þess eru reynslur lífsins. Ég gerði mig líka greið fyrir því að það myndi aldrei verða svona auðvelt að tala Jesú eins og eitthvað megrunadift sem allir vildu ólmur prófa. Og ég fór að hugsa það að flestir hafa meiri áhuga á nútíðinni heldur en eilífri velferðsinni. Þess vegna mun það verða okkur erfitt að tala þetta við fólk því það hefur yfir höfuð meiri áhuga á hlutum sem varða til dæmis baktal náungan, nýjustu tísku, stjórnmál og svo mætti lengi telja. Heldur en það að tala Jesú Krist. En það þýður ekkit fyrir okkur sem hafa tekið á móti sannleik heimisins að leggja árar í bát. Við vitum alveg út í hvað ólgusjó við erum að sigla. Við erum að fara til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta. Það mun verða okkar markaður. Það eru þeir sem hafa gerst guði fráhverfir og okkar að vinna þá til baka. Við munum ekki geta opna augun eins eða bent neinum á Jesú ef við ætlum að einangra okkur frá þessum vonda heimi. Auðvitað væri það voða þægilegt að geta bara lifa lífinu með öðrum kristnum manneskjum og búið til þannig samfélag þar sem flestir væri sáttir. En aðalsmerki Jesú Krists sjálfs var að vera í tengslum við fólkið. Það gerði Jesús. Hann fór beint af augum og talaði við alla. Kristur sagði einnig við lærisveina sína að hann væri að senda þá sem sauði á meðal úlfa. Svo sterk samlíkingin. Því að flestir sem eru andsnúnir sannleikanum ætla að gleypa okkur lifandi með hatri sínu á sannleikanum. En það munur margir snúast. Margir eru þreyttir á hata sífellt og margir þurfa að fá að heyra kærleika Krists. Við erum eflaust öll hrætt við að vera erfið. Hvað að þér maður eða kona? Akkur getur ekki bara verið eins og allir aðrir? Ert þú eitthvað betri en aðrir? Og svo framvegis, þetta heyrum við oft. Nei, við þurfum að muna einblín á Jesú Krist á slíkum stundum og muna hvaða verkefni hann hefur falið okkur. Oft getur okkur fundið sem engin árangur sé að verki okkar. En þannig það að við sjáum ekki alltaf hvar áhrifana að gæta. Guð hins vegar sér einlagt hjart okkar og ef við treystum honum til þess að leiða starf okkar, og byðjum hann að það verði árangur að starfa okkar að þá mun hann svo sannlega blessa okkur. Það sem mestumáli skiptir það að við leifum Guði að nota okkur, að við lúrum ekki bara á sannleikanum og missum þannig sjálf af eilífu lífi með Kristi vegna þess að kærleikurinn til annara manna og kvenna var ekki innra með okkur. Já, kæri hlustandi, án efa ertu þér farin að leita Guðs því að þú hefur valið að hlusta. Kannski ertu búin að gefa Guði líf þitt fyrir ótal mörgum árum, en hver dagur sem nýr og Guð getur nota alla á sérstakan hátt ef við aðeins leifum honum það. Leiðin til þess að ná árangri því að boða orð Guðs að vera sjálfur í daglegu sambandi við Guð. Þannig mun hann geta leitt þig inn í nýjar aðstæður þegar hann sér tilefni til. Þá ert þú alltaf reiðubúin til þess að hlýða kallinu. Ég þakka þér hlustandi áheyrnina og bygg við að blessa allt líf þitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.

Komið sæl. Ég hérna er nú ekki predikari, en ég ætla hérna að reyna segja ykkur sögur og hérna minni reynslu og svona og hérna þið hafi mörg heyrt þetta sem ég ætla að segja áður en eða svona aðeins í öðrum búningi kannski núna. Já, í Jóhannesi 14. kafla 15. til 21. versi segir Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa þér annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekki hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðlaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér muni sjá mig þegar ég lifi og þér muni lifa. Á þeim degi muni þér skilja að ég í föðrunum og faðirinn, föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boður mín og heldur þau er sá sem elska mig, en þann sem elska mun, mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Já, þetta segir Jesú. Kæru vinir, þar sem liggur mér að hjarta er kraftur og leiðsögn heila sanda. Og það hversu góður Guð er. Er kraftur heila sanda að vinni mér? Já, ég trúi því og ég trúi því að það fyrir kraft heila sanda sem ég stend hér nú og tala til ykkar. Ef það var ekki fyrir hann, þá hefði ég sagt nei. Og hefði geta sagt það og ég hefði ekkert að segja því að ég er ekki vön að tala svona. Já, ég hér fyrir náð og kraft heila sanda og ég þess fullvis að andi býði mér að segja það sem ég langar að segja og heila og andi hans leiði mig í dag eins og hann hefði gert alla tíð í gegnum súrt og sætt. Já, ég svo sannfærið handleiðslu Guðs í lífi mínu og þegar ég lít yfir farin veg og sé hvernig úr hefur ræst í stóru og smáu, þá ég enn sannfærðari að það engin annar að verki en heila og randi Guðs. Þegar erfileika steði að mikilvægt að muna að það ekki trú okkar eða Guð sem kemur okkur í vanda, heldur við sjálf og oft það sjálfur myrkra höfðingin og andar hans sem lokka okkur frá Guði. Ef við byðum í trú það handleysla Guðs, heila og randi, sem leiður okkur út úr vandanum, hjálpar okkur að sjá leiðirnar, en því miður erum við oft svo óþolumóð og viljum leiðbeina Guði hvernig best að leysa málin. Í Sálmi 128:8 segir Davíð konungur, betra að leita hælist hjá drottni en treysta mönnum. Heila og randi andi Guðs og eins og segir í Biblíunni og hluti heilarar þrenningar. Hann sem fyrst geti í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla öðru versi. Þar segir að jörðin hafi auð og tóm og andi Guðs hafi svifið þeir við vötnunum. Andi Guðs kemur síðar til sögunar mjög reglulega gegnum alla Biblíuna. Síðast hann nefndur í lokakafla Biblíunar eða í opinberunarbókinni 22. kafla og 17. versi þar sem andinn og brúðurinn að kalla menn og konur til fylgis við Jesú. Í gamla testamentinu kom andi Guðs fyrir yfir einn og einn einstaklingi einu og þá í einhverjum sérstökum tilgangi. María móði Jesú var þunguð af heilugum anda. Engillinn sagði henni að heilagur andi minn koma yfir hana og kraftur hins hæsta yfirskyggja hana og þess vegna myndi barni vera kalla heilagt og það væri sonur Guðs. Þegar Jesú tók skírn í ánu Jórdan steig heilagur andi yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa. Þessum atburði fylgdi einu rödd af himni. Jesú sagði við lærisvenna sína síðar að það væri þeim til góðs að hann færi því þá myndi faðir hans senda þeim andan heilaga. Heilagan anda.
Hann sagði að þeir myndu öðlast kraft er heilagur andi kæmi yfir þá og þeir myndu verða vottar hans allt til endamarka jarðarinnar. 40 dögum eftir upprisu Jesu eða á hvítasunnu dag varð síðan útelling heilags anda og rættist það þá sem Jesu hafði talað. Í Nýja testamentinu kemur fram að eftir að heilugum anda var útelt á hvítasunnu dag hafi hverjum þeim er tóku í Jesu staðið til boða að fyllast heilugum anda og að svo muni verða allt til enda veraldar. En ég ætla að segja ykkur sögu, núna, kemur á sögunum. Árið sem ég var fertug kom kvótin til sögunar og Greta maðurinn minn hafði fengið útlutaðan kvóta samkvæmt hans veiði reynslu, en hann hafði alltaf fiskað vel. Það var spáð og spekular í það hvernig ætti að nota kvótan sem best og svo hann dygði út árið og einnig hvernig væri best að ná í aðra fiskitegundir. Það var ákveð að fara á snurvoð. Um sumarið og til að gera langa sögu stutta þá gekk allt á afturfótunum. Báturinn var endalaust að bila og ekki kom bein úr sjó, aðalega grjót. Þá fór svo að við ákveðum að selja bátinn sumarið í því ástandi sem hann var í. Báturinn seldist en þá fór svo að við fengum aldrei krónu fyrir bátinn í kvótan og eigum því bæði bát og kvóta enn útistandandi þrátt fyrir málaferli. Við vorum í miklu vandræðum og vissum ekki hvað við áttum til bragðs að taka. Kitti eldri sonur okkar hafði verið á sjónum með pappa sínum og þarna var hann orðin atvinnulaus, nýbyrjaður að búa. Og Jóhann yngri sonur okkar, aðeins unglingur. Já, við áttum ekki fyrir salt í grautin. Svo var það Greta frétti að það vantaði tvo menn á Litlafjallið í eina viku í afleysingar. Við sóttum og svo ótrúlegt sem það var, fengu við þessu störf, en bræðirnir urðu eftir heima. Þetta voru erfiði tímar, þetta átti bara að vera viku, en þessi eina vika sjó varð á 4 mánuðum og borð í Litlafellinu hélt ég svo upp á fertugsafmæli mitt í ólgu sjó á siglingu fyrir Hornbjargsvita. Já, það var orðið ljóst að við vorum búin að tapa öllu sem við áttum og myndum líklega ekki fara aftur vestur. Svo við vorum farin að byggja Guð hjálp. Hvað getum við gert, góðu Guð? Við getum ekki verið lengur að velkjast út á sjó, í ólgu sjó, í fleirin einni merkingu. Svo var það einn dag að við lágum við bryggju á Akureyri. Við sátum í messanum og vorum að sötra kaffi og líti blöðin sem voru koma um borð. Ég fletti mokkanum. Og þar sá ég það var auglýst eftir hjónum á sólum með mig Grímsnesi. Ég benti Gretar á þetta og segi við hann, þanga förum við. Og næst þegar við komum til Reykjavíkur, þá var brunað að sólheima og þannig fór að við vorum bæði ráðin til að sjáum eina heimiliseiningu þar. En þá voru strákarnir sem höfðu verið skildir eftir fyrir vestan. Kitti var svo sem ekki vandræðum þaulvanu sjómaðurinn, hann fekk strax pláss á öðrum bát. En það var Jóhann sem við höfum mestar áhyggjur af, því hann var unglingur og hann var ekki sjómaður. Hann eldi ef hann sá bát. Hann hafði líka átt við veikinda stríðan sem barn og unglingur og var því ekki til mikillar erfiðisvinnu. Já, við fengum pínlitla íbúð á sólunum, þannig að En þar var ekkert pláss fyrir Jóhann, svo enn voru góður á dýr. Hvað eigum við að gera við strákinn? En að þessum tíma var komið lýðháskóli í Skálholti og þangað var strákurinn sendur. Og þar var líka heima, veist, svo málin voru leist í bili. Það var stutt þarna á milli þannig að það var auðvilt að fara í heimsóknir. En þetta leiti hefði strákurinn kynst kristnum krökkum sem voru að fara til hafa í skóla. Eða námskeið og vildi hann ólmur fara með þeim. En okkur foreldrunum leist ekki ofvel að það en það langt að fara. Já, við vorum ekki mjög spennt fyrir þessu ævintýru því strákurinn var líka ungur. En við vorum bæði skýrðir ævintýristar og vildi því frekar að hann kynntist ævintbóskapnum fyrst. Þá upphófust miklar samninga viðræður við strákinn. Að hann færi bara eitt ár á mjúbolt í Englandi.
áður en hann fær út með þessu unga fólki. Hann samþykkti það að lokum og fór sína fyrstu ferð til útlanda einn og mállaus. Svo eftir nokkra mánuði kom bréf frá honum að strákarnir í skólanum væru núna búin að troða biblíun upp í koka sér og hann væri að hugsa að fara í guðfræði sem hann gerði. Hann var búin að vera þrjá vetur í guðfræði þegar kom bréf frá honum að nú langaði honum ekki lengur að vera prestur. Hann vildi heldur fara í kerfisfræði en það tölvurnar að reyðja sér til rúms á þessum tíma. Hann bað pappa sinn athuga fyrir sig með að komast í tækniskólan hér heima og pappa hans fór því að tala við skólastjórann og sagði honum frá stráknum sem nú væri hættur svo næri hættur að segja amin og segði bara endur. Og skólastjórinn sagði að það væri nú eiginlega sama. Já, ég á sólum fór Grétar í bréfaskóla að lærði bókfærslu og við vorum þar í nokkur ár, fluttu svo suður með sjó og ég fór að vinna á sambýli. Ég sá ég myndi vinna við þetta alla það sem eftir var ævinar og skellti mér í skóla og útskrifað sem þroskaþjálfi ári sem ég var 50 og Jóhann útskrifað sama ár sem kerfisfræðingur. Við hjónum fórum aftur á sólum í nokkur ár og var ég tíma fórstuðum að búsetunar þar. Ég samfærðum að það heila árandi Guð sem leitt okkur út úr þessum miklu erfileikum og ég einni samfærðum að vondi menn og Satan kom okkur fjölskylduna í þessa erfileika en Guð með heilugum anda sínum vís okkur veginn sem var að lokum okkur til heilla. Í 139. sálmi segir Davíð konungur í versi 7-12 Hvert get ég farið, hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heimana að hvílum minni, sjá, þú ert þar. Þótti lyfti mér að vangi morgun róðans og settist við þið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótti ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nóg. Þá myndi þó myrkrið eiga verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir mér. En eins og þau hafi heyrt á mörg ykkar, þá flutti Guð heilt hús fyrir mig. Já, ég sagði heilt hús. Því biblíunni segir að trúin geti flutt fjöll, en hún flýtur líka hús. Guð gerir kraftaverk. Þetta hús sem hefði verið vettvangur mikil harmleiks og átaka var til þess að við töpuðum aftur heilmiklu. Það var árið 2013. Húsi stóð orðið aukt og tómt og blasti við augum mínum út eldhúsgluggann. Og morgnana þegar ég kom fram var það sérstaklega erfitt að horfa það því að sólin kom upp í austri. Það var húsi svart og drungalegt. Já, þetta var mjög erfitt og ég bað Guð á hverjum degum að taka húsi frá augum mér. Mér var sama hvernig að færa að því. En var samt farin að leipinu honum. Hann gæti byggt hús fyrir fram að það. Látið það hrynja, jafnvel brennt það. Já, ég var róttak í bænunum. En Guð kemur mann oft óvart og vegi hans er ekki okkar vegir. Guð fór ekki mína leið, hann leysti þetta á sinn hátt. Ég átti tíma hjá gigtalækni sem er ekki frásögu færandi, nema þessi lækni komst að því að ég væri með gallsteina. Og ég hefði reynda verið að fá verkjaköst en tengdi þau ekki við gallsteinana. Hann sendi mig því til skurlækni sem bókaði mig strax í aðgerð. Svona aðgerð er orðin mjög einföld í dag, aðeins 4 göt og átti ég að fara heim sama dag. Stutt eftir ég vaknaði og Jóhann var komin að keira mig heim, kom læknirinn og sagði ég þurfti að vera til morguns því einhvað vandamál var í gangi sem þurfti að skoða betur. Já, í stuttum máli þá var ég mjög veik og illa gekk að koma mér í lag. Og það fór svo að ég lá í hálfa mánuð á Landspítalanum. En svo kom að því að fór að hressast og útskrifaðist og þurfti þá að koma suður eftir. Vinkona mín hringdi í mig um morguninn og sagðist verið í bænum og hún geti komið við og tekið mig og skutlað mér heim
og ég þáði það. En þegar við erum að verða komnar heim, verðum við lítið til vinstri á húsinu og viti menn, það ekkert hús lengur. Trúið þið því? Ég trúði varla mínum eigin augum. Það var ekki hús og ég segi við vinkona mína, húsið farið. Já, segir hún sallaróleg. Bæjastjórinn svo góðu við þig, Guðný. Nei, segi ég, það ekki bæjastjórinn sem svona góðu við mig. Það sjálfur Guð sem svona góður. Hann flutti húsið. Já, ég veit að Guð heyri bæni mínar og meðan hann kyrrsetti mig og lét mig liggja á spítala í tvær vikur, fekk hann menn í verkið og kláraði það. Áætlanir og vegi Guðs eru ótrúlegar. En nokkru seinna hitti ég aðra vinkonu mína sem spurði af hverju baðstu bara ekki Guð að flytja þig? Frekar hann að flytja húsið? Ég hefði nú ekki hugsað út í það. Nei, það var ekki komið að því þá. Þó ég vissi það að það kæma að því seinna. Já, svo var ég orðin ein árið 2018. Þá gat ég ekki hugsað mér að vera lengur í Grindavík og fór að biðja Guð að finna leið fyrir mig að flytja í bæinn. Flest mitt fólk í bænum og ég vildi vera nærri því. Ég setti söluferli í gangi í íbúðunum minni og fór að skoða hvað ég geti gert, hvort ég ætti einhverja möguleika. Gretar átti alltaf númer í búseta. Bara til öryggi, sagði hann, en núna kom það sér vel. Ég sótt litla íbúð og fekk hana og var viss að Guð kom því til leiðar því það voru fjölmargir sem sótt hana. En já, ég flutti í bæinn en íbúðum suður frá seldist ekki og ég var nú farin að borga tveimur íbúðum. Ellileginin dugðu varla fyrir einni íbúð hvað þá tveimur og ég bat Guð stöðut að finna einhvern kaupanda að íbúðinu suður frá rétta kaupanda. Ég var svo viss að Guð hafi verið með mér í þessu en var nú að byrja efast hvort þetta hafi rétt hjá mér. Hvort þetta hafi alvöru Guðs handleysla. Svo þegar þrír mánuði voru liðnir og ég hafði ekki lengur pening til að borga báðum íbúðunum, hringdi mig kona sem ég þekkti og spurði hvort hún geti fengið leigt hjá mér í nokkra mánuði. Því þau hjónin voru á götunni. Þau voru búin að selja húsið sitt því þau höfðu ákveðið að kaupa hús í byggingu sem átt að vera löngu tilbúið. En byggingafélagið var komið á hausinn og þau í málaferlum við seljendurnar. Já, ég legði þeim fyrir kostnaði og legði þau hjá mér í nokkra mánuði. Þegar þau hringdu og sögðu upp leigunni, þá þann sama dag hringdi maður sem vildi kaupa húsina, íbúðina. Eða húsið. Það gekk allt eftir og hann greiddi uppsett verð. Já, það var rétti maðurinn og hann fór með sína konu inn í íbúðuna nýmála og fína því leigjendurni mínir máluðu allt í hólf og gólf og skiluðu íbúðunni til fyrirmyndar. Í dag ég svo þakklátt fyrir þessa handleyslu að vera flutt í bæinn, vera ekki ein í Grindavík. Þegar allir þessir jarðskjálftar eru við Þorbjörnin, landið rís og enginn veit hvað getur gerst. Þetta gat ekki farið betur og ég sem var farin að efast handleyslu Guðs. Við erum svo fljóta efast, við skiljum ekki alltaf gæfi Guðs eða kraft heilas anda, leiðbeiningar hans og handleyslu. Í bréfi Páls til Títuasar 3:5 segir þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkanna sem við erum höfum unnið heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem við er endurfæðumst og heilagur andi gjöru oss nýju. Heilagur andi gjöf sem Jesús sjálfur hefur gefið okkur. Hann sagði ég mun senda anda minn og hann mun kenna ykkur alla hluti og hjálpa ykkur að skilja. Já, við þurfum aðeins að ganga fram í trú og taka móti honum. Já, heilagur andi endurfæður okkur, hann hjálpar okkur til að vera ný og betri manneskjur. Þegar við erum í syndinni, þá það svipað og hafa farið úr liði. Það svo mikið kvöl. Það svo miklir erfileikar. En Guð kippur okkur í liðin ef við biðjum og trúum.
Til hvers? Til að fylgja honum, til að þekkja hann, til að vinna sálir fyrir hann og svo lökum eignast eilíft líf með honum. Við skulum segja já við heilugum anda og leifa honum að vinna í okkur. Við skulum leifa hæfileikum okkar að njóta sín því þeir eru Guðs gjafir. Gjafir heila sanda, kraftur heila sanda. Við megum ekki alltaf vera hrædd að við sem að gera eitthvað vitlaust. Eða ekki nógu vel, hvorki sem einstaklingar eða söfnuður. Ekki láta vanan skemma fyrir okkur. Ekki að vera úr öllum liðum vegna þess eins að það tekur á að kippa aftur í liðin. Við eigum að treysta Guði og hann sér í gegnum hlutina hvað við erum og við þá að hann sér í gegnum hlutina. Já, já. Guð ekki að velta sér upp úr smáatriðum. Hann kærleiksríku Guð sem elskar okkur. Ekki að því sem góð og réttlátt. Nei, hann gerir það að miskun sinni af því hann elskar okkur börni sín. Hann vill að við séum öll virkir einstaklingar í söfnuðinum. Já, erfileikarnir ekki til að brjóta ykkur niður. Við eigum að biðja góðan Guð kraft og þor og trú til að þroskast upp úr erfileikunum. Svo við verðum sterkari og betri einstaklingar og betri verkamenn til að vinna sáli fyrir hann. Megi kraftur heilags anda koma yfir okkur, vera með okkur og leiðbeina okkur og blessa okkur öll, eins og segir í opinberunarbókinni 22. kafla, 17. versi, og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyri segir, kom þú, og sá sem þystur komi hann, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins og allt. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ég get ekki lifa lengur við þessi kjör, Jóhanna. Ég verð að fara út og finna mér vinnu. Kvöldloftið svo kalt, Róbert. Kalt? Já, en það lítið kaldara úti en hér inni. Ég vildi að þú hefðir aldrei gifst mér, sagði hann næstu gremjulega. Talaði ekki svona, Róbert. Ég hef aldrei séð eftir því. Ekki einu sinni þegar það vantar brauð handa sér og börnunum. Við skulum vera hughreyst, Róbert. Guð hefur ekki gleymt okkur. Hver veit nema að hagur okkar batni strax í kvöld með blómi haga? Róbert hristu höfuð og sagði Þú ert von betri en ég, Jóhanna. Dag eftir dag hef ég leitað að vinnu. Ég hef farið á yfir 50 staði og allstað fengið sama svarið. Sömu andrá vaknaði hans litli og kallaði. Mamma, viltu gefa mér smá brauð? Ég svo svangur. Við eigum ekkert brauð, barnið mitt. Hvenær fáum við það? Spurði barnið. Tárin komu fram í augum móðurinnar. Hverju átt hún að svara? Grátt ekki hans minn, sagði faðir hans. Ég ætla að fara út og sækja brauð. Hann greip hattinn sinn og fór að útihurðinni. Augnaráð hans bar vott örvæntingu og kona hans óttaðist að hann myndi afvega leiðast. Hún lagði hönd sína á handlegg hans og sagði mjög alvöru gefin. Það erfitt að líða skort, en þó annað til sem miklu verra. Hann gekk út án þess að svara. Gatan hlauð hvort sem að verða heimil hans innan skams, því hann hafi ekkert til að borga húsaleguna með við næstu mánuðamót. Róbert var duglegur og áreiðanlegur vélfræðingur. Hann hafði áður fyrr búið upp í sveit þar sem útgjöldin hafði verið minni og einfaldara að sjá fyrir fjölskyldinni. Honum fór að leiðast sveitalífið og hélt að borgin væri jafnvel eitthvað sem hentaði honum. Þess vegna flutti hann þangað og legði þar herbergi. Í fyrstu gekk allt vel, en svo fór honum að vanta vinnu. Hann hafði ekkert að gera. Hefði hann nú bara verið áfram í sveitinni, þá hefði hann haft einhverja vinnu. Þótt hann væri sífellt að leita sér að vinnu, var honum jafn oft neitað hana. Og með hverjum degi sem leið, var það æ erfiðar að snúa heim aftur og mæta börnunum sínum hungruðum án þess að geta gefið sér mat. Róbert ráfaði göturnar í þungum hugsunum. Hann vissi ekki hvað hann ætti til bráðis að taka til þess að geta efnt lofa sitt við hans litla. Hann átti ekki einn eyrir og hvernig gat hann útvega pening til þess að kaupa brauð? Ég hlýt að geta veðsett yfirhöfn mína, sagði hann við sjálfan sig. Ég get ekki hort upp á fjölskyldum mína hungraða. Kuldin var slíkur að yfirhöfnin var nauðsynleg þó slítin væri. Hverju skipti það, sagði hann við sjálfan sig. Ég hlýt að finna einhver ráð. Róbert var alls ekki vondur maður. Samt fylltist hann gremju þegar ríkur maður gekk fram hjá honum og hugsaði Róbert með sér að á meðan hann sjálfur geti ekki séð fyrir fjölskyldu sinni með farboða, borða, lifðu margir í allsnektum. Róbert virti nú fyrir sér ríka manninn sem gekk með hendur í vösum og ánægði bros lékum varir hans. Hann var eflaust ánægður vegna þess að bráðum væri hann kominn til ánægðra fjölskyldu sem býði hans heima. Róbert þekkti þennan mann. Hann var eigandi stórrar húsgagnaverslunar. Þangað hafði hann farið fyrir fáinu dögum og beðið vinnu en fengið neitun. Róbert horfði stund á eftir kaupmannum og sá hann taka vasaklót úr vasasínum en við leið fjall veski úr vasakaupmannsins á götuna án þess að tæki eftir því. Hjarta Róbert barðist hraðar. Honum datt nokkuð í hug. Hann flýtti sér þangað sem veski lá og tók það upp. Hann leit í kringu sig til að fullvissa sig að enginn hefði séð hvað gerðist. Hann sá engan nema herra Graham, kaupmann, sem gekk leiða sinnar. Ég vona að það sé eitthvað í veskinu sem ég geti keypt brauð fyrir, hugsaði hann með sér. Hann hugsaði hvílík gleði myndi verða heima ef peningur leyndist í veskinu. En jafnskjótt vaknaði svo spurning hjá honum, er ég vandaður maður? Eru peningarnir mín eign? Ég get ekki horta fjölskyldum mína songa, sagði hann við sjálfan sig. Ef það rangt að halda peningunum, þó svona standi á fyrir mér, þá vona ég að Guð fyrirgefi mér það. Hann þekki kringustæðunar. Meðan hann var að velta þessu fyrir sér, kom honum í hug orð konu sinnar. Það erfitt að líða skort, en þó annað til sem miklu verra. Hann var gagntekinn af öllum þessum hugsunum, en flýtti sér svo á eftir kaupmanninum og þegar hann náði honum, rétti hann honum veskið. Þakka þér fyrir, sagði kaupmaðurinn. Ég tók ekki eftir því að hafa mist það. Þakka þér kærlega fyrir. Þú hefur fulla ástæði til þess, sagði Róbert í hálfu hljóðum. Það munaði litla að ég skilaði ekki. Það hefði verið óráðlegt, sagði kaupmaðurinn og breytti málrúminum. Já, en það erfitt að vera blankur. Heyra börni grátandi, biðja mat og hafa ekkert að gefa þeim. Þú ert nú varla svo illa staddur, sagði kaupmaðurinn alvarlegur. Það nú því miður reyndin, sagði Róbert. Ég hef verið atvinnulaus nú í næri 2 mánuði. Ég hef meiri segja sóttu vinnu hjá þér, ekki alls fyrir löngu. Já, nú man ég eftir þér. Mér fannst ég kannast við þig. Ég get kannski útvegð þér vinnu. Mikið væri ég þakkláttur fyrir það, sagði Róbert. Vegstjórinn minn veiktist í gær, þú myndir kannski sigja stöðu hans, sagði kaupmaðurinn. Ég þakka þér kærlega fyrir og þykta með þökkum. Þú kemur þá til vinnu í fyrramálið. Hérna, taktu þetta sem fyrirframgreiðslu, sagði kaupmaðurinn leið og hann rétti Róbert peninga sem hann tók úr vasa sínum. En þetta eru 150 mörk, sagði Róbert, alveg frá sér númi. Ég veit það, svaraði kaupmaðurinn. En ef veskinu sem þú fannst og skilaðir voru 20.000 mörk, sem ég hefði glatað ef þú hefðir ekki verið heiðarlegur maður. Góða nótt og megi Guð launa þér fyrir mig. Kaupmaðurinn tók undir kveðju hans og gekk hugsandi leiðar sinnar. Jóhanna sat í fátæklegu kalda herberginu og beið þess að Róbert kemi heim. Allt í einu heyrði hún fótatak á tröppunum. Það gat ekki verið maðurinn hennar. Hann var hættur að ganga svona léttilega. Dyrnar opnuðust. Þarna stóð Róbert og andlit hans ljómaði af gleði og var hann með fulla körfa mat á öxlinni. Ertu með brauð, kallaði hans litli og vonin skein úr augum hans. Já, barni mitt, bæði brauð, sykur og kjöt. Ég kem einnig með kól og við. Komdu Jóhanna, við skulum þakka Guði, svo skal ég segja ykkur alla söguna. Róbert sagði síða frá því sem hafði komið fyrir hann þetta kvöld. En þá, að því búnu, settist öll fjölskyldan við kvöldvöraborðið glöð og ánægð. Að nokkrum vikum liðnum fengu þau sér betra húsnæði, Róbert vann samviskusamlega fyrir húsbónda sinn og kaupmaðurinn var ávallt vinur hans upp frá þessu. Seinna myndist Róbert oft á þessa döpru daga og hvernig hjálpin barst óvænt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsending í útarpi. Nú kemur seinni hlutin á annari lexíu sem nefnist Jesús Kristur, Guð hetja og eilíðar faðir. Steinþór tekur nú til máls.
1: Mér sýnist okkur verið óhætt að fara yfir í sjöttu spurningu. Víða í Biblíunni er Jesús afdráttalaust sagður vera Guð og drottinn. Eigum við að sjá til dæmis í fyrsta kafla og fyrsta versi í Jóhannesar Guðspjalls. Við byrjunar orðin í Jóhannesar Guðspjalli eru þessi. Í upphafi var orðin. Það gerir eftir að orðið þarna með upphafsta. Þetta er nafn, eitt af mörgum. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hér er Kristus sagði vera Guð. Því það verður að tala um Jesú Krist, það verður að kynna hann hérna í byrjunar orðum fyrsta kafla Jóhannes Guðspjalls. Og svo þegar við kominir í 18. versi, þá segir enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, hann er kallaði Guð þarna. Sem er í faðmi föðurins, hann hefur byggt hann. Er nokkuð vafi núna? Jesús er sagður vera Guð. Aftur og aftur og aftur í Biblíunni. Þetta finnst mér verið svo stórkostlegt. Að uppgöta frelsara á þennan hátt. Í fyrsta tíma til þessa bréfinu, sjötta kafla frá 14. versi segir Gæta þú boðorðsins lítalaust óaðfinnalega allt til endur komi drottins vors Jesú Krists sem hinn blessaði og hinn eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta konungur konungana, drottin drottnana. Sjáum við hvernig hann fær nafn eftir nafn, tignarheiti eftir tignarheiti, drottin og konungur og alvaldur og drottin, já, og Guð, hann er kallaður allir þessu nöfnum í textunum sem verum að skoða. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem engin færi til komist, hann sem engin maður leit nýr liti getur, honum sé heiður og eilífum aftur. Amen. Í opinberunabókinni 17. kafla 14. versi segir þessir muni heyja stríði lambið, hann er eitt heitið enn, og lambið og þeir sem með því eru hinir kölluðu, útvöldu og trúu muni sigra þá því að lambið er drottinn drottna og konungur konunga. Sjáu þið andstæðuna þarna, lítið saklust lamb, umkomu laust og hjálpa vana. Þannig er Kristi lýst þegar að koma í heiminn sem lítið barn og jafnvel sem fullorðið maður, sagði því hvernig menn fóru með hann. Hún var slátrað eins og hverjum öðrum sauð eða lambið. En í sömu andranni hér í þessu texta er hann lýst sem drottinn drottna og konungi konunga. Þið heyrið mig oft í erindum í útvarpi eða á öðru vettvangi tala konung alheimsins. Jesús Kristur er það. Sjáuð þið núna af hverju hann er kallaður drottinn allsherjar mjög oft í Biblíunni, bæði í gamla og nýja testamentinu. Drottinn allsherjar, almáttu og Guð. Þannig er Jesús. Það er Jesús. Svo svarið kemur hérna á tjaldið. Hann er líka kallaður konungur konungana og drottinn drottnana.
2: Er þetta sjö Steinþór?
1: Þetta var spurning, vitunum við, ég nú komum svo langt á undan, sjáum við mig hérna.
3: Sjötta.
1: Það er sjötta spurningin. Þið geti sagt orðið, hann er kallaður það. Þið geti sagt konungur konunga eða drottinn drottna. Svo þegar kemur að sjöundu spurningunni, á með að þið eru að skrifa, af hverju er Jesús sagður vera lambi? Af hverju? Gyðingar áttu von á hann sem voldugum herforingja, sveflandi sverði, sem myndi reka þessa hötuð Rómverja af höndu þeirra og úr landi þeirra, fyrir hérna landinu. Svo þegar það kemur, að það leist mönnum ekki dáan. Og Jesaja kynni hann sem harmkvælana, kunnur þjáningum. Það er allt öðruvísi lýsing sem við eigum von á þegar volduan konung og drottin drottna er að ræða. En þannig kaus hann að koma í heiminn, einnig til að kenna okkur ákveðna lexíu um auðmýkt, undirgefni og náunga kærleik, fornfísi og svo framvegis. Og svo líka það, hvað syndir okkar hafa kostað í himinni. Já.
3: Konungur konungana, drottin drottnana, hverjir eru þá þessir drottnar
1: í heiminu? Það nefnilega það. Það segir í opinberunarbókinni til dæmis á einu stað, það talað að konungarnir koma úr austri, held að séu í 16. kaflanum. Og það um það leiti sem að Kristur að koma. Það virðist vera að þegar allir englar himinsins koma með honum, þá koma þessi vondu og forustu englar einni. Og þeir eru sem væru til konungar. Þeir eru minnst hvort eins voldugir. Og voldugir er nokkru jarneski konungar. Það gætu verið þannig. En ég get ekki svarað þessu alveg með sko biblíulegu texta og sagt hérna sérðu það og hana nú, nei vegna þess að hér er að tala bara vonduar verur og en á jörðinni eru margir sem kalla sig drottna og yfir þeim öllum er hinn eini sanni drottin alveg eins og segir alla konunga jarðarinnar að þá er Kristur æðri þeim öllum og er í þeirri hugsun konung og konunga Ég veit ekki hvað þetta hjálpi nokkuð enn. Ok, þá skulum við fletta hér áfram. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið af Jesu Kristi, sem óskur venjulegu manni, með útrétta arma, því hann býður öllum að koma til sín. En spurning númer sjö er, af hverju er Jesu sagði vera lambi? Og opinberunarbókin fjallar þetta, fyrsti kafli frá 6. versi, Það sem segja þá sá ég fyrir miðju hásætun og fyrir verunum fjórum og öldungunum lamb standa sem slátra væri. Það hafði sjö horn og sjö augu og er það sjö andar guðs. Og sjáuði að hér er búið að tala lambið sem slátrað væri. Og hér aftur aðeins síðar í þessu texta yfir í 12. versið það er talað aftur því að hér var slátrað. Það er víst einu sinni enn hérna er það ekki. Aftur segir, maklegt er lambið hins slátraða að fá máttinn og ríkdóminn. Hvers vegna? Var hann ekki deyddur? Það var tekin af lífi. En þetta er kynnti í Biblíunni og sko auðvitað þetta skrifaði í opinberunarbókinni eftir að Jesus dó, áratugum eftir það. En sumir textar í Biblíunni svo þannig Pétursbréfi og víðar í Biblíunni sérstaklega í Gamla testamentinu er því haldið á lofti að sáuhjálp mannanna kostar blóð, úthelt blóð og við komum að því hérna síðar ég sýnið á tjaldinu með helgidómstjónustun og hvað það allt þýtti það varðast látra til að friðþægja fyrir syndir En þessar fórnir, dýrafórnir, voru bara tampmyndir sem boðuðu að svona guðsmyndi koma og þá er hann kallað lamb af því að hann er að deyja fyrir mennina til að frelsa og hann er í þeirri merkingu kallaður lamb sem slátra var. Eitthvað sem við spyrja, vinir? Ok, svarið kemur því á tjaldið því að honum var slátra til hvers? Til dæmis, ég stingu upp á hérna til að kaupa okkur frelsu. Ef að hann hefði ekki dáið, ef að saklaust blóð hefði ekki runnið til að friðþægja fyrir syndir syndarana, þá myndum við deyja að eyðið. Og þá hefði bara Adam og Evu dáið, bara strax, þegar þau synduðu. En eins og þið hafi gert okkur grein fyrir ef til við, þegar að Adam og Eva synduðu, þá kemur drottið til þeirra og efnust var það Jésús þá kemur hann til þeirra með tvo skinnkirtla í höndunum og hvaða fekk hann kirtlana? Hann hafði slátrað þeim skepnum og notaði feldina til að hylja nekt þeirra því að ljós klæði þeirra voru horfin við syndina og þannig boðaði drottið sjálfur að það myndi þurfa blóðfórn til að friðþægja fyrir syndirnar okkar mannanna og þess vegna var fórnarkerfi og tilfellu kerfi innleitt á meðan Íslandsmanna og reyndar allsheimsins. Já, hérna kemur myndi sem ég var að tala um. Í eyðimörkinni, í 40 ár, að þá var fólkfælt þarna fyrir framan mustneris eða hérna tjálpúðina. Og inn í þessari tjálpúð var sem sagt, helgidómurinn til allra helgast að þessu boðurinn 10 voru geng, sem eru 10 meginreglur himinsins. Og í fremri hlutanum að þá voru ljósa styrka sjö arma sem tapnaði Jesu hans að þetta voru ljósa heimsins. Og hins vegar í sama hluta voru skoðanabrauðin, brauð. Jesu sagðist vera brauði til að komið í heiminn og það var fleira þarna, ég ætla ekki að fara nánar út í Jesu sagðist vera brauði til að komið í heiminn og það var fleira þarna, ég

hann er sigrar í baráttunni við sinn. Þá mun hann ekki afmá nöfn þeirra sem að sigra í baráttunni við sindina. En vitið það, við þurfum ekki að berjast ein, drottin heyr baráttuna með okkur og fyrir okkur. En er ekki aðtlýsvert að í Matteusa Guðspjalli í tíunda kaflanum frá 32. versi, þá segir Kristus sjálfur, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum. Svo þetta mjög alvarleg. Og þetta leiðir hugana því að allir þurfa að kjósa, að velja. Og þeir sem ekki velja, þeir hafa valið. Í raun og veru frattur af. Því að þeir sem ekki kjósa Krist, hafa með aðgerðaleysi sínu eða að afstöðuleysi, þar að segja ekki tekið afstöðu. Í raun og veru kosið, óvin Guðs og manna. Svo hver er bókin sem Kristur hefur til umráða? Það er bók lífsins. Ekki veit ég nú hvort að þetta er raunveruleg bók eða einhver önnur aðferð sem Guð hefur til að halda skrá yfir allt. Hvort hann hafi einhverja svona ofur tölvu eða hvað, eins og nútíminn er alltaf að tala um. En hann er með bók lífsins. Nýjönda spurning, hver skapað okkur? Væri það ekki forvitnilegt að vita hver í raunveruleg skapað okkur? Það er nefnilega margir sem segja að Jésús hafi verið skapaður þegar allt annað kemur í ljós. Sjáuði hér í Kolossebréfinu fyrsta kafla frá 15. versi, þar verið að tala Jésú Krist. Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradóma tignur á völd. Allt er skapað fyrir hann, og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Við eigum allt undir honum komið og allt líf er frá honum komið. Hvað sagði Kristur? Sagðist hann ekki vera lífi? Svo að hann er upprisan og lífi, sagði hann. Og í Jóhannesar Guðspjalli þá er þetta endurtekið og við lásum þetta áðan. Nema þarna segir að allir hlutin, þetta er Jóhannesar Guðspjall 1 og ég ætla að lesa þarna fjórðavessi. Er það ekki fjórðavessi annars? Það er í honum var líf og lífið var ljós mannana. Án hans var ekki neitt sem til er. Svo hver er skaparinn í ljósi þessara texta? Það er Jesus Kristur. Og það var eftir að leiða líkur að þessu miklu betur ef við tækjum tíma til þessan. Einhvern tímann getum við kannski rætt sköpun sérstaklega. Veröldin var yndislega fögur þegar hún kom frá hendi skaparans. Foreldra mannkynsins, Adam og Eva, voru algjörlega kallalaus, syndlaus og yndislega fagrar manneskjur. Og allt í veröldinni var svo falleg. Og þar var ekkert í náttúrunni sem réðist á annan til að éta og gleypa eða drepa. Dauðin. Bæði í náttúrunni í dýraríkinu, svo og á meðal manna kom þegar syndin kom í heim. Og ég leiði mér að hlakka til þegar Guð skapar nýjan himinn og nýja jörg til þess að gera að heimkynum fyrir okkur. Þetta allt lesum við í Biblíunni. En tíunda versið er komið og við þurfum að drífa okkur áfram þegar tími líður. Hver mun dæma eilíf örlög okkar? Og við flettum upp í öðru Korintherbréfi 5. kafla. Lesum í 10. versi. Það segir Páll postuli enda dæmir faðirinn engan. Heldur hefur hann falið sínum allan dóm. En það er að finna texta í Biblíunni þar sem talar föðurinn sem dómara. En ýmsir aðrir textar eins og þessi Jesú Kristi dómara. Staðreyndin er sú fyrir vinna saman. Guðdómurinn. Þannig er guðdómurinn fullkomin eining. Svo segir í Jóhannesi 5.22 því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstofu Krists til þess að sér hver fái það endurgoldi sem hann hefur aðhafst í líkamann hvort sem það er gott eða ill. Dómstól hvers? Jesú Krists.

0: Jesús Kristus er dæmið. En Jesús Kristur er frelsarinn, er það ekki? Og hann er dómar. Hann er friðþægingi. Og ef við læsum í fyrsta kafla, þannig reyndar öðrum kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs. Í fyrstu versunum þar, að þá sagt að hann sé árnaða maður okkar á himnum, hjá föðurnum á himnum. Það þýr að hann talsmaður okkar. Eins konar lögfræðingur, elvinnið. Svo að hann friðþægingin, fórninn, lambið, hann dómarinn, hann frelsarinn, hann skaparinn og hann talsmaðurinn. Jesús Kristur okkur allt. Við allt undir honum komin. Erum við að kynnast betur Jesús Kristi í þessari athugun okkar að þessu sinni? Ellefta spurning, hver verður talsmaður okkar í dóminum? Jú, þarna þessi sem ég var að vitna í. Stundum fer ég undan sjálfum mér. Það segja þarna börnin mín, fyrsta Jóhannesarbréf 2:1, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synda. En ef einhver synda, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum. Jesús Kristi hinn réttláta. Og þannig lagði áherslu á að hann syndlaus. Hann svo eini sem réttlátur af þeim sem hafa gengið hér á jörðu. En, já, aftur það Jesús Kristur. Sjáðu þið, svar eftir svar eftir svar, Jesús Kristur. Og hver frelsarum okkar? Það kann nú alla spyrja að þessu sko, en Jóhannes 3:16, það kunna allir. En Páll postuli hafði ástæð til að segja og hrópa með þessi Rómverjabréfinu í 7. kafla á 24. versi eftir að hann hafði viðurkennt í versunum undan að hann gerði hið vonda sem hann vildi ekki gjöra en það góða sem hann vildi gjöra það gerði hann ekki. Þá hrópar hann upp þannig í 24. versinu ég aumur maður og þannig lýsir hann ástandi okkar syndaranna en hefur svo ástæð til að lofa Krist því það að vera frelsaran. Því að hann segir, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Og það kemur í næsta vessi, held ég að segja, það Jesús Kristur. Hann gekk á Golgata, lét sig hafa það, að vera hættur og píntur, smáður og fyrirlitinn, hrækt á hann og svo á krossi, þá var hann neldur á höndum og fótum, spjóti stungið í síðu hans, kórónu þrýst niður á höfuð hans og það veitti sem allir heimurinn væri á móta. Getið þið ímyndað? Sjáu þið nú anstæðunar. Ég hef verið að leitast við að kynna fyrir ykkur konung alheimsins í kvöld. En hér sjáum við Jesú Krist. Lambið sem var slátrað til þess að við mættum lifa. Mér finnst þetta eitthvað svo undursamlegt og stórbrotið og stórkostlegt. Og leið þetta svo grátlegt hvernig var farin meðan. Og það segir einhvers þar annar staðar í Biblíunni, hvað það var í Nahum. Þar segir eitthvað þessa leið að hann spurður samsagt í eilíðinni eftir að öllu lokið. Þá mun einhverju koma til hans og spurja Akkur eftir með þessi sár í höndu þínum? Þá mun hann svara Ég fékk þau í húsi ástvinna minna. Og að drottinn almáttur skildi leggja þetta á sig fyrir auman syndara eins og mig. Þið getið talað fyrir húsi á. En fyrir mig mér finnst það bara óskiljanlegt. En ég meðtek þessa fólum fyrir mig, fyrir mína syndir og segi bara Guði sé lof fyrir undursamlega kærleika og dásamlegan frelsa í Jesú Krist. Það segir í Jesaja 53 fyrta vessi hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar sem satt hatt tíður hans sár urðu við heilbrigðir. Við skoðum íhuga krossin og Golgata og hvað þetta allt hefur að segja fyrir okkur Og síðasta spurningin, hver mun endur skapa okkur? Við erum búin að tala dómarann og skaparann og lausnarann og friðtæginkun og laust og talsmanninn og hvaðina. Nú það endur skapari. Hver hann? Í Filippubréfinu 3. kafla og 20. versi og þar áfram segir hann föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans. Drottins Jesu Krist. Sjáðu því, þarna verið að leggja áherslu á, frelsarinn mun koma. Hann mun koma aftur og þá kemur hann sem endalegu frelsari. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því að hann hefur kraftið til að leggja allt undir sig. Hér verða að lofa því að Kristur ætlar að umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og gera okkur að nýja manneskjum. Og ég leiði mér að hlakka til þessu vinni. Það er sagt í Korintubréfi, fyrsta og 15. kafla, að við munum ekki allir sofna, sem sagt ekki allir deyja, sem við munum lifa það að sjá Krist koma. En allir munum við umbreytast, hvað sem við erum dánir, eða við erum lifandi þegar hann kemur. Guði sé lof fyrir Jesu Krist og það er svarið, Jesus Kristur, hann mun endur skapa. Og hvernig dettur mönnum í hug að hafna í kenningu Biblíunar, boðskap Biblíunar að Jesus sé skapari þegar að það er hans hlutverk að endur skapa. Kristur er okkur skaparin og endur skaparin ef við viljið hafa það þannig. Og svo segir í loka orðum Mattheusar, nei, Jóhannesar Guðspjalls. En margt það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifa, ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar. Getið þið ímyndað eitthvað allt sem að himinum hefur frá að segja? Ef að allir englar og aðrar verur í óföllnu veröldum um alheim Guðs, takk upp á því að skrifa bækur um allt sem Kristur hefur gert og verið þeim. Við fáum að kynnast því í eilíðinni, í dýrðaríki Guðs, þegar við komum þangað. En eins og Pétur forðum sem var að sökva í hafi þegar að leit af Kristi, þá megum við ekki missa sjónar af honum, því þá sökkum við aftur í hyldýpi syndar. Við hugleiðum þessi orð, þetta er boðskapur kvöldsins af blöðurinningarinnar. En það sagði Jésús í Jóhannesi 5. kafla og 39. versi Þér rannsaki ritningarnar því í þeim hittist þér að hafa eilíft líf og þær eru það sem vitna mig. En því stórkostlegt allar ritningarnar frá byrjun Biblíunar til loka Nýja testamenta sem segja það er Kristur og nú stendur hann við dyrnar við hjartadýr okkar í dag og knýr á. Ég má til með að segja ykkur að ég hef séð málverk, ég veit ekki hvað það er á þessari mynd, það er kannski hún þarna einn. En það er til málverk einhver staðar, sem að sýni Krist banka á dyr, en það er engin hún, ekki hans megin. Húnninn er innan á. Og hann bankar, hann kemst ekki inn, segir málverkinn í reynd með myndinni. Myndin segja oft 10.000 orð og mikið betur, hendur okkur orð. Og þannig er hann í Krist. Hann þrýsti sig hvergi inn. Við verðum að bjóða velkomin og spurningin er, viljum við gera það hér að þessu sinni? Þegar við hittast næst, þá munum við taka fyrir efni sem er eðlilegt í þessari röð, það er að segja óvild Guðs og manna, en við geymum það þangað til næst.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Það sem ég með langa að tala kom einhvern veginn svo til mín. Það var áhyggjulaust ævikvöld eða farsæl öldrun. Í orðskviðunum 20. kafla og 29. versi segir krafturinn er ágæti ungra manna. Hærurnar príða öldungana. Þegar ég var stelpa, þá var ég mikið með gömlu fólki. Ég var í fóstri hjá ömmu og afa, 5 ára og 6 ára, því mamma mín var berklaveik. Langamma bjó líka hjá þeim. Ég var orðin 16 ára þegar hún lést. Gamalt fólk hefur allatíð staðið mér nálagt og svo enn í dag þar sem ég á pappa sem 103 ára gamall. Ég sótti mikið í að vera með gamla fólkinu. Afasýsti mín var í miklu uppaldi hjá mér og var það gagvað. Ég heimsótt hann oft þegar ég fór á borgarbókasafni en hún bjó í Þingholtinu. Þá kom ég við hjá henni og fekk kaffitár og skemmtilega sögur frá því hún var ung. Seinna flutti hún svo til ömmu og afa og bjó þar þar til hún fór á grund þar sem hún lést há öldruð. Debbie Harry söngvar í hljómsveitinni Blondie sem hér stödd á landi og heiðursgestur í RIF eða Reykjavík International Film Festival sem hefst í dag. Hún orðin 76 ára gömul og sem sagt eldri borgari. Hún segist jafnvel fá meira út úr því að flytja tónlist í dag heldur hún á fyrri árum. Því orðin eldri og vitrari, segir hún. Þegar ég var í þroskaþjálfa skólanum var þar kennari í öldrun sem spurði okkur hvað við heldum að gamla fólkið og elliheimilunum hefði mestar áhyggjur af. Það kom ýmis svör frá þessu unga fólki. Að lokum sagði hann, þau hafa áhyggjur af börnunum sínum. Hvernig þeim líður og hvernig þau koma staf í lífinu, hvort þau séu hamingjusum. Börnin þeirra sem orðin ríkfullorðin eru enn börnin þeirra. Það var því sorglegt að rekast á 17 blaðsýna skýslu sem kom út í marsíðasliðnum frá greiningardeild ríkislögreglustjóra. Þessi grein eða greinagerð ofbeldi gegn öldruðum á Íslandi. Skýsla nefnist hulin vandi. Þar segir meðal annars að vekja þurfi þjóðfélagi til vitundar vandan og rannsaka þurfi sérstaklega ofbeldi gegn öldrun. Sérstaklega. Í skýrslunni fjallað ofbeldi bæði heimahúsum og hjúkrunaheimilum. Í skýrslunni kemur fram að erfitt sé að meta umfang ofbeldisins þar sem aldraði skilgreina ofbeldi á annan hátt en yngra kynslóðir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar að 16 af hundraði fólks 60 ára aldri hafi verið orðið fyrir ofbeldi. Birtingamyndir ofbeldis gegn öldruðum geta verið að margvíslegum toga eins og líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi en líka fjárhagslegt ofbeldi eins og þegar fé svikið út úr eldra fólki og vanræsla eins og þegar aldraði fá ekki umönnun við hæfi eða eru vannærðir. Þá mikilvægt að haft sér í huga að vanræsla getur flokka sem ofbeldi líkt á skortur og virðingu fyrir reist og sjálfs ákvörna rétt viðkomandi. Það líka umhugsunarefni að í COVID-19 jókst heimilisofbeldi 10% og aldraði þar á meðal. Það líka sorgleg umfjöllun í ríkisútvarpinu fyrir nokkuru þann vanda sem starfsfólk heimaþjónustu upplifir oft á tíðum í starfi sínu. Þar kom fram að stundum getur starfsfólk ekki sinnt þjónustinni í heimahúsi vegna ölvunar skjólstæðinga sinna. Þar kom fram að jafnvel væri fólk mikið drukki að morgnidags og jafnvel partí í fullum gangi. Það sorglegt. Það eitthvað mikið að í samfélagan okkar þegar fólk fjöldi aldraða eiga eina ljósið í lífinu að halla sér af flöskunni og að fjöldi aldraða verði fyrir ofbeldi og upplifa mikla einsemd, depurð og þunglindi. En hvað segir Biblían? Þú skalt standa upp fyrir hennu gráhærða og virða gamalmennið og þú skalt óttast Guð þinn, ég drottinn. Þetta í 3. Mósebók, 19. kafla, 32. vers. Þessu orð yfirskriftin í daglega lífi LNG Væt, 2. október og loka orð sama dag segja Guð hefur sérstaklega lagt áherslu á að sína öldruðum mikla virðingu. Hann segir, gráar hærur eru heiðuskóruna á vegi réttlætisins öðlast menn hana. Þar segja frá bardaga sem háður hefur verið og unnum sigrum, byrðum sem bornar hafa verið og freistingum sem staðið hefur verið í gegn. Þar segja frá þreyttum fótum sem nálgar hvíldast að sinn og stöðum sem fljótlega verða auðir. Hjálpið börnunum að hugsa þetta á þá munu þau leitast við að gera vegu hinna öldruðu slétta með kurteisi sinni og virðingu gagnvart þeim og þeir hlýða boðinu að standa upp fyrir hinu gráherðu og heiðra gamalmennu veit að þau náð og fegurð inn í æsku ár sín. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem aldraðir eru sjálfur spurður hvað þeir telja vera farsæla öldrun og áhyggjulegst ævikvöld. Þeir segja að vera virkur, sjálfstæður og fá aðstoð við hæfi. Hafa góða heilsu bæði líkamlega og andlega, félagsleg tengs mjög mikið væg sérstaklega við fjölskyldu sína. Að eiga kost á félagsstarfi og afþreyingu. Öruft húsnæði mikið vakt og komast af fjárhagslega. Allir vilja þeir vera hamingjusamir. Í þessum fátæklegu vangaveltu mínum öldrun og áhyggjulegst ævikvöld finnst mér svo sorglegst að komast að því að ofbeldi gagnvart öldruðum sé svona mikið, bæði í heimahúsum og elliheimilum. Já, einmannleiki og óhamingja og sorg eru svona algeng meðal annars birtist í drykkjuskap á efri áru. Í Sálmi 71, 16 til 18 segir ég vil segja frá máttaverkun drottins. Ég vil boða réttlæti þitt. Það eitt Guð hefur kennt mér frá æsku og allt í þess. Kunngjur ég dásamdarverk þín. Yfirgef mig eigi, Guð. Þegar ég gamall orðin og grár fyrir hærum, að ég megi kunngjur á styrkling þinn, komandi kynslu. En sannarlega ekki allir eldri borgar í þessu stöðu. Margir hafa það gott, sumir mjög gott, bæði fjárhagslega og félagslega. Sjálf ég þeim hópi sem næ endum saman frá mánuði til mánaðar, svo Guði fyrir að þakka. Og ég í góðum félagskap, tengslum og nokkuð heilsuröst. Áhyggjur mínar af því fólki sem illa farið, lasburða og þarf á heimaþjónustu að halda. Eða á hjúkrunarheimilunum. Ekki af því að starffólki sé almennt svo slæmt. Nei, það mjög margt gott að vinna fólk að vinna í þessum geira. Og hef ég reynsla því, bæði þegar minn maður þurft á þessari þjónustu að halda og eins faðir minn á hjúkrunarheimili. En það undurmönnum, skipulagið og stjórnun í þessari þjónustu sem þarf að laga og þjálfun og menntun starfsmanna. Allir vilja vera gamlir þó þeir vilja verða það. Allir vilja ekki vera gamlir og þó vilja ekki allir verða það. Það svo mikið vakt að yngra fólk opna augu sín og biði til Guðs. Biði ég fyrir sjálfu sér. Biðju virðingu fyrir eldra fólki og láti sig varða hvernig búið sig á öldruðum. Það kemur okkur öllum við og þið sem eru enn ung verði gömul ef þið fáið að lifa. Ég biði að þið hlustið og lærið af reynslu þeirra sem eru eldri. Hlustið á gamla fólkið. Það blessun og fróðlíkur í því fólkin. Ég biði ykkur til handa að þið leitið til Guðs styrk til að lifa eftir boðorðum hans. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af ofbeldi á efri árum. Við getum öll átt áhyggjulegst afvikvöld. Karl Sigurbjörnsson biskup sagði eitt sinn. Þegar innsti kjarna hjarta þíns hulinn bölsýni og kaldhæðni, þá ertu orðin gamall. En svo lengi sem hjarta þitt opið fyrir því sem fagur, satt, í fari annars fólks og hins eilífa Guðs, þá ertu ungur. Takk fyrir.
3: Heimilið ætti að vera skjól fyrir æskuna. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér. Heimili okkar ætti að vera skjól fyrir æskuna umsetna freistingum. Margir standa á vegamótum. Öll áhrif sem hún verður fyrir ákvarða valið sem ræður örlögum hennar bæði hér og í framtíðinni. Haldið ykkur ekki fjarri þeim. Nálgist sau heldur. Bjóðu þeim að sitja við arineldin hjá ykkur. Leiði þau að fjölskyldu altarinu. Þar verk að vinna sem þúsundir þurfa á að halda. Hvert tré í garði Satans ber freistandi ávöxt, en eitraðan og bölvun hvílir yfir hverjum þeim sem les af og etur. Hið illa býður þeim til sín. Staðir syndarinnar eru gjörðir bjartir og aðlaðandi. Þeir bjóða alla velkomna. Allt umhverfis okkur æsku fólk á heimilinu þar sem litla hjálp eða hvatningu að fá. Úlingarnir leiðast út í synd. Þau eru á leiðinni til spillingar og fals við bæjardyrnar hjá okkur. Þetta æsku fólk þarf á útréttri samúðar hendi að halda. Vingjarnleg orð sögð blátt áfram og smá vinarhót blátt áfram í téláttin munu sópa á brott skýjum freistingana sem safnast sálina. Hinn sanna tjáning himneskra samúar hefur mátt til að opna dyr þess hjarta sem þarf á ilmi kristilegra orða að halda og hinni einföldu og blíðu snertingu kristilegs kærleika. Ef við vildum sína æskunni áhuga, bjóða henni heim til okkar og umvefja hana glaðvarð og hjálpsemi, yrðu margir til að beina skrefum sínum glaðir upp á við. Minnist þess að hamingjuna munið þið ekki finna með því að loka ykkur inn í eigin skel og gera ykkur ánað með að beina ástúð ykkar hvert að öðru. Grípi hvert tækifæri til að stuðla að hamingju þeirra sem umhverfis ykkur eru. Sanna gleði einungis hægt að finna í óeigingjarnri þjónustu.
4: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfan þig í guðrækni. Líkamleg æfing nytsamleg í sömu en guðræknin til allra hluta nytsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð sem frelsari allra manna engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína en ver fyrir minn trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
5: Orðin sem ég langar að flytja til ykkur dag, þau ber yfirskriftina Kæri vinu minn. Ég verð að setjast niður og skrifa til að minna þig á nokkuð sem er mjög mikilvægt fyrir mig. Ég elska þig. Ég sá þig í gær og tali við vini þína og mér langaði til að tala við þig líka. Ég beið allan daginn en þú hafðir aldrei samband. Ég vonaðist til að við gætum fundið tíma til að tala kvöldið en ég veit að þú hafðir margt annað að hugsa Þegar líða tók á daginn þinn, sendi ég svalan andvara til að þú yrðir endurnærður eftir langan dag. Ég lét sérstakan ilm í loftið frá blómunum við heimreiðina, en ég held að þú hafir ekki tekið eftir því þegar þú hraðaði þér framhjá. Mér þykir leitt að þú þurfir alltaf að flýta þér svona mikið. Ég fylgdist með þér sofna í gærkvöldi og mér langaði til að snerta andlitið eða strjúka hárið svo ég sendi örlítið tungsljós á andlitið og koddan. Þegar þú vaknaðir í morgun, vonaði ég að við gætum átt örlítin tíma saman, svo mér langaði til að flýta mig niður og tala við þig, en ég hugsa að þú hafi verið of seinn í vinnuna. Tár mín voru í regninu. Ég á svo marga gjafir handa þér, svo mikið að segja þér, svo margt dásamlegt fyrir þig að upplifa, því ég elska þig svo mikið. Þannig er eðli mitt og þú veist. Gerðu það, talaði við mig. Byttu mig hjálp. Ég þekki dýfstu þrár hjarta þíns og mér langa svo til að vera náin þér. Ást mín til þín er dýpri en útöfin, starri en þú getur ímyndað þér. Ég þrái að við verjum tíma saman, aðeins við. Það særi mig að sjá þig svo leiðan í dag. Ég skilir raun hvernig það þegar vini bregðast. Ég veit að hjarta þitt verkjar. Ég ætla að hætta núna því ég veit að þú átt mjög anrýkt og ég vil sannarlega ekki árita þig. Þeir frjálst að kjósa mig á minn hátt eða ekki. Það þín ákvörðun. Ég hef þegar valið þig. Elsku, vert ekki of lengi að velja og mundu að ég elska þig. Þinn vinur Guð. Já, hvers vegna skildum við vera svona upptekin á hlaupum eða gefum okkur ekki tíma til að setjast niður og verja tíma með Guði? Skildi það vera út af þessari hérnasögu? Sálfræðingur gekk herbyggi meðan hann kendi bekk kvíðastjórnun. Hann lyfti vasklasi og allir bjuggust við að hann myndi spyrja hvort glasi væri hálffullt eða hálftómt. Í staðinn brosti hann og spurði, hversu þungt þetta glas? Fólki giskaði á, svari kringum hálft kíló. Sálfræðingurinn svaraði, þyngdin skiptir ekki öllu máli. Það skiptir hversu lengi ég held á því. Ef ég held á því í mínútu, er það ekki vandamál. Ef ég held á því í klukkustund, mun ég fá verk í handlegginn. Ef ég held á því í heilan dag, mun ég fá doða og lömuna tilfinningu. Þyngdin á glasinu skiptir ekki öllu máli, en tíminn sem ég held á því byrjar að telja meira eftir því sem ég held á því lengur. Sálfræðingur ég held áfram. Kvíðin og áhyggjurnar í lífinu er eins og þetta vasklas. Hugsaðu þær í smástund og ekkert gerist. Hugsaðu þær aðeins lengur og þær fara að taka í. Hugsaðu þær í klukkutíma á dag og þær byrja að meiða. Og ef þú hugsar áhyggjur þínar í heilan dag, verð þú lamaður og dofin. Lykilatriðið er að láta glasið niður. Og það ekki akkur það sem að drottin okkar býður okkur? Að komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið, komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið og þyngdi og ég mun veita þau hvílt. Og það ekki alltaf oft sem við erum að burðast með eitthvað, við erum að rembast í gegnum lífi, en við förum ekki til þær til Jesú. Og ég ætla að segja ykkur eitt annað. Skip sökva ekki vegna vatnsins í kringu þau. Skip sökva vegna vatnsins sem komast inn í þau. Ekki láta það sem að gerast í kringum þig hafa áhrif á hjarta þitt og huga og láta það draga þig niður. Mundu alltaf að núverenda ástand þitt ekki þinn loka ákvörðunarstaður. Við höfum nefnilega val í lífinu að koma fram fyrir drottinn með allar okkar áhyggjur, kvíða, hvað sem og einmitt lagi sem við ætlum að syngja hérna eftir, það allt þér Jesús glaður gef ég. Og ég hugsa þetta alltaf, fyrst til að byrja með, þá hugsa þetta alltaf út frá peningagjöfum. En nei, það ekki þannig vinir. Það að koma fram fyrir drottinn og geta í gleði fært honum allan okkar kvíða, áhyggjur, vandamál, bara hvað sem erum að gangi í gegnum. Og fært honum það. Og gengi frá, skilið eftir, gengi frá, glöð og fagnandi. Það var það sem að Páll meinti að við getum verið glöð í drottni. Alla daga.

hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi, engin veit fyrir en reynir á, hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt, þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það, að sjá hverjir eru vinir í raun, þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan, fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin? Eða hvað er það að vera góðu vinur? Við metum vináttu mikils, en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutin í kringum mig. Hann segir mér sannleikan, þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúinn að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Viltu ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eignast slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér munu finna eru orð sem margir kannast við, enda sögð af Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmæt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið á mis við hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meiri en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig, svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með ekki öll sagan sögð, því að Jesús reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri vinur, eða vinkona, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnur þú fyrir sorg þegar þú hefðir ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, tel ég mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn og þú mynd eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir: Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ertu leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundir að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann drottinn sjálfur sem skoða hjörtun. Kæri vinur eða vinkona, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hvet ég þig til að rækta sambandi við hann
og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvetji þið til að leita drottins í einlægri bæn og bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt, svo þú meir eignast þann besta vin sem til er, Jesús. Mundu nafnið hans, hann man ávalt nafnið þitt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 29 Hvíldardagurinn Hvíldardagurinn var helgaður við sköpun heimsins. Hvíldardagur mannsins átti upphaf sitt þegar morgunstjörnurnar sungu gleði söng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Jób 38:7 Friður hvíldi yfir heiminum, þegar jörðin var samstillt himninum. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá það var harla gott. Og hann hvíldist í fögnuði yfir verki sínu. Fyrsta Mósebók 1:31 Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Guð tók hann frá til helgra nota því að þeim degi hvíldist hann. Hann gaf Adam hann sem hvíldardag. Hann var minningardagur sköpunarinnar og þannig táknum átt Guðs og kærleika hans. Ritningin segir, hann hefur látið dásemdarverk sinna minnast verða. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Fyrsta Mósebók 2:3 Sálmarnir 111:4 og Rómverjabréfið 1:20 Allir hlutir voru skapaðir af syni Guðs. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til Jóhannes 1:1-3 Og þar hvíldardagurinn minning sköpunarverkið hann tákn kærleik og mátt Krists. Hvíldardagurinn beinir hugsunum okkar að náttúrunni og kemur okkur í samband við skaparann. Í söng fugla, í þytinum í laufi trjána og hljómkviðu hafsins getum við enn hlýtt á raust hans sem talaði við Adam og Evu í kvöldsvalanum. Og þegar við sjáum mátt hans í náttúrunni líður okkur vel, því að orðið sem skapaði alla hluti það sama sem veitir sálinni líf. Því að Guð sem sagði, ljósi skal skína fram úr myrkri. Hann lét það skína í hjörtu vor, til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists, annað Korinthubréf 4:6. Þessi hugsun vakti sönginn, Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáð þinni, yfir handaverkum þínum fagna ég. Hversu mikil verk þín, drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Sálmarni 92:5-6 Og heilagur andi segir fyrir munn spámannsins Jesaja, við hvern viljið þér þá samlíkja Guði og hvað viljið þér taka til jafns við hann? Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning klotið frá grundvöllun jarðar? Það hann sem situr hátt yfir jarðkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engilsprettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Við hvern viljið þér samin líka mér? Að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég upp augu yðar til hæða og litist Hver hefur skapað stjörnurnar? hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kalla þær alla með nafni? Sökum mikilleiks kraftar hans og af því að hann er voldugur að afli verður einskis þeirra vant. Hví segir þú þá svo, Jakob sætt, og hví mælir þú þá svo, Ísrael? Hagur minn er hulinn fyrir drottni og réttu minni genginn úr höndum guði mínum. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífur guð, er skapað, hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki. Hann veiti kraft hinu þreytta og nógan styrk hinu þróttlausa. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta ég hugfallast því að ég er þinn guð. Ég styrki þig og hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Snúið yður til mín og láti frelsast. Þeir gjörvall endimörk jarðarinnar því að ég er guð og engin annar. Þetta er boðskapurinn sem skráður er í náttúrunni og hvíldadagurinn er til þess settur að halda honum í minni. Þegar drottinn bauð Ísrael að halda hvíldadaga sinn, sagði hann, haldið helga hvíldadaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn guð yðar. Ég segja 48:29 og 41:10 og 45:22 og Esekiel 20:20. Hvíldadagurinn var hluti af lögmálinu sem gefið var við sína í, en það var ekki þá fyrst sem hann var kunngjörðu sem dagur hvíldar. Ísraels líður þekkti hann fyrir komana til sína í. Á leiðinni þangað var hann haldinn heilagur. Þegar einhverji vanvirtu hann, ámyndi drottin þá og sagði, hversu lengi tregðist þér við að varveita boðar mín og lög? Önnum Mósebók 16:28. Hvíldadagurinn var ekki ætlaður Ísraelsmönnum einum heldur öllum heiminum. Hann hafði verið kunngjörðu manninum í Eden og eins og önnur fyrirmæli boðvaranna 10 er hann óafmáanleg skylda. Um þau lög sem fjórða boðvarði hluti af, segir Kristur, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu. Jafnlengju himinn og jörð standa mun hvíldadagurinn haldast sem tákn um mátt skaparans. Og þegar Eden að nýju blómgast á jörðinni verður heilagur hvíldadagur Guðs heiðraður af öllum undir sólinni. Á viku hverri hvíldadagurinn munu íbúar hennar nýju dýrlegu jarðar koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Matteus 5:18. Ég segja 66:23. Engin önnur regla sem sett var gyðingum greindi þá jafn eindregið frá nágranna þjóðum og hvíldadagurinn. Guð ætlaðist til þess að helgi hald hvíldadagsins auðkendi þá sem tilbyðjendur hans. Hann skildi vera tákn um aðskilnað þeirra frá hjáguðadýrkun og sambandi þeirra við hinn sanna Guð. Til þess að geta haldi hvíldadaginn heilagan yrðu menn að vera heilagir sjálfir. Fyrir trú yrðu þeir að vera þáttakendur í réttlæti Krists. Þegar Ísrael var gefið boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sagði drottinn líka. Helgi menn skulu því vera fyrir mér, önnum Mósebók 28 og 22:31. Aðeins með því móti gæti hvíldardagurinn aðgreint Ísraelsmenn sem tilbeðjendur Guðs. Jafnframt því sem gyðinga fjarlægðust Guð og létu undir höfuð leggjast að gera réttlæti Krist að sínu eigin, fyrir trú misti hvíldardagurinn gildi sitt fyrir þá. Satan leitaði sífellt við að upphefja sig og flæma menn burt frá Kristi og hann vann að því að spilla hvíldardeginum af því að hann er tákn um mátt Krists. Leitaði gyðinga fullkomnuði vilja Satans með því að hlaða á hvíldardag Guðs þungbærum kvöðum. Á dögum Krists var hvíldardagshaldið orðið svo rangsnúið að það bar vitni, skapferli, sjálfselsku fullra og gjörræðislegra manna fremur en hugafari kærleiksríks himnesks föður. Rabbinarnir lýstu Guði í rauninni sem höfundi lögmáls sem önnum væri ómögulegt að fara eftir. Þeir fengu fólki til að líta á Guði sem harðstjóra og ímynda sér að hvíldardagshaldið eins og hann krafðist þess gerði menn harðbrjósta og grimma. Kristur hafði það hlutverk að uppræta þessa rangtúlkun. Þó að rabbinarnir fylgdust með honum, að miskunnarlausum fjandskap lét hann ekki einu sinn líta svo út sem hann gengdi kröfum þeirra heldur hjæltan hvíldardaginn án minnsta hyggs samkvæmt lögmáli Guðs. Eitt hvíldardaginn gekk frelsarinn ásamt lærisveinum sínum fram hjá fullsprotnum kornakri á leið sinni frá bænastað.

árnaxana var eins konar uppskeru starf og núningu þeirra var eins konar þresking. Það var því augun rabbínana tvöfalt lögmálsbrot. Njósnararnir fundu þegar í stað að þessu við Jesú og sögðu. Lít á lærisveina þínu gjöra það sem ekki er leyfilegt að gjöra hvíldardegi. Þegar Jesú var sakaður hvíldardagsbrot í Bethesda varði hann sig með því að lýsa yfir stöðu sinni sem sonur Guðs og hann starfaði samkvæmt vilja föðurins. Svo þegar lærisveinar hans verða nú fyrir aðkasti, þá bendir hann ákærandu sínum á dæmi úr Gamla testamentinu athæfni þjóna Guðs á hvíldardegi. Kennara gyðinga stærði sig að þekkingu sinni á ritningum og í svari frelsarna fól stulin ásökun vanþekkingu þeirra á hinum helgu ritum. Hafið þér þá ekki lesið hvað Davíð gjörði? Er hann hungraði og menn hans, sagði hann. Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðuna brauðin og át og gaf mönnum sínum, en þeim og engin eta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Eða hafið þér ekki lesið í lögmálinu að prestar mannlega hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum? Og eru þú án saka? En ég segi yður, hér er meira en musterið, því að mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Lúkas 6:34, Markus 2:27-28, Matteus 12:5-6. Ef Davíð gerði rétt í því að seðja hungur sitt með því að eta af brauðinu, sem frá hafði verið tekið til heilara nota, var lærisveinum heimilt að uppfylla þarfi sína með því að tína korn á helgum stundum hvíldardagsins og eik þess unnu prestarnir í musterinu meiri störf á hvíldardeginum en á öðrum dögum. Sömu störf í veraldlegum tilgangi hefði verið sinnsamleg en stað prestana verið þjónustu Guðs. Þeir voru að inna af höndum helgisíði sem bentu til endurleysandi máttar Krists og starf þeirra var í samræmi við tilgang hvíldardagsins. En nú var Kristur sjálfur kominn. Með því að vinna verk Krists voru lærisveinarnir í þjónustu Guðs og það sem nauðsynlegt var til fullnustu þess starfs var rétt að vinna á hvíldardegi. Kristur kenndi bæði lærisveinunum sínum og óvinum að þjónustan við Guð hefði forgang yfir öllu. Tilgangur starfs Guðs í þessum heimi er endurlaust mannsins. Þess vegna er það nauðsynlegt er að vinna á hvíldardegi til að koma því í verk í samræmi við hvíldardagslögmálið. Síðan kórónuðu Kristur röksendi sínar með því að lýsa sjálfan sig herra hvíldardagsins. Og þar með ofar öllum efasemdum og ofar öllum lögmálsgreinum. Þessi guðlegi dómari síkna lærisveinana af sekt með því að vitna einmitt til þeirra lögmálsgreina sem þeir eru sakaðir að brjóta. Jesú skildi ekki við málið með því að ávíta óvini sína. Hann sagði að í blindin sinni hefðu þeir miskilið tilgang hvíldardagsins. Hann sagði, ef þeir hefðu skilið hvað felst í orðunum, miskun sem ég vil ég, ekki fórnir, mundu þér ekki hafa sakfellt saklausa menn. Matteus 12:7. Hinni mörgu harneskjulegu helgisíði þeirra gátu ekki bætt úr skortinum á því sanna réttlæti og þeim milda kærleika sem ælega munu einkenna hinn sanna tilbyðjanda Guðs. En einu sinni endurtók Kristur þann sannleik að fornfæringarnar væru í sjálfu sér gagnslausar. Það væru tæki ekki takmark. Tilgangur þeirra væri að beina mönnu til frelsarans og koma þeim þannig í samband við Guð. Það er kærleiksþjónusta sem Guð er þóknanleg. Þegar hann skortir er innantóm endurtekning helgisíða honum andstyggð. Einnig er það með hvíldardaginn. Hann var til þess stofnaður að koma mönnum í samfélag við Guð, en þegar hugurinn var niður sokkinn í þreytandi helgisíði, var tilgangur hvíldardagsins ónýttur. Innantómt yfirborðs helgihald var mannvirðing. Þegar Jesú gekk inn í samkomundu húsið á öðrum hvíldardegi, sá hann þar mann með visna hönd. Farið sig að niður fylgdust með honum og vildu endilega sjá hvað hann myndi gera. Frelsarinn vissi vel að með því að lækna á hvíldardegi yrði hann álitinn brotlegur við hvíldardagsboðorðið. En hann hikaði ekki við að brjóta niður vegg hinna hefðbundnu forskrifta sem umlukti hvíldardaginn. Jesú bauð hinum bæklaða manni að ganga fram og spurði síðan hvort er heldur leyfilegt að gjöra gott eða gjöra illt á hvíldardegi. Bjarga lífi eða deyða. Það var meginregla meðan gyðinga að vanræktu menn að gjöra gott væri það að gjöra illt. Að láta hjá líða að bjarga mannslífi væri að deyða. Þannig felldi Jesú rabbínanna á eigin bræði. En þeir þögðu og hann leit í kring að þá með reiði sárhryggur

0: við harðúð hjartna þeirra og sagði við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Markús 3, 4 og 5. Þegar Jesú var spurður, er leyfilegt að lækna hvíldardegi? Svaraði hann, nú á einhver yðar eina sauðkind og hún fellur í grifji á hvíldardegi. Mundi hann ekki taka hann og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi. Matteus 12, 10-12. Af ótta við að koma sér í vandræði þorðu njóstararnir ekki að svara Kristi innan um mannfjöldan. Þeir vissu að hann hafi talað sannleikan. Fremur en að breyta út af venjum sínum myndu þeir láta mann þjást þó að þeir myndu bjarga sauðkind til að fyrra eigandan tjóni. Þannig var meiri umhyggja sýnd skinnlausri skepnu en manni sem skapaður er í Guðs mynd. Þetta lýsir áhrifum allra falstrúarbragða. Þau að rót sína í ósk mannsins til að upphefja sig yfir Guð, en árangurinn er sá að menn eru settir skör lægra en skepnur. Öll trúarbrögð sem stríða gegn herradómi Guðs ræna manni þeirri dýr sem hann átti við sköpunina og honum verður gefin að nýju í Kristi. Sérhver falsk trú kennir áhangnum sínum að láta sér í léttu rjúmi liggja mannlega þjáningar og réttindi. Fagnaðarerindið metur mannkyni mjög mikils af því að það er endurleist með blóði Krists og það kennir mildi og meðvinkun gagnvart skorti og eymd manna. Drottinn segir, ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið tór gætara en ófýr gull. Ég segja 13:12. Þegar Jesús sneri sér til farisjana með spurninguna hvort leyfilegt væri að gjöra gott eða illt á hvíldardegi að bjarga lífið að deyða, þá lagði hann fyrir þá þeirra eigin illu áform. Þeir sóttust eftir lífi hans með beisku hatri meðan hann var að bjarga mannslífum og færa fjölda fólks hamingju. Var það betra að deyða á hvíldardegi eins og þeir voru að ráðgera eða lækna hinna þjáðu eins og hann hafði gjört? Var það meira réttlæti að ganga með morði hjarta sínu á heilugum degi Guðs en að bera elsku til allra manna? Elsku sem kemur fram í miskunarverkum. Með því að lækna visnu höndina fordæmdi Jesú venjugyðingana og lét fjórða boðið standa eins og Guð hafði mælt fyrir. Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi, sagði hann. Með því að sópa burt heimskulegum boðum og bönnum gyðinga heiðraði Kristur hvíldardaginn, en þeir sem ásökuðu hann vanvirtu heilagan dag Guðs. Þeir sem halda því fram að Kristur hafi afnumið lögmálið kenna einnig að hann hafi brotið hvíldarsboðorðið og heimila lærisveinum sínum að gera það einnig. Með því að taka þeir afstöðu með þeim aðfinnslu sömu gyðingum. Með því mótmæla þeir vitnisburði Krist sjálf sem sagði, ég hefi haldið boðar föður míns og er stöðugur í elsku hans. Jóhannes 15:10. Hvorki frelsarinn í fylgjendur hans brutu hvíldardags lögmálið. Kristur var hinn lifandi fulltrúi lögmálsins og ekkert frávik frá heilögum boðum þess fannst í lífi hans. Andspænis heilli þjóð vitna sem leituðu færis að sakfella hann, gat hann ómótmælt spurt. Hver í það getur sannað á með synd? Jóhannes 8:46. Frelsarinn var ekki kominn til þess að víkja til hliðar því sem ættfeður og spámenn höfðu talað því að sjálfur hefði hann talað það fyrir munn þessara fulltrúa. Öll sannindi Guðs orðs komu frá honum, en þessir ómetanlegu gimsteinar höfðu verið greiftir í falskan umbúnað. Dýrmætt ljós þeirra hafði verið misnotað í þágu villu. Guð vildi að heyrðu teknir úr umgjörðum villunar og greiftir í ramma sannleikans. Þetta var starf sem guðleg hönd ein gat fullkomnað. Með tengslum sínum við villuna hafði sannleikurinn gengið erinda óvinar Guðs og manna. Kristur var kominn til að setja hann þar sem hann mundi efla dýrið Guðs og vinna að frelsum mannkynsins. Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins, sagði Jesú. Það sem Guð hefur stoppsett er mönnum til heilla. Allt er þetta yðar vegna, hvort heldur er Páll Apollos eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er yðar. En þeir eru Krists og Kristur Guðs, annað Korintubréfi 4:15 og fyrsta Korintubréfi 3:22-23. Lögmál hennar 10 boðaða sem hvíldardagurinn hluti af gaf Guði fólki sínu til blessunar og hann bauð oss, sagði Móse, að halda öll þessi lög með því að óttast drottinn Guðvorn, svo að oss mætti vegna vel alla daga og hann halda oss á lífi, 5. Mósebók 6.24. Og fyrir munn sálmaskáldsins var Ísrael boðið, þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans erum vér. Líður hans og gæslu hjörð. Gangið hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum, sálmandir 124. Og alla sem vanhelga ekki hvíldardaginn, segir drottin, þá mun ég leiða til mín heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu, ég segja 56, 6 og 7. Því að mannssonurinn er herra hvíldardagsins. Þessi orð eru full lærdóms og huggunar. Af því að hvíldardagurinn er gerður mannsins vegna er hann dagur drottins. Hann tilheyri Kristi. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Jóhannes 1:3. Fyrst hann gjörði alla hluti, gjörði hann hvíldardaginn. Hann útnefndi hvíldardaginn minningardag sköpunarinnar. Hann bendir til Krists, bæði sem skapara og helgara. Hann lýsir því yfir að sá sem skapaði alla hluti á himni og jörðu og öllu heldur saman sé höfuð safnaðarins og fyrir mátt Guðs séum við í sátt við Guð. Því að Ísrael sagði hann, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að það veru að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Esekíl 20:12. Þess vegna er hvíldardagurinn táknum mátt Krists til að helga okkur og hann er öllum gefinn sem Kristur helgar. Sem táknum helgunamátt hans er hvíldardagurinn gefinn öllum sem fyrir Krist verða hluti Ísraels lýs Guðs. Og drottinn segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag, þá mynd þú gleðjast yfir drottni, ég segja 58, 13 og 14. Öllum sem meðtaka hvíldardaginn sem tá skapandi og endurleysandi mátt Krists, verður hann feginsdagur. Þegar þeir sjá Krist í hvíldardeginu fagna þeir í Kristi. Hvíldardagurinn bendir þeim á sköpunarverki sem vottum hinn mikla mátt hans til endurlausnar. Leiðum hann kalla fram í huggun hinn glataða frið etens, vitnar hann þann frið sem frelsarinn hefur endurheimt. Og sérkvöld hlutur í náttúrunni endirtekur boð hans. Komi til mín allir þeir sem erfiðið, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11, 28
1: Esterarbók, fyrsti kafli Xerxes konungur sá er ríkti yfir 127 héruðum allt frá Indlandi til Eþíópíu, sat að völdum í virkisborginni Súsa. Á þriðja stjórnarári sínu bauð hann öllum höfðingjum sínum og ráðamönnum til veislu, bæði hershöfðingjum Persa og Meta og héraðstjórum og embættismönnum héraðanna. Dögum saman, 180 daga alls, sýndi hann þeim þar ógrinni auðæfa og dýrð og skart konungstignar sinnar. Að þeim dögum liðnum hélt konungur öllum karlmönnum í virkisborginni Súsa, jafnt háum sem lágum, 7 daga veislu í forgarði hallar sinnar. Þar var tjaldað drifhvítum og fjólubláum baðmullardúkum, sem festir voru í silfurhringi á snúrur úr hvítu líni og purpurarauðu og á marmarasúlur. Þar stóðu hægindi úr gulli og silfri á gólfi lögðu dílóttum granítsteini, marmara, perlumóður og öðrum dýrum steinum. Vín var borið fram í gullbikurum. Þar voru engir 2 bikarar eins og var vínið veitt af þeirri raust sem sæmdi örlæti konungs. Að boði konungs var sá háttur hafður á við drykkjuna að þar mætti hver fara að vild sinni. Konungur hafði lagt svo fyrir við ráðsmenn sína að hver og einn skildi drekka eins og hann listi. Vastí drottning rekin frá hirð konungs. Vastí drottning hélt konum einni veislu í höll Xerxesar konungs. Á 7. degi var konungur hreyfur af víni og skipaði hann þá geldingunum 7 sem þjónuðu honum, þeim Mehúman, Bista, Harbóna, Bykta og Abakta, Setar og Karkas, að leiða Vastí drottningu prýta kórunu sinni fram fyrir konung svo að hann gæti sýnt gestum sínum og aðlinum yndistokka hennar, enda var hún fögur sínum. En Vastí drottning neitaði að verða við þeim tilmælum konungs sem geldingarnir báru henni. Konungur brást reiður við og sauð í honum bræðin. Konungur leitaði jafnan ráða þeirra sem voru fróðir lög og rétt og ráðgaðist hann nú siði og venjur við nokkra hygna menn og fróða, þá sem næstir honum stóðu. Karsena, Setar, Atmata, Tarsís, Meres, Marsena og Memukan, sjö höfðingja Persa og Meta sem voru við hirð konungs og skipuðu æðstan sess í ríkinu. Hvað segja lögin að gert skuli við Vastí drottningu? Spurði hann. Hún hefur ekki hlýtt þeirri skipun Xerxesar konungs sem geldingarnir fluttu henni. Memukan svaraði í áheyrn konungs og höfðingjana. Vastí drottning hefur ekki aðeins brotið gegn konunginum, heldur einnig gegn öllum höfðingjum og þjóðum í öllum löndum Xerxesar konungs. Allar konur munu frétta að framferði drottningar og þá munu þær lítilsverða eiginmenn sína og segja Xerxes konungur bauð að Vastí drottning skildi leitt á sinn fund, en hún neitaði. Þegar í dag munu hefðarkonur Persa og Meta, sem frétt hafa af þessu háttalagi drottningar, svara öllum höfðingjum konungs á sama veg. Þá verður seint bundin endi á agaleysi og misklíð. Þóknista konungi skal hann gefa út svofellda konunglega tilskipun og festa hana í lög Persa og Meta svo að hún verði ekki aftur tekin. Vastí drottning skal ekki framar koma fyrir auglit Xerxesar konungs. Konunglega tign hennar mun konungur veita annari sem reynist betri en hún. Þegar tilskipun konungs verður birt hið víðlenda ríki hans, munu allar konur auðsýna eiginmönnum sínum virðingu, jafnt háum sem lágum. Þessi ráð fjallu konungi og höfðingjum hans vel í geð og gerði konungur eins og Memukan hafði lagt til. Hann lét senda boðum öll héruð konungsríkisins til hvers héraðs með letri þess héraðs og hverrar þjóðar á máli þeirrar þjóðar, að sérhver karlmaður skildi vera húsbóndi á heimili sínu, hver sem tunga hans væri.
2: Komið blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið af tíu en þetta bindi heitir Bardagar og sigrar og sögurnar sem við erum að lesa nú eru Ester drottningu. Næsta saga heitir Konunglegt heimboð. Tvo næstu daga braut Ester heilanum hvað hún ætti að taka til bragðs. Færi hún til fundar við konung, mundi hann þá bjóðu hana velkomna? Og gerði hann það, hvað ætti hún þá að segja við hann? Hvernig gæti hún hugsanlega fengið hann til að skipta skoðun og breyta tilskipan sinni? Persa konungar breyttu aldrei tilskipunum sínum. Slíkt var óhugsanlegt. Þá kynni Xerxes líka að vera í slæmu skapi. Hann gæti verið henni reiður fyrir að koma til fundar við sig. Ef til vill léti hann varpa henni í fangelsi eða taka af lífi. Áhættan var ærin. Þá datt henni snjallræði í hug. Hún kallaði fyrir sig þjónustumeyja sínar og bað þær að undirbúa sérlega virðulega veislu í salarkinnum hennar. Því næst klæddist hún viðhafnar búningi og er hún var fegurri sínu með nokkru sinni, hélt hún hægt og hátilega til bústaðar konungs. Brátt stóð hún við andyri hinna miklu salarkina þar sem Xerxes sat á konunglegum hástóli. Hún tók sér nú stöðu þar sem hann sá hana og beið þess hvort að rétti fram gullin veldisbrota sinn til að bjóða hana velkomna eða léti það ógert. Hann rétti fram sprotan. Jafnskjótt hann kom auga á ungu og fögru drottninguna sína, brosti hann og bauð henni að nálgast. Þegar Ester snart endan á hinum gullna sprota, spurði hann hvað hann gæti gert fyrir hana. Bauðst hann mildilega til þess að veita henni hvað sem hún girtist, jafnvel hálft ríki sitt. Líkast til hefur hann þó ekki beinlínis átt við það, en þetta hljómaði vel og var í samræð við venjur þeirra tíma. Ester var viðbúin. Hún hafði einsett sér að bera fyrst fram ofur lítillæga bón. Bón sem konungur hlyti að veita. Hún vildi einungis fá að bjóða honum til síðdegisverðar. Hún sagði undur blíðlega. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirra sem ég hef undirbúið honum. Að sjálfsögðu, sagði konungur og hefur vafalist létt. Þegar hann var svo lítil þæg. Einnig hefur hann glaðst við þann vott hylli sem hún sýndi forsætisráðherranum. sendi hann samstundis boðbera til Hamas til að segja honum að flýta sér að verða við beiðni drottningarinnar. Haman var himinn lifandi. Þetta var mesta virðing sem honum hafði verið til þessa sýnd. Það var meiri heiður en hann hefði þorað að láta sér dreyma er hann átti að matast með konungi og drottningu einum. Kvöldið komu mennirnir tveir til salarkynna Esterar. Þar sem allt var fagurlega undir komu þeirra búið. Þau snæddu nú og drukku saman og nutu lífsins. Þá spurðu konungur hann í, hver er bæn þín? Hún skal veitast þér. Ester sagði þá með þeim þokka sem henni var lagin. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknist konunginum að veita mér bæn mína, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar er ég mun búa þeim á morgun. Konungur fjast fúslega á þetta, en hann var ennþá forvitnar en áður. Hvað gat það verið sem drottningin sóttist eftir? Að því varð hann að komast. Haman hafði ekki annars skipti unnað hag sínum betur en nú. Hann hraðaði sér heim, lét sækja Seres konu sína og nánustu vini sína og skýrði hann þeim frá öllu sem á daginn hafði drifið. Í öllu uppnáminu sagði hann þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingu sínum og þjónum. Og hann bætti við, já, Ester drottning lét engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gerði nema mig. Hún hefur óboðið mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg, meðan ég sé Mordekai Júða sita í konungsliði. Hví skildi þú láta hann standa þér fyrir verliðan? Spurði Seres. Rið þú hann mú vegi? Þetta er þjóðráð, sagði vinirnir. Lát reisa 50 álna háan gálga og talað á morgunum það við konung að Mordekai verði festur á hann. Far síðan glaður til veislunar. Þetta ráð líkaði Haman vel. Gálga þennan hafði hann svo háan að allir borgarbúar gætu séð þennan hataða óvin hans hanga. En hann var of veiði bráður.

Við lesum í Ester 4:14. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ákveðin dagur var tiltekinn þegar eyða átti gyðingunum og gera eignir þeirra upptakar. Konungurinn gerði sér lítið grein fyrir hve víðtækar afleiðingar það hefði haft ef tilskipun hans hefði verið framkvæmd út í ystu æsar. Satan sjálfur, hinn leyndi hvatamaður tiltækisins, var að reyna má af jörðinni þá sem varðveittu þekkinguna hinn sanna Guð. En sá máttur sem ríkir á meðal mannanna barna sigraði bellibrögð óvinarins. Að forsjá Guðs hafði Ester, gyðingakona sem óttaðist hinn hæsta, verið gerða drottningu yfir ríki Meda og Persa. Mordekaí var náinn ættingi hennar. Í vandræðin sínum ákváðu þau að leita til Xerxes vegna fólksins. Ester átti að hættu að ganga inn til hans sem meðalgöngumaður. Hver veit, sagði Mordekaí, nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma. Hið örlagaríka ástand sem Ester stóð andspænis þarnaði skjótrar og alvarlegra athafna, en bæði hún og Mordekaí gerði sér ljóst að tilraunir þeirra yrðu gagnslitlar nema Guð inni kröftulega fyrir þau. Þess vegna tók Ester sér tíma til að hafa samfélag við Guð, uppsprettu máttar síns. Far þú, bauð hún Mordekaí, og kalla saman alla júða sem nú eru í Súsan og fastið mín vegna, etið hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nóttni dag. Ég og þjónustu meyja mínar munu fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt að sé í móti lögunum og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Sú spurning sem lögð var fyrir Ester drottningu á þessari mikilvægu örlögastundu í sögu Ísraels er á þessum örlögatímum lögð fyrir hvert heimili, hvert skóla, hvert foreldri, kennara og barn sem ljós fagnaðir erindisins hefur skynið á. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Hvað getum við lært af Ester í Biblíunni? Við lærum ekki aðeins mikið Ester sjálfa og guðrækni hennar, heldur á líka margt sem við getum lært Guð og hvernig við getum lifað á þann hátt sem honum þóknast. Áætlum Guðs mun sigra. Við lesum í Orðskviðunum 19:21. Mörg eru áformin í mannshjartanu, en ráðsályktun drottins stendur. Áætlun Hamans var að tortíma gyðingum. Hann hafði burði til þess. Sem betur fer gefur þessi saga okkur frábært dæmi hvernig áætlun Guðs mun sigra. Ekkert vald getur staðist gegn Guði og áætlun hans fyrir fólk sitt. Þessi saga sýnir okkur líka að það er ekki auðvelt að fylgja Guði. Margir trúa því að þegar þú gefur líf þitt drottni munu öll vandamál þín og erfiðleikar hverfa. Þetta gæti ekki verið fjær sannleikanum. Að fylgja Guði leiðir oft til rauna og erfiðleika. Ester átti erfitt val. Hún gæti valið að fara fyrir konunginn til að biðja hjálpræði fyrir þjóð sína og hætta sínu eigin lífi, eða hún hefði geta valið að gera það ekki. Sem betur fer tók hún þá ákvörðun að fylgja Guði inn í erfiðar aðstæður og hann heiðraði hana fyrir það. Bæn breytir hlutum. Bænin er bein samskipti okkar við Guð. Bæn er hvernig við fáum aðgang að og notum auðlindirnar sem okkur eru gefnar á andlega sviðinu. Þegar Ester baðst fyrir og kallaði alla gyðinga í héraðinu til að biðjast fyrir, voru þeir að færa Guðs ríki inn í jarneskar aðstæður sínar. Baráttan sem við berjumst á hinu ósýnlega andlega sviði hefur áhrif á það sem gerist í lífi okkar og umhverfi. Bænin breytir hlutunum.
Guð hefur tilgang með okkur. Mér þykir vænt þessa sögu af Ester í Biblíunni vegna þess að hún sýnir okkur hvernig Guð notar venjulegt fólk í óvenjulegum tilgangi. Ester var hvorki rík, vinsæl né valdamikil, en Guð, nærvera hans, kraftur hans og tilgangur hans fór á undan henni. Hann notaði hana til stórkostlegra verka. Þannig getur hann einnig notað þig.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Ritað á vegginn. Ekki er okkur frá því skýrt hversu lengi Nebukadnesar lifði eftir hann gaf yfirlýsinguna þar sem hann lofaði Guð á himnum. Ýmsir telja að það hafi verið eitt ár, aðri lengur. En hitt er alkunna, með honum dó stórveldið í Babel. Sonur hans, Illi Merodak, var kraftlítill konungur og sama gengd þá sem á eftir honum komu. Þeir lifðu dag hvern í dýrlegum fagnaði, en létu sem þeir sæja ekki öfluga fjandmenn sína sem byðu í ofvæni eftir fyrstu hrörnunarmerkjum heimsveldisins. Skömm eftir að Belsasar kom til valda, stemdi hann öllum valdamestu mönnum ríkisins til konunglegra veislu í höllinni. Að minnstakosti 1000 manns kom og lostætasti matur og vín sem fannst í Babel var borð á borð fyrir þá. Sjálfur var Belsasar mikill drykkjumaður og gekk því á undan gestum sínum með hinu versta fordæmi. Fyrr en varði voru margir orðnir drukknir og höguðu sér eins og títtir þá sem drukkið hafa meira áfengi en þeir þola. Er á nóttina leið var stöðugt hávaðasamara og svallsamara í veislusölunum. Karlar og konur lofuðu hástöfum guði Babels og drukku þeim í sífellu til. Þarna var hljóðfaraleikur, söngur og dans og gleðskapurinn nálgaðist hámark. Þar kom er konungur var orðið mjög drukkin að hann skipaði þjónum sínum að koma með gull og silfurker þau sem Nebukadnesar hefði haft með sér úr musturinn í Jerusalem nær 70 árum áður. Með hlátra sköllum og hæðnisorðum voru íláti látin ganga til þeirra sem sátu við konungsborðið. Áfengi var helt í þau. Konungurinn og gestir hans dreiftu á og spottuðu þann guð sem ílát þessi voru helguð. Skyndilega hvað við skelfingaróp í andyrinu. Allra augu beindust að Belsasar. Hann hafði sprottið á fætur og benti á eitthvað sem var á hallarvegnum. Sjáuði, hrópaði hann, þarna, hjá stjökunum. Sjáuð, þar er hönd sem skrifar á vegginn. Allt datt í dúnalogn. Fólk gleymdi fagnaðinum en allir störðu þangað sem konungur benti. Hvað er þetta? Hvísluði einhverju náfölir af ótta. Hönd, kölluðu aðrir. Sjáuð, þarna er hún, þarna. Brátt höfðu allir komið auga á hina ógnvekjandi sín. Margir hljóðuðu upp yfir sig af skelfingu. Fingurnir dularfullu þokuðust ofurhægt yfir vegginn og létu þar eftir sig orðsendingu, letraða eldlegum stöfum sem leiftraði af í hálfur ökkri veislusalarins. Belsasar nötraði allur og tennur hans glömruðu, en hann kallaði og baðum að sendirði eftir stjörnuspekingum hans, kaldum og særingamönnum, svo að þeir gætu lesið orðin á vegnum. Þeir komu, en einu gildi, þó konungur héti þeim stór fé og vegtillum, þeir gátu ekki skýrt merkingu orðana. Nú voru mennarnir alvarlega áhyggjufullir. Þeir töldu víst að þetta vissi á eitthvað illt, en hvað? Eitt stakk upp á þessu, annar á hinu. Fyrr en varði hafði sagan flogið alla höllina en skeldir þjónar sögðu hana hver öðrum. Þetta er hræðilegt, sögðu þeir háarómi. Við sáum það sjálfir, manns fingur skrifuðu á vegginn. Þvættingur, farðu bara og sjáðu það sjálfur, orðin standa þar enn. Konungurinn er fús til að gera því að þriðja æðsta manni ríkisins ef þú getur lesið þau fyrir hann. Þjónustu stúlka ein ruddist inn í íbúð móður drottningarinnar, dóttur Nebukadnesars. Með öndin í hálsinum skýrði hún gömlu konni frá hvað gest hefði og hversu konungi lægi við að sturlast af ótta og áhyggjum. Drottningar móðurinn afréð að fara og sjá þetta með eigin augum. En stóðu orðin á vegnum. Hún leit sem snöggvast á þau en síðan snýr hún sér að Belsasar og bað hann taka aftur gleði sína. Lát nú kalla á Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Allt frá blautu barspenni hafði hún þekkt Daniel og dáð hann. Hugsa skeytur hann að við rættuð hann drauma föður hennar og merkingu þeirra. Andi hennar heilögu guða býr í honum, sagði hún.
Nebukadnesar gerði hann að yfir höfðingja spásagnamannana af því að með Daniel fannst frábær andi og kunnotta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Það varð úr að konungur sendi eftir Daniel en það komið hljóti hafi verið fram yfir miðnætti. Brátt kom spámaðurinn sem nú var hann gamall og síðskeggjaður öldungur á nýræðis aldri. Belsasar mælti. Ef þú nú getur lesið þetta letur og satt mér þýðing þess, þá skalt þú klæddur verða purpura, vera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Haltu sjálfur gáfum þínum, svaraði Daniel. En letri menn ég lesa fyrir konunginn og segja honum þýðing þess. Svo varð og, en fyrst, sagði Daniel konungi, hvert var álit Guðs á siðspillingu hans allri. Hann mælti, þú konungur, Guð hinn hæsti veitti Nebukadnesar föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign. En er hjarta hans metnaðist og hugur hans gerðist ofdrams fullur, þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin tekin frá honum. Hann var rekin úr mannfélagi og hjarta hans var líkt dýrshjarta og hann var gefið gras að eta og líka með hans vöknaði af dögg himinsins þar til er hann kannaðist við að Guð hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana. Og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt, en þótt þú vissir allt þetta, hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láti færa þér kérin úr húsi hans og þú og stórmenni þín hefur drukkið vín af þeim og þú hefur vegsama guði úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita, en þann guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Samstundis voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. Það var þá Guð á himnum sem orðsendinguna hafi sent. Hönd engils hafi ritað á vegginn. Fölur af ótta og titrandi frá hvirli til ilja beið konungur þess að heyra hvað Guð hefði sagt. En letrið sem ritað er þetta, sagði Daniel. Mene, mene, tekel ufarsin. Því næst þýtti hann orðin þannig. Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og léttvægur fundin. Ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Nú var þögn. Allra augu hvörluð frá Daniel til Belsasar. Hvað skildi hann nú gera? Komið með purpuraskikkjuna, skipaði konungur, og gullfestina. Þessi maður skal vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. En áður en hann hafði lokið máli sínu, heyrðist hávar köll og vopnagnýr inn um opna glugga veislusalana. Grípi til vopna, kallaði konungur. Fjendurnir eru komnir. En það var um seinan. Druknir varðmenn höfðu skilið borgarhliðin eftir opin. Nú streymdu hermenn meta og persa hvaðan æfa að og enginn fekk reist rönd við þeim. Á þessari nóttu féll Babel. Belsasar var drepinn og Darius frá Medalandi tók við ríkinu.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið þið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og að þessu sinni þá munum við fara yfir lexíuhefti nr. 10 sem ber yfirskriftina Leyndardómur dauðans. Og ég mun þá lesa inngangin. Skömmu fyrir andlát sitt árið 1981 sagði hinn frægi rithöfundur William Soroyan Það býður allra að deyja En ég hefði samt alltaf trúa því að ég myndi aldrei deyja. Svo hvað gerist núna? Já, hvað gerist í dauðanum? Þessi spurning hvílir á mörgum sem gjarnan vilja búa sig undir það að deyja. Hefur Biblían svar við þessari áleitnu spurningu? Og til þess að við getum skilið hvernig mannverur enda, þurfum við fyrst að komast að raunum hvernig við vorum sköpuð. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem er í þessu hefti, númer eitt. Hver var aðvörun Guðs til Adam og Evu varandi dauðan? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2.17. Af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta því að jafn skjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. Og svo segir hér aðvörun Guðs var mjög skýr. Óhlýðni myndi leiða til dauða. Vantraust á fyrirmælum Guðs myndi leiða til aðskilnaði frá Guði og dauði er því óhjákvæmileg afleiðing þeirra.
1: Má ég skjóta hér inn í Jóhann? Það var ekkert að ávöxtinum.
0: Nei, nei.
1: Þetta var fullkomin ávöxtinum, góður og bragðið og bæðina. Mm-hmm. Alveg svo allt annað sem Guð skapaði. Nei. En hann var að prófa hollustu þeirra og hlýðinni og þau fjallu á prófinu strax.
0: Einmitt. Og þá komið að spurningu nr. 2. Hvernig brást Satan við aðvörun Guðs? Og við lesum í fyrstu Mósebók 3-4. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og svo segir, fullyrðing Satans var algjörlega andstæð yfirlýsingu Guðs. Þetta er fyrsta lýgin sem skráðir í Biblíunni. Með hörmulegum afleiðingum átu Adam og Eva að forbóna ávöxtinum sem leiddi dauðan yfir allt mannkynið.
1: Hérna er að finna fyrstu lýjina í mannheimi. Að Satan hann laug því að Adam og Evu þið munið ekki deyja. En þau dóu, það bara tók langan tíma fyrir alla sem, já bara fyrstu kynslóðirnar, þeir lifðu í mörg hundruð ár. En dóu, svo Guð sagði satt, þetta að þessi óhlýðni myndi leiða til dauða, ekki af því að hann vildi það.
0: Nei, nei.
1: Og við höfum eftir að kynnast mikið meira í komandi heftum í þessu námskeiði um þessa blekkingu Satans.
0: Já. Þá var það spurning nr. 3. Hvernig voru Adam og Eva sköpuð? Og þá við vitnaði í fyrstu Mósebók 2.7. Að þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og svo segir hér í framhaldinu, það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að Adam var ekki gefin sál, heldur að Adam var skapaður sem sál. Og Biblían lýsir því að þegar Guð blés andadrætti sínum í lífana líkama Adams, þá varð hann lifandi sál. Og Biblían lýsir því mjög vel að í augum Guðs ertu sál og hvergi í allri Biblíunni er að finna fullyrðingu þess efnis að maðurinn hafi sál sem yfirgefi líkamann og hverfi aftur til Guðs þegar hann deyr.
1: Það má geta þess líka að í Biblíunni á nokkru stöðum er vikið að því að sálir deyja.
0: Já, já.
1: En því er haldið á lofti mjög víða jafnvilíkinu kristna heimi í dag að sálinn get ekki dáið.
0: Mm-hmm.
1: Sálinn er maðurinn, manneskjan. Ég er sál, þú ert sál.
0: Já, já.
1: En þegar við deyjum, þá hefur sálinn dáið.
0: Já.
1: Sálinn er ekki eitthvað sem er lifandi eftir að maður deyr.
0: Nei.
1: Þegar ég dey, þá er sálinn dáin eða persónan dáin.
0: Það er eins og þessi formúla sem er sett upp hér í leksíunni, leir jarðarinnar pluss andadráttur lífsins sama sem lifandi sál. Og Sálmur 146, 4 setur þetta fram svona. Andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Og svo segir áfram hér, við dauðan hverfur moldin eða leir mannverunar og verður aftur að moldu. Á sama hátt hættir andadrátturinn sem var gefin að Guði. Við getum ekki lifað án þessa anda og þess vegna dauðin einfaldlega afleiðing þess að hætta að anda. Og síðan verður líkaminn aftur að moldu og þannig dauðin andstæða lífsins. Einmitt. Og þá komið að spurningu númer 4. Ef mannveran hefur ekki sál sem í dauðanum hverfur aftur til Guðs, er það þá andinn sem fer aftur til Guðs? Og þá vísað í predikaran 12:7. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Og svo segir hér Jób lýsir andanum sem andadrætti þegar hann segir í Jób 27:3 meðan lífsönd í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andinn sem fer til Guðs við andlát mannsins andadrátturinn en ekki andi í merkingu sálar. Andadráttur lífsins einfaldlega lífskrafturinn sem heldur lífi í okkur og þegar við hættum að anda, deyjum við og þá manneskjan dáin sál. Biblían talar að andadrátturinn hverfur aftur til Guðs við dauðan. Mig?
1: Og hérna, Jóhann.
0: Já, þetta er Guðs við dauðan. Mig?
1: Og hérna...

0: Hugur þeirra starfar ekki og predikarinn 9.6 segir bæði elska þeirra og hatur öfund það er fyrir löngu farið.
1: Það er að segja, þanga til að verður upprisa.
0: Amen.
1: Og það er margt boðað í Biblíunni að það verður upprisa.
0: Mm.
1: Og til hvers er upprisa döðra ef þeir eru lifandi, ef þeir eru þegar komni til himis. Þetta þá Biblían eftir að útskýra fyrir okkur í þessari leksíu mjög skýrt.
0: Já, amen. Og þá komum við að nummer 6. Geta dánir lofsungi guði í döðanum? Og þá er vísað í Sálm 115:17. Eigi lofa andaðir menn drottinn, né heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögn. Og svo segir, eins og áður segir, þá vita dánir ekkert af sér. Eins geta þeir ekki sungi guði lofgjörð. Og Biblían lýsir dauðanum sem dauða þögn. Og þá komum við að númer 7. Hvernig lýsti Jesús dauðanum? Og þá er vísað í Jóhannes 11:11-14. Jesús sagði, Lazarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus er dáinn.
1: Svo að Jesús líkti dauðanum við svefn,
0: mm-hmm.
1: sem við munum vakna af
0: Já.
1: Fyrr eða síðar. Mm. Og ég leiði mér að hlakka til að sjá dána ástvinni mína lifandi á upprisum orninu. Og ég ger mig grein fyrir því að ef til vill mun ég líka sofna áður en að Kristi kemur með öðrum orðum deyja. En það allt í lagi. Við getum leift okkur að hlakka til upprisunar þegar Jesús Kristi kemur að sækja fólki sig. Þetta einmitt ekki fram í trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Þetta svona eins og algjörlega meðvitundarlaus svefn og það næsta sem við vitum er bara upprisan.
1: Nákvæmlega.
0: En þarna segir í framhaldinu, Jesús líkti dauðanum við svefn og þeir dánu fara ekki beint til himna í návist Guðs. Biblían talar dauðan sem draumlausan svefn, er fólk bíður eftir upprisu framtíðarinnar. Það mætti líkja dauðanum við það að setja tölvuleik í pásu og leikurinn bíður óhreyður þar til lítir á startnappin aftur. Þannig bíða henni dánu í svefni þar til Guð reisi það aftur til lífsins. Einmitt. Og þá komið að nummer 8. Hvað sagði Jesús við Lazarus eftir að hann hafði verið dáinn í 4 daga? Og þá vísaði Jóhannes 11:43. Hrópaði hann hárri röddu, Lazarus kom út. Og svo segir, Lazarus var búinn að vera dáinn í 4 daga, samt kallaði Jesú ekki á hann að koma niður af himni, heldur skipaði honum að koma út úr gröfinni. Lazarus hafði ekki farið til himna, heldur lá hann í gröf sinni og Jesús kallaði á hann að koma út þaðan sem hann lá. Og þá komið að spurningu nummer 9, fer frelsa fólk beint til himins þegar það deyr? Og þá lesum við í Postulasögunni 2:29-34. Bræður óhygga get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna.
1: Jóhann, þetta er sko sláandi texti. Davíð segir Jesú, postulinn, sem segir að Davíð sé enn í gröfinni. Og þetta var 1000 árum eftir að Davíð dó. Og síðan að þetta var sagt að þá hafa liðið 2000 ár, samanlagt 3000 ár frá tíma Davíðs konungs. Og hann enn ekki kominn upp til himins.
0: Einmitt. Það liggur bara í gröfinu og veit ekki neitt.
1: Það sefur,
0: einmitt. Og svo segir hann í framhaldinu, þó að við væntum þess að sjá Davíð á himnum í framtíðinni, segir Pétur það mjög skýrt, innblásin af Guði 1000 árum undir dauða Davíðs, að hann sé þá enn ekki komið til himins. Hvers vegna hefur Davíð ekki enn komið til himinsins? Það er vegna þess að hann sefur enn í gröf sinni og býður upprisu dauðra, þar til Kristur kemur aftur. Nákvæmlega. Og þá komið á nummer 10. Hefur fólk ódauðlega sál? Og þá vitnaði Esekiel

0: til 18:4, sú sálin sem syndgar, hún skal deyja.
1: Er þetta ekki skýrt, Jóhann? Að sálin mun deyja og allir sem hafa syndgað segir munu deyja. Við erum öll syndarar. Já. Það býður okkar að deyja. En við þurfum ekki að örvænta þegar við setjum traust okkar á, á hjálpræði Guðs og meðtökum undursamlega frelsara, Jesu Krist. Hann mun reisa okkur upp frá dauðum.
0: Og þarna segir í framhaldinu Biblíunni er sjálfur sér mjög samkvæm. Hvergi nokkur staðar í allri Biblíunni er sagt að maðurinn hafi ódauðlega sál. Við leitum ódauðleikan, segir í Rómverjabréfinu 2:7, af því að við höfum hann ekki. Og fyrsta Tímóteusbréf 6:16 segir að drottinn einn hafi ódauðleika. Og þá komið að nummer 11. Hvenar munu réttlátir dánir fara til himinsins? Og þá vísa ég fyrra Korinthubréf 15:51 og 52. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast.
1: Svo að það mun mikið ganga á þegar að upprísan á sér stað. Það verður blásið í lúðra og drottinn mun kalla á dána að rísa upp. Það er fyrri upprísan.
0: Já.
1: Og við þurfum ekkert að örvænta yfir dauðanum ef við höfum falið okkur Guði á vald á meðum við göngum hér á jörðu.
0: Og þetta mun ekki fara fram hjá neinum þegar blásið er í lúðrana.
1: Akkurat. Og það er jafnvel ennþá skýrara í næsta texta.
0: Já, það er í spurningu númer 12. Hvenar mun lúðurinn hljóma sem vekur dána til lífsins? Og þá er vísað í fyrra Þessalonikubréf 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils raust og með básónu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa.
1: Þetta er alveg samræmi við trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Amen.
1: Að Kristur muni koma aftur að dæma lifund og dauða. Ja. Og hann lofaði, ég fer burt að búa eða stað og við komum betra því líka.
0: Ja. Og svo segir hann að daginn sem Kristur kemur aftur mun lúðurinn hljóma og réttlátir dánir rísa upp frá dauðum. En þá er komið að númer 13. Gerði fólk sér grein fyrir því á dögum lærisveina Jesu að dánir muni sofa þar til að upprisu þeirra kemur. Og þá er vísaði Jóhannes 11:23 og 24. Jesu sagði við hana, bróðið þinn mun upprisa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi.
1: Þetta er svo sorgoslegt. Marta hafði guðfræðina alveg hárrétta.
0: Nákvæmlega.
1: Hún var bara sorgmætt yfir því að missa bróður sinn í dauðan. En Jésús kom til að hugga hana og ekki bara til að hugga hana. Heldur til að sýna hvað hann muni gera á efsta degi. Hann reisir vinsinn Lazarus upp frá dauðum og hann lifir einhver tíma á hann að deyra endalega. En hugsa sér að þarna beitti Jésús almætti Guðs að reisa dána mannesku upp til lífsins.
0: Þetta er svona eins og lítið sýnishorn af því sem mun gerast
1: nákvæmlega,
0: á síðasta degi.
1: Akkurat, já.
0: Og svo segir þarna í framhaldinu, Marta skildi það mjög vel að dánir sofa. Hún var alls ekki á þeirri skoðun að bróður hennar væri farin til heimis og þótt dáin væri. Ítreka segir í Biblíunni að dánir hvílist og sofi þar til að upprisunni kemur. Og í fyrri konungabók 2:10 og fyrir konungabók 11:43 segir að Davíð og Salomón sofa og hvílast þar til upprisan gerist. Og Biblían staðhæfir það aftur og aftur að henni dánu sofa þar til á upprisudegi. Og þá komið að númer 14. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og þá lesum við Jóhannes 5:28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins og þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins.
1: Það er algeng skoðun á meðal kristina til allra sem játa trú á Jesu Krist að við upprisa til lífsins og upprisa til dómsins sem sagt upprisa réttlátra og upprisa ránglátra gerist á sama tíma það er ekki rétt við höfum eftir að sjá það í Biblíinu og við tökum það fyrir síðar að það líða 1000 ár 1000 ár á milli þessar tveggja upprisa Hér, við erum komin inn á mjög hrífandi og merkilegt efni sem að fæstir gera sig grein fyrir að er að finna í Biblíunni
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna þegar Jesús kemur aftur mun fólk hans fyrstu brísa eins og í fyrra Þessalonikabréfi 4:16 en upprisa dómsins á sér stað síðar og svo segir hér að við munum fjalla upprisu dómsins á samt spurningu vítis elda í síðari leksju en síðan kemur hér spurning í heftinu hvað með ræningjan á krossinum og svo segir lestu gaumgæfilega það sem Kristur sagði við ræningjan á krossinum þá verða orð hans auðskilin Lúkas 23 42-43 og þá sagði hann Jesús minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt og Jesús sagði við hann sannlega segið þér Í dag skaltu vera með mér í paradís. Ræningin bað ekki að fá að vera með Jesu í paradís þennan sama dag, heldur þegar þú kemur í ríki þitt. Jesús virðist segja, í dag skaltu vera með mér í paradís, en Jesús fór ekki sjálfur til himins þennan dag. Samtal þeirra fór fram á föstudegi, en það var ekki fyrir en á sunnudeginum að Jesús steig upp til himins. Það á sunnudagsmorgni eftir upprisu hans að Jesús segi við Maríu, ég ekki enn stigin upp til föður míns. Svo hvað Jesús að lofa ræningjan? Hafði í huga að ritningin var rituð á nokkura greinarmerkja og þeim var bætt við síðar þegar fræðimenn þýttu orð Guðs á sín tungumál. Í þessu versi settu fræðimenn kommuna á rangan stað. Í stað þess að segja, sannlega segi þér, Í dag skaltu vera með mér í paradís, Jesús að segja, sannarlega segi ég þér í dag, þú skaltu vera með mér í paradís. Og nú passa orð Jesú við orða ræningjans við það sem ritningin í heilsinni segir dauðan. Jesús gaf ræningjanum þannig fullvissu að hann yrði í paradís og gæti dáið í friði og fullvissu að lofvörð hans stæði. Sumir velta fyrir sér af hverju fræðimenn laga þetta ekki, en doktor Guðmundur Ólafsson spurði einn þýðanda íslensku biblíunur að þessu. Svarið sem hann fékk var að þessi leiðrétting myndi valda miklum óróa og truflun í íslensku trúalífi og að það væri ekki þessi virði að laga.
1: Ég bara næðus ekki, Jóhann.
0: Nei.
1: Að það má ekki leiðrétta það sem er rangt,
0: Já.
1: Því að það myndi koma óróa á trúalíf fólks. Akkur ekki að leiðrétta villu. Jesús var í því og postularnir alla tíð að leiðrétta rangan boðskap sem að tröll reyði trúarheiminum í þá daga.
0: Já,
1: og í dag má megum við til með að leiðrétta. Og láta bara Biblíun að tala og orð Guðs tökum það fram yfir mannasetningar.
0: Einmitt. Og þá komið að númer 15. Hver svo algenga blekking að dánir lifi áfram og hafi samband við lifendur? Og þá lesum við í Jóbsbók 7, 9 og 10. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til húsins og heimili hans þekkir hann eigi framar.
1: Þetta er annar texti sem er mjög rangtúlkaður, það er að segja miskilin og þegar það segir að kemur aldrei aftur, auðvitað kemur hann aftur hinn dáni í upprisunni en ekki fyrr
0: nei.
1: Og þeir sem koma í upprisu lífsins, það eru þeir sem að tóku mark á orði Guðs, en þeir sem koma upp í upprisu dómsins, eru þeir sem höfnuðu orði Guðs og Guð hjálp okkur ef við viljum ekki hafa það sér réttir
0: og svo segir í framhaldinu meðvitað eða ómeðvitað eru miðlar andatrúarinnar yðnir við að samfara fólkum að dái fólk sé bráðu lifandi og vilji hafa samband við lifandi ástvinni sína. Þetta eru blekkingar Satan sem Biblían varar okkur sterklega við og þessi fyrirbæri byggjast á lígi Satans að þegar hann segir við Evu, vissulega muni þeir ekki deyja. Þessi orð hans gengur þvert á orð Guðs og margir trúa á drauga en sannleikurinn er sá að henni dánu hvíla í gröfum sínum og hvergi er að finna hús sem er reymd af framliðnum. En þau kannski getur verið reymd en það er ekki af framliðnum. Það geta verið einhvers konar vofur eða draugar sem er
1: að... Já, og Biblían segir frá föllnum englum sem eru fylgjendur Satans og þeir blekkja fólk og koma fram sem dánir. Og það er önnulegs ég síðar í okkar seríu sem tekur á þessu efni alveg sérstaklega.
0: Já, ég myndi að margir kannski hugsa með sér að þetta sé ekki rétt sem við erum að segja því að þeir hafa sjálfur upplifað reymleika og draugagang.
1: Ná, hvaðlega, svo ég með nána greina frá í lók þessari lögtsi.
0: Já, einmitt. En hvað með paradís? Er það ekki staður eða ástand manna á milli jarðar og himinsins? Og Páll Postuli talar um mann sem var hrifin upp í paradís og var leift að fá sín inn í himinin. Paradís er annað orð yfir himinin. Og opinberunarbókin 2.7 staðhæfir að lífsins tré sé í paradís. Og svo í sömu bók í kafla 22 vers 2 er okkur sagt að lífsins tré sé á himninum í návist Guðs. Þannig vitum við að paradís og himnin eru einn og sami staður. Og hvað með Móses og Elía? Þeir byrtust á ummyndunafjallinu ásamt Jesú. Elía fór til himins án þess að smakka dauðan og Móses var reistur upp frá dauðum í sérstakri upprisu. Þessi tveir byrtust Jesú til að upprifa hann og þeir voru fulltrúar þessara tveggja hópa, þeirra sem deyja og rísa upp og þeirra sem aldrei deyja. Og hvað með fólki sem var reist upp úr gröfum sínum þegar að Jesú stóð á krossinum? Þessi viðburður staðfestir að dauðin er eins og svefn. Matteus 27:52 segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Þeir komu út úr gröfunum sínum og báru vitni Jesu Krist.
1: En ekki dugði þetta til að leiðrétta fólk. Það voru svo miklar mannasetninga þá notaðar á meðal manna í hinum kristnum söfnuðum. Og það er enn í dag, nema ef því margvallt erfiðra að klíma við í dag. Þetta virðist vera eitthvað svo sannfærandi að dánir séu lifandi. En við höfum eftir að komast á raunum ennþá meira í þessu efni í Biblíunni.
0: Og þá komum við að spurningu nr. 16. Hversu áhrifamikil munu kenningar andatrúarinnar vera á síðustu dögum? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn og samkvæmt Biblíunni minni andatrúin verða voldugur áhrifavaldur á síðustu dögum mannkynsins. Aðeins þeir sem skilja hvert raunverulegt ástandina látnu er í dauðanum mun ekki láta blekkjast af svika boðskap Satans.
1: Ég vil hvetja fólk sem heyra þessi orð, sem lesa þessa texta í Biblíunni, þessar yfirlýsingar fyrir alla muni hugleiðið hvað er hér að segja því. Og þeir sem byrtast sem væru þeir dánir eru ekki dánir ástvinir okkar. Fyrir alla muni kæru vinir við mögum til með að kynnast boðskap Biblíunar í þessu efni.
0: Algjörlega. En þá komið að loka spurningunni í þessu hefti, nr. 17. Hvernig er Biblíu sannleikur opinberaður í dauða svefninum? Og við lesum í Jóhannes 11:25, Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Og svo segir hér, hugsaðu málið, ef þeir sem deyja fara strax upp til himinsins, þá er engin þörf fyrir upprisu dauðra. En nú er einmitt bráð nauðsynlegt fyrir okkur sem deyjum að einhver komi til að reisa okkur upp til lífsins og gefa okkur nýjan heilbrigðan líkama og taka okkur upp til himinsins. Aðeins einn getur gert þetta, Jesús, upprisan og lífið. Það vegna orða hans og krafts að við munum lifa áfram. Hann brauð lífsins og sérhver sem etur brauð hans mun lifa að eilífu. Jesús upprisan á lífið, hann einn gefur líf og vegna hans munum við lifa að eilífu. En svo í lok heftisins þá hér spurning til þín. Ert þú fús að treysta Jesú fyrir eilífu lífi þínu, honum sem upprisan og lífið? Viltu meðtaka hann inn í líf þitt sem þinn drottinn og frelsara? En svo Steini, þá hér í lokin persónuleg reynsla þín.
1: Já, ég bjó á Akureyri fyrir mörgum árum síðan og já, í 4 ár var ég þar. Og heimsótti mjög marga sem að vildu lesa biblíuna og á einni annan hátt höfðu samband við mig að leiðbeina þeim. Mm-hmm. Og þannig var þessi heiðusmaður, góður, trúaður maður. Og við áttum oft indælar stundir saman. Og svo þegar ég kem til hans eitt sinn, að þá var hann orðin allt annars eðlis. Mm-hmm. Þannig mál með vexti að þessi maður hafði mist son sinn, ungan son sinn. Mm. Og hann var undirbúið jarðaförina, það var komið að þeim degi sem jarðaförin yrði og hann fór þá inn í Akureyrarkirkju til að taka mynd af kistunni. Þetta var þeim tíma sem þurfti að framkalla filmurnar.
0: Yeah.
1: Þegar filman var framkölluð kom í ljós þokukenn mynd af manni sem stóð við kistuna. Maður kannast þar við afa drengsins sem hafði dáið löngu áður og var hann vissum að afinn væri nú kominn til þess að fylgja drengnum og eftir og leiðbeina honum handan við gröf og dauða. Maður þóttist nú vita betur og meira ástandina dánu heldur en við eða orð Guðs. Og hann vildi aldrei fram að lesa biblíuna með mér.
0: Nei, það sorglegt. Og svo spurt þér, veistu hvað biblían segir? Það það sem skiptir öllu máli, að við vitum hvað biblían hefur þetta að segja.
1: Já.
0: En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

0: Fyrra Kórintubréf, 15. kafli. Ég minni ykkur systkin á fagnaðar erindið sem ég boðaði ykkur, sem þið og veittuð viðtöku og þið standið einnig stöðug í. Það mun og frelsi ykkur ef þið haldið fast við það sem ég boðaði ykkur, ella hafið þið til einskis tekið trú. Því það kendi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum og að hann birtist Kefasi síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímaburði. Því ég er systur postulanna og er ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söfnuð Guðs. En af Guðs náð er ég það sem ég er og náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég heldur náð Guðs sem með mér er. Hvort sem það því er ég eða þeir, þá predikum við þannig og þannig hafið þið trúna tekið. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun ykkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúvottar um Guð, þar eð við höfum vitnað um Guð, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú ykkar fánýtt. Syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar. Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuði í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunar verðust allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðin kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna samband síns við Adam, svo munu allir lífgaðir verða vegna samband síns við Krist. En sérhver í sinni röð. Kristur er frumgróðin. Næst koma þeir sem játa hann þegar hann kemur. Síðan kemur endirinn, er Kristur selur ríkið Guði föður í hendur, er hann hefur af engu gert sérhverja tign, sérhvert veldi og kraft. Því að Kristur á að ríkja, uns hann hefur lagt alla fjendurna að fótum sér. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður af engu gerður. Allt hefur hann lagt undir fætur honum. Þegar segir að allt hafi verið lagt undir hann er augljóst að sá er undan skilin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði alla hluti undir hann svo að Guð verði allt í öllu. Til hvers erum en annars að láta skýrast fyrir hina dánu? Ef dauðir rísa alls ekki upp, hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví skyldi ég vera að leggja mig í lífshættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesú drottni vorum. Dauðin vofir yfir mér hver dag. Hafi ég engöngu að hætti manna barist við villidýr í Efesus, hvaða gagn hafði ég þá af því? Ef dauðir rísa ekki upp, etum þá og drekkum, því að á morgun deyjum við. Villist ekki. Vondur félagskapur spillir góðum siðum, vakni til fulls og hættið að syndga. Sum ykkar þekki ekki Guð, Það segi ég ykkur til blygðunar. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauðir upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Heimskulega spurt. Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það degi. Og er þú sáir, þá er það ekki sú jurt er vex upp síðar sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur er hveitikorn eða annað fræ. En Guð gefur því líkama eftir vild sinni og hverri sæðist tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins, heldur hafa mennirnir sinn, kvikfjeð annan, fuglarnir sinn og fiskarnir annan. Til eru himneskir líkamir og jarneskir líkamir. En vegsemd hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprísu döðra. Sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarneskum líkama en upprís andlegur líkami. Ef jarneskur líkami er til, þá er og til andlegur líkami. Þannig er og ritað. Hinn fyrsti maður Adam varð lifandi sál. Hinn síðari Adam lífgandi andi. En hið andlega kemur ekki fyrst heldur hið jarneska, því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinir jarnesku og eins og hinn himneski, þannig eru og hinir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég syskin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu dauðir upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og dauðlegir líkamar okkar eiga breytast í óforgengilega líkami sem dauðin nær ekki til. En þegar það gerist, og hið forgengilega breytist og verður ódöðulegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? En syndin er broddur dauðans og lögmálið afl syndarinnar. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þess vegna, mín elskuðu syskin, verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki drottins. Þau vitið að drottinn lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. þó að maðurinn líti sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðið sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða að velja að tilheyra Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði, vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi Biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum um borð litlu flugvélina okkar og lögðum af stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítil eyja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsókn með tilheyrandi samkomuhaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssunum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermannana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kæmi nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristniboðana. En ekkert skot hafði farið úr vélbyssunum. Þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum. Að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvilar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldi rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjallu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp í þessa ferð.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gaman að sjá okkur og hérna áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur. Hvíldadagur, drottin minn, og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni. Heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag. Og ég bið þess að þessi boðskapur sem er búðin upp á hér í dag, drottin minn, sé bara þér þóknanlegur og að þú gefur mér orðamæla, elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess byrði ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna, þegar þetta tala réttur 30 árum síðan og ég talaði um þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum og himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það er laugadaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur er þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð laug á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við. Spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem er laugadagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu 4 boðorðun sem minn okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu 4 boðorðin og mér langar aðeins að renna yfir þetta vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðin segir, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þérni nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri. Eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin Guð þinn er vandlátur Guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun 1000 þeirra sem elska mig og varveita boðor mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guð þíns við hégóma. Því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nefn hans við hégóma. Og svo segir hann í 4. boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn. En svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymdi. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldadagur helgaður drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar. eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar. Orð drottins við sköpun hvíldadagsins og þegar drottin gaf þjóð sinni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langar mig að deila með eitthvað sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók og aðal persónur Ahas Verus, persakonungur, drottning hans Vasti, Ester, Mordecai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja ykkur svona inngangin af henni, sagan hefst þar sem Ahasverus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert spara til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orði segir, vill konungur fá Vasti drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sýna öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vasti drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst inn versti við og úrverður að Vasti drottning missi stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum. Og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegæ. Geldings konungs, þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka, og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vasti. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordecai gekk og degi hverjum. Fyrir framan forgal kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undibúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undibúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibúa okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir Og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meirnar. Og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vasti. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordekaí kemst yfir samsæri gegn konungi og það er skráð í árbókina í viðurvist konungs. Bara svo þetta fylgi með að Mordekaí sem að tók, það kannski ekki komið fram, Mordekaí tók hana Ester að sér því að hún var munalaus og hann tók hana að sér. Og hann, þess vegna honum umhuga hvað verður stúlkuna. Og hann að huga að henni og hann svona alltaf að þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólans ofar öllum stólum höfðingja þeirra með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir voru í hliði, konungs féllu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordekaí féll hvorki á kné né laut honum. Þá sögðu konungar konungs, þá sögðu þjónar konungs, þeir voru í konungshliði við Mordekaí. Hví brýtið þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessi við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordekaí yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og Haman sá að Mordekaí féll eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk ég eftir þessu. Honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordekaí einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordekaí var og leitaðist Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordekaí. Takk ég eftir öllum sem halda hvíldardag drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, ef konungi þóknast svo,

fjár heyrslu konungs. Þetta er mjög ólíkt því sem Jesús gerði í kærleika sínum fyrir okkur því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir í Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðorð Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppa sem honum var lofa. Það getur verið erfitt að setja Guð í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 6. kaflanum og vers 9-10 En þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega fýsnir er sökkva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það er athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum girnd og á sér rætur og ef við hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn. Sem alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýr nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum. Bæði ungum og gömlum, börnum og konum á einum degi. 13. Dag hins 12. Mánaðar, það mánaðarins Adar og ræna fjármunum þeirra. Jesús minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðinu að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lesturinn. Þá komu þjónustu megar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, sendi klæði Mordekai skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins Haman hafði heitið að vega í fjéhýrslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og byðja hann miskunar og leita vegðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom. Og flutti Ester orð Mordekai, hann að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs kunnugt að hvert hann mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda.

0: En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekaí voru flutt orð Estrar. Og hann svarar. Þá lét Mordekaí skila aftur til Estrar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímynda sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þig eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við girðinguna. Þú verður að taka afstöðu, Mordekaí í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustum eiga mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomið traust á drottin. Og það þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það sama hvað gengur á í lífi okkar, við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt í hans hendi. Ester var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllin sína. Hún þekkti köllin sína, vinir. Ester stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins, steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Ester segir við konung. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungur násamt Haman í dag til veislu þeirrar eða ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, Þá þau voru sest að víndrykkinni. Hver bæn þín? Hún skal veitast þér. Hver speiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins, þá skal það í té látið. Og þá svaraði Ester og sagði, bæn mín og beiðni þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það ég beiðist, Þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gera það sem konungurinn hefur óskað? Bæn hennar á beini var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt. Glaður og í góðu skapi. En Haman sá Mordekaí í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig. Þá fylltist Haman reiði gegn Mordekai. Þó stillti Haman sig. En er hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti. Já, Ester, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginu. En allt þetta mér ekki nóg með að ég sé Mordekai gyðing sitja í konungshliðinu. Haman fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var engan veginn nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu. Og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi fjórðakaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyði mig. En Jesú sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér. Drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin er yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekai að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju vegum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér. Eins og segir í Hebreabréfanu, fjórðakaflanum, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég les þetta. Matteus, þetta var í Matteusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætið að vera minnu þess að við erum dætur og synir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta að þá var Haman sannfærður það að Mordekai myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægð með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekai hafði komið uppin tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá þegar hérna, konungur uppgötta þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum og honuðum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötta þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En er Haman var innkomin, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann er konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju minn konungur vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið. Og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekaí gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því þú hefur sagt þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekaí þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jú, það eru ástæði fyrir því minnir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauði í aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væri. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekaí. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staðan mig hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún tala til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu. Á hvað Ester að setja Guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu. Já, við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einnig köllu til að gera slíkt til sama. Við höfum þessa áskorun. Að setja Guð í fyrsta sætið. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neinn annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín. Og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara það. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúgum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðigir að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varðveita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Allt gerir hann vel. Heilug ritning segir okkur frá mörgum líknarverkum Jesu Krist. Við finnum eina slíka í 7. kafla Markúsar, undursamlega fallega frásögn. Þegar ég las hana nú nýlega, þá gerðist það að mér fannst ég sjá í enn skýrara ljós en áður hver hlýr og nærgætin Jesus er í samskiptum sínum við okkur. Veikburða, mannlegar verur, sem erum í svo yfirmáta mikilli þörf fyrir líknandi nærveru hans. Í þessum 7. kafla Markúsar, versum 31-37, segir Síðan hélt hann úr Týrusar byggðum til Galileu vatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan og málhaltan og byðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrun sínum í eyru hans og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann, Efatha, það opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Menn undruðust næsta mjög og sögðu, allt gerir hann vel. Daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Í þessari frásögn verið að segja frá manni sem heyrnarlaus og hann getur ekki heldur talað. Og nú langar mig að spyrja. Getum við sett okkur inn í þessa mynd? Hvernig ætli það sé að lifa við slíka fötlun? Hvernig skildi það hafa verið á þessum tíma? Í því umhverfi sem þessi maður lifði og hrærðist í. Samtími hans bauð ekki upp á læknisfræðilega lausnir slíkrar föllunar. Ekki heldur samfélagslegar. Það má raunar ætla að í ljósi þess sem við vitum þessa tíma, þá hafi hinn samfélagslega hlið reynst hvað erfiðast að fást við. Hvernig ætli það sé að lifa í heimi þar sem aldrei heyrist mannlegt orð, engin ómur á neinu. Að lifa í heimi þar sem engum skilningi verður komið frá sér nema með takmörkuðu merkjamáli. Aðeins það eitt að reyna að setja sig inn í slíkar aðstæður erfitt. Hvað þá að finna eitthvað sem geti hjálpað viðkomandi? Að setja sig inn í sálarlíf þess sem býr við svo mikla fötlun ekki á færi nokkurs manns, ekki fyllilega, sama hve heitt og innilega við kunnum að vilja læra og geta síðan gert eitthvað. Hvernig hægt að ná sambandi við manns sál sem lokuð inni í svo rambyggðu fangelsi hindrana á sviðum þar sem okkur heilbrigðum finnst sjálfsagt að geta athafna sig. Lokuð inni vegna þess að þau tengi tæki sem heyrn og mál eru sköttuð eða fullkomlega óvirk. Nei, við getum ekki skilið og ekki sett okkur í slík og þvílík spor. En það einn sem það getur og gerir. Jesús Kristur í sínu djúpa og næma kærleika alltaf viljugur að setja sig í okkar spor, að staðsetja sig við hlið okkar. En við skulum líta betur á þessa frásögn í 7. kafla Markúsar. Það vegna þess að hún hefur sagt mér sérstaka sögu að mig langar að deila henni með ykkur. Það mjög stöðugt undrunarefni hvernig orð Guðs nær að kveikja nýjan skilning, opna hugan, glæða áhugan á sannleika þess. Og ég tel nokkuð víst að mörg höfum við upplifað einmitt eitthvað í þessa veru. Við lesum undursamleg kraftaverk Jesu og endurteki sjáum við að hann þarf ekki annað að gera en að mæla fram orð og það svo sem hann segir. En þessi frásögn finnst mér vera öðru vísi. Hún opnar mér nýja sýn á nærgætni Jesu, á það að hann hvori tveggja, Guð og maður. En aðeins nokkur orð þetta undarlega orð, efatha. Þessi frásögn skráð á grísku eins og ritningin að mestu leiti, en þetta orð ekki grískt, heldur aramíska, en það var mál Jesu. Hún ber það með sér að sá sem hana skráir hlýtur að hafa verið viðstattur, hafa séð og heyrt hvað fram fór. Þetta orð, ef að það, opnist þú, hefur síðan orkað svo sterkt á þennan skrásetjara, greifst í minni hans, að það hefur ekki orðið viðskila við frásögnina allt fram til þessa dags. Og þá komum við að því hvernig Jesús tekur á móti þessum manni, hvernig hann fer að. Í versi 32 segir, hann var færður til hans. Maðurinn var ekki einfær hvorki að vita nýr hvert hann gæti leitað eftir hjálp. Við hann var ekki hægt að tala á venjulegan máta. Hvað gerir Jesús? Við lesum. Jesús leiddi hann með sér afsíðis. Hann tekur hönd þessa manns í sínar. Við sjáum þessa miklu hlýju og nærgætni sem sannarlega einkendi allt við mót Jesú. Og nú, þegar þeir eru orðnir einir, hvað gerir Jesús meira? Hann stingur fingrum sinnum í eyru hans og kemur við tungu hans og sýnir með því að hann viti hvað sé að. Á þessu skýra táknmáli sýnir Jesús manninum að hann muni fá hjálp, muni fá bót meina sinna. Var hægt að segja heyrnarlausum manni á skýrari máta að hann ætti hjálp í vændum? Síðan segir, þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði, efatha, opnist þú. Jesús lítur upp og sýnir með því að þaðan komi hjálpin. Síðan það fyrsta orðið sem þessi maður heyrir á ævi sinni, opnist þú. Og leið opnast eyru hans og haft tungu hans losnar. Hann getur talað skýrt. Svona Jesús, hlýr, nærfærin og hann skilur. Skilur allt það sem hrjáir okkur mannana börn. Þannig sá frelsari og Guð sem við eigum. Hann ekki óvoldugur eða máttugur til að nokkur barn hans eigi ekki alla hans athygli. Ekki það böl sem hrjáir okkur, hvorki hið smæsta né hið starsta, óverðugt athygli hans og hjálpar. Hann ekki ófjarlægur til þess að líta á minn vanda, minn enga vanda eða þinn. Vanda sem kann að vera þess háttar að við getum ekki trúað nokkrum lifandi manni fyrir honum. Vanda sem særir sál okkar svo djúft að ekkert getur komið þar til hjálpar nema drottin einn. Því að hann sé nógu djúft til þess að geta komist fyrir rætur hvers einasta menns sem við berum í barmi. Hvort heldur það er stórt eða smátt, smánarlegt, svo hræðilegt að ég vil við sjálf þorum tæpast að taka það fram úr myrkri vitund okkar, þangað sem við höfum reynt að kasta því. Vegna þess að við getum ekki horfst í augu við það hjálparlaust. En drottinn Jesús sé nógu langt, nógu vítt til þess að vita til fulls hvert meinið er og hvernig best er að takast á við það. Hann vill ekkert frekar en að fá að koma inn í kringumstæður okkar til að lagfæra það sem hefur aflagast í meðförum okkar. Síðan þegar við nú lesum þessa frásögn í dag, þurfum við nauðsynlega að gera okkur grein fyrir því að hér er að fleiru að hyggja en við kunnum að sjá í fljótu bragði. Á yfirborðinu er hér á ferð einföld blátt áfram frásögn af undursamlegu kraftaverki Jesu. En til að geta skilið hana fyllilega þurfum við að vita meira þann tíma, þann tíðaranda sem þarna ríkir. Að bera fötlun sem þessa var töluvert mikið meira en það eitt að vera heyrnarlaus og málhaltur. Og hvað meina ég með því að segja þetta? Staðrendin var að slíkt ástand kallaði á og varð orð kveikjan að því að lítt upplýst alþýða manna áleiti slík öllög vera yfirlýsingu Guðs að viðkomandi væri af honum slegin og refsað fyrir annarkvort eigin óguðluheit eða foreldrana. Þar á leiðandi var það gjarnan hlutskipti slíkra að þurfa að lifa við bæði afleiðingar líkamlegra fatluna sinnar og það sem oft reyndist enn erfiðara að vera nánast útskúfað úr mannlegu samfélagi. Að vera haldin sjúkdómi eða fötlun varð oft til þess að áliti var að slíkir væru haldnir illum öndum, væri á valdi myrkra höfðingjans eins og komið er inn á í níunda kafla Matteusar. Þar segir frá því þegar komið er með mállausan mann til Jesu. Haldin illum öndum eins og þar er sagt. Þegar Jesús hefur læknað þennan mann, þá undrast mannfjöldin líknarkraft Jesú en farisegarnir segja með fulltungi höfðingja illara anda rekur hann út illu andana. Með þessum orðum eru trúaleiðtogarnir í raun að segja þessi maður er sjálfur hann bendi hins illa. Það er ótrúlegt en satt að hér eiga í hlut þeir sem helst og mest áttu að vita hver Jesús var. En þegar hér var komið sögu, höfðu þeir mist sjónar á hlutverki sínu. Sjálfur þekktu þeir hann ekki og stóðu því af alefli í vegi fyrir því að aðrir gætu þekkt hann. Allan sinn starfstíma á jörðu vann Jesús að því að lagfæra rangtúlkanir fræðimanna og trúa leiðtoga þjóðarsinnar og stöðugt kom hann að lokuðum dyrum. Það er því ekki undarlegt þó að Jesús taki sterkt til orða í 23. kafla Matteusar. Annað var ekki í stöðunni ef takast ætti að koma vitinu fyrir þessa menn. Vegiður fræðimenn og farisegar, hræsnarar. Þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leifi þeir eigi inn að komast. Þér hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Við megum til með að kynnast okkar himneska föður. Eignast skilning á því að við getum og megum koma til hans. Enginn sem líður, enginn sem biður, má gleyma þessari dýrlegu staðrend. Sonurinn Jesús kom gagngert til þess að fullvissa okkur eilífa elsku Guðs. Það lítur því að vera sjálfsagt og eðlilegt að biðja hann hjálp. Hvers vegna skildum við ímynda okkur að okkar himneski faðir sé að einhverju leiti eftirbátur jarneskra feðra, hvað varðar umhyggju og elsku í garð barna sinna? Og jú, það gerist að við erum stundum hrædd við að koma til pappa og mömmu með brotin okkar. Samt kemur það yfirleitt í ljós að það að herða upp hugann og koma með hlutina til úrlausnar borgar sig og vel það. Og eitthvað álíka gerist jú hjá okkur, hvað var það að koma til okkar himneska föðurs? Við erum stundum dálítið efinsum hvort það sé hægt að leggja allt okkar í hans hendur. Að tala við Guð í bæn er það besta sem ég geri og þar af leiðandi það besta sem ég get ráðlagt öðrum að gera. Víst gerist það fyrr eða síðar að okkur finnst sem að ekki sé öllum okkar bænum svarað. Að minnsta kosti ekki svo að við fáum skili þau svör. Málið að okkar sýn takmörkuð. Guð sér miklu lengra og ekki aðeins það. Hann sér alla heildina, allt það sem á eftir kemur, öll tengsl á milli þess sem og þess sem koma skar. Við þurfum því að líta á reynslur dagsins í dag sem nauðsynlegan undirbúning þess sem koma mun. Á sama tíma skulum við vita að augu Guðs vaka yfir okkur allar stundir. Reynsluskóli okkar getur vissulega orðið blessun í lífi annara ef við leyfum Guði að meðhöndla og móta okkur. Leyfum honum að starfa gegnum okkar hendur og huga. Þannig getum við fengið að vera eins og þáttakendur í bænasörum Guðs, þar sem miklu fleiri en við kunnum nokkur tíman að vita, eignast vissu fyrir því að Guð heyrir og svarar. Frásögn 7. kafla Markúsar hefur enn fremur aðra ábendingu. Enn eina dýrmata lexíu sem við megum aldrei gleyma. Sá sem mállaus, heyrnarlaus eða að öðru leyti vanheill en fær fulla bót meina sinna, þiggur mikið og á mikið að þakka. Hvað hef ég þegið góð og þörf spurning. Hvað eigum við að þakka? Hvers virði það að eiga málfæri, hlustir og vit til að nota hvoru tveggja rétt og vel sjálfum sér og öðrum til gagns og sóma? Við höfum fengið ókeypis. En hvernig það? Eru okkur ekki settar einhverja skorður hvað varðar notkun slíkra gjafa Guðs? Getur það gerst að við förum illa með gjafir hans? Með því að kýtla lægri kvatir, með því að meiða aðra með orðum og athöfnum okkar daglega lífs. Guð gaf okkur dýrmata vöggugjöf. Hann gaf okkur frelsi, valfrelsi til orðs og æðis. Öðruvísi gat það ekki verið. Við komum heilbrigð frá hans hendi. En þessu frelsi fylgir það að sá möguleiki fyrir hendi að menn geta vanskapað sjálfa sig. Hvergi kemur það en skýrt í ljós og í sambandi við málfæri okkar tunguna. Þeir sem hafa skert talfæri eða hlustir hafa á sér stimpil vansköpunar. Á sama tíma það sorgleg staðrend að margir þeir sem hafa hvori tveggja heilt gerast miklu meiri vanskapningar. Svo mjög að þeir væru ef til við betur settir án talmáls. Það hafa miklar hörmungar og mikil illska runnið undan tungurótu manna þegar þeir hafa misbeitt og misnotað góðar gjafir Guðs. Jesús sagði, gætið að hvað þið heyrið og hvað þið segið. Það eftirsóknarvert að læra að loka eyrum sínum og augum fyrir öllu því óhreina, ljóta og sjúka sem stöðugt sækir á skynfæri okkar. Það engin nauðsyn á því að hleypa því öllu inn í huga sinn. Því miður gerist það að við býðum oft andlegt tjón vegna þess að við lokum ekki nægilega ákveðið á slíkan mannskapnað. Það víst gömul sannindi og ný að margt neikvætt virðist eiga greiðari aðgang að skilningavitum okkar en það orð og það athafnir sem boða gildi Jesú Krists. Menn tala mikið og hátt og óvarlega. Endalaus innihaldsrýr orðaflaumur skellur á hlustum okkar í linnulitlum háaða og ábyrðalaus slagorð vinsæl. Ástæðan virðist mér helst vera sú að koma í veg fyrir að það sé yfirleitt hægt að hverfa afsíðis með sjálfum sér og Guði til að hlusta eftir rödd hans. Jesús Kristur þarf að fá að taka okkur afsíðis því að hann vill fá að gefa okkur sinn fögnuð og sinn frið. Leifum honum að vinna sitt undur í huga okkar. Afsíðis með Jesú gefur okkur blessuðustu stundir lífsins. Í gegnum tímana hefur það verið svo að mannfjöldin hrífst fyrst og fremst af ytri hlið kraftaverka Jesú. En Jesús vill beina athygli okkar að því sem hið innra. Hann þekkir rót meina okkar, vansköpun vilja okkar. Það þar sem Jesús vill fá að koma stað með hjálpbræði sitt, vegna þess að þar sjálft lífið að tefla, eilífa lífið. Þetta það sem lærisvinar hans eiga að bera vitni. Komum til Jesú, að hlustum á hann segja sitt efaða við okkur. Komum til að vera afsíðis með honum, til að nema orð hans, og leifum honum að snerta við hlustum okkar, hreyfa við máli okkar. Hann alltaf til staðar með lækningu sína. Biðjum og þökkum í Jesú nafni. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur all.

0: Jesú sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Jesús hafði mettað 5.000 manns og það var til þess, eins og segir í Jóhannes og Guðspjalli í 7. kafla, að fólkið áformaði að taka hann til konungs. Og þegar Jesús gerði sig grein fyrir þessu, að þá vék hann frá þeim og fór upp til fjallsins til þess að vera þar einn. En svo tók fólkið eftir því að Jesús var horfinn og lærisveinarnir líka því þeir höfðu farið á bát yfir vatnið og Jesús var upp til fjalla. En í 24. versi segir einmitt þetta því Jóhannesi í 7. kafla Nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum yfir vatni og spurðu hann, Rabbi, hvenær komst þú hingað? Jesús svaraði þeim, sannlega segja yður, þér leitið mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yðar eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn, mun gefa yður því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt þá sagði þeir við hann hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs Jesús svaraði þeim þetta er verk Guðs að þér trúið á hann eða þann sem hann sendi og þá fóru þeir að spyrja meiri tákn og sem framvegis og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutir í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jo metta 5.000 og allir voru heillaðir. Og það gengur 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði. Af afgangs af mat eftir að vera búin að metta 5.000 manns og þá voru bara kallmenn þá eftir að bæta við hvern fólkinu og eflaust voru börn þarna líka kannski voru þarna 10, 12, 15.000 manns sem voru mettaðir af 5 brauðum og eftir tveimur fiskum eða svo og fólki það var heillað þarna maðurinn þetta er leiðtoginn honum skulum við fylgja Gerum hann að konungi, en þá var það sem Jesús stakk af og fór í felur. Og svo segir hann þarna í versi 33. versi í sama kafla, Brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann herra, gef oss ætti þetta brauð og þeir voru enn að hugsa matinn. Það komst ekki þannig að, matur, drykkur. Hér er einn sem sér fyrir öllu. Þá sagði Jesús þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo í samhengi síðan meir að þá fer fólk að tala það sem hann segir, hvernig í ósköpunum hægt að borða þetta brauð sem hann er. Það hægt að borða hins eða brauð. Þetta sem fór svo í körfunnar eða afgangurinn af því. Þeir skildu þetta ekki. Og þeir leituðu að Jesú. Þeir leituðu að þeim Jesú sem gat útvegað þeim brauð. Eða þeir sá ekki þann Jesú sem var hið eilífa brauð. Og spurningin með okkur í dag, myndu við vera að leita ykkur öðru í dag? Eftir að hafa séð 5.000 manns eða kannski 15.000 mettaða að fá honum brauðhleifum? Myndu við sækjast eftir þeim sem geti skaffa brauð? Og Jesús yrði ekkert ánægður með okkur en fólki hér áður fyrr sem var bara að hugsa tímalegt brauð eða tímalega fæðu. Ég brauðið sem niður steig af himni, segir Kristur. Hvað sér fólk? Að hverju það að leita? Að hverju þú að leita? Hvað þú að hugsa svona dagstaglega? Það að hugsa mat og drykk eða það að hugsa þetta eilífa brauð sem Jesús? Og þegar þú meðtekur hann sem frelsara þinn að þá hefur það allt sem þú þart. Það ekki þar með sagt að þú lifir í allsnægtum en þú hefur allt sem þú þart. Og það sem skiptir mestu máli, þú hefur það veganesti sem gildir alla eilífð. Og það ekki gott veganesti? Viktoría drottning sem ríkti lengi á meðal Breta, hún ákvað svona alltaf öðru hverju að fara í heimsóknir svona inn á almúa heimili og var þá stundu til búin eða fólk vissi ekki hver hún var. En í þetta sinn ákvað hún að heimsækja fátæklegt heimili þar sem kona ein bjó. Og allir vissu að hún var á ferðinni þegar hún kom á þetta heimili. Nema hvað konan sem þarna bjó var ákaflega trúið kona og kristin og sífellt að tala frelsara sinn við alla sem vildu heyra og nágrannarnir gerðu gjarna grínaðinni. Og nú hugsuðu nágrannarnir sé gott til glóðurinnar. Hún sem alltaf talaði konungi sinn, frelsara sinn, Jesú Krist. Hvern myndu hún segja að hefði verið mesti tignar gesturinn sem hefði komið í heimsótt til hennar? Væri það Jesús eða væri það Viktoría drottning? Og þeir gátu ekki beðið eftir því að drottningi færi burtu til þess að geta komið með spurninguna á framfæri við þessa fátæku konu þarna. Og svo kom spurningin. Jæja, góða mín, hver mesti tignagesturinn sem hefur nokkuð tíman heimsótt þitt fátaklega heimili? Og þeir biðu með öndin í hálsinum til þau hugsaðu með sér ef að hún segði Jesús að þá var hann að gera lítið úr drottningunni þeirra. En ef hún segði drottningin, hvað þá Jesú sem hún var alltaf að tala Sko þau voru búin að finna hann alveg pottjétti tilfelli til þess að geta hæðist að koninni. Hún sagði alveg án þess að hika, Viktoría drottning. Ha, hvað þá með Jesú þinn? Jesú, það allt annað með hann, hann á heima hér, hann engin gestur. Og þannig það að þessi texti sem að við eigum að kunna utan bókar og við finnum í opinberana bókinni í 3. kapitula og 20. vessi, þar sem að sjálfur Kristur stendur við dyrnar. Já, hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sko, nú það gestur, af því hann á ekki heima hjá hverjum þeim sem hann vill koma til, en vill fá að búa þar og eiga þar heima. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum. Og hann með mér. Og þá mun að dvelja með okkur alla tíð. En það segir það hérna annars staðar í opinberunabókinni og það í 21. kaflanum, það sem að sagt frá nýja himninum og nýju jörðinni. Þegar að borgin helga sem drottinn að undirbúa fyrir fólk sitt, stígur niður af himni til jarðar og þá niður á jörðina sem verður endur sköpuð. Og það segir þannig í opinberunarbókinni 21, 3. vessi. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu og sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Sjáði, þá á Guð heima, hér á meðalakkar. þá er hann ekki gestur. Og það er þetta sem Kristur þráir að fá að upplifa í okkar lífi, að hann eigi heima í okkur, hjá okkur og meðal okkar, en að hann sé ekki bara gestur. Og þetta leiðir til þess að Kristur, frelsarinn okkar, hann mun taka okkur, hann mun eiga okkur og við verðum hans. Að eiga okkur, eða munum við eiga hann? Það er nefnilega sögð lítið saga af frægum predikara sem margir í kristinni trú þekkja og það var hann Moody sem að var mjög þekktur predikari. En svo var það einhvern tímann að prestar, margir hverju voru samakomnir á fundi. Það var eins konar ráðningar fundur til þess að ráða nýja prest eða reyndar predikara, vakningapredikara til að starfa fyrir þá. Og þá voru ekki allir ánægði með að fá Moody. Þannig var einhver ungur prestur sem að vildi bara ekki fá hann. Og honum verður á að segja þegar hann heyrir að umræðunar er að neyjast í þá áttina að biðja Moody að verða þeirra vakningapredikari. Þá segir þessi ungi maður, hvað þykist þessi Moody eiginlega að vera? Þykist hann eiga heilagan anda eða ráða yfir honum? Og það var grafar þögn. Hvernig áttu menn að svara svona lögðu? Lásis var það að gamal reyndu prestur stóð upp og sagði, nei, hann á ekki heilagan anda. Heldur að það heilagan andi sem ræður í lífi Moody. Og Moody var ráðinn og var mörgum til blessunar. Við skulum að lokum lesa hér í fyrsta Jóhannesarbréfi og þið finnið þetta í fimmta kaflanum í fyrsta Jóhannesarbréfi þar sem segir í 11. og 12. versi á þessa leið að sá sem já ég byrja hérna með 10. versinu sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfu sér sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Svo kemur 11. versið. Þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hér verða að tala hver á hvern. Ef við eigum soninn, þá eigum við eilíft líf. Ef sonurinn á okkur, að þá eigum við eilíft líf. Svo hvort vegin sem við höfum það, að við eigum soninn eða sonurinn á okkur, við getum aldrei tapað. Því að þá eignust við eilífa lífið og frelsaran einnig og kjærleiksríkan Guð og föður einnig og samfélag heilags anda einnig fyrir alla muni vinir, við skulum eignast lífið í frelsaranum Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð. Hérna í dag, smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og loka hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesú sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesú sjálfu frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesú þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til 7. versi. Hvort sem sit eða stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sé geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Já, Jesú veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbu maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína. Og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég genga glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt er enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesu þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíðaríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sókninni ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt að þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé kominn til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt saman við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður ofta vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Já, það var sungið hérna áðan hérna, mikilega miskun þín Guð. Og það var einhvað þakkur að þetta sem var svo mikið í huga mér þegar ég fór að setja saman einhvað til þess að tala hér í dag. Það var miskun Guðs. Og í sálmi 103:13 segir, eins og faðir síni miskun börnum sínum, eins og við drottinn sínt miskun þeim er óttast hann. Er Guð miskunnsamur? Ég hef verið að hugsa það undanfarið. Því það svo mikið illska í þessum heimi. Það stríð og ófriður. Náttúruhamfarir. Það svo mikið rugl og svo mikil örvænting. Örvænting sumra svo mikil að þeir taka jafnvel sitt eigið líf. Í minni fjölskyldu eru nákomnir einstaklingar sem hafa gert það og í minni vinnu sem þroskaþjálfi hef ég verið með einstaklinga sem reyndu margsinnis að skada sig, skera sig, henda sig niður úr stigum og taka líf sitt. Öll þessi vanmáttakend, örvvænting, reiði, öll þessi græðgi sem allstaðar og veldur óhamingju. Því ég heyri að einhver hefur tekist að fyrirfara sér, hugsaði stundum hver miskun þín Guð? Hvar Guð í þessum heimi, hremminga? Allri þessari miklu örvæntingu fólks allan heiminn sem svo mikil að það tekur eigi líf. Við getum ekki skilið allt þetta og hver tilgangurinn eða einhver tilgangur? Já, ég enn hugsandi hvernig komið fyrir mörgum einstaklingum. Hvernig þjóðfélagið að fólk sjá ekki ljósið í lífi sínu og taki af lífið. Sem Guð gaf því. Oft eru þessir einstaklingar með undirliggjandi þunglindi, áfekisvanda, alls konar vandamál eða hafa mistykið sig á göngu sinni í lífinu og mjög oft hefur einelti verið fylgifiskur í þessum vanda en það ekki alltaf ljóst hvað veldur. Ég ætla að lesa lítinn pistil sem ég fann í tölvunni minni eftir manni minn En hann hafði barist við þunglindi og andlega erfileika, alla sína ævi og alkoholisma. Og einnig niðursveiflinu hefur hann sett þessa hugleðingu sína blað, en hann reyndi eitt sinn að taka lífsi. Hann sá ekki ljósið, myrkrið grúði yfir huga hans. Og svona þessi pistill. Riffillin sem þú átt mjög gamall og hann hefur lengi verið í eigu þinni. Hann hefur allatíð verið á loftinu yfir þvottahúsinu, dvalið þar og leigið við lúuna eins og gamall vinur sem býður þess eins að koma þeirra notkun. Í fyllingu tímans, annars lagið hefur þú tekið þennan vindið niður af loftinu til þess að púsa af honum rykið. Þú hefur klappað honum og strokið líkt og fólk gælir við hundin sinn. Þú hefur löngu yfirgefið sólskinnið. Eða öllu heldur farið í felur fyrir því. Svo þú veist ekki af því að sólin hátt á lofti, svo aðri fá og noti geisla hennar. Þú getur vikið þeir burtu frá lífinu og öllum tilfinningum sem tilheyra mannlegum samskiptum. Undartekningin eineltið. Það fylgir þér alla leið. Reynda þekkið þú leið til að losna frá eineltinu og fyrir fullt og allt. Heilu næturnar hefur þú legið og gælt við þá hugsun og þú finnur hana, fylla huga þinn af unaði svo þið finnst hún vera eins og regn sem fellur á húsið í myrkri og algjöru logni. Það næturregnið, svo mjúkt, svo svalt, svo mildt. Þú situr í brekkunu ofan við byggðina. Þú tekur ekki eftir blíðviðrinu sem samt umlíku þig og alla kanta. Reynda brosir heimurinn við þér, en þú sér það ekki. Þú lyftir vini þínu rifflinum. Hann hefur legið yfir hnéð þér góða stund. Þú tekur skot upp á vasanum og setur í hann. Þetta í fyrsta og eina skipti sem þú gerir það. Þú setur skeftið milli hnjána, svo hlaupið nemi við andlitið.
og þú hagræði þér svo hlaupið lendir í munni þér. Síðan tekur þú í gikkin og öllu lokið, hávar kvellur, síðan myrkur og ekki neitt. Já, það sorglegt að einstaklingar komist á þennan stað í lífi sínu að það eina sem kemst að í huganum að taka sér degi líf þegar lífið svona erfitt. Já, það kemst ekkert að. Þessi djúpa þrá eftir endalösa myrkri, það eina sem hugsunum snýst Það að vera lifandi dauður svo mikil kvöl og angist að lífið helviti. Ég ætla líka að lesa lítið ljóð eftir hann sem lýsir þessari hugar angist en líka trú á Guð. Þegar ég leggst þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag, ég kveðja allar kaldar nætur vil og kannski ég fá ég ró við sólalag. Ég vil að mínir viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefni ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skrýðir rétt að veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér með lið á hættu stund. Því sá styður allra minnsta mann, hjá mér farið laun á himnum, sagði hann. Já, en betur fer átti minn maður trú sem hjálpaði honum mikið að takast á við sín vandamál og sín veikindi. Hann var mjög trúaður, hann orti mörg ljóð trú sína og miskun Guðs. Guð blessaði hann og síndi honum miskun trú ég. Páll skrifar þennan lifandi dauða en hann reyndar að tala kristna menn og áminna þá í Efesus 2, öðrum kafla og fyrsta þriðja versi segir Þeir voru eitt sem dauður vegna afbrota yðar og synda sem þeir lifðuð í samkvæmta aldarhætti þessara heims. Að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gyndum vorum. Þá lutum við viljar holdsins og hugsana vorra og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinnir. Já, menn voru í alls konar hugleðingum á þessum tíma eins og nú í dag. En ekki von í þessum heimi, spyr ég. Jú, það von og miskun Guðs mikil, en því miður ekki allir að taka móti þessari von og kenna Guði hvernig komið fyrir þeim í lífinu. Þeir viti ekki að Guð miskun sami Guð. Páll heldur áfram að segir að Guð sýni miskun og gefa okkur von eilíf á himnun. Og það áfram í öðrum kafla, 4. og 8. versi. En Guð auðugur af miskun, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur líka af oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjur að vora, hann áð þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því af náð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Það Guðs gjöf. Það fyrir náð Guðs og miskunnsemi að við hólpin en við þurfum að trúa. Trú á Guð og miskunnsemi hans að Guð fyrirgefi okkur syndir okkar og Páll heldur áfram og segir Í 9. versi til 14. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þeir skulu því minnast þess. Þeir voru forðum fættir heiðingar og kallar óumskornir af mönnum sem kallar sig umskorna og umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin þeir voru án Krist lokaður úti frá þekkrétti Ísraelsmanna. Þeir stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum.
Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjarlægir, orðni nálægir í Kristi fyrir blóða hans. Því að hann er vor friður, hann gjörði báða einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapi milli þeirra með líkama sínum. Við þurfum að taka móti Jesu inn í líf okkar, láta ekki blóð hans renna til einskis. Við þekkjum öll söguna miskunnsama samverjanum og vitum að það til miskunnsamt fólk á öllum tímum. Samverja voru af ætt Ísrael nú hefðu lent upp á kant við gyðinga og gyðinga liti því niður á samverjana og þeir leiðu þeim ekki að tilbyðja við musterið í Jerusalem. Gyðinga töldu að Guð hefði hafnað þeim og því voru þeir ekki hátt skrifaðir og voru taldir heiðingar. Það því gaman að lesa söguna af miskunnsama samverjanum sem við lesum í Lúkas 35. kafla. Lögvitringu nokkuð stíð fram, vildi freista hans og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesú sagði við hann, hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Og Jesú sagði við hann, þú svaraði rétt, gjör þú þetta og þú mynd lifa. En hann vildi réttlæta sjálfa sig og sagði við Jesú, hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo, maður nokkuð fólk frá Jerusalem ofan í Jeríkó og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðu og börðu hann. Hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverju nokkur var á ferð, kom að honum og er hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann og gekk til hans, batt sár hans og held í þau viðsmjöri og víni og hann setti á sinn eigin eig, flutti hann til gistuhús og lét sér ant hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og mælti, lát þér ant hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náungað þeim manni sem fjall í hendur ræningjónum? Hann mælti, sá sem miskunnumverku gjörði á honum. Jesú sagði þá við hann, far þú og gjör þið sama. Já, við sem erum kristin, gerum við það sama. Ég ekki alltaf viss það að við gerum það all. Við erum svo fordómafull og fljóta dæma. Ef við gerum það, þá væri minna einelti og yfirgangi heiminum. Ég ekki viss að við séum einstaklingar getum komið í veg fyrir sjálfi. Ég ekki viss að við myndum gera það sama og miskun sami samverin. En við getum alltaf sínt kærleika, umburðalindi og væntumþykju og reynt að setja okkur í spor þeirra sem líð illa. Ekki loka augunum og ekki ganga framhjá. Guð elskar okkur og sýnir okkur miskunnsemi. Þegar grundvöllur er fyrir því, þetta hefur sagt við mig. Já, þegar grundvöllur er fyrir því. Ég held að miskunns Guð sé alltaf. Okkur fyrir stundum við vera svo eini þessum heimi og erfileika lífsins svo miklir að við getum varla borið þá. Svo vanmáttu og lítil. Við köllum að Guð, jafnvel finnst okkur hann hafi yfirgefið okkur. Skilu okkur til ein í þessu vonda heimi. En Guð er með okkur líka þá og miskun hans fyrir ekki frá okkur. Ég hugsa svo oft það hvort það hafi verið miskun þegar sonur minn lést fyrir 5 árum rúmlega. En hann hefði orðið 60 ári í gær ef hann hefði fengið að lifa. Sorgin hverfur ekki hversu langt sem liðið er frá missi, sonar eða dóttur. Við getum ekki endur líka þá ástvinn okkar sem farin. Það getur engi maður ógilt dauðan. Sorgin þarna. Hún verður alltaf þarna í hjarta okkar.
Það eina sem gerist að við lærum að lifa með henni. En til þess að lifa með henni svo mikilvægt að eiga trú og skilja að það miskunn Guðs sem með okkur. Guð veit hvað best í öllum kringustæðum og við verðum að treysta honum. Þegar við eldust, þá lifum við að missa föður, móður, maka, sískinni, vini. Allt vekur þetta upp sorg hjá okkur. En með tímanum lærum við já að lifa með missinum. Það skiptir ekki máli hversu tími líður. Hvað langt liðið? Við elskum áfram. Við söknum áfram. Og kærleikurinn endar ekki og ekki heldur sorgin en miskunns Guðs varir að eilífu. Við getum verið viss það. Ég heyrði að las sögu fyrir langa löngu móður sem hafði mist barni sitt. Ég man ekki söguna en það festist í huga mér að hún ákallaði og ásakaði Guð fyrir að taka barni sitt frá sér. En Guð talaði við konuna og sagði, ég skal sýna þér hvernig ævi barnsins hefði orðið ef það hefði fengið að lifa. Og hann sýndi konuna ævina sem forðaði barninu frá að lifa og kona lofaði Guð fyrir miskunnsemi hans. Því ævi barnsins hefði verið kvalafull og erfið. Þannig hugsaði líka son minn, Guð forðaði honum frá verra lífi hér á jörðu. Guð miskunnsamur og kærleiksríkur. Jesús veit betur en nokkur annar hversu mikið yndi Guð hefur af því að sýna miskunn. Guð og Jesús voru saman á himnum í mjög langan tíma áður en Jesús kom til jarðar. Í orðskviðunum 8. kapla 20. á öðru til 3. versi segir Drottinn skóp mig upphafi vega sinna og undan öðrum verkum sínum. Fyrir alda öðli. Frá eilíð var ég sett til valda, frá upphafi áður jörðin var til. Og áfram í 34. og 5. versi segir, Sallir sem maður sem hlýði mér, sem vaki daglega við dyr mínar og geymi dyrastafa minna. Því að sá sem ég finnur lífið og hlýtur blessun af. Jesús sá föður sinn sína syndugum mönnum. Miskun. Í kennslu sinni myndist Jesu oft á þennan dýrmata eiginleika föður síns. Í sálmi 78 segi 37. og 38. versi En hjarta þeirra var eigi stöðugt gagnvart honum og þeir voru eigi trúir sáttmála hans. En hann miskunnsamur, hann fyrirgefur misgjörðir og tortímir eigi. Hann stillir reiði sína, hvað eftir annað? Og hleypir eigi fram allri bræðri sinni. Já, mennirni hlýtti ekki alltaf Guði, en hann sýndi þess og mikla miskunnsemi og fyrir náð á kærleika sendi hann einkason sinn til jarðarinnar til að gefa okkur það stóra tækifæri til að frelsa okkur frá syndum. Við þurfum ekki að óttast að Guð erfi syndir okkar ef við biðjum hann fyrirgefningu og yðrum synd okkar. Því það sem einstakt við miskunn Guðs hann gleymir leið og hann fyrirgefur. Hann ekki að erfa þær syndir við okkur. Þar að leiðandi getur maðurinn reynt að endur spegla eiginleika skaparan sem sagði sjálfan sig miskunnsamur og líksamur Guð, þolumóður, gæskuríkur og harla trúfestur. Þetta stendur í annari Mósebók, 34. kafla 6. versi. Stærsta miskunnaverk Guðs þegar Kristur sjálfur kemur aftur og frelsar okkur. Já, við eigum þessa sælu og stóru von eilífa lífið á himnum með honum. Líf í fullri gnægð sem Guð hefur lofa okkur ef við trúum á hann og tökum á móti frelsaran okkar. Já, þá hittum við ástinu okkar og vini. Og við gleðjumst og þökkum Guði miskunnaverk hans og trúfesti sem hann auðsynur okkur af sinni ná. Eins og Jesú segir í 35. kafla 15. og 17. versi Þá munu augu hinna blindu upplukast og opnast eyru hinna daufu. Þá munu hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins máttuga fagna lofsingandi
því að vasslindir spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfum. Við með búa meðar fólksins og það mun ekki lengur vera dauði, grátur og sársöki. Og í opinberunabókinni 21. kafla 3-4 segir Ég heyrði raust mikla frá hásætinu, sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert ár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera, hvorki harmun í veginni kvöl framar til eða fyrra í faðið. Já, miskun Guðs mikil, ég komst að raunum það að Guðs stórkostlegur og mikil, að það ekki hægt að útskýra miskun hans svo tæmandi sé. Miskun ekki bara tilfinning, hún samúð í verki og hún eins og sjálfur Guð, hún og verður og það okkar að taka móti henni og auðsina samferðafólki okkar miskun. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla aðventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðari hlutan úr sjötta kaflanum sem fjallar hinn forboðna spádóm. Árið 1656 fóru fram kappræður í Póllandi milli nokkurra virtra rabbína og hóps kristinna fræðimanna. Í umræðunum kynntu hinir kristnu spádóm í Daníels bók níunda kafla, þar sem fjalla var spádómstíman 70 vikur, því til sönnunar að Jesús hafi verið hinn sanni Messías. Engin niðurstaða fékkst í umræðunum, en síðar héldu rabbínarnir fund þar sem ákveðið var að banna gyðingum að reyna að skilja þennan spádóm, jafnvel þótt að veri hluti af reikningum gyðinga. Þeir lýstu í raun hvern þann gyðing í bann sem myndi reyna að gera það og sögðu, megi bein hans og minni rotna sem reynir að telja 70 vikurnar. Þeir áttu augljóslega erfitt með að standa á móti því að viðurkenna þennan spádóm að Kristur hafi í raun verið hinn fyrirheitni Messías. 70 vikna spádómurinn er ef til vill mest sannfærandi af öllum spádómum Messías. Einn höfundur segir Daníel vera hinn mesta af spámönunum og spádómar hans 70 vikna tímabili sem fjallar sérstaklega komu Messiasar hins smurða, samanber Daníel 9.25, hafi allir kristnir menn talið vera hinn skýrasta og ótvíræðasta af öllum spádómunum. Hann bætir við að hann sé hinn óumdeilalegasta sönnun guðdómlega fyrirfram vitnesku og yfirnáttúrulegan innblástur sjálfs spádómsins. Þennan undraverða spádóm er aðeins að finna í fjórum versum, það er Daníel 9:24-27. Við vekjum einhverjum athygli á þeim þáttum sem tengjast komu Messiasar í þessu versum í nýrri biblíuútgáfu Jakobs konungs. 70 vikur eru út mældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir misgjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaða. Þar til friðþægt verður fyrir ranglæti og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Eftir Daníel 9:24. Þetta er ein af tímaspám Daníels þar sem einn dagur táknar í raun eitt ár. Meginreglunni að dagur tákni ár hafa mótmælendur beitt frá upphafi siðaskiptana. Þannig að þessi spádómur 70 spádómsvikur sem eru 70 sinnu 7 eða 490 dagar tákna 490 ára tímabil. Í textanum segir skýrum stöfum að þetta tímabil eigi við allmarka hluti sem hinn komandi Messías muni framkvæma og er einni spáð fyrir í öðrum spádómum Gamla testamentisins, svo sem í 53. kafla Jesaja og í Sálmum 22, 23 og 24. Samkvæmt þessu mun sá sem Daníel er að tala binda enda á syndir eða syndafórnir, stuðla að sáttum fyrir misgjörðir, stuðla að ævarandi réttlæti. Miðað við þessi þrennskonaverkefni sem Messiasi ætlað að framkvæma er augljóst að spádómur hlýtur að eiga við Jesú. Hver annar í mannkynssögunni hefur gert eitthvað af þessu? Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu í Jerusalem, allt til komi hins murða, líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist. Torg hennar og síki. Það verður erfiðu tími, Daníel 9:25. Rétt er að vekja athygli á 3 atriðum í þessu versi. Í fyrsta lagi, engillinn segir Daníel
að 70 vikurnar eða 490 árin muni hefjast með fyrirskipun að endurbyggja Jerusalem sem Nebukadnesar af Babylon hafði lagt í eyði árið 586 fyrir Krist. Flestir íbúana höfðu verið teknir til fanga og fluttið til Babylonar, þar á meðal Daniel. Eins og allir trúfastir gyðingar þráði Daniel að undværi að byggja upp borg hans til fyrri reisnar. Nú Daniel sagt að Jerusalem verði endurreist og skipunin að hefja endurbygginguna og endurreisnina myndi marka upp af árana 490. Þessa konunglegu fyrirskipun gaf Artaxerxes konungu Persíu ríkisins sem hafði sigrast á heimsveldinu og borginni í Babylon árið 457 fyrir Krist. Samkvæmt spádómum skal miða við þetta ártal sem upphaf 490 ára tímabilsins. Í öðru lagi, þetta 490 ára tímabil myndi standa til þess tíma að Messías kæmi fram á sjónarsviði. Það að segja að Messías myndi koma undir lok þessa tímabils þegar liðnar voru 69 af vikunum 70. Þótt í þessum texta séu nokkrar illskiljanlegar staðhæfingar er ljóst að megin þema alls þessa spádóms er Messías og starf hans. Í þriðja lagi, engillinn sagði Daniel einni að 70 vikna tímabilinu yrði skipt í þrjár hluta. Það 7 vikna eða 49 ára tímabil, 62 vikna eða 434 ára tímabil. Þessi tvö tímabil spanna 483 ár. Þá eftir ein vika eða 7 ára tímabil undir lok 490 árana. Betra að skilja þessa útreikninga á einfaldri skýringamynd sem mun einnig hjálpa okkur að skilja hvers vegna þessum spádómi hefur verið lýst sem stærðfræðilegri sönnun guðdóm Krists. Og hvers vegna Nýja testamenti fullyrðir að Jesús hafi komið á réttum tíma, samanber Galatabréfi 4:4. Nákvæmlega 483 árum eftir tilskipunina frá 457 fyrir Krist endurreisn Jerusalem kom Jesús fyrir almenningssjónir og var skýrður. Hann hóf opinbera boðun sína og ævistarf sitt til að bjarga mannkyninu árið 27 eftir Krist, nákvæmlega á réttum tíma. Messías merkir einnig hinn smurði og við sérstaka og opinbera athöfn var Jesús smurður af heilögum anda þegar hann var skýrður. Lokakaflinn í jarnesku hlutverki hans sem Messías hófst þá. Af þessum tveimur vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu, segir í Daniel 9:26. Vikurnar 62 kæmi í kjölfar fyrstu 7 viknana og síðan myndi Messías verða afmáður. Spádómur snýst nú síðustu vikuna eða síðustu 7 árin af árunum 490, tímabilið eftir 27 eftir Krist. Við gefum gaum að því að þetta á við Jesu, en í síðustu viku spádómsins yrði hann afmáður eða hliti dauðadóm, en þó ekki vegna sín sjálfs heldur annara, eins og segir í Daníel 9:24. Hann myndi friðþægja fyrir að ranglæti. Þetta hefur verið kjarni Kristins boðskapar frá upphafi kristina kirkju og var spáð með berum orðum í þessum versum. Eins og við finnum í 27. versi. Hann mun gjöra traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Frá miðri lokavikunni mundi hann afnema sláturfórn og matfórn. Miðbygg síðustu vikunar yrði 3,5 ári frá upphafi hennar. Jesús var skýrður árið 27 eftir Krist og svo liðu 3,5 ár til ársins 31 eftir Krist þegar Jesús var krossfestur, afmáður. Ekki sjálfsín vegna heldur fyrir aðra fyrir allt mannkyni.
Biblían segir frá því að á dauðastund hans varð mikill jarðskjálfti og fortjaldið í musterinu í Jerusalem hafi á dularfullan hátt rifnað í tvennt ofanfrá og niður, þannig í ljós kom helgasti staður musterisins þar sem Guð var sagður dvelja, staður sem ekki hafi verið opin augum almennings. Hið óhugsalega hafi gerst. Þetta þýtti að endir var bundin á allt fórnakerfi gyðinga sem hafði aldir boða komu lambs Guðs. Nú var ekki lengur þörf fyrir sláturfórnir til að boða komu Messíasar. Hann hafði komið og með dauða sínum hafði hann gert fleiri fórnir óþarfar. Hann hafði boðað endalok sláturfórna og matfórna. Vísindamaðurinn mikli Sir Isaac Newton sagði þennan spádóm vera hornstein hinna kristnu trúabræða. Annar höfundur segir að 70 daga spádómu Daniels sé höfuð djásni meðal spádóma Gamla testamentisins. Hér erum að ræða eitthvað sem tekur stærðfræði, tímatali og mannkynssögu fram. Þetta færir okkur að kjarna hins kristna boðskapar, að kjarna biblíunar, að tilgangi allra spátuma og að tveim óhjákvæmilegu spurningum sem skipta sköpu. Er Biblían sönn? Og var Jesús hinn raunverulegi Messías? Svarið við báðum spurningum ætti að liggja í augum uppi. Í bók sem hann nefndi The Resurrection of Jesus sagði rabbínin Pinkas Lapide: Ég viðurkenni upprisi Jesú. Ekki sem uppfinningu lærisveinanna, heldur sem sögulegan atburð. Hér er svo lítið óvenjulegt á ferðinni, gyðingur sem trúir á upprisu Krists. Auðvitað hafa margir gyðingar tekið kristna trú í aldanna rás, en til þess verða þeir að trúa því að Jesús hafi í raun risið upp frá dauðum. Þegar allt kemur til alls var þessu spáð í Gamla testamentinu og Jesús sjálfur sagði þetta. Enn á ný eru orð spámannsins grundvöllu trúarinnar og Jesús sjálfur sagði þetta. Enn á ný eru orð spámannsins grundvöllu

fylltu ritningarnar. Og hann sagði við þau, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda. Jesús trúði á spádóma. Hann trúði því að spámenn Gamla testamentisins hefði skrifað hann. Hann vitnaði í alla hluta ritningana í Gamla testamentinu, meðal annars sálmana. Og hann tók sérstaklega fram að ritað væri að hann myndi rísa upp frá dauðum á þriðja degi. Þetta er ekki hægt að miskilja. Ef við trúum því að Jesús hafi sagt satt og að orð hans hafi verið skráð samviskusamlega, komist við ekki hjá því að trúa því að spáð hafi verið dauða hans og upprisu í Gamla testamentinu. Megin tilvísun Gamla testamentisins í upprisuna er að finna í Sálmónum 16. kafla 9. til 11. vers. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði, því að þú ofiselur helju ekki líf mitt, sýnir ekki gröfina þínum heilaga. Kunnan gjörðir þú mér veg lífsins, gleði knótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Almennt er talið að Davíð sé einkum að tala sjálfa sig í þessu sálmi. Hann er hins vegar einni að ræða einhvern annan. Ólíklegt er talið að Davíð eigi við sjálfa sig sem þínum heilaga. Auk þess eins og Pétur benti á í sinni miklu prédikun á páskadag var Davíð dáin og grafin og grafhýsi hans var þekkt. Líkami Davíðs rotnaði eins og líkamar allra þeirra sér deyja og Davíð reis ekki frá dauðum. Í 16. salmi spáir hann þinn heilaga sem væntalegur í framtíðinni. Pétur ræddi ítalega þennan texta í prédikuninni og sagði með vissu að Davíð hefði dáið og verið grafinn, en þar eð hann var spámaður sá hann hvað koma skildi og hann ræddi upprisu Krists, samanber annar kaflinn í Postolasögunni vers 29-31. Þetta var einni sálmurinn Messías sem Jesús hafði í huga þegar hann sagði afdráttalaust að Gamla testamentið hefði sagt fyrir þjáningu hans og upprisu. Enn fleira kemur til. Jesús sjálfur spáði því að hann myndi deyja og vera reistur frá dauðum. Öll fjögur guðspjöllin innihalda slíkar staðhæfingar. Matteus segir að Jesús hafi sagst vera lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. Markus vitnar orðrétt í Jesú. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann, en eftir þrjá daga munu rísa upp. Lúka segir frá því hvernig Jesús hafi rætt sérstaklega við lærisvenna sína það sem myndi brátt gerast í Jerusalem. Hann yrði hættur, svívirtur, húðstryktur og lífláttinn. En á þriðja degi mun hann upprísa. Jóhannes skráir yfirlýsingu Jesu sem oft endurtekin í ritningum guðspjallanna. Brjóti þetta musteri, sagði Jesús, og átti við sinni eigi líkama, og ég skal reisa það á þrem dögum. Því verður alls ekki trúa að Jesús hafi borið sannleikanu vitni, en honum hafi samt skjátlast þetta atrið. Hans eigin forspár upprisu sína staðfestu það sem Davíð hafi sagt 1000 árum áður. Nú, reis Jesús þá frá dauðum eða var þetta allt saman óskhyggja, hræðilegur miskilningur eða það sem verra eintóm blekking? Margar bækur hafa verið ritaðar upprisuna og í þeim allt of mikið efni til að ræða hér á fáeinum blaðsíðum. Þeim sem vilja fræðast meira bent á bók Franks Morrison, Who Moved the Stone, sem enn fáaleg eftir nær 50 ár, eða sannfærandi kafla David Marshall upprisuna í nýrri bók,
the essential

Jesus. And a couple í bók Lise Strobel, The Case for Christ, þar sem fjallað vísbendingar upprisuna. En til þess að veita stuttort svar getum við bent á þrjár megin vísbendingar sem styðja þá grundvallar trú kristinna manna að spátumarnir hafi í raun ræst og að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Hinar tíðu og ótvíræðu staðhæfingar Nýja testamentisins. Við höfum þegar vitnað í nokkrar yfirlýsingar í Jesú. En fleira kemur til. Í postulasögunni og bréfum Páls að finna endurteknar tilvísanir í þá staðreynd að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Þetta var megin þema í predikunum í frumkristni. Staðhæfing Péturs. Að Guð leysti hann úr dauðans böndum, samanber postulasagan 2:24, og yfirlýsing Páls að sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki, postulasagan 13:37, eru dæmigerðar. Hafi Jesús ekki risið upp úr gröfinni, heldur legið þar áfram, hvers vegna þeirri almennu og endurteknu staðhæfingu að hann hafi risið upp ekki mótmælt? Hvers vegna var lík hans ekki sín eða hans hinsti hvílustaður ekki staðfestu til að sanna að predikarar frumkristninar hefðu rangt fyrir sér? Unnt hefði verið að kæfa kristni í fæðingunni, jafnvel áður en hún tók að breyða úr sér. Að svo varð ekki raunin nær fullvíst að hafi stafað af endurtekinni, sannfærandi og ómótmæltri staðhæfingu upprisu Jesu. Margir sjónarvottar sáu hann. Vitnisburður sjónarvotta sterkasti málflutningu fyrir dómstólum, einkum ef fleiri en eitt vitni staðfestir hann. Ef mörg vitni staðfesta hann, hann næstum óhrekjanlegur. Við að minnstakosti 10 tækifæri sáu menn Jesu eftir upprisuna, oft margir í einu. Frásagnirnar eru of afdráttarlausar til að unnt sé að misskilja þær. Páll segir fortakslaust að Jesús hafi risið á þriðja degi samkvæmt ritningunum og þannig rættist spádómurinn. Páll ritar að Pétur og Jakob hafi séð Jesú, síðan lærisveinarnir 11, síðan margir aðrir og loks fleiri en 500. Á sama tíma og voru flestir þeirra á lífi þegar Páll skrifaði þetta allt í bréfi sínu til safnaðarins í Korintu, samanber fyrra Korintubréfi 15. kafli. Ekki óeðlilegt að draga í efa vitnisburð eins eða tveggja vitna, en vitnisburði hundruða verður ekki hafna. Lögmaðurinn Sir Edward Clarke hefur ritað: Sannanir upprisuna eru órækar. Ég hef hvað eftir annað tryggt dómsúrskurð fyrir Hæstarétti sem hefur ekki verið jafn óyggjandi. Aðrir lögspekingar hafa komist að sömu niðurstöðu upprisuna. Útbreiðsla kristni og vöxtur kristinnar í kirkju. Innan nokkurra ára frá upprisu Krists breyttust ný trúabrögð út rómverska heimsveldið, vestur til Litlu Asíu, Grikklands, Rómaborgar, Galíleu og Bretlands, austur til Indlands og Kína og suður til Afríku. Megin trúarkenning hinna nýju trúabræða var að Jesús frá Nasaret, sem hafði verið krossfestur á tímum Pontíusar Pílatusar, landstjóra Júdeu, hefði risið upp frá dauðum og hefði lifnað við. Það afar ótrúlegt að ör og mikil útbreiðsla frumkristni hefði geta orðið ef hún hefði byggst á lígi við blekkingum eða óskhyggju, þegar tekið tillit til mikillar andstöðu og ofsókna. Hefði milljónir manna verið fúsa til að deyja á hryllilegan hátt í fjölleikahúsinu Kolosseum í Róm og víða annars staðar fyrir skröksögu? David Marshall kemst að þeirri niðurstöðu eins og svo margir aðri sem hafa rannsakað sönnunargögnin nákvæmlega að líkamleg upprisa Jesú sé raunveruleg
söguleg staðreynd. Ekkert annað getur útskýrt tilvist, vöxt og útbreiðslu kristninar með viðunandi hætti. Upprisa Jesu er án nokkurs vafa eitt undraverðasta og mest sannfærandi dæmi að spádómur Biblíunar hafi ræst. Í byrju þessa kafla spurðum við þessara spurningar. Var Jesús í raun Messías? Við heldum því fram að svari við spurningunni mætti finna í spádómum Gamla testamentisins komu Messíasar. Við höfum nú rannsakað nákvæmlega marga þessara spádóma og séð sönnunargögnin fyrir því að þeir hafi ræst í Jesú. Í bók sinni Prophecy Speaks dregur E.A. Rowell saman eigin rannsóknir á spádómum Gamla testamentisins Messías og þeim niðurstöðum sem hann hefur komist að. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir fæðingu Krists spáðu allmargir ritarar gyðinga því djarflega á 1000 ára tímabili að ein persóna af kynþætti þeirra myndi verða réttlátur framar öðrum. Í öðru lagi, hann yrði spámaður. Í þriðja lagi, honum yrði hafnað sem Messíasi af einmitt þeirri þjóð sem hefði spáð fyrir komu hans en hliti viðurkenningu allra annara þjóða heims. Í fjórða lagi, hann yrði mannkyni til blessunar. Í fimmta lagi, hann myndi lifa á fyrirfram afmörkuðum tíma. Í sjötta lagi, hann yrði lífláttinn og að lokum, hann myndi deyja sem illvirki. Niðurstaða Rowells þessi. Enginn fullnægir þessum skilyrðum annar en Jesús. Þegar við þetta bæta spádómar upprisuna og að þeir rættust ekki hægt að efast sögu Krists. Stærðfræðilegar afleiðingar alls þessa eru yfirþyrmandi. Samkvæmt staðtölum stofnunarinnar American Scientific Affiliation sem birtar í bók Peters Stoner Science Speaks eru líkindi fyrir því að átta af forspám Gamla testamentisins rætist í einu manni, einn á móti 10 í 17. veldi. Það einn á móti 100 milljónum milljörðum. Þessi tala ofvaxin skilningi nokkurs manns. Ímyndum okkur svæði á starfi Texas í Bandaríkjunum eða á starfi Frakkland eða aðeins minna en ríkið New South Wales í Ástralíu. Tekjum svo allt svæðið með 10 króna peningum. Þeir myndu þekja allt svæðið og vera 60 cm á þykkt. Merkjum svo aðeins eina mynd og blöndum henni í massan eins vel og hægt þannig að staðsetning þessarar einu myndar óþekkt. Bindum síðan fyrir augun á einhverju persónu og segjum henni að finna þessa einu merktu mynd. Hvaða líkindi fyrir því að hún fyndi réttu myndina? Einn á móti 10 í 17. veldi. Það nær óhugsandi. Stoner professor hefur hins vegar í huga ekki 8 heldur 48 spádóma Messías og segja síðan að líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma sé einn á móti 10 í 157. veldi. Það tala sem langt ofar mannlegum skilningi. Líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma ýmissa manna á löngum tíma svo agnalitlar að við getum talið víst að slíkt sé ómögulegt. Þó gerðist það og gott betur. Meira en 300 spádómar Gamla testamentisins rættust á Jesu. Líkurna fyrir því svo agnar litlar að óhugsandi að trúa því að spádómarnir séu ekkert annað en orð manna. Hvernig gat röð manna sem byggðu aðeins á eigin þekkingu og lifðu með margra alda millibili, spáð fyrir röð atburða í lífi eins manns eftir margar aldir.
Það er ekki líklegt. Þótt ótrúlegt sé, gerði Jesús það sem engin annar maður hefur gert, nýja mun nokkurn tíma að gera. Á stuttri ævi hans rættust þessir ævafornu spádómar. Hann er uppfylling og staðfesting spádómana. Spurningunni sem við hófum þennan kafla með hefur verið svarað af vandvirkni, asa, laust og með því að íhuga þær vísbendingar sem eru mest sannfærandi. Sönnunargögnin benda ótvírætt til þeirra staðreyndar að Jesús hafi verið og sé hinn fyrir heitni Messías, frelsarinn, lausnari allra sem treysta honum. Óhugsandi er að ætla að nokkurt annað svar komi til greina eða nokkur annar lausnari. Í sinni sannfærandi bók, The Truth About Jesus, ræðir Dr. Paul Barnett mikið sannanir. Sönnun Jesu, sönnun fyrir því hver Jesus var, sönnun fyrir upprisunni, sönnun fyrir því að Jesus sé sonur Guðs. Bók hans byggist mjög á sönnunum, ekki síður en þessi bók. Síðan segir hann skýrt og með ótvíræðum hætti, sönnunargögnin liggja fyrir. Og það er rétt, það er engin spurning. Við höfum fjallað nokkur þeirra í þessu kafla, sannanir fyrir Jesu, að hann var og er Messías, fyrir fæðingu hans, lífi, dauða og upprisu. Og að á Jesu rættust margir spádómar Gamla testamentisins. Höfundur þessara bókar er því fullkomlega sammála Dr. Barnett sem segir allar þessa sannanir. Ekki er einfaldlega hægt að snúa baki við þessu. Kjarni málsins er þessi. Sagan og spádómar sem hafa ræst sameinast að sanna að Jesús var hinn fyrir heitni Messías og að hann var krossfestur og reisiðan upp frá dauðum með undraverðum hætti mannkyninu til frelsunar.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White. Drottinn kemur. Upphefjið Jesú sem þungamiðju. Opinberunarbókin 22.16. Ég er rótakvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hættur hinna síðustu daga eru yfir okkur og í starfi okkar eigum við að vara fólki við hættunni sem yfir því vofir. Látið ekki hinn hátillegu atriði sem spádómandinn hafa opinberað ósnortin. Ef fólkið okkar er hálfvakandi, ef það gerir sig grein fyrir nálað atburðana sem lýst er í opinberabókinni, myndi siðbót verða í söfnuðum okkar og margir myndu trúa boðskapnum. Við megum enga tíma missa. Boðið nýjar meginreglur og berið fram sannleikan hreinan og ótvíræðan. Hann verður eins og tvíeggja sverð. En verið ekki of áköf að taka umdeilda afstöðu. Stundum verður við að standa kyrr og sjá endurlausn Guðs. Jesú sem þungamiðju allra vonar og rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit okkar að sannleikanum. Sérhver sál sem trúi sannleikanum fyrir okkar tíma verður færð þangað sem krafist verður af henni að tilgreina ástæðu þeirra vonar sem í henni býr. Líður Guðs mun verða kvaddur þess að standa frammi fyrir konungum, þjóðhæðingjum, stjórnendum og mikilmennum jarðarinnar og þeir verða að vita að vissulega þekka þeir hvað er sannleikur. Þeir verða að vera sanntrúaðir menn og konur. Guð getur kennt þér meira á einu andartaki með heilugum anda sínum en þú getur lært að mikilmennum jarðarinnar. Alheimurinn fylgist með átökunum sem eiga sér stað á jörðinni. Með óendalegu miklu fórnum hefur Guð séð hverju manni fyrir tækifæri til þess að vita hvað það er sem gerir hann vitran til endurlausnar. Hversu ákaft englandi fylgjast með þess að sjá hverju notfæri þetta tækifæri? Þegar boðskapur er fluttur líð Guðs, má hann ekki rísa upp í mótróa gegnunum. Fólkið á að snúa sér að Biblíunni, bera hann saman við lögmálið og vitnisburðin. Og ef boðskapurinn stenst ekki þennan samanburð, þá er hann ekki sannur. Guð vill að hugur okkar aukist að vísinni. Hann vill láta okkur njóta náðar sinnar. Við getum notið gæða hans á hverjum degi, því að Guð getur opinberað okkur alla fjársjóði himnana.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið, heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skilið í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið, hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmálið sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur enginn fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern hátt tilengja okkur reglu Biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur, það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tók upp lögmálið. Og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesu hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun. Og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki
sem svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það bara svo einfalt. Því að það búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesús sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byggja Jesú í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Vera ekki neitt að finna því sem aðrir að gera. Og byggja hann að hjálpa mér eins og Ragnar að vera að segja áðan í predikunni. Það svo misjafnar aðstöður fólks og misjaft sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðra að halda. Ég segi yður já byðjið og yður mun gefast leitið og þér mun finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Þetta allur leyndardómurinn. Þetta það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir. Að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á síngfyrum staðnum og pössum okkur á því vinir að Far ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það þar sem við að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælistik á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúni, vinir minnir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Jesús kom til að þjóna, því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Mörgum finnst það yrðum mikil forréttindi að koma á þá staði þar sem Kristur lifði hér á jörðu, að ganga þar sem hann gekk og sjá vatnið sem hann hafði yndi af að kenna við og hæðirnar og dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, Kapernaum eða Betaníu til þess að feta í fótspor Krists. Við munum finna fótspor hans við sjúkrabeðin, í hreysum fátakra, í mannþröng, stórborga og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að gera eins og Jesús gerði, þegar hann var hér á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Milljónir og aftur milljónir manna sem eru að farast, bundnar í hlekki fáfræði og syndar, hafa aldrei svo mikið sem heyrt kærleika Krists til þeirra. Hvað vildum við að þær gerðu fyrir okkur, ef hlutskipti þeirra yrði okkar? Á okkur hvílir heil og skylda að gera allt það fyrir þær sem í okkar valdi stendur. Lífsregla Krists er þessi, en eftir henni stendur hvert okkar eða fellur í dóminum. Allt sem þeir viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stofna mætti söfnuð sem fær er að annast sorgmætar sálir, þjakaðar af freistingum. Hópur trúara kann að vera fátækur, ómenntaður og óþekktur en getur samt í Kristi unni verk á heimilinu, í nágrenninu, í söfnuðinum og á fjarlægum stöðum og munu þá afleiðingarnar verða jafn víðtækar og eilífðin. Það vegna þess að þetta starf vanrækt að svo margir ungi lærisvinnar vaxa aldrei upp úr frumatriðum kristilegrar reynslu. Ljósinu sem lýsti í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús mælti til þeirra orðin syndir þínar eru fyrirgefnar. Hefðu þeir getað haldið lifandi með því að hjálpa þeim sem voru í neyð. Hinni óbeisluðu orku sem svo oft leiðir hina ungu í hættu hefði mátt beina í farveg sem hefði getað reynst blessuna lind. Eigingirnin hefði fljótlega glemst við það að starfa af innlægni fyrir aðra.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarpsboðinn FM 105,5.
3: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneitað guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta gert, eru erfileikarnir þó ekki brotn undir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum um dagar sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátíð, sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að 11. heftinu og yfirskriftin af því er 1000 ára tímabilið. Og ég les þá inngangin að þessu hefti. Atvinnuleysi er ekkert gamanmál og þegar efnahagur þjóða hrynur er hætta á aukinni fátækt. Það er ekkert gamanmál að þurfa að leita eftir matar útlutun eða byggja greiðslu frest svo heimili mann sé ekki tekið fjárnámi. Að missa vinnuna getur verið erfið reynsla. En hvað ef Satan sjálfur yrði atvinnulaus? Hvað ef stór viðburður á heimsvísu yrði til þess að Satan yrði atvinnulaus í 1000 ár? Og þá komum við að spurningu nummer 1. Hvernig lýsti Jesús Satan? Og við lesum í Jóhannes 8:44. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann er lygari og lyginnar faðir. Og svo segir hér Satan er algjör lygari. Hann var fyrstur til þess að ljúga og þegar hann sagði Evu og hún myndi ekki deyja. Og hann er enn iðinn við lygarnar og sérstaklega svo þegar það kemur að því að ljúga til lindis einkun Guðs. Einmitt. Og þá var það spurning númer 2. Hvað orsakaði fall Satans frá æðstu virðingastöðu á himni? Og við lesum í Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu á velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér, svo ótrúlegt sem það virðist, þá þráði hann tilbeðslu annara á sjálfum sér. Það var sjálfs upphefð sem leiddi Satan til að hvetja aðra til að tilbeðja hann sjálfan, fremur hann að beina tilbeðslu þeirra til Guðs.
1: Það er nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að synd Satans fólst í því, hann þráði meiri völd. Mm-hmm. Hann var valdagráðugur og hann var hrokafullur. Mm-hmm. Þetta eru lýsingar sem við finnum í Biblíunni. Og hann þurfti jafnvel að ljúga á himni. Mm-hmm. Því að Jesús sagði hann er lygari frá upphafi. Mm-hmm. Og hann gat ekki fengið allan þessa engla á sitt vald með sér í uppreisninni gegn Guði sem opinberunarbóki segir frá, nema með því að ljúga. Og aða lýgin upp á Guð er kannski svo að Guð er ránglátur, hann er harður, hann er bara í því að refsa okkur mönnunum, þegar Guð í reynd er kærleikur. Og við megum til með að halda á lofti kærleiksríku Guði, en ekki lygasögu Satans að Guð sé vondur.
0: Nefnt. Og þá er það númer 3. Hve miklum árangri nær Satan endalega í því að beina tilbeðslu jarðarbúa að sjálfum sér? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbeða það. Hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsinsbók Lambsins sem slátrað var.
1: Og hér vil ég nema staðar augna blik því að þetta hljómar ég svo allir, hver einasti maður á jörðinni muni þannig vera á bandi Satans. En það er tekið fram alveg sérstaklega í textanum. Það er að segja hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað í lífsinsbók.
0: Nefnir.
1: Og það er náttúrulega margir líka þar, en hinir virðast vera miklu fleiri.
0: Amen.
1: Og þá minnistu orða Jesu Krists annars það það sem hann sagði, já þetta er í Guðspjöllunum, hann sagði margir eru þeir sem fara breyða veginn til glötunar, en fáir þeir sem fara mjóa veginn til
0: hjálpræðis. Já, sorglegt þess að.
1: Já.
0: En þá komið það nummer 4. Hvenær mun ríki Satans á jörðinni enda? Og þá lesum við Opinberunarbókinni 21-2. Nú sá ég engil stíga niður að himni og hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Og svo segir hér, Biblían segir að Satan verði bundin í 1000 ár. Á þessum tíma verður hann fjötraður af kringumstæðum þar sem engir aðrir verða á jörðinni nema hann sjálfur og hans föllnu englar. Og í Ezekiel 28:15-17 segir Guð Satan, þú varst ímynd innsiglík hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Og já, Satan var eitt sinn fullkomin og kærleiksríkur, þar til hroki yfirtók hjarta hans.
1: Guð skapaði ekki Satan. Hann skapaði ekki djöfull.
0: Nei.
1: Hann skapaði yndislega fagra persónu sem hann gaf nafnið Ljósis engill.
0: Mm-hmm.
1: Og hann er ennþá glæsilegur á að líta þeir sem á annar borð sjá hann hér á jörðu. Og það hafa margir gert. En hann hrokaðist af fegurð sinni og vildi meiri völd og tilbeiðslu allra engla.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig kom syndin inn í alheimin, enginn hafði syndgað áður.
0: Mm-hmm.
1: Og við mögum til með að minnast þess að Guð er í því að bjarga okkur, hann skapaði okkur og hann ætlar að frelsa okkur, alla sem vilja.
0: Mm-hmm.
1: Hver einast í, hvernig sem fór til hversu eins er, mm-hmm. ef við bara viljum iðrast þá hjálpar hann okkur og frelsar okkur. Og hann, já, þetta er, það er margt þetta að segja um þetta, við heldum bara áfram og komast að raunum meiri sannleika.
0: Einmitt. Og þá er það númer 5. Hver er afleiðing þess að Satan verður fangilsaður í 1000 ár? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 23. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir, svo að hann leiddi ekki fram að þjóðurnar afvega. Allt til þess er fullnöðust þessi 1000 árin. Og svo segir með öðrum orðum, Satan verður gjörsanlega atvinnulaus í 1000 ár, þar sem hann er algjörlega útilokaður frá því að leiða þjóðirnar af við.
1: Hér má geta þess að undirdjúpi sem hér er minnst á í þessum texta, það er ekki einhver staður sem er einhvers staðar neðar en við erum á.
0: Mm-hmm.
1: Jörðin í synd er kallað undirdjúpið.
0: Já.
1: Og hinn myrkva veröld samanborið við himinin.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er það sem er hans ríki, það er hérna.
0: Mm-hmm. Þá er númer 6. Hvaða atburður gerist næst á undan fangelsun Satans? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuðengils röst og með básónu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottinn í alla tíma.
1: Ég er myndur á það að það er svo margir sem telja að Kristur þegar hann kemur muni koma leynilega og það er þetta heil trúabröðin það að leynilega komi Jesu Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina sem ekki voru til Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina

0: Gerst á allri jarðar kringlunni að Kristur er að koma.
1: Æmitt.
0: En hér er því skrökva bara
1: Æmitt.
0: að
1: Hann kom með leynilega.
0: Já.
1: Æmitt. Æmitt. En svo segir þarna að þegar Jésús kemur aftur munu þjóðirnar líða undir lok og þegar þetta gerist munu réttlátir dánir verða reistir upp frá dauðum og teknir upp til himins. Og Satan getur ekki lengur snert þá með freistingum sínum. Og þá komum við á nummer 7. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og svo segir upprisa réttláta lifandi gerist þegar Kristur kemur aftur. Það er í byrjun þúsundárana og upprisa ranglátra verður í lok þúsundára tímabilsins. Og þá komum við að nummer 8. Hvar segir Biblían að réttlátir verði allt þúsund ára tímabilið? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 24. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár. Og einnig í Jóhannes 14, 2 og 3. Í húsi föður míns eru margar vistavörur. Væri ekki svo hefði ég það sagt yfir að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jésús sagði það skýrt og skorunort að hinn er hólknu verða með honum á himnum og öll börn Guðs munu dvelja með honum á himnum þessi 1000 ár og þau verða í návist hans og enginn verður skilin útundan og Guð er að undirbúa heimkynni okkar og mun sækja sitt fólk.
0: Það er mjög mikilvægt fyrir alla sem að lesa Biblíuna og leita eftir sannleika þá atburði sem lýstir í Biblíunni að muni gerast í lóktímana og þegar að Kristur kemur næst til að sækja okkur. Og hann sagði, ég kem aftur, við lesa hérna á þann, að það er sem sagt eitthvað sem við þurfum að vera varkár að gleypa ekki við hvaða kenningu sem er varðandi þúsund árin og atburðina sem gerast á þeim tíma bæði fyrr og í byrjun og lok þúsund árana og endur komið Jesu Krist. Það er svo mikið þarna úti í trúarheiminum sem er ekki rétt og ekki samræmi við yfirlýsinga drottins.
1: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 9. Það sem henni réttlátu er á himni í þessi þúsund ár, hvar verða henni ranglátu þá? Og þá er vísað í Opinbörnabókina 6, 16 og 17. Og þeir ranglátu segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist? Og svo einnig í Opinbörnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Og svo segir hér þegar lifandi ranglættir sjá Jesu koma aftur munu þeir deyja. En Opinbörnabókin 25 segir skýrt að þeir munu lifna aftur í lok þúsund árana.
0: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna, það er svo mikilvægt fyrir alla að gera sér grein fyrir því að það eru tvær upprisur og það eru þúsund ár sem líða á milli þeirra og á milli þeirra er engin lifandi sál á jörðinni sem heitir manneska eða sköpuð vera mannvera því að réttlátir hafa farið með Jesu til himins í byrjun þúsund árana hann kemur til að sækja þá jafnir þó séu dánir þessi réttlátum innur í söp og fara ásamt þeim sem eru lifandi þegar að kemur hvort þekki að umbreytast í eilífar heilbreyðar lifandi verur en ránglátir sem eru lifandi þegar að Kristi kemur munu deyja Og þeir ásamt öðrum fyrri ranglátum sem eru dánir og liggja bara í gröfum sínum. Mm-hmm.

0: í það í þúsund ár eftir því að Kristur komi enn til jarðar. Og þá verða endaleg örlög Satans og fallina engla hans og ranglátra manna ráðin að eilífu. Og við lesum það nánar.
1: Og í þessu felst atvinnuleysi og fangelsi Satans.
0: Hugsa sér, ég finnst þetta alveg frábært, hann verður atvinnuleys.
1: Já, ég mitt. Og svo hérna svona tabla til að sundurlega þessa þrjá atburði sem við höfum búin að vera fjallum fyrri upprisan, endir það er endurkoma Jesu upprisa réttlátra réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður og svo er það þúsund árin réttlátir á himnum ranglátir í gröfum sínum Satan fjötraður í kringumstæðum og réttlátir í sæti dómara. Og síðan er það síðari upprisan, eilíð, Kristur réttlátir borgin stíga til jarðar og upprisa ranglátra og svo er Satan leystur úr fjötrum og síðasti dómurinn og svo Satan og ranglátir útrýmt og svo jörðin endur sköpuð. Þetta er svona í stuttu máli það sem við erum að fjalla hvernig atburðarásin verður. Og þá komum við að númer 10. Hvernig lýsir Biblían þeim áhrifum sem ranglátir upplifa eða Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jeremía 25:33. Þeir sem drottin hefur fellt munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir eða safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Og svo segir hérna, eyðilegging jarðarinnar verður algjör. Enginn verður eftir til að syrgja eða til að jarðsetja aðra. Hinir dánu munu einfaldlega að rotna á yfirborði jarðar. Og það er biljónir manna sem nú er á jörðinni munu gjörsanlega hverfa. Eftir að Kristur kemur aftur og fer strax á brott mun engin mann verða á lífi á jörðinni.
0: Það er mjög varhugaverður boðskapur sem hljómar nokkuð útbreytt á meðal þeirra sem játa kristna trú að eitthvað gullalda ríki eða dásamt ríki muni verða á þessu tímabili hér á jörðinni í þessi þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki biblíulegt. Við erum búin að lesa að réttlátir fara til heimis, ranglátir deyja. Það verður enginn lifandi maður á jörðinni. Þeir einu sem eru hér á jörðinni er Satan og fallnir englar hans. Og þeir hafa nóg að gera við að hugsa hvað þau gerði af sér. En þeir verða atvinnulausir.
1: Og ekki dýrða ríki hjá þeim.
0: Já.
1: Og þá komið að númer 11. Hvernig er ástandi jarðarinnar lýst á þessum tíma? Og þá lesum við Jeremía 4:23 og 25. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slokknað. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir.
0: Þessi lýsing getur hvergi passað nokkuð staðar í Biblíunni nema í þúsund ára tímabilinu. Þá var engin maður.
1: Nei, veit. Og svo segir líka hér, jörðin verður algjörlega auð og tóm þessi þúsund ár. Þetta er ekki tími friðar og velmögunar. Og drottinn tæmir jörðina. Og Jesús líkti eyðingu jarðar við tortímingu, Sódómu og Gomorru. Og gagnstætt dýrðaríki mun jörðin vera auð og tóm. Alveg eins og hún var í upphafi sköpunar. Og afleiðing syndar og athafna Satans er gjör eyðing jarðar. Einmitt. Og þá komið á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni í þúsund ár? Og við lesum í Opinbarnabókinni 24. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og svo segir hérna hinum réttlátu verði gefið það hlutverk að skoða dóma Guðs yfir ranglátum. Hann mun opna bækur himinsins fyrir réttlátum til þess að þeir geti séð hvers vegna Guð dæmir suma sem rangláta og aðra ekki. á þessum tíma mun mörgum spurningum vera svarað og hópnir komast að raunum þá staðreynd að Guð dæmir réttilega. Á þessum 1000 árum mun það verða augljóst að Guð er ekki bara réttlátur, heldur er hann einnig réttlættur.
0: Það er svo algengt að, og ég hef heyrt þetta mjög oft, að menn eru reyðir út í Guð fyrir hörmungarna sem dynja á þeim hér á jörðu. Og það er skiljanlegt.
1: Já, já.
0: En þegar að Guð er kentum, það er ekki rétt.
1: Nei, nei.
0: Hann bara er bundin af þeim kringumstæðum, segjum sig svo að hann myndi gera það sem margir óska, að hann hefði gert út af við Satan og engla hann strax í uppreisninni. Og bara þurka út rangláta menn sem eru hræðilegir, hvað það snertir. Þá er þið Guð dæmdur um alla eilíf af öðrum sem ekki fengu að sjá afleðingarna til hlítar. Guð kannski er eitthvað til í þessum ásökunum Satans gegn Guði eða manna gegn Guði að Guð sé harður og ranglátur. Guð af nauðsin verður að leifa öllum að sjá afleðingarnar af synd. Og til þess eru réttlátir á hásætum á himni þeim er gefið þau forréttindi að lesa bækurnar og skoða allar gjörðir í drottis gagnvart mönnum. Og þeir munu vera sannfærðir og englarnir líka hinir englar í öðrum veraldum því að Biblia talar slíkar veraldir og íbúar þar munu sannfærast loksis og í eitt skipti fyrir öll að Guð hafði rétt á rétt að standa, hann er góður og réttlátur, en Satan og fallnir englar hans eru hinn rangláttu og þeim er að kenna syndin.
1: Mjög slíka svo gott er að segja þetta sko augljóst að Guð er ekki bara réttlátur, heldur er hann einnig réttlátur.
0: Hann þarf að allir þurfa að komast þarf innum og það er okkur sagt frá því í Filippi bréfinu, það munu allir komast þarf innum, Guð er réttlátur.
1: Já, þetta líka segir okkur að þetta snýst ekki bara okkur, þetta snýst líka það að Guð sé réttlættur.
0: Já.
1: Þegar hann var ásakaður.
0: Já, það er nefnilega það.
1: Þannig að þetta snýst það líka.
0: Já, alveg rétt.
1: En þá komið það númer 13. Hvað mun Satan geta aðhast í öll þessi 1000 ár? Og það segir í Opinbarnabókinni 27. Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangilsi sínu. Svo segir hérna í 1000 ár er Satan bundin hlekkjum kringumstæðna. Hann er á eyði plánutu þar sem hann hefur ekkert annað að gera en að íhuga misgjörðu sínar og þar hörmungar sem hann hefur leitt yfir mannkynið. Þar sem hinn er réttlátu er á himnum og allir þeir ranglátu eru dánir á jörðinni hefur Satan ekkert annað að gera en að eyða tímanum með djöflum sínum. Og þá komum við á númer 14, hvaða merkis atburður gerðist í lok 1000 áranna? Og við lesum í Opinbarnabókinni 25, en aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Og svo segir hér, það er við endi 1000 áranna að hver einasti ranglátra mun aftur lifa, allt í einu, og loksins er Satan leystur úr haldi og hann mun hafa eitthvað að gera að freista fólks og afveðarleiða. Hann hefst handa umsvið og laust við að skipuleggja verkefni fyrir alla rangláta. Og þá komum við að númer 15. Hvað annað merkilegt gerist við endi 1000 áranna? Við lesum í Opinbarnabókinni 21.2 og ég sá borgina helgu nýju Jerusalem stíga niður á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og svo segir hér þegar 1000 árin enda mun borgin helga stíga niður frá himni ásamt öllum íbúum hennar, þeim réttlátu og setjast á olíufjallið. Og borgin er svo glæsileg að henni er líktu brúði sem skartar fyrir manni sínum. Borgamúrarnir eru gerðir af jaspissteinum og strætin af gulli og borgarhliðin 12 eru gerð úr perlum og undirstöðurnar af mismunandi dýrindis steinum. Þetta er borg Guðs dýrindis djást frá frá skaparanum sjálfum. Og þá komið að nummer 16. Hvað ætlar Satan sínu liði að gera strax og ranglátir hafa verið reistir upp frá dauðu? Og við lesum í Opinberunabókinni 27 og 8. Að þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leistur úr fangilsi sínu og hann mann útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, Gók og Magók, og safna þeir saman til stríðs. Og tala þeirra er sem sandur sjávarins. Og svo segir, í 1000 ár sem Satan mun hafa á eyðilagri jörðinni til að hugsa afleiðingar uppreisnar hans, mun hann einskis iðrast og fullur að heift og uppreisnar gagnvart Guði, blekkir hann alla glataða til að gera loka árás á borgina helgu. Allt til einskis reynir hann einu sinni enn að taka stöðu Guðs og hertaka borgina helgu.
0: Ég leiði mér að hlakka til að sjá borgina helgu stíga niður á himni. Það verður gleði dagur. Það er
1: glæsilegt að horfa það. Svo segir hér, hver eru Gók og Magók? Gók og Magók er nefnd í Ezekiel 38 og 39 og eru táknum óvinni Guðs. Opinbjörnabókin tekur margar myndlíkingar frá Gamla testamentinu. Hér er eina slíka að finna. Jóhannes notar þessi táknum óvinni Guðs. Gók og Magók á svipaðan hátt í Opinbjörnabókinni 27 eru þau tákn notuð hinna ranglátu. Hinni glötuðu sem eru í uppreist gegn Guði. Í lok 1000 árana sameinast þeir Satan í síðustu tilraun hans til að steypa Guði af stóli. Þá komið að númer 17. Hvernig bindur Guð enda á þessa árás gegn borginni helgu? Og við lesum í Opinbjörnabókinni 29. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúði helgra og borginna elskuðu, en eldur fjalla himni ofan og eittiðin. Og svo segir hér, þennan atburð kalla Biblían hinn annan dauða og við munum fjalla sérstaklega vítis elda í næstu lexíu nr. 12. Og þá komið að nr. 18. Hvað gerir Guð eftir að þessi uppreisn er endalega kveðið niður? Og við lesum í Opinbjörnabókinni 21.1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð var horfin og hafið er ekki framar til. Og svo segir hérna, Guð áformar að endurskapa jörðina og gera hana eins fallega og fullkomna og þegar Adam og Eva voru í aldingarðinum Eden. Synd og syndarar eru horfin að eilífu. Fólk Guðs mun nú lifa í fullkomnum heimi þar sem Guð er alltaf til staðar. Þar mun aldrei verða sjúkdómur, depurð, tár, sársauki eða dauði. Það er þetta að láta sér hlakka til.
0: Aldeilis, já.
1: Og þá er það síðasta spurningin í þessu hefti sem er númer 19. Hvernig er sambandi Guðs við fólki sitt líst á nýju jörðinni? Og við lesum í Opinbjörnabókinni 21.3. Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði, sjá tjálpur Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir mun að vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra.
0: Hugsa sér, Jóhann, Guð allar að flytja búferlum.
1: Já, já.
0: Það er það sem þetta þýðir.
1: Já, já.
0: Og hvar sem stjórnsetur alheimsins er í dag, einhverstað það nóti geimnum, hann allar að flytja það.
1: Já, já.
0: Á þessa nýju jörð og búa á meðan þeirra sem að gerðu uppreist gegn honum, okkur syndurinn sem að auðvitað höfum yðra synda okkar og meðteki hjálpræði hans fyrir útöld blóð Jesú Krist en hugsaði þér hann leggur sig í líma að segja okkur ekki að vera hrædd, ég ætla að búa hjá okkur og þetta felur í sér úr því að þetta verður stjórn setur Guðs alla eilíð fyrir alheimin aðra heima þá munu aðri fulltrúar koma til Guðs eins og talaður sem stæri biblíunni að við förum frá einu stað til annars og bara í heimsóknir og vitjanir og svo framvis að þeir þurfa að koma til okkar.
1: Já.
0: Og ég held að það sé vegna þess að það tvennt. Guð telur enga aðra betri eða hæfari, mætti ég segja, til að segja frá dásamtaverkum Guðs okkur syndurinu til hjálpar en frelsaði syndarar geta.
1: Nákvæmlega.
0: Því að íbúar andrar veralda eða englarnir sjálfur, þeir veit ekki hvað það að klíma við syndina.
1: Nei.
0: Eins og við höfum þurft að gera. Svo Guð er þarna í þessari yfirlýsingu að reyna að sannfæra okkur ekki hafa áhyggjur af mér, þeir hafa ekkert að óttast, þeir munu sjá mig.
1: Já.
0: Það stendur nefnilega annars þar í Biblíunni að Jésús sagði sko, enginn hefur séð Guð.
1: Nei.
0: En þannig munum við að fá að sjá Guð.
1: Já, já. Svo segir í framhaldinu, boðskapurinn þúsund ára tímabilið leiðir í ljós að áform Guðs munu uppfyllast, tilkoma syndar inn í heiminn okkar, truflaði samfélag Guðs við mannkynið og fljótlega eftir sköpun jarðar. Guð bjóð sér síðan íveru stað í hennu jarneska helgidómi, en syndir fólksins komi í veg fyrir að það geti kynst honum eins og hann vildi að það gerði. Svo kom Jésús og dvaldi á meðal fólksins, en hans eigin tóku ekki á móti honum. Og Guð hefur ávallt reynt að ná persónlegu sambandi við fólk sitt. Og í alda raðir hefur Guð unnið að því að leysa okkur undan ánauð syndar, veikinda og dauða. Hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til iðrunar. Og þess vegna hefur hann verið þolinmóður og tekið sér tíma til að leysa okkur okkar vandamál. En að lokum ganga áformin upp og Guð getur notið náinu samfélags við fólki sitt. Og án syndar og satans geta hennir hólknu notið frelsis í nálað Guðs að eilífu.
0: Við getum svo sannarlega leift okkur að hlakka til.
1: Einmitt. Og svo í lokin á þessu hefti þá þessi spurning til þín. Allir sem öðtaka Jésu í trú geta vænst þess að lifa hjá Guði á nýju jörðinni. Ert þú fús til þess að taka á móti Jésu sem frelsara þínum og hlakka til að búa hjá honum á nýju jörðinni?
0: Auðvitað.
1: Að sjálfsögum. Og þannig líkur þessu hefti í dag. Þökkum fyrir.

Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga él. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga . Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt, ei vegin finn, því villugjarn heimurinn. En boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta vegin á. Mér dásum framtíð ætlu þér, því eilíft líf þú gefur mér. Á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottin minn.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Síðara Kórintubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarnes tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa uppi nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar, heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég er því ávallt hughraustur. Þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég er hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapps hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Með því að ég nú veit hvaða er að óttast drottinn leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinu ytra en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáin fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáin fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáin og upprisin. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðin nýr maður. Hefði liðna varðað engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig er hann tilreknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.

0: Hið himneska heimili. Ég á heimili himneskri borg, hún dýrleg, það ríkir ei sorg. Þó ég syndugur sé, synd mín negld var á tré og að eilífu afbrotin gleymd. Ég hugsum þá himnesku borg, hún mín býður, þar hverfur all sorg. Fyrst blundur á brá, boðin heim ég þá, í þeim skara sem elskar Guðsson.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Mesta þörf heimsins eru einstaklingar sem hvorki verða keyptir né seldir. Einstaklingar sem eru sannir og heiðarlegir í innstu fylsnum hjartans. Einstaklingar sem eru óhræddir við að nefna syndina réttu nafni. Einstaklingar sem eru eins trúir skyldum sínum eins og segulnálin pólnum. Einstaklingar sem ekki bregðast hinu rétta þótt himnarnir biðist. Slíka lindis einkun öðlast menn hvorki fyrir tilviljun nér sem sérstaka gjöf forsjónarinnar. Göfu lindis einkun er árangur sjálfs aga. Árangur þess að hið lægra í eðli mannsins lítur því sem æðra og að persónan gleymir sjálfri sér í kærleiksríkri þjónustu fyrir aðra.

Það eru lög í landinu sem segja til útivistartíma barna. Okkur foreldrónum færð svo ábyrgð í hendur að framfylgja þessum lögum. Ég samfærð að margir foreldra sem samviskusamlega fara eftir þessum lögum heyri oft kvartanir og fái athugasemdir frá börnum sínum þegar þau eru kölluð inn á kvöldin. Yfirleitt segja þau, má ég vera lengur úti? Og ef svarið nei, segja þau undantekningalaust. Gerðu það, það mega allir vera lengur en ég. Vissulega er þetta þeirra aðferð til að ná sínu fram. Því í hita leiksins eru þau að sjálfsögðu ekki tilbúin til að hætta og fara inn. En þá er það í höndum okkar foreldrana að fara eftir settum reglum. Við foreldrarnir vitum að börnin okkar hafa ekkert að gera úti eftir að rökkva tekur. Það býður bara hættunni heim, því margur óhugnaðurum býr í myrkrinu. Þetta vitum við sem eldri erum. En þau gera sér litla grein fyrir því og finnst við aðeins vera strangir foreldrar sem leifa aldrei neitt. Miskilin ást og umhyggja af þeirra hálfu. Já, það getur vissulega verið erfitt að vera foreldri. En þar sem við höfum velferð barna okkar að leiðarljósi, þá gefumst við ekki upp. Við höldum áfram að kalla á þau. Ég veit föður sem hefur sýnt alveg hreint ótrúlega þolinmæði, gagnvart börnunum sínum. Hann veit nákvæmlega hvað býr í myrkrinu. Endalaust varar hann börnin sín við. Hann hrópar og kallar. Komi til mín, komi til mín. En það er eins og börnin heyri ekki. Þau eru svo upptekin í amstri dagsins. Þau virðast ekki taka neinum sönsum. Hlust ekki á neinar viðvaranir. Frá kærleiksríkum og umhyggjusömu föður sem hugsar aðeins velferð barna sinna. En þar sem hann elskar þau svo ótakmarkað, heldur Kristur áfram að kalla, blíðlega og laðandi, á þig og á mig. Kom heim, kom heim.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Þá komið sæl, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Boðskapin minn í dag, hann hefur þetta heiti Sigur í Guði. Og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hafið þið lent í lífsreynslu þar sem ykkur fannst eins og Guð væri bara alls ekki að hlusta á ykkur? Og eins og hann væri ekki að vernda ykkur og hann væri bara kannski eftir vill alls ekki til staðar. Hafið þið kannski átt slíka lífsreynslu nýlega? Þar sem þið hafi lagt líf ykkar í hendur Guðs og ykkur finnst þið kannski hafa gert margt fyrir Guð á liðnum tíma líka. En svo byrjar þið raun að vera allt að ganga aftur fótunum. Í stað þess að þið heldið að allt myndi nú kannski byrja að ganga betra því þið hafi lagt allt líf ykkar í hendur Guðs, að þá byrjar það að ganga allt á aftur fótunum. Ég hef ósjaldan heyrt fólk tala svona. Fólk sem að hefur byrjað að ganga með Guði, að eftir að þau tóku trú, að þá byrjaði fyrst allt að fara svona á verri endan, finnst fólki. Það er margir sem tala svona. En Biblían kennir okkur að við erum í baráttu við nokkuð sem við mörg okkar kannski reynum stundum að leiða svona hjá okkur. En það er þetta illa. Og það segir hérna í Efesusbréfi 7. kafla 12. versi, því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og það fer næstum svona hrollir um mig þegar ég les þetta vers. Því að einhver vegna þess að þegar ég les þetta vers, þá minnist ég svo oft æskuminnar og hvernig ákala myrkfælin ég var þegar ég var yngri. Og það var bókstælega eins og eitthvað illt sótti að mér á kvöldin. Og svona 12 ára aldurinn, það ágerðist þetta svo rosalega, að mér fannst einhvern veginn eins og bara þetta ætlaði að éta mig á hverju kvöldi. Og þetta var svo erfitt fyrir mig að ég átti bara mjög erfitt með svefn í langan tíma og ég þorði ekki að sofna því að þá vissi ég að ég fengi martröð eða ég sæi eitthvað hræðilegt í huganum mínum, þorði ekki að loka augunum svo ég hélt mér vakandi á nóttunni. Ég var svona myrkfælin, kannski má segja, kannski ekki með alveg sömu áfergjunni, en jú, á þessum nótum, alveg þar til ég tók trú á Jesu Krist því ég var 25 ára. Þetta fylgdi mér alveg þangað til. En þá var eins og þetta illa, hirfi frá mér. Þetta sem á svona reyndi nánast að kæfa mig á hverju einasta kvöldi. Jú, fyrir mig var það þannig að guga mér frið fyrstu árin í trú minni. En ég upplýði trúorgönguna þannig að mér fannst að nú hliti allt upp frá þess að verða svo auðvelt. Og þannig var það í nokkur ár fyrir mig. En svo eins og ég sagði, þá er það þannig hjá mörgum að mörgum finnst akkurat það öfugt að nú sem sagt, gangi alltaf aftur fótunum. En ég upplýði það eins og það byrja alltaf að ganga vel vegna þess að ég fann svo mikla breytingu strax. Ekki veit ég akkur við upplifum þetta svona mismunandi, en það er eitt sem víst er að, og Biblían segir að örðugar tíðir munu koma, segir Biblían. Og það er að finna í öðru tímatjóðsabrefi og þriða kafla. Þar segir Páll, og ég ætla að lesa frá 12. versi, já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni. Villandi aðra og villuráandi sjálfir. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Já, Páll bendir á það ég halda sig við ritninguna, því að hún veiti speki sem hefum gagnast okkur til sáluhjálpar. Vitið þið vinir, að þetta stríð við andaveru vonskunar getur nefnilega verið svo alvarlegt að mörg okkar getum hreinlega mist þessa trú sem að við höfum þegar öðlast. Við munum ef til mörg okkar byrja að trúa því að Guð bara get ekki frelsa okkur. Margir upplifa þannig að það sé eitthvað í farið þeirra sem að sé svo slæmt að Guð get ekki frelsa okkur. En við munum byrja að hugsa ef til og kannski mörg okkar fara þá leið að margir fara kannski, og ég að tala svona hluti sem geta afvegaleitt okkur á trúagöngunni, að margir muni kannski byrja að hugsa á einhver starf á trúagöngunni að Biblia sé kannski bara rugl, skrifuð af mönnum. Og margir sem að lesa svolítið svona yfir sig af Biblíunni, má segja, þeir byrja stundum að efast. Jú, einhver starf muni við þurfa að upplifa stríð við þessar andaverur vonskunar. Þar sem hefð illa mun reyna að gleypa þig og trú þína í heilu lagi og gera hreinlega út af við trú þína. Hvað með reynslu sem reynast okkur kannski erfiðar á trúagöngunni? Sjálf hef ég átt reynslu með Guði, þar sem ég spyr Guð, en Guð, hvernig þetta? Ég treysti þér, ég bað þig og svo vendar þú mig ekki. Hvernig má vera Guð að þú leifir eitt og annað í mínu lífi þegar ég hef treyst þér? Getur verið að óvinurinn, sem er fulltrúi fyrir þessar andaveru vonskunar, nýti sér slíka reynslur í líf okkar? Að hann smegi sér þar inn til þess eins að valda efa hjá okkur? Hvernig var það annars með einn þriðja af englum heiminsins sem kusu að fylgja ekki Guði? Það var efinn hjá þeim sem var þeim að falli. Þeir voru ekki vissir. Þeir voru ekki vissir Guð. Hvernig gat Guð leift stríð á himnum, hugsuður ef til vill? Hvernig gat Guð leift allt þetta sem var að gerast beint fyrir framan augun á þeim? Ef Guð var Guð, þá myndi þetta ekki gerast í ríki hans. Svo þetta gat ekki fyrir Guð. Svo þeir ákveðu fylgja Lúsifer. Er það ekki þannig hjá svo mörgum hérna í dag á jörðinni að fólk hugsar að það trúir ekki á Guð vegna þess að það sér svo margt ljótt í heiminum í dag. Og ef það til Guð, þá mun hann ekki leifa allt þetta. Eitthvað sem svo niðurdrepandi eða svo sársaukafullt, að ef Guð væri til, þá hefði hann aldrei leift slíkt. En svo segir Páll þetta, sem ég las áðan. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú muni ofsóttir verða. Ég spyr ofsóttir á hverjum. Jú, við verðum að hafa þá hreinu að við verðum ofsótt af þessum andaverum vonskunar. Hreinlega. Og þessar andaverur byrja oft mjög snemma í líf okkar. Þegar við erum ungað árum eins og ég fekk að finna fyrir. Stundin láta þar okkur í friði tíma. En svo koma þær aftur með miklu offorsin í líf okkar til þess að ruggla okkur í ríminu. Þegar við byggjum Guð ekki að vernda okkur, þá geta þessar verur átt greiðan aðganga að okkur. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Grípum við þá til einhverja af þessum ráðum sem eða það sem ég var að tala hér áðan? Sumir byrja að trúa því kannski þeir séu svo slæmir að Guð get ekki ná til þeirra. Af því það eitthvað að gerast, það eitthvað sem kemur svo hratt og óhugnalega að þeim að þeir byrja að trúa þessu tapaðan manneskjur. Aðrir byrja að efast Guð í þessum aðstæðum. Hvað gerum við þegar allt virðist kannski fara niður á við? Okkur finnst Guð ekki verið til staðar. Okkur finnst hann horfin. Við spyrjum kannski hvar Guð núna? Páll og Sílas, þeir upplifðu nokkuð sem við getum hugleitt þegar við lendum í erfileikum og við efumst hvar Guð sé að finna núna. Jó, þeir voru að boða Guðs orði í borginni Filippi þegar og þarna í borginni var kona sem var ambátt eða þræll og hún hafði spásagnar anda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Og hún elti Pál og hrópaði Menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yfir veg til hjálpbreiðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjall það illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan. Hann er að tala við andan. Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni. Og og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu þar fór ábata von þeirra. Gripu þeir Pál og Sílas, drógu þá á torgi fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu, menn þessir gjöra mestu óspektir í borgvori þeir eru gyðingar og boða siði sem ás rómesku mönnum leifis korki að þýðast en fylgja. Múurinn réðst og gegn þeim og höfuðsmennin létu flétta þá klæðum og skipuð að húðstrykja þá. Og er þeir höfðu lostið þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangils og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim innsta fangelsið og felldi stokka fætur þeirra. Svo þarna voru Páll og Sílas. Að vinna fyrir Guð, að boða Guðs orð í borginni Filippi og fóra milli borga. En það næsta sem þeir vita þeir eru konir í fangelsi og það búið að festa fætur þeirra í stokk. Og hvar var Guð að finna núna? Var Guð til eftir allt saman? Myndi Guð leifa þetta ef hann væri til? Hver var tilgangurinn að vinna fyrir Guð og svo þetta? Að láta varpa sér í fangelsi og hvað svo? Vera húðustryktur. Hugsum við stundum svona. Hvar er Guð núna? Ég sem er búin að gera allt sem að ég er búin að gera fyrir hann eða ég er búin að treysta hann, ég er búin að byðja hann og hvar er hann núna? Ég veit að ég hef oft hugsað svona. Guð, ef þú ert þarna, ef þú raunverulega heyrir í mér, þá byð ég þig. Þá kannski spyrir við, þá byð ég þig Guð að losa mig úr skuldum, losa mig úr vandræðum, losa mig úr þessum andlega stokki, eins og kannski þeir voru festið með fætu sínar í stokk, að þá eru við fest í einhverja stokka sem að við erum fest í. Og við spyrum, Guð, hvar ert þú núna? Já, báðu Páll og Sílas á þennan hátt þessa nótt, töluðu þeir svona við Guð? Hvar ertu núna? Já, eftir vill gerðu þeir það. Við vitum það ekki, það stendur hins vegar þeir hafi beðið til Guðs þessa nótt. Og eftir vill báðu Guð að losa fætur sína en ekki bara fætur heldur allan líkama líka, úr fangelsi. Og þeir báðu, en það sem meira er, það segir líka, Og það er svolítið undravert að þeir báði ekki bara, heldur byrjuði líka lofsingja Guði. Og það segir svo frá, miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuði á þá. Hinn er glæpamennirnir í fangelsinu. Já, þarna í fangelsinu, þá báðu ekki bara Páll og Sílas, heldur þeir byrjuði að lofsingja Guði. Lofan fyrir það, fyrir hvað? Fyrir það að hann myndi bjarga þeim úr þessari kreppu. Því hvers virði var bæn þeirra ef þeir trúðu ekki líka að Guð myndi svara henni. Svo það var eitthvað svo augljóst að þeir eru búnir að byðja þá byrjar að lofa Guð fyrir að hann ætla að standa við þessa bæn. Þeir vissu að Guð var það bil að blessa þá rosalega eins og ég sagði hérna daginn. Og það segir svo frá í versi 26. Þá var skyndilegu landskjálti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafn skjótt opnust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Hugsi ykkur. Allir hafa ekki verið búin að biðja mitt það að þessar fjötrar myndu falla. Og Guð stóð við það. Fangavörðurinn vaknaði við og er að sá fangelsisdyrnar að opna dró hans sverð sitt og vildi fyrirfara sér. Þar er hann hugði fangana flúna. Þá var það hvað sem er allt búið fyrir hann. Hann yrði hvað sem er tekin að lífi. Þá kallaði Páll hári raustu. Gjör þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökkin og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til þess að vera hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin á heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottin svo öllum á heimili hans. Að þessari sömu nætur stund tók hann það með sér og laugaði meiðsli þeir eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk hugsi ykkur þessa nótt. Síðan fóra með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann þar og allt heimafólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Hugsum okkur þessa lífsreynslu. Ekki aðeins blessaði Guð Pál og Sílas rosalega fyrir þessa trú þeirra að byðja en jafnframt að lofsingja Guð strax á sömu stundu. Heldur þá blessaði Guð á líka með því að frelsa heila fjölskyldu beint fyrir augun þeirra. Og við vitum í raun að vera ekki heldur hversu margir frelsuðust þessa nótt. Hversu margir sáu Guð að verki þarna. Jú, vinir, það oft sem við finnum okkur í lífsreynslum líkt og Páll og Sílas. Það oft þannig. Við erum kannski ekki stödd í fangelsi, en við erum stödd í einhvers þar í stokk, einhvers þar föst. Og við erum að hrópa, stödd í einhvers þar í stokk, einhvers þar föst. Og við erum að hrópa,

Hann var ekki með okkur þegar vorum settir í fangelsi. Og fætur okkar voru settir í stokk. Þá var henni getna. Þeir hefðu geta guggna þessa nótt. Og ég efast ekki um að óvinurinn anda verur vonskunar. Áttu fyllt í fangi með að kvísla slíkum niður drepandi orðum að Páli og Sílas er þessa nótt. Þið kannist við þessa röddu það ekki. Þið kannist öll við hana. Röddin sem kemur aftan að ykkur. Þegar allt virðist vonlaust. Æ, þetta er allt svo vonlaust. Og þeir byrjuðu að hætta hafa trú og jákvæðnin er farin út dyrnar. Þá eru andaveru vonskunar á fullri ferð við að vinna sitt verk. En Páll og Sílas, þeir þekktu þessar raddir. Þeir höfðu sjálfsagt heyrt þar einum of oft þegar þarna var komið við sögu. Svo þeir byrjuðu að biðja og syngja. Ekkert illt skildi eiga aðganga þeim. Ekki að ræða það. Nei, við biðjum og syngjum. Við biðjum og syngjum. Já, við biðjum og syngjum. Getum við vinir kannski fetað í þessi sömu fótspor? Þegar allt virðist glatað eða vonlaust? Getum við snúið illu röddunum burt með því að snúa slæmu reynslunum upp í sigur? Í Jesaja 54. kafla og vers 17 segir engin vopn sem smíðu verða móti þér skuli verða sigur vænleg og allar tungur sem upprísa gegn þér til málaferla skalt þú kveða niður. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það réttlæti er þeir fá hjá mér, segir drottin. Og það segir líka í fyrsta Korintubréfi 15. kafla. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesu Krist. Það er hann sem gefur okkur sigurinn. Og það segir í fyrsta bréfi, í Jóhannesarbréfi 5. kafla. Því að allt sem af Guði er fætt, sigrar heiminn. Og trú vor, hún er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Vinir, það er þessi sigur sem Páll og Sílas unnu þessa nótt. Í gegnum trú þeirra og vissu þeirra á því að Guð myndi og væri að vinna í þeim í hag, þá heiðraði Guð trú þeirra. Guð elskar að heiðra trú okkar. Og hann mun sannlega gefa okkur svona sigursveig að lokum vegna þess að við heiðruðum hann í gegnum trú okkar. Guð hafði yndað því að senda landskjálta til þess að sýna að honum væri treystandi, að hann væri við stjórnvölin. Andaveru vonskunar er ekki neitt þegar Guð er annars vegar. Guð er almáttugur, hann er algóður og hugsa ykkur að við þurfum aðeins að trúa á hann til þess að hann komin í líf okkar eins og hjá Páli og Sílasi þessa nótt. Hefði þeir ekki trúa, hefði þeir guggnað, hefði Guð haft þetta tækifæri? Vafalaust ekki. Hvað gerum við þegar við lendum í aðstöðu þar sem okkur finnst raunverulega Guð ekki vera með okkur? Jú, það er aðeins tvennt að velja. Það eru bara tveir valmöguleikar á öllum stundum, vinir. Það er annarkvort trú eða vantrú. Það er ekkert þar á milli. Trúir þú því að Guð sé samt við stjórnvölinni lífi þínu þegar allt gengur illa? Trúir því? Eða trúir þú því eða efastu að hann sé yfirleitt til? Ef þú trúir því að hann sé þarna við stjórnvölinn, hvað er þá að stoppa þig því að syngja lofsöng honum til handa af öllu þínu hjarta? Við höfum rætta hérna við, hérna, og ég við boðina bandið, að okkur finnst ofta eins og fólkið okkar hérninni, tak ekki nógu einlægilega undir söngin, lofsöngin, undir lofgjörðina. Við erum að meina að það er eins og við trúum því ekki raun að veru að Guð sé við stjórnvölin. Svo er næstum svona muldrum lögin svona nýri barmin okkar. Við erum feimin við að lyfta höndum, við erum feimin við að sína geðshræringu. En vinir, þessa nótt voru Páll og Sílas ekki feimnir við að lofa Guð. Svo bandingjarnir heyrðu meir þess að það heyrðu allir í fangelsinu að þeir voru að lofa Guð. Þeim var alveg sama, þótt allir heyrðu það. Þeir vissu að Guð var þess

virði að heiðra hann á þennan hátt. Þeir vissu að með Guði væri þeim borgið. Svo kæru vinir, látum það vera okkur ofarlega í huga hvernig við hugsum lífsreynslur okkar. Þær gæti nefnilega verið aðferð Guðs til þess að reyna trú þína bókstala. Til þess að Guð geti sýnt þér hversu stórkostlegur hann er. Því Guð vill fá að sýna þér hver hann er. Byrja þá strax núna að lofa hann eins og þú vitir hver hann er. Lofa hann í söng, í hjarta þínu, í gleði þinni, af öllu hjarta þínu. Og hann mun senda landskjálta inn í líf þitt. Guð blessi ykkur öll.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur næstu mínúturnar hver er mannssonurinn. Fyrir mörgum og meðal þeirra sem játa kristna trú er nafni Jesús Kristur aðeins eitthvað ósköp hversdagslegt. Og alls ekki það mikilvægt að versi að verja tíma til að huglega það nánar. En fyrir öðrum er nafni jafnvel notað sem upphrópun í algjörlegu meiningaleysi á vörum sumra þeirra sem þó telja sig trúa á Jesú Krist. Og svo eru enn aðrir sem telja Jesú Krist vera ekki aðeins guðdómlega veru, heldur eilífan guð og drottinn almáttugan. Hvernig stendur á því að fólk greinir svo mjög á Jesú Krist? Það er að segja meðal þeirra sem á annað borð telja sig kristina trúar. En spurningin um það hver Jesús Kristur sé er alls ekki nýra nálinni. Það er augljóst og eftirfarandi tilvitnun í orð Guðs en ég les í Matteusar Guðspjalli 16. kafla 13-16. Vers en það segir á þessa leið. Þegar Jesús kom í byggði Sesaríu Filippi spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mannssoninn vera? Þeir svörðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, en þér, hver segja þér mig vera? Símon Pétur svarar, þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Pétur var sko ekki vandrað með svarið. Hann hafði kynst Jesú persónulega og vissi því að hann var sonur hins lifanda Guðs. En þú áheyrandi góður, hvað segir þú Jesú? Hver er hann að þínu mati? Og ef þú getur ekki svarað slíkri spurningu, af hverju játar þú þá trú á Jesú Krist? Er mögulegt að trúa á Krist án þess að þekka hann að einhverju ráði? Án þess að vita hver hann er? Ef til velli tími til komið fyrir þig til að spyrja sjálfan þig persónulegra spurningar. Hver er Jesús Kristur? Páll postuli sem í fyrstu ofsótti kristi fólk og lét koma því í fangelsi, suma til lífláts, komst í þær einkennilegu kringustæður að verða að spyrja sig þessara spurningar. Hann er á leiðinni til Damaskus þegar Jesús opinberaðist honum í skínandi björtu ljósi sem blindaði hann í 3 daga. Frá þessari reynslu Páls er sagt í postulasögunni 9. kafla að það segir á þessa leið í 3-7. Versi en þegar hann var á ferðsinni komin í nánd við Damaskus leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? En hann sagði, hver ert þú herra? Þá var svarað Ég er Jesús sem þú ofsakir, en statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Það leiftraði hann ljós frá himni og hann er spurður af hverju hann ofsakir þessa himnesku veru. Svo Páll spyr, hver ert þú, herra? Og það stendur ekki svarinu. Honum er sagt að vera sig Jesús sem hann hafi verið að ofsakja. Honum eru leið sagt hvert hann eigi að fara og þar mun hann fá að vita hvað hann eigi að gera. Þarna tók Páll á móti Jesús sem herra sínum og frelsara og það gerbreytti öllu hans lífi. Í Biblíunni er nokkuð oft sagt frá fólki sem spyr slíkra spurninga. Að minnsta kosti þegar menn stóðu allt í einu andspænis drottni sem vildi fá þá í sína þjónustu. Svo virði sem Guð þráa að sjá fólk leita sín af einlægni, að einstaklingar þráa að eiga náu samfélag við hann, eða þráa að minnstakosti að fá að kynnast honum betur. Þetta gerðu nokkri Grikki sem voru gestkomandi á mikilla hátíð í Jerusalem. Og við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli 12. kafla, 20-21. Versi. Það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusa frá Bethsaida í Galilöu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesu. Grikkirnir vildu kynnast Jesú. Þeir vildu fá að sjá hann. Þeir vildu fá að vita hver hann væri. Og Filippus kynnti þá fyrir Kristi frelsara sínum. Í hvert einasta sinni sem fólk komst í kynni við Jesú Krist, gjörbreyttist líf þeirra á einn eða annan máta. Þeir góð svo mikið blessunar þegar þeir gerðust lærisveinar hans við slík kynni, eða þá þeim sjálfundu bölvunar þegar þeir vildu ekkert meira með hann hafa að gera. En hvað segir þú, hlustandi góður? Hvert segir þú Jesú Krist vera? Er hann þér aðeins eins og hvert annað nafn? Er hann þér ekkert meira en tilefni til að nota í hégómlegu málfari eða jafnvel sem upphrópun í gálausu tali? Drottinn allsherjar hlýtur að vera þér sem kristinni mannesku eitthvað meira og mikilvægar en það. Hvernig sem viðhorfið þínu til drottins er annars farið, þá gæti eilíf velferð þín falist í því að þú tækir þér tíma þess að kynnast honum nánar. Nikodemus forðum vildi kynnast Jesú, en hann vildi síður láta sjá sig í návist hans, svona rétt á meðan hann var að afla sér nánar upplýsingum hann. Eðvill finnst þér þú þurfa að leita hans í kyrþey, eitthvað líkt á Nikodemus gerði. Við skulum lesa um það hvernig hann fór að í Jóhannesar guðspjalli, þriðja kafla, númer ég les fyrstu tvö versin, en það segir, maður hét Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Nikodemus vildi kynnast honum. Hann reyndi að komast til botns í því hver Jesús væri í raun og veru. Jesús gaf honum meira en nóg umhugsunarefni þegar hann fór að tala um að Nikodemus þyrfti að fæðast að nýju. En í þriðja versu áfram lesum við mjög svo forvitnileg samtal þeirra á milli. Jesús svaraði honum, sannlega segi þér, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst það sem að vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvað hann kemur né hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Jesús reynir þarna að sannfæra Nikodemus að hann þurfi að taka afstöðu með Kristi. Hann þurfi að vera sannfærður að Jesús sé sonur Guðs. Einnig að Nikodemus þurfi á endurfæðingu að halda til þess að Jesús geti orðið frelsari hans. Nikodemus vissi ekki hver Jesús var, en hann kom til hans til að fá svör við þeirri spurningu. Er mögulegt að þú vitir ekki heldur hver Jesús er? Hefur þú hugleitt hvers virði hann er þér? Er hann einhver söguhetja sem þú lest og dáist að? Eða hefur þú kynst honum sem persónulegum vini og frelsara? Hefur þú kynst honum sem syni Guðs? Pétur postuli, innblásin af heilögum anda, segir okkur að jafnvel englar himinsins þrái að skyggnast inn í leyndardóminum Jesú Krist. Þetta getur við fundið í fyrsta kaflanum í fyrsta Pétursbréfi og ég les 3. 10. og 12. vers. Þar segir, lofaður sér Guð og faðir drottinsvors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunnsinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisi Jesú Krist frá dauðum. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem yður myndi hlotnast. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá heldur fyrir yður að þeir þjónuðu að þessu sem yður er nú kunngjört að þeim sem boðuðu yfir fagnaðar erindið í heilugum anda sem sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Þarna skýrt og greinilega sagt að Guð sé faðir drottins okkar, Jesu Krists, og einnig að Kristur sé frelsar okkar, því við lásum í þriðja versinu að Kristur hafi endur fætt okkur til lifandi vonar vegna upprisu sinnar frá dauðum. Við lásum einnig að spámennirnir hafa rannsakað vandlega það sem þeir segja okkur frá í heilari ritningu. Enda hafi ástæðan fyrir því að þeim var opinbera fagnar erindið, einmitt verið sú að þeir myndu segja öðrum frá því. Það liggur í orðunum að við sem höfum tekið á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar, eigum einnig að koma fagnar boðskapnum til annara. Svo hver er Jesús? Hvern segjum við hann vera? Og þegar þú kemst að niðurstöðu, hver verða þá þín viðbrögð? Ætlar þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Já, hvað ætlar að gera við Jesu Krist? Lesu nokkur vers í Matteusar Guðspjalli. Ég lesu 13. kafla og versin 53-58 en þar segir Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og fór að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þó allt þetta? Og þeir hneykslust á honum. En Jesús sagði við þá, Hvergi spámaður minna metinn í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Þarna fólk sem hafði fylst með Jesú frá bernskudögum hans. Þeir þekktu fjölskyldu hans, systkini, og gátu ekki skilið hvernig Jesús ætti að vera frábrugðinn hinum í fjölskyldinni. Hvernig ósköpunum gat sonur Jósef smiðs gert undur og kraftaverk? Og hvers vegna áttu þau að trúa því að hann var í guðssonur? Ekki gat hann bæði verið guðssonur og Jósefssonur? Heimamenn voru stór hneykslaðir. Jesús var ekkit undrandi á hneykslun þeirra. Hann setur fram þá staðhæfingu að hvergi sé spámaður minna metinn en þar sem hann upprunninn. Hann staðhæfir einnig að það sé vegna vantrúar þeirra að hann gerir færri kraftaverk í heimabyggsinni. Að sumu leiti er þetta skiljanlegt. Þegar við höfum haft eitthvað fyrir augum okkar lengi, hættum við að sjá eitthvað merkilegt við það. Þetta bara er þarna. Hefur verið þar og svo hvað með það? Ef þú elst upp það sem undursamlega fagurt landslag hættir þú að taka eftir því. Þeir sem kom á heimaslóðu þín að falla eftir í staði yfir fegurðinni. En þó við hættum að taka eftir fegurðinni, hún samt til staðar. Ég álíta fólkið í heimabæ Jesu Krists, hafi ekki séð hve stórkostlegur frelsari hann var, vegna þess að þeir litu bara á hann sem son Jósefs og sem venjulega mann sem hafi alist upp á meðal þeirra. Þetta fólk misti af miklu. Fólkið í Nasari spurði, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Og enn í dag spyrja margir, hvernig í ósköpunum gat Jesús gert allt sem hann gerði? Við skulum skoða nokkur atrið úr lífshlaupi hans hér á jörðu. Hann var getinn af heilögum anda, fæddur á konu sem aldrei hafði snert karlmann. 12 ára gamall gerði hann alla guðfræðingana orðlausa af undrun yfir speki hans. Hann gekk á vatni. Hann lagði storminn og ólgu sjó. Hann lét undrandi Pétur ganga á vatni. Hann munaði ekkert að reka illa anda út af fólki. Og fyrir hans tilverknað var afgangurinn af 2 fiskum og 5 brauðum til þess að fylla 12 körfur, en þá höfðu 5.000 manns fengið nægju sína. Síðar mettaði hann 4.000 manns á sama hátt. Hver er Jesús í þínum augum? Hann sem læknaði sjúka, gaf blindum sjónina og mállausum að tala og svo reisti hann dauða til lífsins. Hvert segja menn í dag Jesú vera? Hann sem dó og reis síðan upp frá dauðum. Er Jesús Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður? Eða er hann eftir Guð? Hann skildi þó ekki vera bæði maður og Guð almáttugur? Margir kristnir gera sér ekki grein fyrir því að eilífu Guð gerðist maður og var þannig bæði Guð og maður. Þannig var það maðurinn í honum sem dó á Golgata en ekki guðdómurinn. Hvernig þetta er hægt skiljum við ekki, enda segir Biblían þetta vera leyndardóm Guðs. Engin furða að englana fýsi til að skyggnast inn í þennan leyndardóm. Margir meðhöndla orð drottins, Biblíuna, eins og drukkin maður notar ljósastaurinn. Bara til þess eins að halla sér upp að til stuðnings, en sem veitir ljósinu engan gaum. Jesús sagðist vera ljós heimsins sem vísar okkur veginn til eilífs lífs. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og 39. versi segir hann: Þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaði mig. Hann er skaparinn, lífgjafinn, dómarinn, talsmaðurinn, frelsarinn. Jesús er okkur allt. Jesaja lýsir honum svo vel í 9. kafla. Ég ætla að lesa það 6. og 7. versi. Það segir: Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn, á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafna skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Jesús spyr: Hvert segir þið mig vera? Okkar svar hlýtur að vera: Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og sjálfsögðu segjum við af ákefð með Jóhannesi postula: Maklegt er lambið þið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Við skulum biðja. Ódásamlegi Jesús, þið fegursta nafn á jörðu, við viljum tilbiða þig sem drottin okkar og frelsara á meðan við draugum andan. Og við hlökkum til að fá að tala við þig augliti til auglitis þegar við komum heim. Drottin minn, gefðu okkur gæfu til að taka móti þér sem þeim sem þú ert, eilífur Guð og frelsari. Við lofum þitt heilaga nafn og felum okkur í þínar heilagu hendur, drottin minn og Guð, nú og alla framtíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar? Pílatus var ekki ákveðin í hvað hann ætti að gera við Jesú. Jesú stóð fyrir framan hann. Ímynd kærleikans fyrir framan heiminn, kaldan, harðan og miskunnalausan. En samt sem áður elskaði Kristur hann. Sá hve hjálparvana og vonlausan var gegn óvinni mannkynsins. Pílatus fann eitthvað óvenjulegt. Hann vissi að hann var að velja eða hafna einhverju svo sérstæðu að aldrei fram að fengi hann það tækifæri. Hugdeigur stóð hann og hlustaði á rödd fólksins, hróp þess sem ógnuðu völdum hans og veraldar gengi ef hann léti ekki að óskum þess. En hvað hið himneska tækifæri var nærri honum. En hann ákvað ekki sjálfur hvað gera skildi. Hann spurði fólkið og svari barst samstundis. Heimurinn hafði hafnar frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum og nú hafði hann hertekið vilja hans. Ætið síðan hefur Jesús haldið áfram að knýja á hugi mannana og nú er röðin komin að okkur. Jesús stendur fyrir framan okkur hér. Hvað ætlar þú að gera við Jesú? Þú kemst ekki hjá því að svara, annarkort verður þú að velja eða hafna. Getum við látið Krist líða þjáningar einu sinni enn, eða munum við leita svars hjá heiminum? Ótal margir hafa hrifist að boðskap Krist og fundið í hjarta sínu að hann er svo eini sem frelsar. En góðir vinir, kunningjar og nágrannar hafa ekki haft sömu stefnu og því miður hafa svo margir látið þeirra álit vera svar sitt til Jesú. Aðrir hafa svo mörg skemmtileg áhugamál að þeir mega alls ekki vera að því að svara kalli Jesú. Það er svo margt sem þeir ætla að framkvæma og tímur flýgur á undan þeim. Við getum sagt svo Barnabas að hann sé andstæða við Jesú. Öll áhugamálin okkar, álit, vinnana og kunningjana. Er Jesús kemur fram og við verðum að ákveða okkur, fáum við nýtt tækifæri til að hrinda öllu þessu frá okkur fyrir fullt og allt, eða ofur setja okkur vilja annara. Í staði fyrir frelsið í Kristi höfum við þá valið undir okkun hins illa. Erum fangar vondra hugsana og athafna og höfum engan mátt til að losna, vegna þess að við höfum hafnað lausnagjaldinu. Leið og við höfum ákveðið að langanir okkar og þrár skuli vera meira metnar en vilji Krist, erum við orðin þrælar þeirra. En tökum við afstöðu með Jesú veru líf okkar allt annað. Líf og kraftur hans mun þá ríkja í okkur og við munum geta barist móti frestingunum sem heiminum býður upp á. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Svar okkar ekki fólkið í orðum, aðeins í breytni okkar og hugsunum. Á því sýnum við best svarið hvernig við reynum að feta í fótspor frelsarans, hvernig okkur tekst að líkjast honum í orði og verki. Við höfum lesið Stefán. Hann fetaði svo greinilega í fótspor Krist og jafnvel dauði þeirra má líkja saman. Líf Stefáns ber vitni þess hver menn geta komist nærri Jesú. Birtan sem umvafði hann á dauðastundinni getur einnig ljómað hjá okkur. Þekking okkar á Kristi felur í sér ábyrgð. Þá ábyrgð að þér hefur verið trúað fyrir hluta af verki Guðs. Þú getur ekki haldið ljósi lifandi án þess að það sendi frá sér bjarta og hlýja geisla. Eins er það með trúna. Hún er dauð án verkana. Ef við segjumst trúa á Jesum, ef við neytum að við viljum krossfesta hann, en ekkert gott kemur fram í verkum okkar, hver er þá trúin? Þá er játning okkar ónýtt, því markmið kenningar Jesu Krist er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausri trú.
Daglegt líf okkar þannig úrslita svarið við spurningunni. Hvað á ég að gjöra við Jesú? Hvað eigum við nú að ákveða? Látum ekki aðra ákveða slíkt fyrir okkur. Ef við fylgjum Kristi, erum við líka að bíða komu hans. Við erum að búa okkur undir að taka á móti honum er hann kemur. Allt annað verður svo smátt í samanburði við þetta eina. Öll önnur áhugamál okkar hljóta að hverfa í ljómanum, sem stafar frá voninni hið eilífa konungsríki Krists. Á hinum síðustu tímum það áriðandi að við leggjum okkur öll fram við að þjóna Guði. Alla krafta okkar og vit, alveg einhuga og óskipt með þetta efst í huga. Hvað vill Jesú að ég gjöri? Ef svo spurning vakir í hjörtum okkar engin hætta á að freistingarnar nái valdi á okkur. En við verðum líka að afla okkur eins mikilla þekkingar og unnt er. Nota hverja stund sem gefst til að rannsaka reikninguna, bréfið, sem Guð hefur skrifað okkur. Það sem sýnir okkur hvernig við getum þjónað honum. Hvað sé vilji hans? Fyrir okkur þarf lífið ekki að vera andlaus leit, heldur örugg, björt, braut, til sigurs með Kristi. Þetta allt, þessa dásanlegu dýrða von hefur hann gefið öllum sem vilja trúa og hann vonar og biður eftir því að við tökum afstöðu með lífinu, með hugrekki hins frjálsa og glaða æsku manns. Sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Hafnaðu ekki boði frelsara þíns. Gefðu honum allt. Þá mun þér veitast allt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Ok, góða kvöldið. Í gær vorum við að líta á svona fagnarerindið og fortíðina. Í dag lítum við á fagnarerindið og nútíðina. Svo morgun lítum við á fagnarerindið og framtíðina. Og það stórkostlegt að sjá hvað Guð hefur áhuga á líf okkar á öllum sviðum. Fyrir 40-50 árum þá fóru tölvur að koma svona á svið og allir töldu að það myndi létt á líf okkar og ég man ég fekk mér fyrsta tölvuna 1981 held ég að verið Atari tölva. 40 stafir að skjá og svo ranna ég yfir, það var ömulegt að vinna því, það var spennandi. Svo fekk ég með fartölvu, stálkassa, svona breiður, svona djúpur, svo bar ég þetta um allt með pínlítlinn, grænan skjá. Í dag eru símarnir, margfalt öflugri heldur en tölvuna voru í gamla daga. Og það er alltaf sagt að þegar tölvuna kemur það myndi létta á okkur, gefa okkur meira frí, styttri vinnutíma. Þetta eru ekkert mál hjá okkur og bara unaði fyrir fólk að hafa tölvur að lifa lífinu. En einhvern veginn finnst mér að lífið hafi bara auki hraðan. Það hlaup við klukkuna, hlaup við tölvuna. Og það hafi verið gera nokkur rannsóknir og það eru tvær sem ég svona tók til hliðar svona því að það voru aldrei sniðugar. 1999, svolítið langt síðan, þá fór þeir að athuga hvernig hraði mannsins var að þeir líta á mörg lönd og þeir báru saman meðal göngurhraða fólks í mismunandi löndum og síðan hversu hratt póstþjónustu fólk vann störf sín og síðan hvort að opinbera klukkur sem voru svona á opinberum stöðum, hversu nákvæmar þau voru. Og þeir drógu þá ályktun að hraði lífsins í Japan og Vestur-Evrópu var svo hraðasti. Önnur rannsókn 2007, þeir sáu að fólk gekk um 10% hraðar, talaði hraðar en áður og mjög óþolumóð í biðröðum. Og þeir sáu líka að þegar að hraðin jókst hjá fólki, það hafði áhrif á heilsu manna. Þar á meðal hjartslátt og hjartaheilsu. Og þegar ég hef svona verið að líta á líf mitt og líf ýmissa sóknabarna minna í gegnum síðustliðin ár, þá hefur verið hugleiða að það er margt líkt með lífi manna í dag og það var á miðöldum. Að því leiti að miðöldum fólkið átti sig ekki sjálft. Það starfaði fyrir einhvern höfðingja sem átti setur. Þau fengu korn, þau eru að rækta garðin sinn og láta bóndan fá afurðnar og þau eru bundin föstar og í dag segja að það er svo margir sem eru fastir í sínu lífi og komast ekkert. Óanægð með vinnu, óanægð með tímans að hafa, þreytt, en get ekki farið því að lánin á húsinu, bíllánin, kreditkortin, þau eru svo mikil, þau get ekki borga, get ekki flutt sig, get ekki farið annað, þú eru ekki að hætta vinnu, takk ekki áhættuna og þau eru bundin í farvegi sem að þau eru óhamingjusöm. Og lífið heldur áfram, eru hraðara og hraðara og hraðara. Svo hvað getum við gert? Það eru góða fréttir að Guð gaf manninum gjöf, hvíld. Það er svolítið merkilegt að þegar Adam og Eva voru sköpuð að fyrsti heili dagur þeirra var hvíld. Við viljum vinna meira og í fyrirtækjum ef að þú ert yfirmaður og sinnir öðrum undir þér að þá er yfirleitt reynt að þú hafir alltaf 20-24 einstaklinga undir þér til að skipulega. Þú getur ekki hugsa 24 einstaklinga einu. Það er bara kapplaup. Einað sem þú gerir er að skrifa á tíma, skrifa skýrslur og slökkva elda, halda hluti gangandi. Og það er alltaf verið að keppast við meira afköst, betri afköst, framlega meira. En Guð gaf Adam og Evu tíma og sagði, njótið lífsins, takkið hvíld, njótið þess að vera saman, njótið að náttúruna, njótið hvers sem Guð sem ég hef gefið ykkur. Og Guð kallaði þetta hvíldardag, hvílist. Adam og Eva byrjuðu líf sitt á að hvílast. Guð var búin að skapa. Fyrstu þrjá dagana bjó hann til form. Næstu þrjá daga fyllti hann formið. Og síðan sagði hann Adam og Evu hvílist. Njóti þess að vera til. Fyrir nokkrum árum að þá heyrði ég mikið talað samtök sem var að reyna að hægja á lífi manna. Ég heyr ekki það lengur en ég var að reyna að leita að þeim og ég fann það ekki. En það voru að tala var eitthvað 800.000 mann sem allan heim sem að hefði tekið sér saman að hægja á sér einn dag í viku. Slaka á, róa lífið. En það mjög erfitt að gera það ef maður í kapplaupi lífsins. Það erfitt að lifa hægt. Fyrsta Mósebók, annar kaflinn, að segir að drottinn hvíldist. Guð þarf ekki að hvílast, en hann hvíldist. Síðan blessaðan daginn, helgaði daginn, gaf þeim gjöf og sagði njótið. Og það eitthvað við þennan dag sem Guð gaf sem að hefur áhrif á líf okkar. Nokkrum öldum seinna í annari Mósebók þegar að Ísrael var við sína í fjallið þá kemur Guð þar en með þeim fjallið titrar þeirra tilbyða þar og hann gefur þeim sáttmála sinn. Margir lesa þessum boðurinn sem að við eigum að halda og fylgja. Það er athyglisvert hvernig það byrjar. Í raun og veru þetta bara eitt boðorð, ekki tíu boðorð. Og margir kristnir menn taka þetta sem tíu boðorð, þetta verður að gera. En ef þú lítur á það vel, þá eitt boðorð sem segir Ég drottinn Guð þinn sem leysti þig út úr ánauð. Það boðorðið. Og Guð sagði, ég geri samkomulag við, ég geri sáttmála við þig. Og það einn guðfræðingur gamtastamentinu sem að Íslendingur. Hann kom eftirlega núna, eldri maður býr í Kaliforníu. Dr. Guðmundur Ólafsson, hann benti á eftir að rannsaka hana texta að þetta eina boðor, ég drottinn Guð þinn sem leysti þig ánauð, svo fyllt eftir með lofórið sem Guð gefur þér. Að því ég drottinn Guð þinn, þá þarft ekki aðra Guði en mig. Að því ég drottinn Guð þinn, þá þarft ekki að hafa mynd af mér. Og þá er merkilegt að kynslóðir og þjóðir í gamla daga, þeir voru með svo marga guði, víkingarnir, margir guðir, inkarnir, rómverjarnir, austræn trúarbrögð, Afríku, animism, margir guðir því að þeir vantaði guð fyrir hvert vandamál, fyrir hverja lífstíð, fyrir alls konar atburðið sem kom í lífið þeirra. En guð sagði, nei, ef ég guð þinn sem leysti þig ánauð, Það þarf ekki aðra guði, bara mig. Þú þarf ekki mynda mér. Þú þarf ekki að fara illa með nafn mitt. Þú getur hvílst. Nota þess að vera til og síðan heldur hann áfram að segir Nú getur þú að því ég guð þinn getur að hugsa vel foreldra þína. Af því ég þinn guð sem leistur ánöð þá getur þú núna að vera heiðalegur. Verið trúr maka þínum og þarf ekki að öfandast við aðra. Að því ég Guð þinn sem leysti þig úr ánauð. Þetta eru blessanir og lofvörð sem Guð gefur okkur. Og það svolítið merkilegt að ef við lítum á fjórða boðorðið, það sem hann gefur okkur meiri útskýring á þessum hvíldardegi, hann segir, þið hafðan að því ég skaparinn. Og fimmtu Mósebók segir hann, þið hafðan að því ég leysti ykkur úr ánauð og í báðum stöðum í annari Mósebók og fimmtu Mósebók, Þá talar hann ég drottinn Guð þinn sem leysti þig úr ánauð. Í fornöld, þá sjáum við marga konunga, leiðtoga, ríkisleiðtoga sem að byggu til innsigli, byggu til peninga og þau voru með mynd af sér á þessum innsiglum og peningum. Og höfðu síðan titil sinn, keisari eða konungur og yfir á þeirra ríki sem þau voru yfir. Í fjórða boðorðinu þá sjáum við að það titill. Ég skapari þinn, þess vegna gaf ég þér þetta. Og ég skapa allan heiminn yfir að svæði Guðs en það engin mynd á honum. Og það athyglisvert að þegar að Jesús var á jörðinni, Jóhannes 14. kaflanum, hann að tala þar og segja lærisveinunum að óttist ekki, þó ég fara og kem ég aftur. Og þið þekki veginn sem ég að fara og Tómas segir, við veitum ekki hvert þetta fara, segðu okkur hvert þetta fara, þá erum við hamingjusam, þá erum við góðum málum. Og Jesús segir, ég verið með allan tíma og þið veit ekki hvert ég að fara. Ég sagt okkur þetta. Og Filip kemur þá inn og segir, Jesús, sýnd okkur bara föðurinn og þá var allt í góðu. Og Jesús svona pirraður, hann segir, ég búin að vera með okkur allan tíma, ég búin að sýna okkur föðurinn, ef þið þekki mig þá viti hver faðurinn er. Kristur vildi sýna okkur eiginleika föðurins, persónuleika föðurins. Við viljum sjá mynd Guðs. Og það er engin mynd. Kristur sagði, ef þið hafi mig og ég er ykkar Guð, þið þurfið ekki að sjá mig. En við viljum alltaf vilja sjá Guð, búið til mynd á Guði. Og Guð vill sýna okkur persónuleika hans. Það er ýmsar smá myndir og smá sögur á netinu sem ekki gæti að sé að unga fólki horfum ekki á þetta. Það sem að ríkur einstaklingur, marg miljóraðmæringur er ungur eða ung og vantar að finna sér maka og eru finnur engan nema fólk sem vill bara peningi þeirra. Svo þeir fela sig og fara í gerfi sem betlari eða Uber bílstjóri eða eitthvað svoleiðis til þess að finna einhvern. Þeir vilja finna einhvern sem að vill kynnast þeim og þykir væntu þessum persónu. Þetta sem Guð gerði. En Guðmundur Ólafsson, hann benta svolítið. Hann sagði að lesti gegnum Biblíuna að þá að Guð sem vil gera eitthvað. Hann með mynd af sér, en ekki ljósmynd. Þið munið hvernig samræðan milli Krists og lögfræðingana og kirkjumenn var, hvað æðst á borðið? Elska drottinn Guð þinn öll í hjartaðinu og hvað var seinna? Elska það náungan eins og sjálfa þig. Og í fyrsta Jónasarbréfi, fjórða kafla, þá sagði Jóhannes um Guð, Guð kærleikur. Enginn getur elskað nema þekki Guð. Og þegar maður lesa hann í gegnum Biblíuna, Guð vill skapa í okkur, í fólki sínu, sína lindisengun. Hann vill að við kynnust honum og hann lætur okkur endurspegla sína lindisengun og það myndin af Guði. Svo í staðan fyrir að hafa ljósmynd af Guði, í staðan fyrir að sjá Guði persónu, að með því að kynnast Guði og leita hans, þá sjáum við lindisengun hans eins og við sáum í gærkvöldi. Guð elskar okkur svo mikið að hann tók á sig hegningu syndarinnar. Svo við þurfum aldrei að upplifa að vera hafnað og vera án Guðs. Og þegar við kynnumst Guði, þá verður okkar kærleiki, okkar þolinmæði, okkar umburðarlyndi meira og meira og meira. Fólk tekur eftir þessi, þú breyst. Hvað gerðist? Þetta myndin af Guði sem Guð vill sýna öðrum og mannfólki hér á jörðinni. Svo það vantar þessa mynd í boðorðunum, í lofvörðunum. En lofvörðið ég leysti þig úr ánauð. Ég vissi að ég var aldrei þræl. Ekki kannski þrælar eins og var í gamla daga. En við erum stundum bundin í okkar lífskapplaupi. Og við erum líka stundum bundin og ánetjumst okkar eigin freistingum og okkar veikleika. Og Guð segir, ég drottinn Guðinn sem leysti þig úr ánauð. Þess vegna þarft ekki aðra Guði. Ég skal sjá fyrir þér, ég skal breyta lífið þínu og ég skal fylla þig af kærleika, umburðarlyndi Ekki bara kærleika til þeirra sem eins og þú. Í fjallbræðinni, í 5. kafla Matteusar, þá sagði Kristur, þið hefur verið fullkomin eins og ég er, við getum að gera fullkomin. En hann útskýrir þetta. Hann segir, ef að þið sýnir bara kærleika til nánustu fjölskyldu og þeirra sem í hópnum þínum, hvað það betra heldur en tollendumenn eða guðsafneitarar? Þeir sýna líka kærleika og umburðarlyndi við sína nánustu en tollendumenn eða guðsafneitarar. Þeir sýna líka kærleika og umburðarlyndi

skömm og sekt á fólk. En það sem Kristur segir er, þú átt að sína enn meiri kærleika til þeirra sem þið líkar ekki við. Þú átt að sína enn meiri þolumæði umburalendi og láta að vita, Guð elskar þig. Og þú getur einingis vegna að þú hefur kynst Guði kærleikans sem segir, ég drottin Guðin sem leisti þú ánað og ég gef þér hvíld í dag og ég mun gefa hvíld eilíð, þú mun njóta lífsins og af því að þú upplifa kærleika þá getur þú gefa það öðrum og aðrir munu sjá mig í gegnum þig. Þetta breytir alveg líf okkar og hugsunum hvað að vera kristin. Hvað að vera kærleiksríkur? Hvað þessi boður ekki boð og bönn, þetta eru lofur Guðs að breyta okkur svo að þannig verðum við. Og boðurinn tíu eru raun og veru bara tvö boðorð, elska drottin Guðinn og elska náungan sem raun og veru bara eitt boðorð, Guð er kærleikur. Þetta gjör breytir lífi okkar. Guð er skaparinn. Við þurfum ekki marga guði. Við þurfum ekki að glíma við lífið ein. Við þurfum ekki að hlaupa og hlaupa og hlaupa. En Guð vil gefa okkur ný gildi. Eitthvað nýtt þess að lifa fyrir. Og ég vildi svo óska þess að kirkjan og kristnir einstaklingar myndu lifa kærleika Guðs. En það erfitt þegar við erum í kapphlaupi lífsins. Það var ekki tími til þess. Það var mikið streita og þegar maður stressar svo kemur einhver og pirrar okkur. Ég man eftir því vel, það var í Bandaríkjunum og vorum á einhverju móti og það var komið að tíma sem var hvíldar dagur og yfirmaðurinn, æðsti presturinn hjá okkur, hann skipaði einum af ungu mönnunum, ungu prestunum sem fara og taka verkværi og taka niður körfuboltanetið þegar krakkar mætti ekki leikið körfubolta og hvíldar dagur. Allusul boð og bönn allir þessu lög sem voru sett fyrir rúmum 100 árum eða kristina manna það voru jafnvel enn sterkari fyrir þann tíma en það var sama hverju það voru hvort þú voru baptistar methodistar, adventistar hvítusrumenn við höfum þessar reglur og Guð sér, ég vil setja þig frjálsan ég er drottin Guð þinn ég leisti því úr ánauð. Við erum ekki að setja meiri reglur á fólk. Leyfa Guði að vinna í fólki. Leyfa Guði að vinna í okkur. Leyfa Guði að vinna í þeim sem við erum ósammála. Leyfa Guði að vinna í hug og hjarta þeirra sem að áreita okkur. Vikulegu hvíldardagur hefur aldrei verið meira virði en í dag í lífi nútímans. Gjöf sem Guð gaf fyrir þúsundum ára til Adam og Evu, til mannkynsins. Hann gifti þau á föstaskvöldi, gaf þeim hvíldardaginn og þau nutu þess að vera til. Hvíldust. Þetta er ennþá mikil blessun. Og vísindamenn hafa rannsakað vel hverju máli það skiptir að hægja á sér. Hvað græðu við á því að taka dag í hverju viku til þess að hvíla okkur. Labba í burtu, ganga í burtu frá reikningunum og vinnunni og æfa það að vera prinsar og prinsessur. Við lesum konungsfjölskyldu Englandi og vandamál sem þau hafa. Ég vorkenni þeim. Guð er konungur okkar. Kristur er bróður okkar. Og hann segir, njótu þess að hverri viku æfiði það að vera konungar og drottningar, æfiði konungsríkið og slakið á og takið að róla og rannsóknarmenn hafa bent fram á að taka hvíld einn dag

viku, það endurnýjar líkamlega heilsu okkar. Frábært. Að taka hvíldardag, það breytir huganum, það hjálpa okkur að hugsa skýrar. Það hefur áhrif á tilfinningalega líf okkar. Það bætir úr samskipti manna á milli. Og það eykur okkar eigin sjálfsímynd og bætir hana. Ég tilheyri einhverjum. Ég get slakað á, ég þarf ekki að hlaupa og vinna. Ég get sett allt í hliðar, þó svo að séu reikningar, þó svo að séu hvað á mig, einn dag. Ég ætla að njóta þess að vera til. En stundum það vandamál. Stundum erfitt fyrir okkur að breyta og bara taka dag og hvílast. Njóta blessunar Guðs. Fyrir suma, þá gott að byrja bara lítið. Taka nokkra tíma á viku. Aðra taka meiri og svo að lokum taka alveg 24 tíma. Taka blessun Guðs og bara hvílast. Njóta þess að vera til. Og hvað getum við gert? Adam og Eva. Þetta var þeirra brúkaup. Samskipti þeirra byrja að kynna skor öðru. Hvíldardagurinn alveg frábæri tími til þess að endurnýja vináttu, til að styrkja vináttuböndin, til að kynnast nýjum vinum og bara njóta þess að við erum fólk sem lifum í þjóðfélagi, í samfélagi annara manna og kvenna. Öðru lagi, njóti náttúrunar. Við á Íslandi erum búum í alveg frábæru landi og það gaman að sjá hvað fleiri og fleiri að fara út og ganga í fjöllunum eða ganga í óbyðunum eða ganga upp á Esjunni eða ganga bara blómagarðin sinn og ræktagarðinn og bara njóta tilverunar. Þetta eitthvað sem getið gert að hvíldu þetta. Öðru lagi, taka Biblíuna og lesa sögunar í Biblíunni. Og ég farin að segja núna við fólk nokkuð oft, Biblían ekki saga Davíðs og Daniels og Esterar. Það bara ein hetja í Biblíunni. Það Jesú Kristur. Hittir allt aukasögur. Davíð, Jesús breytt honum. Ester var skítrætt. Jesús gaf henni hugrekki. Daniel, aumingjast maðurinn, hann sá fjölskyldu sína tekna fanga eða drepin. Hann var tekin í hlekki og láta ganga í vikum saman til Babylon. Hann myndi aldrei hafa fjölskyldu. Lifði til hárar aldurs. En hann var trúfastu Guði af því að Kristur var nálagt honum. Kristur gaf honum að hugrekki þegar að dauðin virtist vís. Og hvíldardagurinn upplagður dagur til að taka tíma til þess að líta í Biblíuna, lesa sögurnar ekki sem kenningabók og ekki lesa sögurnar það sem að gera, heldur lesa sögurnum hvað Jesús að gera, hvað Guð að gera í sögunni, hvar Guð í þessari sögu. Sumir lesa sögur og segja, þetta ilska, þetta vont, ég vil ekki skoðaðu söguna betur. Stundum virðist þeir óréttlæti, akkur það að Sál konungur hafnað af Guði? Hann bara var að vinna undir áreynslum og þarna var hann undir pressu, stríð var að koma og Samuel kom ekki og sem konungur hann bara tók ákvörðun. Davíð, hann var fagnað af Guði, maður minn. Fremur morð og tekur konu annars manns, hann vondur maður. Hann tekin af Guð, akkur þessi mismunur. Stundum sjáum við svona óréttlæti í Biblíunni, en sjá hvað gerist. Þegar að Samuel kemur til Sál, þá segir hann, já ég má gera þetta, ég konungur, þú skalt ekki vera leiðrétta mig. Hann herti hjarta sitt og sagði, nei, ég veit hvað ég að gera. Davíð, þegar spámaðurinn kom til hans, hann var samanbrotinn maður, niðurbeygður og sagði drottinn,
hreinsa hjarta mitt. Ég er brotin maður, breyttu mér. Gefðu mér nýtt hjarta. Guð, það skiptir ekki máli hvað við höfum gert, hvernig líf okkar hversu hratt við erum að hlaupa í lífinu. Guð segir, taktu tíma, kynstu mér, lestu sögurnar og sjáðu hvað ég gert fyrir aðra, ég vil gera sama fyrir þig. Ég vil breyta lífið þínu og gera þig hamingju sama, fylla líf þitt að tilgangi, að njóta lífsins, hæja á í lífinu. Einn dag í viku, já, hlauftu sex dag vikuna þú vilt, en einn dag slaka þá. Ég hef oft líkt hvíldardegi við jól, án reikningana. Þú þarft ekki að borga kreditkortareikninga eða dýrareikninga eftir hvíldu, bara njóttu þess. Við undirbúum fyrir jólin, við bökum og búin til og gerum meira fyrirfram þannig að jólum koma, þá allt tilbúið. Fyrir mér hrein föt og klæðunst og við hittum fjölskyldu, við njóta þess að vera til. En svo koma reikningarnir eftir jólin, skamdegið. En í hver einustu viku þú getur tekið hvíldardag, undirbúða fyrirfram, hlakka til og það sem þýðingar mikið til þess að hafa tíma í lífslaupinu að setja í dagbókina hjá sér og setja alveg markvist frá þessum tíma til þessa tíma, þennan dag ætla ég að taka hvíld og njóta svo verið til að því að Guð minn bauð mér að taka hvíld. Og hann lofaði að hjálpa mér þannig ég gæti tekið hvíld til þess að njóta lífsins, hafa tíma með honum og æfa það að vera prins og prinsessa. Það er merkilegt þegar við lítum á tímatal, árið, það myndast það snúningi jarðar kringu sóluna, mánuðurinn, tunglið kringu jörðina, dagurinn, snúningu jarðarinn á sínum eigin snúnings. En vikan, hvar kemur hann? Það er ekkert í himintunglunum sem ákvarða vikuna, en allar þjóðir, allar kynkvíslir hafa 7 daga viku. Franska stjórnarbyltingin breytti því 10 daga viku. Það átti að vera miklu auðveldara og betra. Það var bara ríkismenn sem vildu það, láta fólk vinna lengur, færri frídagar. En eftir 3-3,5 ár þá gáfust menn og skepnur upp. Fór aftur í 7 daga viku. Og ég held, þó ég get ekki sannað neitt hátt, en mig grunar að það ekki bara fólk, heldur líka vélar og maskinur sem hefur gott að hvílast. Og minn kannski endast aðeins lengur ef að við hægjum á okkur einn dag í viku. Á jólunum, það var allt slokk sem hægt að loka. Og hvíldadagi, ef allir tæki hvíldadag. Það myndi hægja á þjóðfélaginu og hjálpa okkur. Það eitthvað í líkamsklukkunni sem lætur ykkur vita að við þurfum hvíld. Jú, við sofum á næturnar en við þurfum líka hvíld þess að við erum vakandi. Og við njótum þess og við erum ekki á hlaupum. Hvíldadagur var gjöf Guðs frá skaparanum. Hann elskar þig innilega. Hann villir ekkert annað en það besta sem til er. Og Hebreerbrefinu segir það er ennþá hvíld. Hvíldardagur ennþá til enn í boði. Það fagnar erindið. Guð sagði, ég er drottinn Guð þins sem leysti þú ánægð. Þess vegna þarft ekki aðra Guði en mig. Ég er Guð þins, segir hann. Þess vegna getur þú tekið hvíld í hverju viku. Þess vegna að því að þú elskar mig og ég elska þig, getur þú sýnt kærleika, þolumæði, umburðarlyndi við aðra. Meiri segja umferðinni þegar traffíkin er of mikil. Þegar einhver keyrir fram fyrir þig, Guð segir, ég er þinn Guð. Og ef þú tekur tíma til að hvílast og hæja á þér einu sinni viku, þá getur líka sýnt kærleika og umburðarlyndi við aðra. Jesaja 58 sagði að þú lítur á hvíldardag sem feginsdag, eitthvað sem þú hlakkar til í hverju viku,
þá mun ég láta bruna fram á hæðum míns. Það eitthvað sem Guð hefur í huga fyrir okkur og hann vill að við séum heilbrigð og hamingjusam. Og það var aldrei verið eins mikið þörf og að taka hvíldadag og njóta hans eins og í dag. Svo ég læt þetta duga í kvöld. En drottinn Guð, hann segir ég er drottinn Guð þinn sem leysti þúr ánægð. Þess vegna getur lifa lífinu til fulls. Við skulum biðja. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir kærleika þinn, umburðarlynd og þolinmæði. Og að meira segja í dag í lífshlaupinu, þá eru gefið okkur gjöf sem að varið aldir, sem enn verðmætari í dag. Og ég bið drottinn að við mættum hlusta orð þitt og gera okkur grein fyrir því að þú ert okkar Guð. Þú er leist okkur ánöð og gefur okkur leyfi til þess að hæja á. Einn dag í viku getum við bara stoppað, notið lífsins, verið návist henni, návist ástvinna og vina og verið til. Takk fyrir að þú vilt gefa okkur hamingju og heilbrigði í Jesu nafni. Amen.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, föstudagur núna 23. mars síðastliðin í þættinu vika með Gísla Martein fór Berglind festival á stúfana eins og venjulega við þessum þáttum. Hún drattaðist með stóran trékross kringluna og spurði fólk á fornum vegi páskana og hvers vegna hátíðin væri, til hvers væri að halda upp á þessa páska. Af fréttaflutningi að vinslæðinu að dæma virtist viðmælendur hennar hafa lítið sem enga þekkingu á páskunum. Ég veit ekki hvort það var þannig raun og veru eða innslæði sem sýnt var í þættinum hafa aðeins verið valið eftir vanþekkingu einstaklingana sem spurðu voru og hinir ekki sýndir. Ég var undrandi að ríkissjónvarpi sýndi þetta einslag að það rétt fyrir páskana mestu hátíð okkar sem trúa á Jesú Krist og það sem hann gerði fyrir okkur. Páskahátíðin var hátíð Ísraela og gyðinga. Hún var haldin löngu fyrir daga Krist og upp á hátíðunar minningarhátíð sem Ísraelsmenn hinni fornu og síðar gyðingar myntust frelsunar forfeðra sinna úr ánægðunni í Egyptalandi. Eins og lesa má í annari Mósebók í Gamla testamentinu. Ísraelsmenn áttu að halda páskahátíð. Lambinu var slátrað til þess að tákna Krist og dauða hann svo fólkinu urði það skiljalegt þegar Kristur, Guðs lamb, var slátrað fyrir syndir okkar. Í annari Mósebók segir í 12. kafla og 17. versi Þér skulið halda helga hátíð þína ósýrðu brauða því að einmitt á þessum degi leti ég hersveitir yðar út af Egyptalandi. Fyrir því skulið þér halda heilagt þennan dag kynslóð eftir kynslóð eftir ævarandi lögmáli. Já, það var ævarandi lögmál Guðs að við eigum að halda hátíð á páskunum. Það ekki tilviljun því að Ísrael menn slátruðu lambi á páskum sem var ekki aðeins til að minnast á frelsun þeirra frá Egyptalandi. Það var slátrað lambi sem var fyrirboði það sem koma skildi, fyrirboði krossdauða Jesú Krist. Því að þessum tíma, páskunum, föstudaginn langa, bar hann upp á Golgata, krossin þunga með allar okkar syndir sem vilji taka við fórnardauða hans. Hann hvíldist í gröfinni á hvíldardaginn. Daginn sem Guð sjálfur helgaði til þess að við myndust hans sem skapaði okkur. Með því sýndi hann okkur og við eigum að halda þennan dag heilaðan. Hann reis upp á þriðja degi þegar að páska dag. Þess vegna halda kristni menn þennan dag hátíðlegan vegna krossdauða hans þar sem að frelsa okkur frá syndum og boðaði okkur eilíft líf í paradís með honum þegar hann kemur aftur og kallar okkur til sín. Hann kom í heiminn til þess að vinna fyrir aðra. Hann lifði til þess að hjálpa þeim sem voru bástaddir til að frelsa syndara og hann vildi að við komum fram við aðra eins og hann kom fram við okkur. Hann hafði sagt lærisveinunum að hann færi til húsa föður síns til þess að búa þeim stað og svo ætlaði hann að koma aftur og taka þá til sín. Hann lofaði að senda þeim heilagan anda sem ætti að vera kennari þeirra og huggari meðan hann væri í burtu. Hann sagði að hvað sem þeir myndu biðja hann í hans nafni, það myndu þeir fá. Svo bað hann fyrir þeim, hann bað að þeir yrði vendaði frá hinu illa og að þeir mættu elska hvern annan eins og hann hafði elskað þá. Og Jesú bað einni fyrir okkur, Og hann sagði í Jóhannesi 17:20-23 En ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa og fyrir orði þeirra til að þeir séu allir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Til þess að þeir séu okkar til þess að heimurinn skulu trúa að þú hafi sent mig. Og Jóhannesi 3:16-17 segir, því að svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir, gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Já, Kristur kom fyrir okkur og hann dó fyrir okkur og því fóru mig að hlusta á þetta einslag Berglindar þessa vankunnáttu Íslendinga mestu hátíð kristinna manna, páskana og þessi lítisvirðingu krossdauða Krist þegar hún drattaðist kringluna með þennan trékross og spurði fólk spurninga tilgang páskana. Já, ég var líka hissa, hún hafði ekki fengið mikla gagnrýni í netheimum eftir þetta. En ég rakst á grein eftir prestjónin Bjarna Karlsson og Jónu Hrönn Bolladóttur sem gagnrýndu þetta innslag í aðsendi grein á Vísi þar sem þau einni útskýrði hvað gerðist á boskonum. Og ég fann einni grein eftir Árnýju Björg Blandón á sama vettvangi þar sem hún gagnrýndi innslagi og sagði meðal annars. Mikið væri gaman að vita hvað hefði gerst í þættunum vikan með Gísla Marteini ef önnur trúabrögð hefði verið tekin fyrir. Ekki grín að þeim og hlegið dátt. Gert grín að þeim og hlegið dátt. Þá hefði Rúf sjálfsagt verið kenntur rasisma og fordáma, jafnvel ofbeldi, sem eðlilegt. Í lagi að hæða kross Jesu Krist og kristna trú sem arfur okkur Íslendinga og rétt fyrir páskahátíðina í þokkabót. Árný segði enn fremur að Rú, Gísli Marteinn og Berglind megi alveg byrði afsökunar jafnir fyrirgefningar á þessu innslagi sínu. Það myndi sína smá mandóm eftirsjá og virðingu fyrir þeim sem ganga inn í þessa páskahátíð full þakklætis fyrir það sem Jesu Kristur gerði með krossdauða sínum og upprisu. Ég get svo vel tekið undir þessu orð því ég var sjálf hugsi yfir þessu atriði hennar Berglindar því að ef þetta fólk sem spurt var veit ekki hvað gerðist á páskunum, fullorði fólk, eldra fólk, hvað verður kristna trú í landinu okkar þegar þær kynslóðir eldast sem núna eru börn og unglingar og fá enga eða litla fræðslu í skólum eða heimilum sínum frelsaran. Ekkert kennt hvað hann gerði fyrir okkur. Blessu börnin sem Jesús sagði sjálfur að við ættum að leifa að koma til sín. Börnin sem í dag aðeins kennt það að á páskunum fá þau páskök og langt skólafrí. Geir Hártó sagði ávarpi sínu til íslensku þjóðarinnar í bankarunninu. Guð blessi Íslands og það á við núna því kristnin trú á undan höggja sækja og því tekið undir þau orð og lík orðum mínum með þessari bæn og segi Guð blessi Ísland. Amen.

Sálmur 67 Til söngstjórans Með strengjaleik Sálmur Ljóð Guð sé oss náðugur og blessi oss. Hann láti ásjónu sína lýsa meðalvor. Svo að þekkja megi veg þinn á jörðinni og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Líðir skulu gleðjast og fagna því að þú dæmir þjóðirnar réttvíslega og leiðir líði á jörðinni. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn. Guð, vor Guð blessi oss. Guð blessi oss. Svo að öll endimörk jarðar megi óttast hann.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsregluna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skjel og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað í Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa sjötta kaflan. Það er Jesús frá Nazaret. Hinn kristni fræðimaður og rithöfundur C.S. Lewis sagði að ef Jesús hefði ekki verið það sem að sagðist vera, sonur Guðs, Messías, þá hefði hann hlotið að vera vitfirtur. Rökleysla Lewis var sem hér segir, aðeins sá maður sem hefur fulla stjórn á hugsun sinni eða er algerlega vitfirtur, gæti sagst vera sonur Guðs eða jafnvel sjálfur Guð. Aðeins maður með réttu ráði hefði geta sagt það sem Jesús sagði og kennt það sem Jesús kendi og staðhæft að hann væri himneskur sonur Guðs. Eins og Lewis orðaði það, annarkvort var og er þessi maður sonur Guðs eða að öðrum kosti vitfirringur. Blaðamaðurinn og fyrirverandi efasemdamaður Lee Strobel, höfundur einna mest sannfærandi bóka Jesú, ræddi þetta við einn fremsta kristna sálfræðingi. Strobel spurði Dr. Gary Collins umbúðalaust, var Jesús vitfirtur? Og Collins svaraði, ef þú vilt fá stutt svar, þá er það nei. Strobel skrifaði að eftir langar umræður hafi hann snúið heim og endur lesið orð Jesú eins og þau eru skráði í Nýja testamentinu. Ég greindi engin merki vitfirringu, rang hugmyndir eða ofsóknar kennd. Ég var enn einu sinni snortin af djúpstæðri visku hans, undraverðum skilningi hans, ljóðrænni málsnild hans og djúpri vorkunnsemi hans. Fáir þeirra sem eru kunnugi staðreyndum málsins nú á dögum myndu gefa í skyn að Jesús hafi verið veill á geði. Sú röksemd hefur komið fram og verið rakin of oft til þess að henni verði trúa. John Stott, sem hefur verið iðinn við að útskýra kristna trú á 20. öld, orðar þetta vel. Menn sem haldnir eru sjálfsblekkingu blekkja aðeins sjálfa sig. Jesús hefur sannfært milljóni manna. Margt fólk hefur blekkt Jesú með afvegaleiddum skrifum svonefndra nútíma fræðimanna, eins og Dr. Paul Barnett hefur lýst með svo sannfærandi hætti í prýðilegri bók sinni The Truth About Jesus. En Jesús sjálfur var ekki afvegaleiddur. Nú, var Jesús þá í raun sá sem að sagðist vera, það sem lærisvinnar hans töldu hann vera og það sem kristnir menn hafa staðfastlega trúa að hann væri. Var hann sonur Guðs, hinn fyrirheitni? Var hann sonur Guðs, hinn fyrirheitni og langþráði Messías? Svarið eða verulegu hluti af því er enn fólkið í spádómi. Í kaflanum hér á undan sleftu við viljandi öllum tilvísunum til spádóma Gamla testamentisins Messías sem skildi koma og frelsa þjóð sína. Samt segir í einni áraðalegri heimild að ekki færri en 21 af bókum Gamla testamentisins hafi að geyma spádóma eða tákn hinn komandi Messías. Nú komið að því að rannsaka nokkra þeirra til að ákvarða hvort þeir rættust í persónu og lífi Jesú og ef svo er, hvernig og hvenær. Þetta er enn ein sannfærandi vísbending fyrirfram vitnesku Biblíunar framtíðina og því himneskan uppruna hennar. Messías er hebreskt orð sem merki persónu sem Guð hefur smurt til þjónustu í sérstökum tilgangi. Gyðingar höfðu margar aldir vænst komu Messiasar, persónu sem myndi efna fyrir heitt Guðs með því að frelsa þá undan valdi óvina, þjóðhöfðingja sem yrði frelsari þeirra og konungur. Þessa trú má rekja til hebresku ritningana sem nú nefnast Gamla testamenti.
Athugulir rannsakendur segja að í Gamla testamentinu séu meira en 300 spádómar Messías. Það ætti að auðvelda ákvörðunina hvort Messías hafi komið og ef svo hver hann er. Kristnir menn trúa því að spádómar Messías hafi ræst Jesu. Spádómarnir snerust fæðingu hans, líf, dauða og upprisu. Kristnir menn trúa því einnig að þeir spádómar Messías sem rættust ekki í fyrstu komu Jesu muni rætast í síðari komu hans. Það vegna þess að spámenn Gamla testamentisins nefndu oft tvær komur Jesu eins og þær væru einn mikill viðburður, Krists viðburður, eins og það hefur verið nefnt. Spádómarnir fjölluðu meira það hverju Messías myndi koma fram en hvenær þetta myndi gerast. Svo höfðu kristni menn þá rétt fyrir sér að halda að spádómar Gamla testamentisins Messías hefðu ræst með Jesu. Var hann í raun hinn fyrir hinni Messías? Hve sterkar eru vísbendingarnar? Þegar við reynum að svara þessum þýðingar miklu spurningum, ættu við að hafa í huga að þeir sem gagnrýna túlkun kristinna manna hafa reynt að rengja þetta með því að segja að margir spádómar Gamla testamentisins hafi verið ritaðir miklu seinna en almennt hefur verið viðurkennt. Að svara því nákvæmlega er utan hlutverks þessara bókar, en óhætt er að segja að jafnvel þótt þeir hefðu rétt fyrir sér hefur slík staðhæfing engan tilgang. Eins og Boyce bendir á, þótt tekið sér tillit til síðast komnu tímasetningarinnar sem hörðustu gagnrýnendur hafa nefnt, komu síðustu spádómar Messías fram hundruðum ára fyrir fæðingu Krists. Satt best að segja er ekki minnsti möguleiki á því að unnt sé að efast að spádómarnir Messías eigi við Jesu. Fyrir því eru vísbendingarnar og margar og sterkar. Þótt aðeins sé unnt í þessu kafla að líta á brot af þeim sönnunargögnum sem eru fyrir hendi, eru þau of sannfærandi til þess að unnt sé að vísa þeim á bug eða hafa þau að engu. Einn helsti spádómurinn komu Messiasar kom frá Móse árið 1400 fyrir Krist. Þá ritaði Móse: spámann slíkan sem ég er mun drottinn Guð þinn láta framkoma úr hópi ættbræðra þinna. Þá sagði drottinn við mig: það sem þeir segja er rétt, fyrir þá mun ég láta koma spámann slíkan sem þú ert úr hópi bræðra þinna. Ég mun leggja honum orð í munn og hann mun boða þeim allt sem ég býð á honum. Eins og segir í 5. Mósebók og 18. kafla. Í þessu texta kemur skýrlega fram tvisvar að komandi spámaður myndi verða eins og Móse. Þetta er einn af mörgum spádómum Gamla testamentisins með tvöfalda tilvísun. Fyrst til viðburða í komandi sögu Ísraels og í öðru lagi til komu Messiasar. En hvers vegna Móse? Hvers vegna ekki einhver annar hinna miklu spámanna á tímum Gamla testamentisins? Hvers vegna Móse? Hann sem er að jafnaði talin vera fremur leiðtogi en spámaður þegar hann leiddi þjóð Guðs út frá Egyptalandi. Af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess að Móse var spámaður í báðum merkingum þess orðs. Hann talaði til fólksins fyrir hönd Guðs og sagði fyrir ókomna atburði. Í þessu tilviki spáði hann fyrir komu Messiasar. Í öðru lagi skildi síðari koma Messiasar vera eins og Móse vegna þess að líf og starf Móse fremur en allra annara persóna í Gamla testamentinu var með ýmsum hætti fyrirboði líf og starf í Jesu. Því skildi sá Messias sem Móse spáði vera eins og hann. H.L. Hastings skrifaði bók Biblíuna
Will the old book stand? Og skýrði máli vel og á sannfærandi hátt hann skrifaði. Eins og Móse var hann á lágum stigum, sonur fátækra foreldra. Eins og Móse fættist hann á dögum miskunnarlaus þjóðhöfðingja sem hafði ákveðið að hann skildi deyja. Eins og Móse var honum til allrar hamingju bjargað undan dauða í Egyptalandi á sama tíma og önnur ungbörn voru drepin. Eins og Móse, þótt hann hefði til að bera allan vísdóm, varði hann lífi sínu við fábrotin störf handverkamanns. Eins og Móse sagði hann skilið við almenn störf til að gera kraftaverk og lýsa yfir frelsun þjóðar sinnar. Eins og Móse dvaldi hann einn síns líðs í eyðimörkinni þar sem hann hafði himnest samband og rætti einslega við Guð. Eins og Móse fastaði hann í 40 daga og hafði samskipti við sinn himneska föður. Eins og Móse bauðst honum heiður og virðing, jafnvel konungsríki veraldar og þeirra dýrð, en hafnaði öllu slíku til að gerast maður, sorga og harmkvæla. Eins og Móse var hann trúr í öllum hlutum sem þjónn Guðs, sem lagði allt í sölurnar til að þóknast vilja síns himneska föður. Eins og Móse kom hann til að frelsa þjóð sína, brjóta helsi syndar og opna dyr fangelsa og leysa fanga úr fjötrum. Eins og Mósi hafði hann stjórn á náttúruöflunum og réð vindum og róaði sjóin. Eins og Mósi var hann stofnandi nýs skipulags, nýrrar þjóðar, samfélags og einstaklinga og kynnti fyrir heiminum nýtt bræðralag sem hafði ekki þekkst áður. Eins og Móse mettaði hann þúsundir manna sem voru máttfarnir og hungraðir í eyðimörkinni. Eins og Móse sem fann vatn í eyðimörkinni býður hann lifandi vatn og segir ef einhver þystir þá komi hann til mín og drekki. Eins og Móse sagði hann fyrir framtíð þjóðar gyðinga og afleiðingar óhlýðni hennar og spádómar hans hafa ræst nákvæmlega. Eins og Móse varð hann fyrir áreyni og þoldi hana með meiri auðmýkt en Móse því að þegar honum var formalt svaraði hann ekki í sömu mynd. Eins og Móse boðaði hann nýjan sáttmála sem sjálfur Guð mælti fyrir Eins og Móse var hann hataður að tilefnislausu og beittur órétti af þeim sem hann gaf líf sitt fyrir. Eins og Móse varði hann lífi sínu til að þjóna öðrum og dó sökum misgjörða þeirra. Eins og Móse hafa mestu verk hans náð árangri eftir dauða hans og með þeim orðum sem hann mælti af vörum, lögunum sem að boðaði, sem hafa breiðst út allan heim. Já, svo sannarlega eins og Móse. Þetta eru öflug áhrifamikil og sannfærandi orð. Engin annar í mannkynssögunni hefur efnt þennan spádóm eins vel og Jesús. Og það gerði hann augljóslega og nákvæmlega. Eitt best þekkti spádómur Gamla testamentisins þann sem myndi koma í framtíðinni hefur aldarraðir verið talin eiga við Jesú. Það predikað á hverju ári í jólaguðstjónustum allra kristina trúfélaga. 700 fyrir Krist risaði Jesaja með óyggjandi vissu þann konung sem væri væntalegur, þann sem myndi að lokum ríkja að eilífu. Það skrifað í 9. kafla hjá Jesaja. Því að barn oss fætt, sonur oss gefi. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla. Hann skal nefndur undra ráðgjafi, guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan endi taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Gefur gaum að 5 atriðum í þessum spádómi og að eilífu.
gefur gaum að fimm atriðum í þessum spádómi.

Lúkasar guðspjalls og þá skulum við hafa í huga að þetta eru sagnfræðilega traustir textar. Sýna augljóslega að Jesús fullnæði öllum þessum skilyrðum. Í sannfærandi bók sinni The Incomparable Christ segir John Stott að Kristur sé uppfylling Gamla testamentisins, uppfylling spádóms. Um fæðingu hans og ytri aðstæður verður ekki deilt. Þetta eru sagnfræðilega staðreyndir. Þetta er aðeins einn af mörgum spádómum í Jesaja bók sem rættust í Jesú og í er vitnað í þeim skilningi í Nýja testamentinu, oft úr munni Jesú sjálfs. Að sjálfsögðu rættist þessi spádómur endalega, eins og svo margir aðri spádómar um Messías, í framtíðinni. Um þann dag og tignarlegasta nafn Jesú, konungur konungana og drottinn drottnana, ritar Stott. Þetta er hið tilkomu mesta af öllum nöfnum Krists og minnir okkur óhjákvæmilega á hápunkt tónverks Handels, Messías. Jarneskir kóngar og drottningar, keisarar, forsetar og aðrir þjóðhöfðingar koma skjarnan í sælu vímu vegna valds síns og frægðar og hneigjast til einræðis. En Jesús Kristur lækkar í þeim rosta, því að hann hefur verið hafin upp til æðsta heiðurs, miklu ofar allri mannlegri stjórn og valdi, afli og yfiráðum og öllum titlum sem unnt er að veita, þar eð allir hlutir eru lagðir að fótskör hans. Hann er konungur konungana og drottinn drottnana, segir Stott. Oft er sagt að Jesús hafi fæðst til að deyja. Jafnrétt er að hann fæddist til að ríkja. Miðað við að allir aðrir spádómar Jesú hafa ræst til þessa, er ólíklegt að þessi spádómur bregðist. Hann mun ríkja jafn öruglega og hann dó. Jesaja tilengjaði heilan kafla þeim sem koma myndi og þjást fyrir þjóð sína. Ég vil bera syndir hennar og misgjörður til dauða síns. Nær sérhvert vers hins áhrifamikla og stórkostlega texta sem er að finna í Jesaja í 52. kafla og 53. kafla rættist í þjáningum Jesú, einkum á síðustu dögum lífs hans sem enduðu með dauða hans á krossi. Þessi kafli er almennt talin einn helsti spádómurinn Messías. Spádómurinn á svo augljóslega við Jesú að það þarf vart að ræða. Til þess að lengja málið ekki of, vitnum við í aðeins nokkur vers sem ásamt tilvitnunum í Nýja testamenti sýna fram á að þessir spádómar hafa ræst í lífi og þjáningum Krists. Í fyrsta lagi, Jesús yrði fyrirlitinn og honum hafnað, samanber Jesaja 53, 3. vers. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrir litin og við mátum hann einskis. Þetta rættist í Jóhannesi 1. kafla og 11. versi og í Lúkasar guðspjalli 18. kafla versi 32. Í öðru lagi, Jesús myndi þjást og deyja fyrir aðra, samanber Jesaja 53 vers 5. Hann var særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra misgjörða. Honum var refsa svo að við fengjum frið og fyrir benjar hans urðu við heilbrigðir. Þetta ber að sjá í Matteusarguðspjalli 27. kafla vers 26, einni fyrra Korinþjabréfi 15:3 og Rómverjabréfinu 4:25 og fyrra Pétursbréfi 2. kafla vers 21-24. Í þriðja lagi, Jesús yrði þögull, samanber Jesaja 53, 7. vers. Hann var hart leikinn og þjáður en lauk eigi upp munni sínum fremur en lamb sem

rétt eftir slátrunar eða sauður sem þegi fyrir þeim er ría hann. Sem einnig má finna í Markúsarguðspjalli 14:61 og fyrra Pétursbréfi 2:23. Í fjórðalagi, Jesús myndi deyja meðal afbrotamanna og biðja fyrir þeim, samanber Jesaja 53:12, en þar segir, hann gaf líf sitt í dauðan og var talinn með illræðismönnum, en hann bar synd margra og bað fyrir illræðismönnum. Þetta rættist eins og skráðir í Markúsarguðspjalli 15. kafla, vers 25-27 og í Lúkasarguðspjalli 23. kafla, 38. vers til hins 40. og annars. Öllum sem lesa bók í Jesaja má vera ljóst að allur 53. kafli hennar spáir fyrir Jesú. Höfundur nokkur hefur sagt þjáningar þjóns sem fórna var sem fjallaður í þessum eftirtektarverða kafla. Sem harmkvælamaður hliti hann að lyfta byrðum sorgmætra. Sem samúðafullur að læknir skildi hann lækna hina þjáðu og búa sár þeirra. Sem vinsamlegur og þolumóðu kennari skildi hann kenna mönnum veg heilaleika. Og þegar miskunnarverki hann skildi lokið, yrði hann framseldur í hendur vondra manna til að verða fyrir smán og pyntingum, að þola sálar angist, að vita að faðir hans huldi ásjónu sína og deyja miskunnarlausum dauða. Með því að deyja fyrir þjóð sína frelsaði Jesús hana undan afleiðingu synda og eilífs dauða. Það einmitt þetta sem vonast var til að Messías gerði, að frelsa þjóð sína, bjarga henni, gefa henni nýtt líf og von. Og við hljótum að spyrja, hver annar en Jesús í langri sögu mannkyns hefur svo nákvæmlega og fullkomlega uppfyllt kröfur þessa ótrúlega kafla? Þessu verður aðeins svarað með þögn. Ekkert annað svar kemur til greina. Drottinn er réttlæti okkar. Í skrifum sínum 600 árum fyrir fæðingu Jesú ræddi Jeremía spámaður ævistarf Jesú með nákvæmum og sérstökum hætti. Hann spáði fyrir megin þátt lausnarverks Krists og til þess að tryggja að þetta færi ekki fram hjá neinum nefndi hann það tvisvar. Í báðum spátumunum nefndi hann nafn þess sem koma skildi, nafn sem fól í sér eðli Jesú og starfs hans í þágu mannkyns. Þetta er enn eitt ótrúlegt dæmi nákvæmni spádóma í Gamla testamentinu. Í Jeremía 23. kafla segir, sjá, þeir dagar koma, segir Drottinn, að ég mun láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun ríkja sem konungur, breyta vitulega og yfka rétt og réttlæti í landinu. Þetta er nafnið sem honum verður gefið. Drottinn er réttlæti vort. Á þeim dögum og þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Þetta nafn verður honum gefið, drottinn er réttlæti vort. Þessi síðasta tilvitnun er að finna í Jeremía 33:15-16. Af konungsætt Davíðs mundi koma sá sem bæri nafni drottinn er réttlæti vort. Dr. Leon Morris, ástralskur biblíufræðingur, skýri þetta þannig. Réttlátur er heiti gefið þeim sem Guð hefur tekið í sátt og grundvöllu þess að þeir eru teknir í sátt er starf Krists. Það er einmitt þetta sem orð Jeremía merkja. Jesús, hinn réttláti af ætt Davíðs, kom til að endurheimta velvild Guðs til mannkynsins, til að eyða áhrifum synda og uppreisnar manna.
Grundvallu þess að Guð viðurkendi uppreisnar gjarnan og fordæmda líf er réttlæti, syndleysi, hlýðinni Jesu, ekki okkar eigin. Af þeirri ástæðu er hann drottin réttlætis okkar. Staðfesti Nýja testamentið allt þetta? Lítið aðeins á eftirtalda texta, Rómverjabréfið 1:17 og 3. kafli vers 21 og 22 og fyrra Korinthubréfið 1:30 og annað Korinthubréf 5:21. Í þessum tveim síðast nefndu textum er sérstaklega tekið fram að Jesús sé réttlæti okkar og að þeir sem trúa finni hjá honum réttlæti Guðs. Hvernig gat Jeremía að vita 600 árum áður en það gerðist að einmitt þetta yrði aðalatriðið í frelsisboðun Jesú? Hvernig gat hann vitað að þetta yrði megin kjarnin í skilningi Nýja testamentisins á starfi Krists og að þetta myndi móta kenningu kristinna kirkju aldir? Ef til vill vissi hann ekki mikið þetta síðasta atriði. Ef til vill skildi hann ekki allt sem hann var að skrifa niður. En hann vissi þó að sá dagur myndi koma að réttlátur maður af ætt Davís myndi koma fram og að réttlæti hans myndi með einhverjum dásamlegum og græðandi hætti verða grundvöllur að því að syndugt mannkyn hliti samþykki Guðs. Þetta er undravert og dásamlegt. Við höfum nú kannað fjóra megin spádóma Gamla testamentisins Messías og komist að raunum hvernig þeir hafa ræst í Jesu frá Nasaret. Víða í Gamla testamentinu eru margir aðrir óyggjandi spádómar komu Messíasar. Jakob vænti þess dags þegar friðflytjandinn, sá sem koma skal, myndi koma fram á sjónarsviði, samanber fyrstu Mósebók 49. kafli og 10. vers. Davíð talaði komu konungs dýrðarinnar, eins og sjá má af Salmi 24, vers 7-8. Haggai sagði að fjársjóðir allra þjóða myndu koma, eins og segir í Haggai 2:7. Malaki væntið þess dags þegar sól réttlætisins myndi rísa og vængir hennar færa lækningu, samanber Malaki 3:20. Jesús sjálfur sagði Abraham hafa glaðst þegar hann leit til framtíðar og sá dag Krists, eins og við finnum í Jóhannesi 8:56. Allt þetta rennir stoðum undir sannfæringu okkar. Lawrence Turner hefur nokkuð til síns máls þegar hann segir til þess að skilja Jesú, eins og við finnum hann í Nýja testamentinu, verðum við fyrst að finna hann í Gamla testamentinu. Hingað til höfum við lagt megin áherslu á heildar spádóma Gamla testamentisins Messías. Hins vegar var einnig sagt nákvæmlega fyrir mörg smáatriði í lífi og starfi Krists. Enn á ný bendum við á einstök atriði, sjálfa forspána. Hver gerði hana og hvenær? Og á umsögnu Nýja testamentisins það þegar hún rættist í Jesú. Spádómar fæðingu hans. Spádómurinn sem gefinn var meyjar fæðinguna 700 ári fyrir Krist. Sjá Ingis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel, samanber Jesaja 7:14. Og þetta rættist í Mattheus í fyrsta kafla og þar segir með tilvísun til Jesaja spádómar fæðingu hans. Eins og spádómurinn meyjar fæðinguna sem gefin var 700 árum fyrir Krist. Sjá Ingis mær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Efnt þessa eða uppfyllingu er að finna í fyrsta kafla Matteusar og í öðru kafla Lukasar. Við skulum taka eftir því að Ingis mærin í forspá Jesaja var spádómstákn Maríu. Í Biblíunni merkir tákn personu
eða atburð sem boðar persónu eða atburð í framtíðinni. Einnig er það spádómur 700 ári fyrir Krist varðandi fæðinguna, það sem segir í Mika 5. kafla: En þú, Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma er drottnaskal í Ísrael. Og uppfyllingu þessa er að finna í öðrum kafla Matteusar. Svo er það spádómurinn sem var gefin 1000 ári fyrir Krist vitringana frá Austurlöndum sem komu með gjafir. Konungar frá Tarsis og frá fjarlægum eilöndum koma færandi hendi. Konungarnir frá Saba og Seba munu færa honum gjafir. Samanber Salmur 72, 10. vers. Þetta rættist í Matteusi, öðru kafla. Svo er það spádómurinn banatilræði við Jesu sem leiði til barna morða, spádómur síðan 600 fyrir Krist. En þar segir: Rödd heyrist í Rama, harmakvein, beskur grátur, Rakel grætur börn sín. Hún vill ekki huggast láta vegna barna sinna því að þau eru ekki framar lífs. Þetta segir í Jeremía 31. kafla. Og þess er síðan aftur getið í Matteusi, öðru kafla. Svo er það spádómurinn Jósef og fjölskylduna sem flýja til Egyptalands. Þessi spádómur var skráður 1420 fyrir Krist og einnig 750 árum fyrir Krist. En þar segir: Guð leiddi hann út úr Egyptalandi. Ég sé hann en ekki nú. Horfi á hann. Samt er hann ekki nærri. Ég kallaði son minn frá Egyptalandi, eins og er að finna í Hósea 11. kafla. Og alls þessa er getið í Nýja testamentinu, í Matteus og Guðspjalli, öðru kafla. Við skulum taka eftir því að Matteus sér sögu Ísraels, þar að segja þjóðar Guðs. Hún er endur tekin í höfuð atriðum í lífi Jesu, einkasonar Guðs. Eins og Ísrael sem ung þjóð fór suður til Egyptalands, þannig fór Jesus þangað og Guð leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og einnig Jesu. Svo er það spádómar líf hans, eins og spádómurinn sérstakan sendi boða sem boðar upphaf starf Jesus. Spádómar frá 430 fyrir Krist og einnig 700 fyrir Krist. En svo segi: Sjá, ég sendiboða minn. Hann á að ryðja mér braut. Drottinn sem þið leiti kemur skyndilega til musterins míns. Samanber Malaki 3. Heyr, kalla þér, greiði drottni vegu meiðumörkina. Ryðjið drottnum vorum beina braut. Samanber Jesaja 40. Uppfylling er að finna í Markusar guðspjalli 1. kafla og Lúkasar guðspjalli 7. kafla. Svo er það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi flytja fátækum fagnaða boðskapi. En þar segir: Andi drottins er yfir mér, því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Samanber Jesaja kafli 61 vers 1 og uppfylling er að finna í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og 7. kafla. Þá er það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi gera kraftaverk. Þá munu augu blindra ljúkast upp og eyru daufra opnast. Þá stekkur hinn halti sem hjörtur og tunga hins mállausa og fagnar. Samanber Jesaja 35, vers 5-6. Þetta rættist, eins og sagti frá, í Matteusarguðspjalli 4. kafla, í versum 23 og 4, einni í 9. kafla og 30. og 5. versi. Svo er það spádómurinn frá árinu 520 fyrir Krist að Jesús kæmi til Jerusalem ríðandi á asna. Þar segir: Fagna mjög, dótturinn Sion, lát gleði látum, dótturinn Jerusalem,
Sjá konungur þinn kemur til mín. Réttlátur hann og sigur sæll, lítillátur og ríður asna ungum östnu fóla, samanber Sakarías, 9. kafli. Uppfyllingu að finna í Matteusarguðspjalli 21. kafla, vers 4-7 og Lúkasi 19. kafla, vers 32-35. Þá það spátómar dauða hans, eins og spátómurinn frá því árið 520 fyrir Krist, að hann yrði svikinn fyrir 30 silfurpeninga sem yrði notaði til að kaupa garð leirkerasmiðs. En í þessu spátómi segir, og ég sagði við þá, séu þið ánægðir, greiði mér þá laun mín eða láti það vera að öðrum kosti. Og þeir vógu mér 30 sikla af silfri í laun. En drottið sagði við mig, varpaði því í sjóðin þessu háa verði sem þeir hafa metið mig til. Og ég tók silfur siklana 30 og varpaði þeim í sjóðin í musteri í drottins. Þetta að finna í Sakaríasi 11. kafla og einni í Jeremía 32. kafla. Uppfyllingu má finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla frá 6. til 10. vers. Þá það spádómurinn frá því 700 fyrir Krist að Jesús muni standa þögull frammi fyrir ákærendum sínum. Þar segir, hann var hart leikinn og þjáður en lauk ekki upp munni sínu fremur en lamb sem leita til slátrunar eða sauður sem þegir fyrir þeim ríja hann. Hann lauk eigi upp munni sínum, samanber 53. kafli Jesaja. Uppfylling að finna í Markusarguðspjalli 14. kafla, vers 61 og 15. kafla, vers 3-5. Þá það spádómurinn frá 700 fyrir Krist. Jesús yrði barinn og hrækt yrði á hann. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reyttu skegg mitt. Huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum. Samanber Jesaja 50, vers 6. Uppfyllingar að finna í Markusarguðspjalli 10. kafla, vers 33-4. Þá það spádómurinn að honum yrði boðið edik til drykkjar sem var fluttur 1000 árum fyrir Krist. Háðungin kramdi hjarta mitt svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver sýndi með einhvern en þar var engin og að einhverjir hugguðu mig en fann engan. Þeir fengu mér mal upp til matar og við þorstanu gáfu þeir mér edik að drekka. Samanber Salmu 69, vers 21 og 2. Uppfyllingar að finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla og 48. versi og hjá Markúsi 15:36. Og spádómurinn frá 1000 fyrir Krist að kastað yrði hlutum klæði hans. Þar sem segir þeir skipta með sér klæðu mínum og kasta hlut kirtil minn. Salmur 22:19. Uppfylling í Jóhannesi 19:23-24 og Lúkasi 23:34. Þá það spádómurinn frá því 1420 fyrir Krist. Engin bein hans yrðu brotin. Þeir mega hvorki leifa neinu að því til næsta morguns nýja brjóta í því neitt bein. Þeir skulu fara í öllu eftir lögunum páska, samanber 4. Mósebók, 9. kafli 12. vers. Einnig í annari Mósebók 12. kafla, vers 46. Við tökum eftir því að tákgrænt að páskalambið var forspá Jesú, lamb Guðs. En uppfyllingu að finna í Jóhannesi 19:36. Og að lokum það spádómur frá því 700 ári fyrir Krist að hann yrði grafinn meðal hinna ríku. Spádómur segir, menn bjuggu honum gröf meðal guðlausra, legstað meðal ríkra, þótt hann hefði ekki framið ranglæti og svik væru ekki í munni hans.
samanber Jesaja 53:9. Uppfyllingu er að finna í Matteusi 27:57 til vers 60. Jesús sjálfur sagði að víða í Gamla testamentinu væri að finna spádóma hann og vitnaði í marga þeirra þegar hann útskýrði líf sitt og boðskap fyrir lærisveinum sínum. Talið að meira en 20 sérstaki spádómar Jesú hafi ræst á þeim sólarhring þegar hann dó. Allt þetta staðfestir guðdómlegt eðli lífs Jesú og dauða og staðfestir einnig guðdómlegt eðli í Biblíunnar. Floyd Hamilton segir réttilega að margir þessara spádóma voru svo ítarlegir að engin maður hefði getað vita eða jafnvel getið sér til að þessir atburðu sem spáð var fyrir myndu eiga sér stað nema hann væri talsmaður Guðs.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Blóð Jesu Krists. Það gerðist dag nokkurn á kirkjusamkomu að konu einni fann sem Guð snerti hjarta hennar. Hún brást henni við kalli Guðs að hún tók á móti Jesu Kristi sem drottni sínum og frelsara. Unga konan hafði átt erfiða fortíð sem hafði einkennst af ofdrykkju, eiturlyfjum og vændi. En þennan dag átti sér stað einhver áþreifanleg breyting í hjarta hennar. Nýr tími rann upp í lífi hennar og hún ákvað að helga sig algjörlega í þjónustu fyrir Guð og málefni hans. Hún ávann sér tiltrú og traust annara í söfnuðunum eftir því sem hún tók að sér ábyrða meiri störf sem hún sinnti af elju og samviskusemi. Þar kom að því að ungur og efnilegur sonur prestsins fór að gefa henni sérstakan gaum eins og ástfangnir ungi menn einir geta gert. Samband þeirra óx og dafnaði. Og að lokum koma því að þau tók að leggja áform að ganga í hjónaband. En það var einmitt þá sem vandræðin blossuð upp í söfnuðunum. Misklíðin kom upp vegna þess að halva söfnuðinu taldi að kona með slíka fortíð sem þessi hafði ætti alls ekki að verða eigin kona svona pressins. Fólkið í söfnuðinu skipti sér í tvær fylkingar. Það er með og móti þessu ráðahag. Fólki hittnaði allmikið í hamsi og sitt sýndist hverjum. Að lokum var ákveð að kalla saman almennan safnaðarfund þar sem allir gátu tjáð sig málið. En þegar fólk fór að segja sína skoðanir ýmist með eða móti, fór allt úr böndunum. Þetta var ekki lengur svo friða samkunda sem margir höfðu fram að þessu tali söfnuði vera. Unga konan og tilfinningar hinnar væntanlegu brúður gleymdist í öllu öngþveitinu, enda brast hún í grát þegar hún sá hvernig fólk velti sér upp úr fortíð hennar. Það var þá sem ungi maðurinn, sonur prestsins, stóð upp og tók til máls. Hann gat ekki lengur hort upp á stúlkuna sína þjást af þeim sársauka sem skvaldrið og ásakanirnar öllu henni. Hann mælti til safnaðarins. Það er ekki fortíð unnustu minna sem hér er tekin fyrir þessum rannsóknarrétti. Þið erði rauninni að láta í ljósi efasemdir ykkar að blóð Jesu Krist dugi til að þvo burtu syndir. Í dag að þið dregið sjálfan frelsaran útelt blóð hans fyrir dóm. Og nú spyr ég ykkur, getur það skolað burt syndum eða ekki? Við þessi orð unga mannsins tóku undarlegir hlutir að gerast í kirkjunni. Það byrjaði með smá snökti hér og þar, en áður en langt úr leið var allur söfnuðurinn iðrandi og grátandi. Allir viðstættir gerðu sig grein fyrir því hvað þeim hafði orðið á. Öll orrahríðin yfir fortíð ungu konunnar lýsti í raun og veru þeirra eigin efasemdum ágæti frelsarans og saklausu blóði hans sem rann á Golgata fyrir syndir alls heimsins. Líka fyrir syndir og fortíð ungu konunnar. Hvert af öðru baðst fólki fyrirgefningar og allir sameinuðust umhverfis ungu hjónaefnin og umvöfðu þau kærleiksböndum. Það var aftur komin friður á í kirkjunni. Friður sem aðeins gat komist á þegar fólk var reiðubúið að fyrirgefa hvert öðru. Það hafði líka lært á dýrmætu lexíu að syndari sem snýr sér til Krists og meðtekur hans sem frelsari sinn, sama hver fortíð hans er eða hennar, hefur fengið fyrirgefningu frelsarans og meðtekið náðargjöf Guðs sem er eilíft líf. Hvernig getum við þá sest í dómarasætið? Gæt þín að dæma ekki aðra svo þú verður ekki sjálfur dæmdur.
1: Það tók ekki langan tíma að tilengja sér hjálpræði Guðs á dögum postulana forðum. Fangavörðurinn spurði einfaldlega, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? Og þeir svörðu, trú á drottinn Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Var hann þegar skýrður þá nóttina og allt hans fólk. Guð vill að hlutinni gerist þannig enn í dag. Hvernig svarar þú Guði?
2: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var endi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í ritningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komiði sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og á þessu sinni þá munum við fara yfir lexíuhefti númer 10 sem ber yfirskriftina Leyndardómur dauðans. Og ég mun þá lesa inngangin. Skömmu fyrir andlát sitt árið 1981 sagði hinn frægi rithöfundur William Soroyan Það býður allra að deyja en ég hefði samt alltaf trúa því að ég myndi aldrei deyja. Svo hvað gerist núna? Já, hvað gerist í dauðanum? Þessi spurning hvílir á mörgum sem gjarnan vilja búa sig undir það að deyja. Hefur Biblían svar við þessari áleitnu spurningu? Og til þess að við getum skilið hvernig mannverur enda, þurfum við fyrst að komast að raunum hvernig við vorum sköpuð. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem er í þessu hefti, númer eitt. Hver var aðvörun Guðs til Adam og Evu varandi dauðan? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2.17. Af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. Og svo segir hér aðvörun Guðs var mjög skýr. Óhlýðni myndi leiða til dauða. Vantraust á fyrirmælum Guðs myndi leiða til aðskilnaði frá Guði og dauði er því óhjákvæmileg afleiðing þeirra.
1: Má ég skjóta hér inn í Jóhann? Það var ekkert að ávöxtinum.
0: Nei.
1: Þetta var fullkomin ávöxtinum, góður og bragðið og hvaðina. Mm-hmm. Alveg svo allt annað sem Guð skapaði. Nei. En hann var að prófa hollustu þeirra og hlýðinni og þau fjallu á prófinu strax.
0: Þá komið að spurningu nummer 2. Hvernig brást Satan við aðvörun Guðs? Og við lesum í fyrstu Mósebók 3:4. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og svo segir, fullyrðing Satans var algjörlega andstæð yfirlýsingu Guðs. Þetta er fyrsta lýgin sem skráð er í Biblíunni. Með hörmulegum afleiðingum átu Adam og Eva að forboðna ávöxtinum sem leiddi dauðan yfir allt mannkynið.
1: Hérna er að finna fyrstu lýjina í mannheimi. Að Satan hann laug því að Adam og Evu þið munið ekki deyja. En þau dóu, það bara tók langan tíma fyrir alla sem bara fyrstu kynslóðirnar þeir lifðu í mörg hundruð ár en dóu. Svo Guð sagði satt þessi óhlýðni myndi leiða til dauða, ekki af því að hann vildi það.
0: Nei.
1: Og við höfum eftir að kynnast mikið meira í komandi heftum í þessu námskeiði þessa blekkingu Satans.
0: Þá var það spurning nummer 3. Hvernig voru Adam og Eva sköpuð? Og þá við vitnaði í fyrstu Mósebók 2:7. Að þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og svo segir hér í framhaldinu, það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að Adam var ekki gefin sál, heldur að Adam var skapaður sem sál. Og Biblían lýsir því að þegar Guð blés andadrætti sínum í lífana líkama Adams, þá varð hann lifandi sál. Og Biblían lýsir því mjög vel að í augum Guðs ertu sál og hvergi í allri Biblíunni er að finna fullyrðingu þess efnis að maðurinn hafi sál sem yfirgefi líkamann og hverfi aftur til Guðs þegar hann deyr.
1: Það má geta þess líka að í Biblíunni á nokkrum stöðum er vikið að því að sálir deyja. En því er haldið á lofti mjög víða jafnvilíkinu kristna heimi í dag að sálinn get ekki dáið. Sálinn er maðurinn, manneskjan. Ég er sál, þú ert sál. En þegar við deyjum, þá hefur sálinn dáið. Sálinn er ekki eitthvað sem er lifandi eftir að maður deyr. Þegar ég dey, þá er sálinn dáin eða persónan dáin.
0: Það er eins og þessi formúla sem er sett upp hér í lexíunni, leir jarðarinnar pluss andadráttur lífsins sama sem lifandi sál. Og Sálmur 146, 4 setur þetta fram svona. Andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Og svo segir áfram hér, við dauðan hverfur moldin eða leir mannverunar og verður aftur að moldu. Á sama hátt hættir andadrátturinn sem var gefin að Guði. Við getum ekki lifað án þessa anda og þess vegna dauðin einfaldlega afleiðing þess að hætta að anda. Og síðan verður líkaminn aftur að moldu og þannig dauðin andstæða lífsins. Einmitt. Og þá komið að spurningu númer 4. Ef mannveran hefur ekki sál sem í dauðanum hverfur aftur til Guðs, er það þá andinn sem fer aftur til Guðs? Og þá vísað í predikaran 12:7. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Og svo segir hér Jób lýsir andanum sem andadrætti þegar hann segir í Jób 27:3 meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andinn sem fer til Guðs við andlát mannsins er andadrátturinn en ekki andi í merkingu sálar. Andadráttur lífsins er einfaldlega lífskrafturinn sem heldur lífi í okkur og þegar við hættum að anda, deyjum við og þá manneskjan dáin sál. Biblían talar að andadrátturinn hverfur aftur til Guðs við dauðan. Er mig?
1: Og hérna, Jóhann, ja. Í næstu spurningu er sláandi texti Já. Sem að fáir vita af Amen. Sem tekur af skarið ástand okkar í dauðanum.
0: Já, það fimmta spurning. Hefur dáið fólk meðvitund í dauðanum? Og þá vísaði í predikaran 9:5. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinn dauðu vita ekki neitt. Og svo segir dáið fólk veit ekkert af sér, hugur þeirra starfar ekki. Og predikaran 9:6 segir bæði elska þeirra og hatur öfund, það fyrir löngu farið.
1: Það að segja, þanga til að verður upprisa.
0: Amen.
1: Og það marg boðað í Biblíunni að það verður upprisa. Mm. Og til hvers upprisa döðra ef þeir eru lifandi.
0: Amen.
1: Ef þeir eru þegar komni til himis. Þetta þá Biblíunni eftir að útskýra fyrir okkur í þessari leksíu mjög skýrt.
0: Já, amen. Og þá komið að númer 6, geta dánir lofsungi Guði í dauðanum. Og þá vísaði Sálm 115:17. Eigi lofa andaðir menn drottinn, né heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögn. Og svo segir eins og áður segir, þá vita dánir ekkert af sér. Eins geta þeir ekki sungi Guði lofgjörð. Og Biblían lýsir dauðanum sem dauða þögn. Og þá komum við að númer 7, hvernig lýsti Jesús dauðanum? Og þá við vísaði Jóhannes 11:11-14. Jesús sagði, Lazarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn.
1: Svo að Jesús lýsti dauðanum við svefn, sem við munum vakna af fyrr eða síðar. Mm. Og ég leiði mér að hlakka til. Að sjá dána ástvinni mína lifandi á upprisum orninu. Og ég ger mig grein fyrir því að eftirvill mun ég líka sofna áður en að Kristi kemur með öðrum orðum deyja. En það allt í lagi. Við getum leift okkur að hlakka til upprisunar þegar Jesús Kristi kemur að sækja fólki sig. Þetta einmitt ekki fram í trúarjáningu, flestra kristina manna á Íslandi.
0: Þetta svona eins og algjörlega meðvitundarlaus svefn og það næsta sem við vitum bara upprisan.
1: Nákvæmlega.
0: En þarna segir í framhaldinu, Jesús líkti dauðanum við svefn og þeir dánu fara ekki beint til himna í návist Guðs. Biblían talar dauðan sem draumlausan svefn. Er fólk bíður eftir upprisu framtíðarinnar? Það mætti líkja dauðanum við það að setja tölvuleik í pásu og leikurinn bíður óhreyður þar til lítir á startnappin aftur. Þannig bíða henni dánu í svefni þar til Guð reisi það aftur til lífsins. Einmitt? Og þá komið að nummer 8. Hvað sagði Jesús við Lazarus eftir að hann hafði verið dáinn í 4 daga? Og þá vísaði Jóhannes 11:43. Hrópaði hann hárri röddu, Lazarus kom út. Og svo segir, Lazarus var búinn að vera dáinn í 4 daga, samt kallaði Jesús ekki á hann að koma niður af himni, heldur skipaði honum að koma út úr gröfinni. Lazarus hafði ekki farið til himna, heldur lá hann í gröf sinni og Jesús kallaði á hann að koma út þaðan sem hann lá. Og þá komið að spurningu nummer 9, fer frelsa fólk beint til himins þegar það deyr? Og þá lesum við í Postulasögunni 2:29-34. Bræður óhygga get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna.
1: Já, þetta er sko sláandi texti. Davíð segir Jesú, reyndar er það postulinn, sem segir að Davíð sé enn í gröfinni.
0: Já.
1: Og þetta var 1000 árum eftir að Davíð dó.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan að þetta var sagt að þá hafa að Davíð dó.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan að þetta var sagt að þá hafa

0: Hvers vegna hefur David ekki enn komið til himinsins? Það er vegna þess að hann sefur enn í gröf sinni og býður upprisu dauðra þar til Kristur kemur aftur. Nákvæmlega. Mm-hmm. Og þá komið á númer 10. Hefur fólk ódauðlega sál? Og þá er vitnað í Ezekiel 18:4. Sú sálin sem syndgar, hún skal deyja.
1: Er þetta ekki skýrt, Jóhann? Að sálin mun deyja og allir sem hafa syndgað segir munu deyja. Við erum öll syndarar. Já. Það býður okkar að deyja. En við þurfum ekki að örvænta þegar við setjum traust okkar á hjálpræði Guðs og meðtökum undursamlega frelsara Jesu Krist. Hann mun reisa okkur upp frá dauðum.
0: Og þarna segir í framhaldinu Biblíunni er sjálfur sér mjög samkvæm. Hvergi nokkur staðar í eldri Biblíunni er sagt að maðurinn hafi ódauðlega sál. Við leitum ódauðlegan, segir í Rómverjabréfinu 2:7, af því að við höfum hann ekki. Og fyrsta Tímóteusbréf 6:16 segir að drottinn einn hafi ódauðlega. Og þá komið á númer 11. Hvenar munu réttlátir dánir fara til himinsins? Og þá er vísað í fyrra Korinthubréf 15:51 og 52. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast.
1: Svo að það mun mikið ganga á þegar að upprísan á sér stað. Það verður blásið í lúðra og drottinn mun kalla á dána að rísa upp. Það er fyrri upprísan.
0: Já.
1: Og við þurfum ekkert að örvænta yfir dauðanum ef við höfum falið okkur Guði á vald á meðum við göngum hér á jörðu.
0: Og þetta mun ekki fara fram hjá neinum þegar blásið er í lúðrana.
1: Akkurat. Og það er jafnvel ennþá skýrara í næsta texta.
0: Já, það er í spurningu númer 12. Hvenar mun lúðurinn hljóma sem vekur dána til lífsins? Og þá er vísað í fyrra Þessalonikubréf 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils raust og með básónu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa.
1: Þetta er alveg samræmi við trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Amen.
1: Að Kristur muni koma aftur að dæma lifund og dauða. Ja. Og hann lofaði, ég fer burt að búa eða stað. Og við komum betra því líka.
0: Ja. Og svo segir hann að daginn sem Kristur kemur aftur muni lúðurinn hljóma og réttlátir dánir rísa upp frá dauðum. En þá er komið að númer 13. Gerði fólk sér grein fyrir því á dögum lærisveina Jesu að dánir muni sofa þar til að upprisu þeirra kemur? Og þá er vísaði Jóhannes 11:23 og 24. Jesu sagði við hana, bróðið þinn mun upprisa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi.
1: Þetta er svo sorgoslegt. Marta hafði guðfræðina alveg hárrétta.
0: Nákvæmlega.
1: Hún var bara sorgmætt yfir því að missa bróður sinn í dauðan. En Jésús kom til að hugga hana og ekki bara til að hugga hana. Heldur til að sýna hvað hann muni gera á efsta degi. Hann reisir vinsinn Lazarus upp frá dauðum og hann lifir einhver tíma á hann að deyra endalega. En hugsa sér að þarna beitti Jésús almætti Guðs að reisa dána mannesku upp til lífsins.
0: Þetta er svona eins og lítið sýnishorn af því sem mun gerast
1: nákvæmlega,
0: síðasta degi. Og svo segir þarna í framhaldinu, Marta skildi það mjög vel að dánir sofa. Hún var alls ekki á þeirri skoðun að bróður hennar væri farin til heimis og þótt dáin væri. Ítrekka segir í Biblíunni að dánir hvílist og sofi þar til að upprisunni kemur. Og í fyrri Konungabók 2:10 og fyrir Konungabók 11:43 segir að Davíð og Salomón sofa og hvílast þar til upprisan gerist. Og Biblían staðhæfir það aftur og aftur að henni dánu sofa þar til á upprisu degi. Og þá komið að númer 14. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og þá lesum við Jóhannes 5:28 og 29.

0: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins og þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins.
1: Það er algeng skoðun á meðal kristina, þegar allra sé játa trú á Jesu Krist, að við upprisa til lífsins og upprisa til dómsins, sem sagt upprisa réttlátra og upprisa ránglátra, gerist á sama tíma. Það er ekki rétt.
0: Nei.
1: Við höfum eftir að sjá það í Biblíunu og við tökum það fyrir síðar, að það líða 1000 ár, 1000 ár á milli þessar tvekja upprisa.
0: Já,
1: hér, við erum komin inn á mjög hrífandi og merkilegt efni sem að fæstir gera sig grein fyrir að er að finna í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna, þegar Jesús kemur aftur, mun fólk hans fyrstu brísa, eins og í fyrra Þessalonikabréfi 4:16, en upprisa dómsins á sér stað síðar. Og svo segir hér að við munum fjalla upprisu dómsins ásamt spurningu vítis elda í síðari lexíu. En síðan kemur hér spurning í heftinu, hvað með ræningjan á krossinum? Og svo segir, lestu gaumgæfilega það sem Kristur sagði við ræningjan á krossinum, þá verða orð hans auðskilin. Lúkas 23:42-43, og þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Ræningin bað ekki að fá að vera með Jesú í paradís þennan sama dag, heldur þegar þú kemur í ríkið þitt. Jesús virðist segja, í dag skaltu vera með mér í paradís, en Jesús fór ekki sjálfur til himins þennan dag. Samtal þeirra fór fram á föstudegi, en það var ekki fyrir en á sunnudeginum að Jesús steig upp til himins. Það er á sunnudagsmorgni eftir upprisu hans að Jesús segi við Maríu, ég er ekki enn stigin upp til föður míns. Svo hvað er Jesús að lofa ræningjanum? Hafði í huga að ritningin var rituð á nokkura greinarmerkja og þeim var bætt við síðar þegar fræðimenn þýttu orð Guðs á sín tungumál. Í þessu versi settu fræðimenn kommuna á rangan stað. Í stað þess að segja, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, er Jesús að segja, sannlega segi þér í dag, þú skaltu vera með mér í paradís. Og nú passa orð Jesú við orða ræningjans við það sem ritningin í heildsinni segir dauðan. Jesús gaf ræningjanum þannig fullvissu að hann yrði í paradís og gæti dáið í friði og fullvissu að lofvörð hans stæði. Sumir velta fyrir sér af hverju fræðimenn laga þetta ekki, en doktor Guðmundur Ólafsson spurði einn þýðanda íslensku biblíunur að þessu. Svarið sem hann fékk var að þessi leiðrétting myndi valda miklum óróa og truflun í íslensku trúalífi og að það væri ekki þessi virði að laga.
1: Ég bara næðus ekki, Jóhann.
0: Nei.
1: Að það má ekki leiðrétta það sem er rangt.
0: Já.
1: Því að það myndi koma óróa á trúalíf fólks.
0: Já, bara.
1: Akkur ekki að leiðrétta villu. Jesús var í því og postularnir alla tíð að leiðrétta rangan boðskap sem að tröll reyði trúar heiminum í þá daga.
0: Já,
1: og í dag má megum við til með að leiðrétta.
0: Algjörlega.
1: Og láta bara Biblíuna tala og orð Guðs tökum það fram yfir mannasetningar.
0: Og þá komið að númer 15. Hver er svo algenga blekking að dánir lifi áfram og hafi samband við lifendur? Og þá lesum við í Jóbsbók 7:9-10. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til húsins og heimili hans þekkir hann eigi framar.
1: Þetta er annar texti sem er mjög rangtúlkaður, það er að segja miskilin.
0: Já, já.
1: Og þegar það segir að kemur aldrei aftur, auðvitað kemur hann aftur hinn dáni í upprisunni, en ekki fyrr.
0: Nei, nei.
1: Og þeir sem koma í upprisu lífsins, það eru þeir sem að tóku mark á orði Guðs. Mm-hmm. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins eru þeir sem höfnuðu orði Guðs.
0: Já, já.
1: Og Guð hjálp okkur ef við viljum ekki hafa þessi réttir.
0: Einmitt. Og svo segir í framhaldinu, meðvitað eða ómeðvitað eru miðlar andatrúarinnar yðnir við að samfara fólkum að dái fólk sé bráðlifandi og vilji hafa samband við lifandi ástvinni sína. Þetta eru blekkingar Satan sem Biblían varar okkur sterklega við og þessi fyrirbæri byggjast á lígi Satans að þegar hann segir við Evu, vissulega muni þeir ekki deyja. Þessi orð hans gengur þvert á orð Guðs og margir trúa á drauga en sannleikurinn er sá að henni dánu hvíla í gröfum sínum og hvergi er að finna hús sem er reymd af framliðnum. En þau kannski getur verið reymd en það er ekki af framliðnum. Það getur verið einhvers konar vofur eða draugar sem er
1: að... Já, og Biblían segir frá föllnum englum sem eru fylgjendur Satans. Og þeir blekkja fólk og koma fram sem dánir.
0: Einmitt,
1: og það er önnur lexía síðar í okkar seríu sem tekur á þessu efni alveg sérstaklega.
0: Já, einmitt, því að margir kannski hugsa með sér að þetta sé ekki rétt sem við erum að segja því að þeir hafa sjálfur upplifað reimleika og draugagang.
1: Ná, kvæmlega, svo ég mun nána greina frá í lók þessari lexía.
0: Já, einmitt. En hvað með paradís? Er það ekki staður eða ástand manna á milli jarðar og himinsins? Og Páll Póstuli talar um mann sem var hrifin upp í paradís og var leift að fá sín inn í himinin. Paradís er annað orð yfir himinin og Opinberunarbókin 2.7 staðhæfir að lífsins tré sé í paradís. Og svo í sömu bók í kafla 22 vers 2 er okkur sagt að lífsins tré sé á himninum í návist Guðs. Þannig vitum við að paradís og himinin eru einn og sami staður.
1: Mm-hmm.
0: Og hvað með Móses og Elía? Þeir byrtust á ummyndunafjallinu ásamt Jesú. Elía fór til himins án þess að smakka dauðan og Móses var reistur upp frá dauðum í sérstakri upprisu. Þessi tveir byrtust Jesú til að upprifa hann og þeir voru fulltrúar þessara tveggja hópa þeirra sem deyja og rísa upp og þeirra sem aldrei deyja. Og hvað með fólki sem var reist upp úr gröfum sínum þegar að Jesús stóð á krossinum? Þessi viðburður staðfestir að dauðin er eins og svefn. Matteus 27:52 segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Þeir komu út úr gröfunum sínum og báru vitni Jesú Krist.
1: En ekki dugði þetta til að leiðrétta fólk. Mm. Það voru svo miklar mannasetninga þá notaðar á meðal manna í hinum kristnum söfnuðum og það er enn í dag.
0: Já, já.
1: Nema ef því margvalt erfiðra að klíma við í dag. Já. Þetta virðist verið eitthvað svo sannfærandi að dánir séu lifandi.
0: Já, já.
1: En við höfum eftir að komast á raunum ennþá meira í þessu efni í Biblíunni.
0: Já, já. Og þá komum við að spurningu nr. 16. Hversu áhrifamikil munu kenningar andatrúarinnar vera á síðustu dögum? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn. Og samkvæmt Biblíunni munu andatrúin verða voldugur áhrifavaldur á síðustu dögum mannkynsins. Aðeins þeir sem skilja hvert raunverulegt ástandina látnu er í dauðanum mun ekki láta blekkjast af svika boðskap Satans.
1: Ég vil hvetja fólk sem heyra þessi orð, sem lesa þessa texta í Biblíunni, þessar yfirlýsingar, fyrir alla muni hugleiðið hvað er hér á seyði. Og þeir sem birtast, sem væru þeir dánir, eru ekki dánir ástvinir okkar. Fyrir alla muni kæru vinir, við mögum til með að kynnast boðskap Biblíunar í þessu efni.
0: Algjörlega. En þá komum við að loka spurningunni í þessu hefti, nr. 17. Hvernig er Biblíu sannleikur opinberaður í dauða svefninum? Og við lesum í Jóhannes 11:25. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Og svo segir hér, hugsaðu málið. Ef þeir sem deyja fara strax upp til himinsins, þá er engin þörf fyrir upprisu dauðra. En nú er einmitt bráð nauðsynlegt fyrir okkur sem deyjum að einhver komi til að reisa okkur upp til lífsins og gefa okkur nýjan heilbrigðan líkama og taka okkur upp til himinsins. Aðeins einn getur gert þetta, Jesús, upprisan og lífið. Það er vegna orða hans og krafts að við munum lifa áfram. Hann er brauð lífsins og sérhver sem etur brauð hans mun lifa að eilífu. Jesús er upprisan á lífið, hann einn gefur líf og vegna hans munum við lifa að eilífu. En svo í lok heftisins þá er hér spurning til þín. Ert þú fús að treysta Jesú fyrir eilífu lífi þínu, honum sem er upprisan og lífið? Viltu meðtaka hann inn í líf þitt sem þinn drottinn og frelsara? En svo Steini, þá er hér í lokin persónuleg reynsla þín. Af
1: Já, þessu. Ég bjó á Akureyri fyrir mörgum árum síðan. Mm. Og já, í 4 ár var ég þar og heimsótti mjög marga sem að vildu lesa biblíuna og á einni annan hátt höfðu samband við mig um að leiðbeina þeim. Mm-hmm. Og þannig var þessi heiðusmaður, góður, trúaður maður og við áttum oft indælar stundir saman. Og svo þegar ég kem til hans eitt sinn, að þá var hann orðin allt annars eðlis. Mm. Þannig er mál með vexti að þessi maður hafði mist son sinn, ungan son sinn. Mm. Og hann var undirbúið jarðaförina, það var komið að þeim degi sem jarðaförin yrði og hann fór þá inn í Akureyrarkirkju til að taka mynd af kistunni. Þetta var þeim tíma sem þurfti að framkalla filmurnar.
0: Já.
1: Þegar filman var framkölluð kom í ljós, þokukenn mynd af manni sem stóð við kistuna. Maður kannast þar við afa drengsins sem hafði dáið löngu áður og var hann vissum að afinn væri nú kominn til þess að fylgja drengnum og eftir og leiðbeina honum handan við gröf og dauða. Mm. Maðurinn þóttist nú vita betur og meira um ástandina dánu heldur en við eða orð Guðs. Og hann vildi aldrei framar lesa biblíuna með mér.
0: Nei, það er sorglegt. Og svo spurt ég, veistu hvað biblían segir? Það er það sem skiptir öllu máli, að við vitum hvað biblían hefur þetta að segja.
1: Já.
0: En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

0: Fyrra Kórintubréf, 15. kafli. Ég minni ykkur systkin á fagnaðar erindið sem ég boðaði ykkur, sem þið og veittuð viðtöku og þið standið einnig stöðug í. Það mun og frelsi ykkur ef þið haldið fast við það sem ég boðaði ykkur, ella hafið þið til einskis tekið trú. Því það kendi ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum og að hann birtist Kefasi síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímaburði. Því ég er systur postulanna og er ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söfnuð Guðs. En af Guðs náð er ég það sem ég er og náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég heldur náð Guðs sem með mér er. Hvort sem það því er ég eða þeir, þá predikum við þannig og þannig hafið þið trúna tekið. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun ykkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúvottar um Guð, þar eð við höfum vitnað um Guð, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú ykkar fánýtt. Syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar. Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuði í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðin kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna sambandsins við Adam, svo munu allir lífgaðir verða vegna sambandsins við Krist. En sérhver í sinni röð. Kristur er frumgróðin. Næst koma þeir sem játa hann þegar hann kemur. Síðan kemur endirinn, er Kristur selur ríkið Guði föður í hendur, er hann hefur af engu gert sérhverja tign, sérhvert veldi og kraft. Því að Kristur á að ríkja, uns hann hefur lagt alla fjendurna að fótum sér. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður af engu gerður. Allt hefur hann lagt undir fætur honum. Þegar segir að allt hafi verið lagt undir hann er augljóst að sá er undan skilin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði alla hluti undir hann svo að Guð verði allt í öllu. Til hvers eru menn annars að láta skýrast fyrir hina dánu? Ef dauðir rísa alls ekki upp, hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví skyldi ég vera að leggja mig í lífshættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesú drottni vorum. Dauðin vofir yfir mér hver dag. Hafi ég engöngu af hætti manna barist við villidýri í Efesus, hvaða gagn hafði ég þá af því? Ef dauðir rísa ekki upp, etum þá og drekkum, því að á morgun deyjum við. Villist ekki. Vondur félagskapur spillir góðum siðum, vakni til fulls og hættið að syndga. Sum ykkar þekki ekki Guð, Það segi ég ykkur til blygðunar. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauðir upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Heimskulega spurt. Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það deyji. Og er þú sáir, þá er það ekki sú jurt er vex upp síðar sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur er hveitikorn eða annað fræ. En Guð gefur því líkama eftir vild sinni og hverri sæðist tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins, heldur hafa mennirnir sinn, kvikfjeð annan, fuglarnir sinn og fiskarnir annan. Til eru himneskir líkamir og jarneskir líkamir. En vegsemd hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprísu döðra. Sá þeir forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarneskum líkama en upprís andlegur líkami. Ef jarneskur líkami er til, þá er og til andlegu líkami. Þannig er og ritað. Hinn fyrsti maður Adam varð lifandi sál. Hinn síðari Adam lífgandi andi. En hið andlega kemur ekki fyrst heldur hið jarneska, því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinir jarnesku og eins og hinn himneski, þannig eru og hinir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég syskin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munum dauðir upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og dauðlegir líkamar okkar eiga breytast í óforgengilega líkami sem dauðin nær ekki til. En þegar það gerist og hið forgengilega breytist og verður ódauðlegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? En syndin er broddur dauðans og lögmálið afl syndarinnar. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þess vegna, mín elskuðu syskin, verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki drottins. Þau vitið að drottinn lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis. En Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðið sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann að sjálf sögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans. Lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum borð litlu flugvélina okkar og lögðum af stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga, sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssónum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirliðinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringin gekk til hermannana tíu sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóana. En ekkert skot hafði farið úr vélbyssunum. Þrátt fyrir margar ítrekaðar tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum. Að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvilar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldi rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjallu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður en við lögðum upp í þessa ferð.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gaman að sjá okkur og hérna áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottin minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag. Og ég bið þess að þessi boðskapur sem er búðin upp á hér í dag, drottin minn, sé bara þér þóknanlegur og að þú gefir mér orðamæla, elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna, þegar þetta tala réttur 30 árum síðan og ég talaði um þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum og himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það er laugadaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur er þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við, spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem er laugadagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu 4 boðorðunum sem minna okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu 4 boðorðin. Og mér langar aðeins að renna yfir þau vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðið segir, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þérni nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri, eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin guð þinn er vandlátur guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun 1000 þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í 4. boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn. En svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymt því. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldadagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar. Orð drottins við sköpun hvíldadagsins og þegar drottin gaf þjóð sinni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langa mig að deila með ykkur sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók og aðal persónur eru Ahas Verus, persakonungur, drottning hans Vasti, Ester, Mordecai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja ykkur svona inngangin af henni, Sagan hefst þar sem Ahasverus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert spara til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orði segir, vill konungur fá vast í drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sína öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vasti drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vasti drottning missi stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegai. Geldings konungs þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsuna undibúning þeirra. Og svo stúlka, Og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vasti. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordecai gekk á degi hverjum. Fyrir framan forgar kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undibúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undibúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibú okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir, og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meirnar. Og hann setti hina konunglegu kórona á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vasti. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordekaí kemst yfir samsæri gegn konungi og það skráð í árbókina í viðurvist konungs. Bara svo þetta fylgi með. Að Mordekaí sem að tók, það kannski ekki komið fram, Mordekaí tók hana Ester að sér því að hún var munalaus og hann tók hana að sér. Og hann, þess vegna honum umhuga hvað verður stúlkuna. Og hann að huga að henni og hann svona alltaf að, þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólans ofar öllum stólum höfðingja þeirra með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir voru í hliði, konungs fjallu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordekaí fjall hvorki á kné né laut honum. Þá sögðu konungar konungs, þá sögðu þjónar konungs, þeir voru í konungshliði við Mordekaí. Hví brýtur þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessu við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordekaí yrðu tekin gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og Haman sá að Mordekaí fjall eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk eftir þessu. Honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordekaí einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordekaí var og leitast Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordekaí. Takk eftir öllum sem halda hvíldardag drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. En 10.000 talendur, silfur, skal ég vega í hendur fjárgæslu mönnunum. Svo þeir flyti það í féhirslu konungs. Þetta mjög ólíkt því sem Jesús gerði kærleika sínum fyrir okkur því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðor Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppa sem honum að lofa. Það getur verið erfitt að setja Guði í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kaflanum og vers 9-10, en þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega físnir sökkva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin rót alls þess sem illt Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum girnd og að á sér rætur og ef við hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn. Sem alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýr nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum. Bæði ungum og gömlum, börnum og konum á einum degi. 13. Dag hins 12. Mánaðar, það mánaðarins Adar og ræna fjármunum þeirra. Jesus minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðinu að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lesturinn. Þá komu þjónustumeyjar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, sendi klæði Mordekai skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína eftir rit af konungsbréfi því út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim.

hvern mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Estrar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Estrar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímynda sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þig eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við girðinguna. Þú verður að taka afstöðu, Mordekai í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustum eiga mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin. Og það þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það sama hvað gengur á í lífi okkar, við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt í hans hendi. Ester var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllin sína. Hún þekkti köllin sína, vinir. Ester stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Ester segir við konung. Ef konunginu þóknar svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar eða ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, þá þau voru sest að víndrykkinni. Hver bæn þín? Hún skal veitast þér. Hver speiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins, þá skal það í té látið. Og þá svaraði Ester. Og sagði, bæn mín og beðni þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað? Bæn hennar og beðni var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi

0: að Haman var að plotta eitthvað gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En er Haman sá Mordekaí í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordekaí. Þó stillti Haman sig, en er hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti, já Ester, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginu. En allt þetta mér ekki nóg með að ég sé Mordekaí gyðing sitja í konungsliðinu. Haman fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var enga megin nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu. Og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi fjórðakaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyði mig. En Jesú sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér. Drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin er yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekaí að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju vegum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér. Eins og segir í Hebreabréfanu, fjórðakaflanum. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég les þetta. Matteus, þetta var í Matteusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætið að vera minnu þess að við erum dætur og synir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta, að þá var Haman sannfærður það að Mordekaí myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægð með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekaí hafði komið upp tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá þegar hérna, konungur uppgötvar þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum og honum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötvar þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En er Haman var innkomin, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann er konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju minn konungu vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú, sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekaí gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því þú hefur sagt þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekaí þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jú, það eru ástæði fyrir því minnir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauð í aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væri. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekaí. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staða numi hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún tala til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu á hvað Ester að setja Guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu, já við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við einnig köllu til að gera slíkt til sama. Við höfum þessa áskorun að setja Guð í fyrsta sæti. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neinn annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara þaðan. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna, búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúgum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðýgir að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varvita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Allt gerir hann vel. Heilug ritning segir okkur frá mörgum líknarverkum Jesu Krists. Við finnum eina slíka í 7. kafla Markúsar, undursamlega fallega frásögn. Þegar ég las hana nú nýlega, þá gerðist það að mér fannst ég sjá í enn skýrara ljósi en áður hver hlýr og nærgæti Jesús í samskiptum sínum við okkur. Veikburða mannlegar verur sem erum í svo yfirmáta mikilli þörf fyrir líknandi nærveru hans. Í þessum 7. kafla Markúsar, versum 31-37 segir Síðan hélt hann úr Týrusar byggðum til Galileu vatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan og málhaltan og byðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrun sínum í eyru hans og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann, Efatha, það opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Menn undruðust næsta mjög og sögðu, allt gerir hann vel. Daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Í þessari frásögn verið að segja frá manni sem heyrnarlaus og hann getur ekki heldur talað. Og nú langar mig að spyrja, getum við sett okkur inn í þessa mynd? Hvernig ætli það sé að lifa við slíka fötlun? Hvernig skildi það hafa verið á þessum tíma? Í því umhverfi sem þessi maður lifði og hrærðist í. Samtími hans bauð ekki upp á læknisfræðilegar lausnir slíkrar föllunar. Ekki heldur samfélagslegar. Það má raunar ætla að í ljósi þess sem við vitum þessa tíma, þá hafi hinn samfélagslega hlið reynst hvað erfiðast að fást við. Hvernig ætli það sé að lifa í heimi þar sem aldrei heyrist mannlegt orð, engin ómur af neinu. Að lifa í heimi þar sem engum skilningi verður komið frá sér nema með takmörkuðu merkjamáli. Aðeins það eitt að reyna að setja sig inn í slíkar aðstæður erfitt. Hvað þá að finna eitthvað sem geti hjálpað viðkomandi? Að setja sig inn í sálarlíf þess sem býr við svo mikla fötlun ekki á færi nokkurs manns, ekki fyllilega, sama hve heitt og innilega við kunnum að vilja læra og geta síðan gert eitthvað. Hvernig hægt að ná sambandi við manns sál sem lokuð inni í svo rambyggðu fangelsi hindrana á sviðum þar sem okkur heilbrigðum finnst sjálfsagt að geta athafna sig? Lokuð inni vegna þess að þau tengi tæki sem heyrn og mál eru sköttuð eða fullkomlega óvirk. Nei, við getum ekki skilið og ekki sett okkur í slík og þvílík spor. En það einn sem það getur og gerir. Jesús Kristur í sínu djúpa og næma kærleika alltaf viljugur að setja sig í okkar spor, að staðsetja sig við hlið okkar. En við skulum líta betur á þessa frásögn í 7. kafla Markúsar. Það vegna þess að hún hefur sagt mér sérstaka sögu að mig langar að deila henni með ykkur. Það mjög stöðugt undrunarefni hvernig orð Guðs nær að kveikja nýjan skilning, opna hugan, glæða áhugan á sannleika þess. Og ég tel nokkuð víst að mörg höfum við upplifað einmitt eitthvað í þessa veru. Við lesum undursamlega kraftaverk Jesu og endurteki sjáum við að hann þarf ekki annað að gera en að mæla fram orð og það svo. Sem hann segir. En þessi frásögn finnst mér vera öðru vísi. Hún opnar mér nýja sýn á nærgætni Jesu, á það að hann hvori tveggja, Guð og maður. En aðeins nokkur orð þetta undarlega orð, efatha. Þessi frásögn skráð á grísku eins og ritningin að mestu leiti, en þetta orð ekki grískt. Heldur aramíska, en það var mál Jesu. Hún ber það með sér að sá sem hana skráir hlýtur að hafa verið viðstattur, hafa séð og heyrt hvað fram fór. Þetta orð, efatha, opnist þú, hefur síðan orkað svo sterkt á þennan skrásetjara, greifst í minni hans, að það hefur ekki orðið viðskila við frásögnuna allt fram til þessa dags. Og þá komum við að því hvernig Jesús tekur á móti þessum manni, hvernig hann fer að. Í versi 32 segir, hann var færður til hans. Maðurinn var ekki einfær hvorki að vita nýr hvert hann gæti leitað eftir hjálp. Við hann var ekki hægt að tala á venjulegan máta. Hvað gerir Jesús? Við lesum, Jesús leiddi hann með sér afsíðis. Hann tekur hönd þessa manns í sínar. Við sjáum þessa miklu hlýju og nærgætni sem sannarlega einkendi allt við mót Jesú. Og nú, þegar þeir orðnir einir, hvað gerir Jesús meira? Hann stingur fingrum sínum í eyru hans og kemur við tungu hans og sýnir með því að hann viti hvað sé að. Á þessu skýra táknmáli sýnir Jesús manninum að hann muni fá hjálp, muni fá bót meina sinna. Var hægt að segja heyrnarlausum manni á skýrari máta að hann ætti hjálp í vændum? Síðan segir, þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði, efatha, opnist þú. Jesús lítur upp og sýnir með því að þaðan komi hjálpin. Síðan það fyrsta orðið sem þessi maður heyrir á ævi sinni, opnist þú. Og leið opnast eyru hans og haft tungu hans losnar. Hann getur talað skýrt. Svona Jesús, hlýr, nærfærin og hann skilur. Skilur allt það sem hrjáir okkur mannana börn. Þannig sá frelsari og Guð sem við eigum. Hann ekki óvoldugur eða máttugur til að nokkur barn hans eigi ekki alla hans athygli. Ekki það böl sem hrjáir okkur, hvorki hið smæsta né hið starsta, er óverðugt athygli hans og hjálpar. Hann er ekki ófjarlægur til þess að líta á minn vanda, minn enga vanda eða þinn. Vanda sem kann að vera þess háttar að við getum ekki trúað nokkrum lifandi manni fyrir honum. Vanda sem særir sál okkar svo djúpt að ekkert getur komið þar til hjálpar nema drottinn einn. Því að hans er nógu djúpt til þess að geta komist fyrir rætur hvers einasta menns sem við berum í barmi. Hvort heldur það er stórt eða smátt, smánarlegt, svo hræðilegt að ég vil við sjálf þorum tæpast að taka það fram úr myrkri vitund okkar þangað sem við höfum reynt að kasta því. Vegna þess að við getum ekki horfst í augu við það hjálparlaust. En drottinn Jesús sé nógu langt, nógu vítt til þess að vita til fulls hvert meinið er og hvernig best er að takast á við það. Hann vill ekkert frekar en að fá að koma inn í kringumstæður okkar til að lagfæra það sem hefur aflagast í meðförum okkar. Síðan þegar við nú lesum þessa frásögn í dag, þurfum við nauðsynlega að gera okkur grein fyrir því að hér er að fleiru að hyggja en við kunnum að sjá í fljótu bragði. Á yfirborðinu er hér á ferð einföld blátt áfram frásögn af undursamlegu kraftaverki Jesu. En til að geta skilið hana fyllilega þurfum við að vita meira um þann tíma, þann tíðaranda sem þarna ríkir. Að bera fötlun sem þessa var töluvert mikið meira en það eitt að vera heyrnarlaus og málhaltur. Og hvað meina ég með því að segja þetta? Staðrendin var að slíkt ástand kallaði á og varð orð kveikjan að því að lítt upplýst alþýða manna áleiti slík öllög vera yfirlýsingu Guðs að viðkomandi væri af honum slegin og refsað fyrir annarkvort eigin óguðluheit eða foreldrana. Þar á leiðandi var það gjarnan hlutskipti slíkra að þurfa að lifa við bæði afleiðingar líkamlegra fatluna sinnar og það sem oft reyndist enn erfiðara að vera nánast útskúfað úr mannlegu samfélagi. Að vera haldin sjúkdómi eða fatlun varð oft til þess að áliti var að slíkir væru haldnir illum öndum, væri á valdi myrkra höfðingjans eins og komið er inn á í 9. kafla Matteusar. Þar segir frá því þegar komið er með mállausan mann til Jesu, haldin illum öndum eins og þar er sagt. Þegar Jesús hefur læknað þennan mann, þá undrast mannfjöldin líknarkraft Jesú en farisegarnir segja með fulltungi höfðingja illara anda rekur hann út illu andana. Með þessum orðum eru trúaleiðtogarnir í raun að segja þessi maður er sjálfur hann bendi hins illa. Það er ótrúlegt en satt að hér eiga í hlut þeir sem helst og mest átti að vita hver Jesús var. En þegar hér var komið sögu, höfðu þeir mist sjónar á hlutverki sínu. Sjálfur þekktu þeir hann ekki og stóðu því af alefli í vegi fyrir því að aðrir gætu þekkt hann. Allan sinn starfstíma á jörðu vann Jesús að því að lagfæra rangtúlkanir fræðimanna og trúa leiðtoga þjóðar sinnar og stöðugt kom hann að lokuðum dyrum. Það er því ekki undarlegt þó að Jesús taki sterkt til orða í 23. kafla Matteusar. Annað var ekki í stöðunni ef takast ætti að koma vitinu fyrir þessa menn. Vegiður fræðimenn og farisegar, hræsnarar. Þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfi þeir eigi inn að komast. Þér hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Við megum til með að kynnast okkar himneska föður. Eignast skilling á því að við getum og megum koma til hans. Engin sem líður, engin sem biður má gleyma þessari dýrlegu staðrend. Sonurinn Jesús kom gagngert til þess að fullvisa okkur eilífa elsku Guðs. Það hlýtur því að vera sjálfsagt og eðlilegt að biðja hann hjálp. Hvers vegna skildum við ímynda okkur að okkar himneski faðir sé að einhverju leiti eftirbátur jarneskra feðra, hvað varðar umhyggju og elsku í garð barna sinna? Og jú, það gerist að við erum stundum hrædd við að koma til pappa og mömmu með brotin okkar. Samt kemur það yfirleitt í ljós að það að herða upp hugann og koma með hlutina til úrlausnar borgar sig og vel það. Og eitthvað álíka gerist jú hjá okkur, hvað var það að koma til okkar himneska föðurs? Við erum stundum dálítið efinsum hvort það sé hægt að leggja allt okkar í hans hendur. Að tala við Guð í bæn er það besta sem ég geri og þar af leiðandi það besta sem ég get ráðlagt öðrum að gera. Víst gerist það fyrr eða síðar að okkur finnst sem að ekki sé öllum okkar bænum svarað. Að minnsta kosti ekki svo að við fáum skili þau svör. Málið að okkar sýn takmörkuð. Guð sér miklu lengra og ekki aðeins það. Hann sér alla heildina, allt það sem á eftir kemur, öll tengsl á milli þess sem og þess sem koma skar. Við þurfum því að líta á reynslur dagsins í dag sem nauðsynlegan undirbúning þess sem koma mun. Á sama tíma skulum við vita að augu Guðs vaka yfir okkur allar stundir. Reynsluskóli okkar getur vissulega orðið blessun í lífi annara ef við leyfum Guði að meðhöndla og móta okkur. Leyfum honum að starfa í gegnum okkar hendur og huga. Þannig getum við fengið að vera eins og þáttakendur í bænasörum Guðs, þar sem miklu fleiri en við kunnum nokkur tíman að vita eignast vissu fyrir því að Guð heyrir og svarar. Frásögn 7. kafla Markúsar hefur enn fremur aðra ábendingu, enn eina dýrmata lexíu sem við megum aldrei gleyma. Sá sem mállaus, heyrnarlaus eða að öðru leyti vanheill en fær fulla bót meina sinna, þiggur mikið og á mikið að þakka. Hvað hef ég þegið er góð og þörf spurning. Hvað eigum við að þakka? Hvers virði það að eiga málfæri, hlustir og vit til að nota hvoru tveggja rétt og vel sjálfum sér og öðrum til gagns og sóma? Við höfum fengið ókeypis. En hvernig það? Eru okkur ekki settar einhverja skorður hvað varðar notkun slíkra gjafa Guðs? Getur það gerst að við förum illa með gjafir hans? Með því að kýtla lægri hvatir, með því að meiða aðra með orðum og athöfnum okkar daglega lífs? Guð gaf okkur dýrmata vöggugjöf. Hann gaf okkur frelsi, valfrelsi til orðs og æðis. Öðruvísi gat það ekki verið. Við komum heilbrigð frá hans hendi. En þessu frelsi fylgir það að sá möguleiki fyrir hendi að menn geta vanskapað sjálfa sig. Hvergi kemur það en skýrt í ljós og í sambandi við málfæri okkar tunguna. Þeir sem hafa skert talfæri eða hlustir hafa á sér stimpil vansköpunar. Á sama tíma það sorgleg staðrend að margir þeir sem hafa hvori tveggja heilt gerast miklu meiri vanskapningar, svo mjög að þeir væru eftir við betur settir án talmáls. Það hafa miklar hörmungar og mikil illska runnið undan tungurótu manna þegar þeir hafa misbeitt og misnotað góðar gjafir Guðs. Jesús sagði, gætið að hvað þið heyrið og hvað þið segið. Það eftirsóknarvert að læra að loka eyrum sínum og augum fyrir öllu því óhreina, ljóta og sjúka sem stöðugt sækir á skynfæri okkar. Það engin nauðsyn á því að hleypa því öllu inn í huga sinn. Því miður gerist það að við býðum oft andlegt tjón vegna þess að við lokum ekki nægilega ákveðið á slíkan mannskapnað. Það víst gömul sannindi og ný að margt neikvætt virðist eiga greiðari aðgang að skilningavitum okkar en það orð og það athafnir sem boða gildi Jesú Krists. Menn tala mikið og hátt og óvarlega. Endalaus innihaldsrýr orðaflaumur skellur á hlustum okkar í linnulitlum háaða og ábyrðalaus slagorð vinsæl. Ástæðan virðist mér helst vera sú að koma í veg fyrir að það sé yfirleitt hægt að hverfa afsíðis með sjálfum sér og Guði til að hlusta eftir rödd hans. Jesús Kristur þarf að fá að taka okkur afsíðis því að hann vill fá að gefa okkur sinn fögnuð og sinn frið. Leifum honum að vinna sitt undur í huga okkar. Afsíðis með Jesú gefur okkur blessuðustu stundir lífsins. Í gegnum tímana hefur það verið svo að mannfjöldin hrífst fyrst og fremst af ytri hlið kraftaverka Jesú. En Jesús vill beina athygli okkar að því sem hið innra. Hann þekkir rót meina okkar, vansköpun vilja okkar. Það þar sem Jesús vill fá að koma stað með hjálpbræði sitt, vegna þess að þar sjálft lífið að tefla, eilífa lífið. Þetta það sem lærisvinar hans eiga að bera vitni. Komum til Jesú, að hlustum á hann segja sitt efaða við okkur. Komum til að vera afsíðis með honum, til að nema orð hans, og leifum honum að snerta við hlustum okkar, hreyfa við máli okkar. Hann alltaf til staðar með lækningu sína. Biðjum og þökkum í Jesú nafni. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Jesús hafði mettað 5.000 manns og það var til þess, eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli í 6. kafla, að fólkið áformaði að taka hann til konungs. Og þegar Jesús gerði sig grein fyrir þessu, að þá vék hann frá þeim og fór upp til fjallsins til þess að vera þar einn. En svo tók fólkið eftir því að Jesús var horfinn og lærisveinarnir líka, því þeir höfðu farið á bát yfir vatnið og Jesús var upp til fjalla. En í 24. versi segir henni þetta því Jóhannes í 6. kafla, nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til kapunum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum yfir vatni og spurðu hann, Rabbi, hvenær komst þú hingað? Jesús svaraði þeim, sannlega segja yður, þér leituð mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yðar eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn mun gefa yður, því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sagði þeir við hann, hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á hann eða þann sem hann sendi. Og þá fóru þeir að spyrja meiri tákn og sem framvegis og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér er sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutir í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jú metta 5.000 og allir voru heitlaðir. Og það gengur 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði af afgangs, af mat eftir að vera búin að metta 5.000 manns og þá voru bara kallmenn. Þá eftir að bæta við kvenfólkinu og eflaust voru börn þarna líka.